0: Master.
1: Mnara wa burudani.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani.
2: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani.

Ebona, last night kutoka kwa bench, so dakika ya hamsini sita. You know I'm smoking one. Eh, natupata nafasi ya kuweza kutazamia ukurasa wa saa 11 na dakika 56 katika hatua za mwisho kuweza kukamilisha ile safari ambayo kuanzia majira saa 6 tuliweza kuanza ukurasa ndani ya Amka na Mazingira FM. Dakika ni takribani 3 kuweza kukamilisha kile ambacho tumeweza kukifanya hapa. Niseme much thanks sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM popote pale ulipo. Ni heshima kubwa sana mtoangu wa nguvu tokea maeneo yote, iwe ni Shaitown, Shinyanga, Kagera, Mwanza, Rockseli na izungumzia, lakini pia Simiyu, lakini bila kwa sawa wanangu ambao wanatokea hapa hapa kwenye kitovu cha 92.7 Mazingira FM, bila kwa sawa marafiki kutoka pande za Serengeti, Talimi, Loria, Musoma, Butiama, Bunda. Tuko freshi sana na ni heshima kubwa sana kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7. Bana, nipitia kile ambacho umeweza kukiandika hapa. Huyu anasema nimsome kama Hamisi Nyaura ye kuresa kutoka maeneo ya Nyesilori Mgodini. Asante sana kwa alafa yako hapa. Anasema tuko pamoja ndani ya mnara burudani. Anasema Kalioki nimsome kama Balele Deusi Stawa Kalemela. Anasema tuko pamoja, asante sana pia kutokea hapo. Huyu anasema kwamba ni Leonard anakuwa tuko pamoja mpaka Majogoo. Asante sana Leonard kutokea hapo mpaka kuna represent

0: ambayo hekaya yake fupi inajikita zaidi kuhusiana na swala utambuzi wa karne duniani pamoja na siri ya kalenda za miaka zilizotungwa na Julius Caesar pamoja na Papa Gregory wa 13. Utakuja kufahamu, lakini kwanza na pay bills hapa. Nakumbuka tuko na Yas na Yas wanakuambia inabidi usike zaidi kwenye mtandao wa viwango, so
1: hivyo
0: sondoke.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Bwana, zingatia viwango kutoka kwenye mtandao wa uhakika zaidi wenye kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, na izungumzia Yasi, moja kati ya mtandao ambao unakupa hiyo nafasi ya kuweza kuenjoy kasi kubwa tu ya internet yenye speed ya 4G pamoja na 5G, lakini pia wanakuhakikishia ubora na uhakika wa utumaji wa miamala ya huduma za kifedha. Yasi wako spap sana kwenye hilo eneo. Sasa unataka kufanya nini? Wewe jiunge na Yasi leo, ujionee tofauti na uzoe viwango vya unavyo viistahili ndani ya Yasi. Na kumbuka tu minara ya mawasiliano ni zaidi ya 1800, ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote pale nchini Tanzania. Sasa bora mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Sasa Yasi, zingatia viwango ya kimtandao ambao vile wewe unavistahili, lakini vile ambavyo vinaendana na teknolojia ambayo kwa sasa hivi ipo. Nasema kwamba dunia inatembea, na ukikubali kusimama basi inakuacha. Kwa hiyo inabidi uendane na kasi ya teknolojia inavyo pia na yeye inahusika. Sasa yes, wamezingatia hivyo viwango vya teknolojia, lakini pia wamezingatia viwango vya ubora wa huduma hiyo. Sasa unapaswa kusikilizia ni kitu gani. Sajili line yako ya Yas leo ili kusudi uanze kutumia nafasi bora zaidi ya wale watumiaji ambao wana ni sehemu ya urithi wa kile ambacho kinakuwa kinapatikana ndani ya Yas. Dakika ni ya pili baada ya saa 11 kamili za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, tarehe 12 mwezi wa 5 2026. Karibu sana ndani ya Amka na Mazingira FM, package ya mwisho ya dakika 60 kwenye mnara wa burudani, ambapo tamati ni 12 kamili. Tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn nchini Ujerumani. Hii ni Mazingira FM, mimi Justin Fabian Ndomi.
2: Mnara wa burudani.

0: Naam, dakika ni ya 4 baada ya 11 kamili za alfajiri kwa South Africa ya Mashariki. Karibu sana kama ndo kwanza utakuwa unafungulia redio yako. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Nambari za kuweza kushiriki ndani ya Amka na Mazingira FM ni 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Hello.
1: Amka na 91.7 mtaa wa Saranga, redio bora.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Fabiani Ndomi, hii ni sauti ya Kilo Wasafi, napiga simu kutoka hapa Ipanyanumbu, Bariadi.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
1: Asante sana. Salamu za kwanza ni mwamushe huyu wa kuitwa Gwanoni Dede, aka mchunga ng'ombe, ni mwambie amka kumekucha. Wa pili, amke mama Chacha, anapatikana Kanyaburundu, ni mwambie mamangu amka kumekucha. Na mwisho, amke walio mamangu akiwa Bunda, ni mwambie amka kumekucha. Baraza ujumbe, aongee usiku wa darara. Pamoja sana.
0: Shukrani sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye leni simu. Hello.
2: Amka na Mazingira FM, kwa ndio mmeweza studio.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na wewe endelea kutoka Mwakulanga.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa watu watatu tafadhali. Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Leo
3: Amka na Mazingira FM, Fabian Ndome.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana, hii ni sauti ya mwanachama wa Tamtam sana klabu simu kine Bandara Chima Mlingoti Chima Kambaki na Mnyoro. Bwana, hii ni sauti ya klabu Ndara wa Nakisha pana tangu za Kabura Bora kwenye mambo mazuri hapa. Bali zapo studio.
0: Salama salimini, karibu sana kutokea hapo.
3: Asante kabisa. Bwana, nambari moja, ngoja ni mwamshe Doto Masaru AKM kwa Kikoda. Huyu jamaa anapatikana hapo Gilia. Tukiona mwite mfuga mbwa, anamwambia kaka amka kumekucha. Nambari mbili, ngoja mke kaka Tinga pande zake za Masino na mwambia kaka hebu amka kumekucha, kapambane na majukumu yako. Namba tatu na mwisho, ngoja ziende kwa usi mwingine, kuna Gwanoni Dede mchunga ng'ombe, mwambia kaka amka kumekucha. Baraza ujumbe, kaka mimi nakutakia kazi njema na majukumu mema kwa studio. Tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za hapa studio kuweza kuhusika moja kwa moja ndani ya Amka na Mazingira FM, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 5 2026 alfajiri, ikiwa tayari ni saa 11 na dakika 8 za alfajiri baada tu ya 11 kamili kwa South Africa ya Mashariki. Mimi ni Fabian Ndome, tuko hapa mpaka 12 kamili za asubuhi. Asante sana kama ndo unafungulia redio yako sasa hivi. Asante kwa kuichagua 91.7 Mazingira FM. Kwenye line simu lao.
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Katika kuongeza sauti ya MC Jaba sasipita katikati ya Wajita Kandrema, bali zapo mjengoni.
0: Hapa ni salamu salimini, karibu sana kutokea hapo.
4: Asante sana kakangu. Salamu ya watu wangu watatu wa nguvu. Na kwanza namshukuru kakangu, mimi ni kitu kubwa, mwambie kaka amka kumekucha. Tapie mchukuyo rafo ili magote kwa siku mkiki mambira rafo ili magote ya muka kumekucha. Tatu na mwishu mchukuyo msumie mwari magiwa pande za tenda mema hapa kandema mambia msumie ya muka kumekucha. Pande za ujumbe tuko pamoja za ujake mtiki kwa sikika
0: haji. Asante sana kutokea hapo. Kwenye line ya simu, hello.
5: amka na mazingira FM 91.7 na
0: kutoka Ndoni. Salama salmini, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, nafasi yako kuweza kuamka.
5: Namba moja, uje nikamwamshe Mary Macha asipatikane pale Bita Ruguru. Namba mbili, uje nikamwamshe huyu Winifred Stefan anapatikana pale Amadi. Namba tatu ni
0: asante sana. Asante sana kutokea hapo. Dakika ya 10 kwa South Africa ya Mashariki, baada ya 11 kamili za alfajiri. Tuko na Yas na Yasi wanakwambia bana, zingatia viwango. Viwango ambavyo navizungumzia hapa kutoka Yasi, moja ya kiwango bora kabisa cha kuweza kukizingatia ni kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G. Yes, wanakuhakikishia hilo, lakini kikubwa zaidi pia unahakikishiwa ubora wa huduma ya mihamala ya kifedha kutoka Yes. Na hili eneo ni eneo moja muhimu sana ambalo kiwalisia unapaswa kuweza kulizingatia. Sasa unachopaswa kufanya ni nini? Jiunge na Yas leo jioni, tofauti na uzoe viwango unavyostahili, kwa sababu familia ya urithi wa viwango bora vya zaidi, kuanzia kasi ya internet, mawasiliano na huduma za kimiamara ya kifedha vinapatikana ndani ya Yas. Ukiuliza mwekezaji tumeweza kufika huku, ni kujuze tu kwamba haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu yaliyofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wa Yas ili Watanzania wapate huduma bora za kimataifa, yani huduma za viwango. Mshikaji wangu, kwa hiyo subiri tu pale asubuhi inafika tu nini, uhitaji hata ifike mbali, wanapita tu vijana wale mawakala ambao wanasajili ambao bana nahitaji kadi ya Yas ili kusudiwa katika sehemu ya warithi wa mtandao bora zaidi wa vile viwango ambavyo vimekusudiwa kwa ajili ya mawasiliano na mambo mengine kadha wa kadha. Bana, game ya NBA game phone nitakuja kukujuza hapa, lakini ni kujulisha pia kuhusiana na hekaya fupi utambuzi wa kale duniani pamoja na asili ya kalenda za miaka ilizotungwa hapo nyuma na Julius Caesar pamoja na Papa Gregory wa 13. Sasa kwa mujibu wa makinikia, karne 20 ilikuwa kati ya mwaka 1901 hadi 2000 soma kamili, huku karne 21 ikianza rasmi Januari 1, 2001 hadi mwaka 2100. Sasa wengi wetu dhani kwamba mwaka 2000 ndio ulikuwa mwanzo wa karne mpya kwa sababu ya mabadiliko makubwa ya namba kutoka 1999 kuja 2000. Hata hivyo, kihesabu au kihistoria, ili aliko sahihi. Sasa chanzo cha mkusanyiko huu kinaanzia kwa Warumi wa kale, ulianzisha mfumo wa mwanzo wa kalenda iliyokuwa na miezi 12 na takriban siku 355, na walilazimika kuongeza mwezi wa ziada mara kwa mara ili kurekebisha majira. Sasa mwaka 46 kabla ya Kristo, Julius Caesar alianzisha Julian kalenda yenye siku 365 sawa na siku 365 una kihesabu kitaalamu zilikuwa zinaangukia mpaka kwenye nukta 2.5. Sasa kwa mwaka baadaye iligundulika mfumo huu ulikuwa ni hitilafu ya siku moja kabla baada ya mwaka miaka ya 128 na kusababisha majira muhimu kama vile vernal equinox kuhama taratibu, yani siku ya mlingano wa mchana na usiku wa majira ya machipuo, au kwa kifupi mlingano wa machipuo. Sasa ndipo mwaka 1582 Pope Gregory wa 13 ama utamfahamu kama Papa Gregory wa 13 akaanzisha Gregorian kalenda inayotumika hadi leo. Katika marekebisho hayo, tarehe iliruka kutoka Oktoba 4 hadi Oktoba 15. Pia akaweka kanuni inayogawanyika kwa 400. Hiyo ni siri ambayo unapaswa kuweza kuifahamu kuhusiana na kalenda ambayo ilikuwa iko founder kutoka kwa Gregory wa 13, ambaye huyu ni Pope bana. Hiyo ni moja kutoka katika maeneo yale yote yale ya kimakinikia ya kihabari ambayo unayapata hapa ndani ya 92.7 Mazingira FM. Heshima kubwa sana kwa Isa_Michuzi anatufanikishia pia hapa kuweza kumengenya hivi ambavyo vinapaswa kuweza kusikika kupitia 92.7 Mazingira FM, kupitia rinkradiotalia.co.tz/mazingira FM. Asante sana kwa kuweza kuichagua na kuiambia 91.7 kupitia hiyo link. Hapo utakuwa umetisha sana na umefanya jambo la heshima kinoma noma kwa kuweza kusikilizia hapo. Hayo ni mapenzi, watu wanakuambia haya sio, haya sio mapenzi, haya ni mahaba. Bana, mimi nalipa bill hapa na yes, zingatia mtandao wa viwango, narudi mdeso mrefu.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia mtandao wenye viwango nchini Tanzania kuanzia kasi ya internet pamoja na mawasiliano bila kusahau pia huduma za miamala ya kifedha. Yes bana, ile eneo wamedhihirisha ni kwa namna gani ambavyo wako bora sana sana sana sana. Sasa tukisema kwamba zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Unachopata kukifanya wewe ni kujiunga na Yas leo, jioni utofauti na uzoee viwango unavyovistahili. Na mtandao huu kuanzia kasi ya 4G pamoja na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Mnara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1800 ambapo minara takriban 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule nchini Tanzania. Mtandao unaowakisi wa Tanzania wanavyostahili na kukamilisha malengo yao, na tumethibitishiwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wa Yas umethibitishwa pia na ripoti za mamlaka za nchi. Zingatia mtandao wa Yas ili kusudi jionee utofauti na uwe sehemu ya familia ambayo inafurahia urithi wa Yas wa kimawasiliano. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kuhusika hapa ndani ya Amka na Mazingira FM. Baada ya saa 11 kamili dakika 17 hizi hapa ambazo tunaendelea kuchanja nazo mbuga mpaka majira ya 12 kamili za asubuhi. Pengine unajiandaa kwa ajili ya majukumu yako ya siku na michakato kwenda kutafuta riziki pia. Pengine kwa siku ya jana ukujua namna gani ambavyo ungepita kwenye chochoro zako zote zile ambazo ni halali uweze kufanikisha hilo, lakini ukajipa imani kwamba tarehe 12 mambo yanaweza kubadilika. Lakini katika kubadilika huko, naamini mabadiliko pia lazima yaanze na kuisikiliza 91.7 Mazingira FM. Heshima kubwa sana kwako mtu wangu wa nguvu, unayamini hilo na naamini pia michakato lazima iende sawa. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Ebo, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Amka na Mazingira.
1: Salama.
2: Sauti ina jumla kutoka Kandelema mtaa za Nati hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante. Moshi akiwa Mwiseni. Namba 2 namwamsha mama Chacha akiwa Nyaburu. Namba 3 namwamsha kaka Kilinda akiwa pale Masinyona.
1: Asante sana ku Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
3: Kana Mazingira FM, ndiye kama na nani mjengo.
1: Salama salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Eh bwana, mimi sawa. Mwa kurekesha ile basketo na sana. Mama yiki sira kutoka mkoa simu hapa. Eh bwana, bali nishike na kwangu. Namba 1. Ni ende sahihi na mpiga mpiga mpiga ndani ya mambo hapa. Amka na Mazingira FM. Bwana, namba ya pili. Kuna mshauri kama mpiri. Anaisha hapa kwa mwajigisi ya kei Flora. Tuko mnani mwajigisi mwajigisi ya hali marufu. Tuko pamoja sana. Namba ya tatu na mwisho. Bwana, sita msao ishe mjengo. Ndeto kundu. Sanga nga samo. Tuko pamoja sana. Thomas Bende na Bende kwa mwajigisi hapa.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya Sibolo.
4: Amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Kaka, ini sauti ya Kondabu Shigwama, sauti ya Kari Dede.
1: Karibu sana kutokea hapo.
4: Asante sana. Namba 1 ni muamshe Kulindwa Dede akiwa ndani ya Bushigwamara. Ya pili, Washoma Emmanuel nikiwa ndani ya Ponyanumu namwambia dada amka na Mazingira FM. Ya tatu na mwisho nipeke kwa Gwanoni Dede akiwa ndani ya Masino namwambia kaka amka na Mazingira FM. Pamoja sana.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
5: Angana Manzira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Nije hapo naongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Napatikana Mazinono mtaa Mlimani, Januoni hapa.
1: Nafasi kwa watu tatu tafadhali.
5: Asante sana. Namba moja, namba ni mwamshe dada yangu Regina Burugu. Regina Burugu alikuwa pale Kandalena mtaa za Anati. Anda dada nimekusoma mkana Mazinira FM. Namba mbili, namba ni mwamshe Gunguti Chuma Kambake Mnyororo. Huyu hapa Tabu Dalawa. Kama kwa kwa kwa bora bora naambia kaka amka na Mazinira FM. Namba tatu, namba ni mwamshe Binagi John, Binagi John. Alikuwa pale Bichumba Mara. Namba mbili ndio mtaa wa Mazinira FM. Pamoja sana kia line.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
6: Amka na 91 na 7.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Sasa mshauri gani sana mara gile niko bunda na nyama mchangu jamani.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watatu tafadhali.
6: Asante. Namba 1. Amke rafiki yangu yeye ndalala akiwa Makulanja. Namba mbili, amke Ali Dede akiwa Msigwa Mara. Tatu na mwisho, amke Simani Kastoli akiwa Kampekele. Pamoja sana.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Bwana bwana, unaona mlikuwa mkidesk kutoka kwa Bugoji kabisa. Habari za hapo mjengoni?
1: Salama salimini. Nafasi kwa watu tatu tafadhali.
7: Asante. Namba 1 ni mwamshe Mamaji, anamwambia dada amke. Namba 2 ni mwamshe Rafael Maguti, mwambie sasa amka kumekucha. Namba 3 ya mwisho ni mwamshe Mama kama anamwambia dada amka kumekucha. Ya kumtau ni sije Stefano. Kwa ujumbe tuko pamoja sana Bigedo.
1: Asante sana kutokea hapo. Bana, nusu finali ya mkondo wa 4 inatarajiwa kwanza muda mchache kuanzia hivi sasa, dakika 7 zilizopo, kati ya Los Angeles Lakers dhidi ya Oklahoma City Thunder. Na Oklahoma City Thunder anaongoza kwa series ya 3-0. So Lakers inabidi leo aweze kushinda kwenye nusu finali ya kanda ya magharibi kama anataka kuweza kufufua matumaini ya kuweza kusalia, na inabidi aweze kushinda game zote 4 kuanzia hii hapa game 4 5 6 7. Kama atapoteza katikati hapa ama kama atapoteza leo, basi Oklahoma City Thunder atakuwa anaingia tena kwenye finali ya kanda ya magharibi akiwa anasubiria pia mshindi mwingine kuweza kuungana naye ambaye atacheza naye finali ya kuweza kumpata bingwa wa kanda ya magharibi, na baadaye kusubiri bingwa wa kanda ya mashariki na kupata bingwa mpya wa msimu wa NBA. Sasa game inatarajiwa kuanza Los Angeles Lakers dhidi ya Oklahoma City Thunder kwenye NBA. Bwana, dakika ni ya 24 kwa South Africa ya mashariki. Asante sana kwa kuichagua na kujiaminia 91.7 Mazingira FM. Jogo wa Godfather. Oya babana, nataka kupiga kidogo mbinji.

0: Dakika 27, dakika 3 tu tuko nazo hapa kuweza kukamilisha nusu saa ya kwanza kwenye nusu saa ya kwanza kwenye zile dakika 60 ama kwenye zile nusu saa mbili ambazo tunakuwa nazo ndani ya Amka na Mazingira FM. Bana, dakika ni ya 27. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu.
1: Amka na Mazingira FM, Fagendo.
0: Salamu salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Iponyanumbu, mkoa wa Simiyu. Kwa sasa niko hapa Igunga.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
1: Asante sana. Namba moja ni amke na Kiro Safi kutoka hapa Iponyanumbu. Namba mbili ni amke na dada yangu Winifrida Stefano akipatikana pale Ramadi. Namba tatu ni amke na yangu mama Musa, namwambia amka na Mazingira FM iko hapo Iponyanumbu. Napenda sana wadau wa Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 kwenye line ya sim. Hello.
1: Hello.
0: Naam, unaitwa nani?
1: Amka na Mazingira FM.
0: Salamu salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Asante kwa nini wasikilizaji, ni mama mara salamu kabu tenka mabawili na mikabu mmoja na ndana shembango ya ukweli wewe na rama sota ndana na shembango mko kumepambazuka bila ingia kwa ndo ukweli wewe ni Frida Stefan ndani ya mali kitesa amka na Mazingira FM. Tatu na mwisho naingia kwa mzee Mwesa Mwangwa na Lea Kima ndani ya salamu ujumbe tupo pamoja kwako studio.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kushiriki nami hapa kwenye line. Simu lao.
2: Amka na Mazingira FM.
0: Nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapo mabasia kwa hiyo na James. Napakiana kijini ya uzabu simu.
0: Karibu sana kutokea hapo. Watu watatu waweze kuhusika tafadhali.
2: Nambari moja. Waje ni mbuchi rafiki yangu Duncan Mani, Duncan Marco. Atakana baba ya kutoka sport. Nambari mbili. Kwa hiyo namshukuru Mazumira. Atakana pale Nyanguge kama vile kuna Mazumira. Kwa Mazingira FM. Tafuta mwisho. Waje ni mamsi rafiki yangu mzee wangu. Akiwa na kilima. Pale salama hii.
0: Asante sana. Saa 11 na hey.

0: Taarifa njema ya kuweza kutembea nayo ni kwamba mtandao ambao unapaswa kuweza kuzingatia viwango unapatikana Tanzania nzima, na licha tu kupatikana Tanzania nzima una package ya kila kitu ambacho wewe unakihitaji kulingana na namna ambavyo mahitaji lakini pia dunia ilipo. Basi yes, wanahakikishia hilo. Either ni kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, lakini ukiachilia hilo una access ya kuweza kuhusika zaidi katika mawasiliano sikivu. Hakuna masuala ya echo na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia wanakuhakikishia pia ubora wa na usalama wa huduma za kifedha, kutuma na kupokea fedha, lakini pia na kulipa bills na vitu vingine kama hivyo ukiwa na mtandao ambao ni chaguo la Watanzania, lakini pia mazingatio ya viwango yako hapo juu kabisa. Naizungumzia Yasi baba. Sasa jiunge na Yasi leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyovistahili ndani ya Yasi. Kupitia 0656555571 na 0684600007. Nusu saa ya kwanza inakamilishwa hivyo, nusu saa ya pili imeanzwa hivi hapa. Na Yasi wanakuambia zingatia viwango ndani ya Amka na Mazingira FM. Game imeanza bana, series 4 ama game 4 kati ya Los Angeles Lakers zidi ya Oklahoma City Thunder, nusu finali ndani ya ligi ya kikapu pale nchini Marekani. Nitakuwa nazidi kuku update nafikiri mpaka naondoka itakuwa imechezwa takriban kama kota 1 hivi. So 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
1: Namkama Mazingira FM.
0: Eh bwana, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya jamii mwema kutoka pande ya Kugutu.
0: Karibu sana kutokea hapo Kugutu, nafasi kwa watu watatu.
1: Namba 1 ni mwamshe mwachache akifanya na Nyaburundu. Namba 2 ni mwamshe mshiriki Konguru akiwa pande Kilima. Namba 3 na mwisho ni mwamshe huyo nungunungu akumbatii akifanya ndoa. Bila kumsahau mama mshiriki tokio pale nyumbani mwambie mama amka. Kwa pale moja sana sote ya mama na chai kwa moja.
0: 0656555571 na 0684600007. Yes, wanachukia kwa sababu wanapenda unachokifanya. So fanya hivyo alafu utakuja kuona matukio yake namna ambavyo yanaleta tija zaidi. So usione bwana bwana unachukia wanachokifanya, hawanipi shout out kwa sababu siku zote anayekusifia lengo lake anataka kukupunguzia hasira, alafu yule ambaye anakuponda lengo lake ni kukuongezea hasira. Sasa unacheza vipi na hawa wili au wawili kiakili? Inabidi utulize common, utumilize mind ili kusudi mambo yaweze kwenda. Jada Kiss, you make me wanna, akiwa na Mara Kali. Yeah. She's fine and understands she's mine. She understands the grind, cook, cleans, and irons, and whatever she wanna push. I'm... Let's go.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Yeah, we back in the business. 99.7 Mazingira FM. Popote pala ulipo. Big shout out sana kama ndo kwanza na tune in. Ebana dude linaitwa You Make Me Wanna kutoka kwa Jada Kiss, moja kati ya rapper mnoma sana bana. Kwa na represent pande za East Coast. Yeah, akiwa na Mariah Carey, dude linaitwa You Make Me Wanna. Bana, dakika ni ya 38 kwa South Africa ya Mashariki baada ya 11 kamili. Na mimi niseme much thanks sana kwa kuweza kupull up na 920.7 Mazingira FM. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. 12 kamili, matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Boni pale nchini Ujerumani. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
2: Amka na Mazingira FM.
1: Yeah, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
1: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante sana. Moja, nianza na Tabu mwana wa Ndarawa. Pili, Yohana mwana wa Ndarawa. Tatu na mwisho, Ali Dede ndani ya Bushingwa bora kwa watu warefu, nawaambia kamanda pamkeni mpamekucha.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
3: Amka na Mazingira FM.
1: Eba, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti yake mtumishi wa Mungu.
1: Watu watatu tafadhali.
3: Eba, na moja rapa ili magoti na meka manda nyanyuka kumekucha. Na pili mwarishi kwa moja kwa bishi nambia kaka amka. Na mwisho ni uye sikri chazi ajasawrika mtumishiria msimani mana chale tuko pamoja.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Yeah, kwenye line simu. Lo.
4: Kipana, amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, na hii ni sauti yake Kengwa yu ya msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirama kata ya Kabasa ndo nilipo.
1: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu tafadhali.
4: Ebana, asante. Ebana, ya kwanza kabisa nitaanza na huyu mke wangu anaitwa Mali Takiloya. Namwambia mama amka na Mazingira FM. Ebana, namba mbili nitaenda kwa mamangu mzazi, huyu anaitwa Leticia Msa, anapatikana hapa Nyamirama. Namwambia mama ebana amka na Mazingira FM, umefika muda wa kazi. Ebana, namba tatu na mwisho, ebana, nitaenda kwa babangu mzazi, huyu anaitwa ni Mayu ya Filingi, anapatikana mtaa wa Maini pale Lamboni. Namwambia baba ebana amka na Mazingira FM, amka tuingie kwenye mpunga. Ebana, pande za ujumbe, nawatakia asubuhi njema na kazi njema kakaangu hapo mjengoni.
1: Asante sana kutokea hapo. Yeah. Ebana, 12 kamili, matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Boni pale nchini Ujerumani. Dakika takriban 19 tumesaliwa nazo hapa. Yeah, 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
5: Amka na Mazingira FM.
1: Yeah, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Magati Manyane.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Za kwanza, huyu anaitwa Magenda na niye mzee wa kuungaunga, yuko pale Mugara kiko na mwambie tuko pamoja. Za pili, huyu anaitwa Baba Dadi, yuko pale Kuramba jine na mwambie tuko pamoja. Za tatu, huyu anaitwa Chencha, baba wawili Nyamika pale na mwambie tuko pamoja. Ujumbe wa mtu atakerani, tuko pamoja.
1: Asante sana kutokea bwana hapo. Bwana New York Knicks bwana, kwenye East Conference pale, ni kama wao shughuli tayari wameshaimaliza baada kwa siku ya jana kuweza kumpiga Philadelphia kwenye consecutive games zote nne na kuingia katika finali ya East Conference. New York Knicks bana, na hii anafanya hivi ikiwa ni mara ya pili mfululizo anacheza finali ya East Conference, finali na zote hajatoboa. Tuone hapa kitu gani cha kiofa akiwa na subiri pia mshindi. Yeah. Wanataka cheza naye finali ya East Conference. Na West Conference ino semi final inaendelea game 4 ama series 4 kati ya Los Angeles Lakers dhidi ya Oklahoma City Thunder. Yeah, sasa hivi tunapozungumza game on 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
6: amka na Mazidi FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Bwana, moja kwa moja hapa, sio mwingine, huyu ni mchoraji wa njino kutoka katikati ya mji wa Musoma. Bwana, zangu za kwanza ni kwa huyo Dembo Pudo, zangu za pili ni kwa huyu mama anapatikana njia panda ya Kiabakari na Butiama. Bwana, zangu za tatu na mwisho ni kwa huyu Karaweza Diorefu Rebe, tuko pamoja.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 92.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Kwenye line ya simu, hello.
7: Amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Okay, ni Finde Stefan Fuka la Madi.
1: Nafasi ya tatu au tatu.
7: Asante. Namba moja, amke Chenche William Okia Nyamika. Namba mbili, amke Mary kwa Juma ikiwa iko Nyanumbu.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu.
8: Amka na Mazingira FM.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Dakika ni 47, we back in kwenye biashara ya 91.7 Mazingira FM, kuhakikisha kwamba wewe unakuwa ni moja kati ya watu ambao furaha inakuwa ni moja kati ya sehemu yao muhimu zaidi. Na hii inaanzia hapa, Amka na Mazingira FM, kupitia 0656555571 na 0684600007. Here we go bana, mpaka 12 kamili za asubuhi, matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW yatakuwa yana ruka moja kwa moja. E bana, mimi niseme zingatia viwango kutoka pale mtandao ambao unazingatia kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, lakini pia ubora wa mawasiliano, kutuma miamala ya kifedha na vitu vingine kama hivyo. Yes, umekuwa spap sana kwenye hilo eneo, unaachaje sasa kutokujiunga na Yas? Sasa hakikisha kwamba unajiunga na Yas ili kusudi kuwa ni moja kati ya wanafamilia ambao wananufaika na mtandao ambao unazingatia viwango vya kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, kasi ya internet ya kutosha, lakini pia anazungumzia mawasiliano, lakini pia kiachilia mbali hilo, huduma wa bora wa kimiamala, ni moja kati ya eneo ambalo Yas wanakugarantii viwango bora kabisa. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low,
1: amka Mazingira. So mambo vipi? The God is Father.
0: Salama salamini, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya baba ya dadi, aka baba ya watoto ndani ya Gamba kile kiongozi wa kipindi.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watoto wako tafadhali.
1: Sauti kwako. Moja kama moja nikamata simu nyingine. Barafu mwe wangu, kibisha cha nafsi yangu, mama ya watoto, mama ya dadi, akiwa Nairobi, Kenya, akiwa online, namwambia amke mwa. Mbili kama mbili, nimkamate huyu Magati Manyanya, aka baba mwenye nyumba, akiwa pale zake za Kiemba kama kiachini, namwambia ashtuke. Tatu na mwisho, nimkamate huyu Winfrida Stefano, aka mama Edison, akiwa pale zako. Sote baba dadi, aka baba ya watoto na jaya. Pamoja sana Mr. Ndoni.
0: Asante sana kutokea hapo bwana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low,
2: amka na Mazingira FM.
0: Basi tunaona upige simu kutoka hapo.
2: Sauti yake mama Meli mwana chama wa mara salamu kila kupande za Kiabakali.
0: Watu watatu waweze kuhusika.
2: Moja wewe Ndalaa, Joyce Rugina, namba ya tatu Magati Manyanya, katika ujumbe tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low,
3: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya mamaka ambayo nikipatikana pale zangu za blegia kwa abishi za hapa studio.
0: Salama salimini, watu watatu waweze kuhusika.
3: Asante. Namba moja, nimwamsha huyu kakatinga na mwambia shemu amka kumekucha. Namba mbili, nimwamsha huyu baba dadi na mwambia baba amka kumekucha. Namba tatu na ya mwisho, nimwamsha huyu mwandishi na mwambia baba amka pamoja na majukumu. Pande za ujumbe na napenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. Nambari za simu za kuweza kushiriki hapa ni 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low,
4: Mazingira FM.
0: Salama salimini, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Kisibunzi nipo kamkina kata ya wali.
0: 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kushiriki ndani ya Amka na Mazingira FM kwenye line. Sema low,
5: Amka na Mazingira FM. Fabian Ndomi,
0: unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
5: Aisee, nimepunguza.
0: Karibu sana, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Aise, moja kwa moja kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Kwa sasa nipo maeneo ya Bunda hapa, maeneo ya Ligamba, na wakilisha chama makini tetemesha salamu klabu.
0: watatatu tafadhali.
5: Aisee, mtu wa kwanza mke huyu Manyama Sungura akiwa hapa Rijamba, nimwambie kaka amka na Mazingira FM Radio. Za pili kuna Kencha Baba Wawili na kati ya Nyamika cha Bakari, hapo nimwambie kaka amka na Mazingira FM Radio. Za tatu na mwisho nifunge mauzo na huyu mama Mere kati ya cha Bakari, hapo nimwambie mama na Mazingira FM Radio. Ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja sana. Fabian Don,
0: asante sana kutokea hapo. Ebana, moja kati ya hekaya fupi ambayo nilipanga kukujuza kuhusiana na wapagazi waliobeba mizigo katika vita kuu ya kwanza ya dunia na maarufu bana kama Carrier Corps, jina lilokuja na kuzaa jina la Kariakoo ya leo. Msoma pale kuna Kariakoo, Dar es Salaam kuna Kariakoo ambapo ndo lango kuu la kibiashara. Sasa katika vita kuu ya kwanza dunia bana, Waingereza walisaka na kuwapata maelfu ya wapagazi wa Afrika ili kuwabebea chakula, risasi, dawa na mahema na vifaa vya kijeshi huko eneo lao la kukutania lilikuwa ni Kariakoo, na kulikuwa na hospitali kubwa na kambi za wapagazi Carrier Corps. Sasa jina ambalo likaja kuzaa Kariakoo, kwani kwa Kiingereza neno carrier ama utamkwa kama carrier na corps utamkwa co. Sasa hivyo Waswahili wakatohoa na kuita hilo jina Kariakoo. Sasa kwa kuwa maeneo mengi ya Afrika Mashariki hayakuwa na barabara nzuri wala magari ya kutosha, wapagazi hao walitembea mamia ya kilomita wakiwa na mizigo mizito sana kichwani na mgongoni, na moja kati ya ishu ambazo zilikuja kupelekea zaidi ya askari 55,000 wapagazi wasiopungua 600,000 na 50,000 kutoka Afrika Mashariki walitumika kusaidia majeshi ya Uingereza dhidi ya Wajerumani. Kwa mujibu wa makinikia Tanzania wakati huo, Tanganyika pekee ilitoa zaidi ya wapagazi 200,000 na 400,000 hivi. So hiyo ni moja kati ya story poa sana kuhusiana na asili ya jina Kariakoo, na nivu nimekusogezea. Mimi na pay bills hapa, nikija tunakuja kufunga the chapter ya amka na Mazingira FM. Usiondoke.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Yeah, dakika ni 56 baada ya 11 kamili za alfajiri, dakika 4 tumesaliwa nazo hapa kwenye Amka na Mazingira FM. Mimi niseme much thanks sana bana kwa kuweza kuichagua na kuyaminia 91.7 Mazingira FM saa hii hapa. Na moja kati ya issue ambayo inanipa energy ya kutosha ni kwa sababu pia wewe umeamua kuichagua 91.7 Mazingira FM kuwa kituo chako bora kabisa cha matangazo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Bwana unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Rafael Magoti, napatikana Bugoji kitongoji cha Sinkekani. Kama vijijini nafanya gazi zema hapa.
0: Watu watatu waweze kuhusika tafadhali.
1: Asante sana. Namba moja ni mwamshe huyu msemi Malima, anamwambia kaka ya kucha. Namba ya pili mtu huyu mwana mmoja anapatikana Kandelema, anamwambia amka kuna kucha. Mwisho ni kamati huyu Mliga Mjuberi, anamwambia jamangu mka tu sake mkato asubuhi. Kwa ujumbe naambia
0: asante sana kutokea hapo. Ebana, mimi niseme heshima za dhati pia ziende kwako ambaye umeweza kujoin na mimi kuanzia majira ya saa 6 mpaka sasa hivi takriban dakika 3 tu majira kuweza kubadilika kutoka alfajiri kuwa asubuhi. So heshima kubwa sana kwako mtu wangu wa nguvu. Mimi naitwa Justin Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Polymath, mjuzi wa vitu vingi, in charge wa his kazi. Nilikuwa na run his show kuanzia majira ya 6 mpaka sasa hivi takriban dakika 3 tu. 12 kamili, matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea pale Boni nchini Ujerumani. Lakini big shout sana pia kwa Isa underscore michuzi pale, ambapo info zote ambazo nilikuwa na drop hapa zilikuwa zinatokea pale. Heshima kubwa sana kwako, mimi niseme asante sana. Endelea kuenjoy burudani pamoja na vipindi ambavyo vimebeba elimu pamoja na maono yale ambayo unastahili kuweza kuyapata ya kiutamaduni kupita 91.7 Mazingira FM. Bye bye. Sikuisha kabla ya kwanza, si ndio? Na kuacha na James Ingram always.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Ni saa 11 hapa Ulaya ya Kati, sawa na saa 12 Afrika Mashariki. Hujambo na karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya leo asubuhi, na kwa niaba ya wote watakaosikika, jina langu ni Michael Kwena.
1: DW. Habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Marekani yatangaza vikwazo vipya kwa makampuni yanayoisaidia Iran. Aliyekuwa msaidizi wa Zelensky atajwa katika kashfa ya utakatishaji fedha. Na shinikizo la zaidi kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kujiuzulu. Habari kamili. Washington. Serikali ya Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya watu watatu na makampuni tisa, yakiwemo mane yaliyo na makao yake ya Hong Kong na mane mengine yaliyo katika falme za Kiarabu kwa kusaidia usafirishaji wa mafuta ya Iran kuelekea China. Kampuni ya tisa ina makao yake nchini Oman. Haya yanafanyika siku chache kabla Rais Donald Trump kufanya ziara mjini Beijing, ambapo atakutana na kiongozi wa China Xi Jinping. Kwingineko, spika wa bunge la Iran Mohammed Bagher Halibaf amesema jeshi la nchi hiyo liko tayari kutoa kile alichokiita funzo kwa yeyote atakayeanza uchokozi. Halibaf ametoa tamko hilo baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema kuwa makubaliano ya kusitishwa mapigano kwa Mashariki ya Kati yako ukingoni na hali inaweza kubadilika wakati wowote. Haya yanafanyika wakati ambapo jarida la Wall Street huko Marekani limeripoti kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa ukifanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Jarida hilo linaripoti kuwa watu walio na ufahamu wa suala hilo wanasema kuwa mashambulizi hayo ambayo Umoja wa Falme za Kiarabu hayajakiri kuyafanya yalifanyika katika kituo cha kusafishia mafuta kilichoko katika Ghuba ya Uajemi mnamo mwezi Aprili. Shirika la habari la Reuters lakini halijathibitisha ripoti hiyo. Kiev. Shirika la kupambana na ufisadi nchini Ukraine limegundua mpango wa mamilioni ya utakatishaji fedha unaomhusisha mkuu wa zamani wa utumishi wa umma wa Rais Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. Shirika hilo la NABU limesema kuwa kundi moja lilitakatisha euro milioni 8.8 kupitia mradi mmoja wa ujenzi wa nyumba za kifahari mjini Kiev. Hadi mwishoni mwa mwaka uliopita, Yermak alikuwa msaidizi wa karibu wa Zelensky na mmoja wa watu wenye nguvu zaidi nchini Ukraine. Haya yanafanyika wakati ambapo Zelensky ameituhumu Urusi kwa kutokuwa na nia ya kuvimaliza vita vinavyoendelea nchini humo. Rais huyo wa Ukraine amesema hayo huku usitishwaji wa mapigano wa muda mfupi uliosimamiwa na Marekani ukiwa unaelekea kufikia mwisho. Zelensky ametoa matamshi haya siku mbili baada ya Rais Vladimir Putin wa Urusi kudai kuwa vita hivyo vinaelekea mwisho. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amekabiliwa na shinikizo zaidi baada ya wasaidizi wane wa mawaziri na zaidi ya wabunge 60 wa chama cha Labour kumtaka jiuzulu. Hii ni baada ya wito wake kwa chama chake na wapiga kura wa kutaka apewe fursa nyingine kupuuzwa. Lakini katika hotuba aliyoitoa kwa wanachama wa chama chake, ambapo alikiri kuwa hajakuwa jasiri vya kutosha kuikabiliana na matatizo yanayokabili Uingereza tangu washinde kwa wingi kura za mwaka 2024, Starmer hakuwaridhisha wengi kutokana na ghadhabu walizokuwa nazo kwa kushindwa vibaya zaidi kwa chama cha Labour katika uchaguzi wa mitaa wa wiki iliyopita. Na sasa wasaidizi wane wa mawaziri wamesema wanaondoka kwenye nyadhifa zao wakiamini kuwa waziri mkuu huyo mwenye umri wa miaka 63 si mtu wa kukiongoza chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2029.

0: iwapo atajiuzulu, huenda kukawa na ushindani wa uongozi ambao huenda ukadumu kwa wiki kadhaa, ikiwa si miezi. Pretoria. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hatoachia ngazi kama rais licha ya kubuniwa kwa kamati ya kumwondoa madarakani. Kamati hiyo inalenga kuanzisha upya uchunguzi wa madai kwamba alifanya utovu mkubwa wa nidhamu kwa kutofichua wizi wa zaidi ya dola nusu milioni pesa taslimu zilizokuwa zimefichwa ndani ya kiti katika shamba lake la wanyama. Katika taarifa aliyoitoa kwa taifa, Ramaphosa amesema kuwa ataipinga kisheria ripoti ya bunge iliyopata ushahidi wa makosa dhidi yake. Kesi hiyo inayonuia kuifungua Ramaphosa bila shaka itauchelewesha mchakato wa kumwondoa madarakani. Na hatimaye Port-au-Prince. Wimbi jipya la machafuko ya magenge imepelekea mamia ya watu kukimbia mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Watu hao wanadaiwa kukita kambi katika barabara inayoelekea uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo. Hospitali katika mji wa Cité Soleil ziliwahamisha wagonjwa wake, na shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka MSF limesimamisha kutoa huduma zake katika eneo hilo. Mwisho wa habari.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya ni miongoni mwa utakayosikia asubuhi ya leo. Tutaangazia hali ilivyo Mashariki ya Kati, wakati mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran ukiendelea kufukuta. Mamilioni ya watoto wameathiriwa na vita vinavyoendelea nchini Sudan, huku wengi wao wakilazimika kuishi katika kambi za wakimbizi. Na utasikia pia kuhusu ripoti mpya iliyobaini miti kuwa na mchango mkubwa katika kupunguza joto mijini. Kwa haya na mengine mengi, usibadili kituo. Na msikilizaji, tuanze moja kwa moja na kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati. Mvutano kati ya Iran na Marekani umeendelea kuongezeka baada ya Tehran kutaka kuachiwa mali zake zote zilizokuwa zikizuiwa, pamoja na kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya bandari zake kama sehemu ya masharti ya kuanza tena mazungumzo kuhusu vita vya Mashariki ya Kati. Hatua hiyo imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukataa majibu ya Iran kwa pendekezo la Washington la kufufua mazungumzo ya amani, jambo lililoongeza hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa katika eneo la Ghuba ya Uajemi na kuchangia kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Wasiwasi pia umeongezeka kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, huku macho ya dunia yakielekezwa kwenye hatua zinazoweza kuchukuliwa na pande hizo mbili katika saa zijazo. Mwenzangu Jacob Safari na mkusanyiko wa taarifa hizo.
0: Serikali ya Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya watu watatu na makampuni tisa, zikiwemo nne zilizo na makao yake Hong Kong na nne nyingine zilizoko katika falme za Kiarabu, kwa kusaidia usafirishaji wa mafuta ya Iran kuelekea China. Kampuni ya tisa ina makao yake nchini Oman. Haya yanafanyika siku chache kabla Rais Donald Trump kufanya ziara mjini Beijing, ambapo atakutana na kiongozi wa China Xi Jinping. Kwingineko, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagheer Khalibaf amesema jeshi la nchi hiyo liko tayari kutoa kile alichokiita funzo kwa yeyote atakayeanza uchokozi. Khalibaf ametoa tamko hilo baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema kuwa makubaliano ya kusitishwa mapigano huko Mashariki ya Kati yako ukingoni na hali inaweza kubadilika wakati wowote. Iran imetoa wito wa vita hivyo kumalizwa katika maeneo yote ikiwemo Lebanon, ambako Israel inapambana na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Kama sehemu ya jawabu lake kwa pendekezo la Marekani la amani, Iran pia imetaka fidia kutokana na uharibifu uliofanywa nchini humo kutokana na vita na pia vikwazo vya kijeshi ambavyo Marekani imeviweka. Zaidi ya hayo, imetaka kuhakikishiwa kuwa hakuna mashambulizi zaidi yatakayofanywa, na Iran inataka ianze tena kuuza mafuta yake. Tehran vile vile imesitiza kuwa inataka uhuru katika mlango bahari wa Hormuz, ambako imezuia usafiri wa meli zinazosafirisha mafuta. Trump amesema kuwa jawabu hilo la Iran linatishia makubaliano ya kusitishwa mapigano ambayo yamekuwepo tangu Aprili 7. Haya yanafanyika wakati ambapo jarida la Wall Street huko Marekani limeripoti kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa ukifanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Jarida hilo linaripoti kuwa watu walio na ufahamu wa swala hilo wanasema kwamba mashambulizi hayo ambayo Umoja wa Falme za Kiarabu hayajakiri kuyafanya yalifanyika katika kituo cha kusafisha mafuta kilichoko katika ghuba ya Uajemi mnamo mwezi Aprili. Shirika la habari la Reuters lakini halijathibitisha ripoti hiyo. Wakati huo huo nchini Marekani, utawala wa Trump umesema kuwa utatoa mkopo wa mafuta wa mapipa milioni 53.3 kwa makampuni ya nishati nchini humo kutoka hifadhi ya kimkakati ya mafuta. Serikali ya Trump inasema hiyo ni sehemu ya makubaliano ya dunia ya kutuliza masoko ya mafuta ambayo bei ya bidhaa hiyo imepanda kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran.
2: Shukran sana Jacob Safari kwa ripoti hiyo. Tuelekee sasa barani Afrika kwa kuiangazia Somalia. Wakati meli zikitafuta njia nyingine ya kufika Afrika ili kukwepa kanda ya Mashariki ya Kati iliyokumbwa na mzozo, maharamia wa Somalia wanataja kuibuka upya, hatua iliyosababisha ongezeko la gharama za bima, muda na usalama, na hivyo kusidisha shinikizo katika mnyonyoro wa usambazaji duniani. Ripoti ya mwandishi wa DW Martin Nick inasomwa studioni na Silvia Mwehozi.
3: Kwa muda wa miezi miwili usafirishaji duniani umekumbwa na jinamizi, wakati ambapo mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kufungwa kwa kiasi kikubwa kwa meli za kibiashara na kitisho cha mashambulizi mapya ya meli katika bahari ya Shamu. Na sasa mzozo wa tatu unanyemelea, nao ni kuibuka upya kwa maharamia wa Somalia. Hata kabla ya kuongezeka kwa uhasama baina ya Marekani, Israel na Iran, karibu nusu ya meli zote zilizokuwa zikielekea Ulaya, Asia na Ghuba ya Aden zililazimika kupitia bahari ya Sham na mfereji wa Suez kutokana na mashambulizi ya awali ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Yakikabiliwa na kitisho cha mashambulizi katika mlango bahari wa Bab el Mandeb, ujia mwembamba unaunganisha bahari ya Sham na Ghuba ya Aden, makampuni makubwa badala yake yaliamua kuchagua njia ndefu ya kuzunguka kusini mwa Afrika. Njia hiyo hata hivyo iliongeza muda wa safari kwa wiki mbili hadi tatu, yakizifanya meli kupita karibu na pwani ya Somalia, ambako miaka michache iliyopita maharamia waliendesha kampeni ya utekaji wa meli kwa miaka kadhaa iliyofikia kilele mwaka 2011. Tangu wakati huo matukio ya hapa na pale yamekuwa yakiripotiwa. Sehemu hiyo ya bahari sasa inashuhudia uharamia ukirejea kwa nguvu kubwa, ambapo meli tatu zimetekwa nyara karibu na pwani ya Somalia na Yemen katika kipindi cha wiki tatu zilizopita pekee. Kufikia tarehe 8 Mei mwaka huu, meli za mafuta za Hona 25 na Eureka pamoja na meli ya mizigo ya Swad bado ziko chini ya udhibiti wa maharamia. Mtafiti mwandamizi wa masuala ya vitisho vya kimataifa na uhalifu uliopangwa katika taasisi ya masuala ya usalama ya Afrika Kusini, Tim Walker, anasema maharamia sasa wanaona vizuizi vimepungua katika ukanda wa pwani wa Somalia wenye urefu wa kilometa 3,300 ambao ndio mrefu zaidi barani Afrika. Alieleza DW kuwa baadhi ya makundi yanayoratibiwa na vinara wa uharamia sasa yanaangalia kuteka meli na kuzishikilia kwa ajili ya fidia pamoja na wafanyakazi waliomo ndani, wakati mwingine wakidai fedha kubwa kama malipo ya kuachia salama. Ripoti zinasema maharamia wameteka vyombo vikubwa vya jadi vinavyojulikana kama dau, vinavyotumika kwa uvuvi na biashara za ndani na kuvitumia upya katika shughuli zake. Mbinu hiyo imewawezesha kupanua eneo lao la operation na kubaki baharini kwa wiki kadhaa kabla kuvitumia kama vituo vya kuanzia kushambulia meli za kibiashara. Wakati migogoro ya Mashariki ya Kati tayari ikiongeza gharama za bima za usafirishaji baharini kufikia takriban dola milioni moja katika gharama za mafuta kwa kila safari na kusababisha viwango vya usafirishaji kupanda kwa kasi, viongozi wa sekta ya usafirishaji wanaonya kuwa kurejea kwa kiwango kikubwa kwa maharamia kunaweza kuongeza gharama hata zaidi na kuvuruga biashara ya kimataifa zaidi.
2: Ni Silvia Mahozi akitusomea ripoti ya mwandishi wa DW Martin Nick kuhusu Somalia.
1: DW inapatikana pia kupitia Instagram.
2: Tukiondoka huko, tuangazie sasa masuala ya mazingira. Utafiti mpya umebaini kuwa miti ina mchango mkubwa katika kupunguza joto mijini, kuanzia kusaidia katika kivuli hadi kupunguza athari za joto linalotokana na majengo na barabara. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa faida hiyo haijasambazwa kwa usawa, kwani miji maskini na yenye joto kali zaidi ndio inayonufaika kidogo licha kuwa na mahitaji makubwa zaidi ya kujilinda dhidi ya joto. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
3: Kwa mujibu wa utafiti uliochapishwa katika jarida la kisayansi la Nature Communications, miti inapunguza karibu nusu ya joto linalosababishwa na majengo na barabara katika miji mikubwa duniani. Hali hii hutokana na kivuli kilichotolewa na miti pamoja na unyevu unaotolewa angani kupitia majani yake. Watafiti wamegundua kuwa kwa wastani miti hupunguza joto kwenye miji kwa takriban nyuzi joto 0.15 za Celsius. Ikiwa miti hiyo itakosekana, joto lingeongezeka mara mbili zaidi kutokana na athari inayojulikana kama kisiwa cha joto mijini, ambapo majengo na lami hutunza joto kwa muda mrefu. Utafiti huo ulihusisha takribani miji 9,000 duniani ukichambua hali joto katika maeneo madogo ya miji ili kubaini athari halisi ya miti katika mazingira ya karibu. Matokeo yanaonyesha kuwa mamilioni ya watu tayari wananufaika na baridi inayotokana na uwepo wa miti katika maeneo yao. Hata hivyo, changamoto kubwa inaonekana katika miji masikini na yenye joto kali, ambapo miti ni michache sana. Katika baadhi ya miji kama Dakar, Jeddah, Kuwait City na Amman, watafiti wanasema hakuna athari ya kupunguza joto kutokana na uhaba wa miti. Kwa upande mwingine, miji katika nchi zilizoendelea ina kiwango kikubwa cha miti, hali inayosaidia kupunguza joto kwa kiwango kikubwa zaidi. Miji kama Berlin, Atlanta na Seattle imetajwa kuwa miongoni mwa inayonufaika zaidi na kivuli cha miti. Wataalamu wanasema hali hii inaonyesha wazi pengo la kijamii na kiuchumi katika namna miji inavyoweza kukabiliana na joto kali. Wakazi wa maeneo masikini mara nyingi hukosa rasilimali za kupanda na kutunza miti, hali inayoacha katika hatari kubwa zaidi ya athari za joto. Aidha, watafiti wanaonya kuwa ingawa kupanda miti ni muhimu, hatua hiyo pekee haitoshi kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hata kama juhudi za kuongeza miti zitaimarishwa, zinaweza kupunguza joto kwa kiwango cha juu cha 20% tu katika siku zijazo. Aidha, wataalamu wanasisitiza kuwa suluhisho la kudumu linahitaji kupunguza matumizi ya nishati za kisukuku na kuhamia katika nishati mbadala. Hata hivyo, wanaongeza kuwa miti na manufaa mengine muhimu, ikiwa ni pamoja na kuboresha ubora wa hewa na kusaidia afya ya jamii. Utafiti huo unaonyesha kuwa miti ni ngao muhimu dhidi ya joto mijini, lakini kuna haja ya juhudi zaidi kuhakikisha faida zake zinawafikia pia wakazi wa miji masikini na yenye joto kali, ambao ndio wanaohitaji zaidi ulinzi huo. Huku idadi ya watu wanaoishi mijini ikiendelea kuongezeka duniani, wataalamu wanaonya kuwa uwekezaji katika mazingira ya kijani utakuwa muhimu zaidi, lakini pia lazima uambatane na hatua madhubuti za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa ujumla.
2: Asante Lilian Mtono kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza Dunia Yetu leo asubuhi moja kwa moja kutoka DW hapa Bonn. Tuelekee sasa nchini Sudan. Mamilioni ya watoto wameathiriwa na vita vinavyoendelea kwa miaka kadhaa nchini humo, hali iliyosababisha wengi wao kukosa elimu na kulazimika kuishi katika kambi za wakimbizi. Hata hivyo, licha changamoto hizo, baadhi yao wanaendelea kupambana ili kuzifikia ndoto zao. Silvanus Karemera na taarifa kamili.
4: Katika kambi ya wakimbizi ya Al-Hishan iliyoko Port Sudan, sauti za watoto wakicheka na kusoma zimeanza kurejea, zikitoa taswira ya matumaini katikati ya hali ngumu. Hapa zaidi ya watoto 1,000 wanapata elimu ya msingi kupitia mpango unaosaidiwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na mashirika ya ndani. Miongoni mwa watoto hao ni Afra, msichana mwenye umri wa 13, ambaye ana ndoto ya kuwa daktari bingwa wa upasuaji. Licha ya kulazimika kukimbia makazi yao kutokana na vita, Afra haukata tamaa. Anasema aliendelea kujisomea peke yake kwa miezi kadhaa kabla ya kupata fursa ya kurudi darasani katika kambi hiyo. Afra ni sehemu ya zaidi ya watoto milioni 25 nchini Sudan, sawa na nusu ya idadi ya watu wa taifa hilo. Kati yao takriban milioni 8 kwa sasa hawapo shuleni kutokana na athari za vita, kwa mujibu wa UNICEF. Walimu katika kambi hiyo, ambao wengi wao pia ni wakimbizi, wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha watoto hawa hawapoteze kabisa mwelekeo wa maisha yao. Walianza kwa mazingira duni kabisa, watoto wakikaa chini bila vifaa vya kutosha, lakini kwa juhudi na kujitolea sasa wana madarasa ya muda ndani ya mahema. Hata hivyo, changamoto bado ni nyingi. Baadhi ya watoto walipofika kambini walikuwa wamepoteza kabisa uwezo wa kusoma na kuandika, huku wengine wakikumbwa na mshtuko wa kisaikolojia kutokana na kushuhudia vurugu, njaa na mashambulizi ya silaha. Kwa mujibu wa hudumu wa elimu na afya ya akili, Michoro ya watoto hawa hapo awali ilijaa picha za vita, mizinga, silaha na vifo, lakini kadri wanavyoendelea kupata msaada na kurudi katika mazingira ya kujifunza, michoro hiyo inaanza kubadilika ikiakisi matumaini mapya. Mbali na Afra, watoto wengine pia wana ndoto kubwa. Wapo wanaotaka kwa wahandisi, madaktari, wakili na wataalamu wengine ili kusaidia jamii zao kupona baada ya vita. Hata hivyo, hali ya kibinadamu nchini Sudan inaendelea kuwa mbaya, huku mamilioni ya watoto wakikabiliwa na njaa kali na ukosefu wa huduma muhimu. Ripoti zinaonyesha kuwa zaidi ya watoto milioni 5 wamekimbia makazi yao ndani ya nchi, huku mamia ya maelfu wakikabiliwa na utapiamlo mkali. Aidha, vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na matumizi ya watoto kama wanajeshi vimeripotiwa katika baadhi ya maeneo. Licha ya yote hayo, katika kambi ya Al-Ihsan, elimu imekuwa nguzo muhimu ya matumaini. Watoto wana nafasi ya kucheza, kujifunza na kujenga urafiki, hali inayowasaidia kurejesha hali ya kawaida ya maisha yao kwa kiwango fulani. Kwa watoto kama Afra, ndoto bado zipo hai, na kwao elimu si tu njia ya mafanikio bali pia ni kinga dhidi ya athari za vita. Huku vita vikiendelea nchini Sudan, juhudi za kuhakikisha watoto wanaendelea kupata elimu zinaendelea kuwa muhimu zaidi kama njia ya kulinda kizazi kijacho na kurejesha matumaini katika taifa hilo.
2: Tukamilishe mkusanyiko wa taarifa zetu leo. Kule nchini Kenya, zaidi ya kunguru 100,000 wenye asili ya India wameangamizwa katika kaunti 3 za pwani ya Kenya kupitia operesheni maalum ya kudhibiti ndege hao kwa kutumia sumu. Hatua hiyo imekuja baada ya miaka mingi ya malalamiko kutoka kwa wakazi, wahifadhi wa mazingira na wadau wa sekta ya utalii, wakisema ndege hao wamekuwa kero kubwa katika maisha ya kila siku. Kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira, kunguru hao wamekuwa kivamia makazi ya watu, kushambulia ndege wa asili, kuharibu viota, kula mayai pamoja na vifaranga, hali inayochangia kupungua kwa baadhi ya species za ndege wa pwani. Halima Gongo ametutumia taarifa hii kutoka Mombasa.
5: Kwa miaka mingi, ndege aina ya kunguru wanaojulikana kwa baadhi ya wakazi wa Mombasa kama kurabu wamekuwa sehemu ya mandhari ya kila siku katika maisha ya pwani ya Kenya. Ndege hao huonekana wakizunguka katika masoko, juu ya paa za majengo na maeneo ufukweni wakitafuta chakula katikati ya shughuli za wakazi. Lakini sasa idadi yao imeanza kupungua. Zaidi ya kunguru 100,000 aina ya Indian House Crow wameangamizwa katika operesheni maalum inayotekelezwa katika kaunti za Mombasa, Kilifi na Kwale. Kunguru hao wametajwa kwa tishio kwa mfumo wa ekolojia wa pwani kutokana na tabia yao ya kuvamia viota vya ndege wa asili, kula mayai pamoja na vifaranga na kusababisha kupungua kwa baadhi ya species za ndege wadogo. Mbali na hilo, umekuwa kitajwa kama kero katika maeneo ya biashara na utalii, mara nyingi wakivamia maeneo ya wazi kutafuta chakula na kuhangaisha wakazi pamoja na wageni. Mkazi wa Mombasa, Habiba Omar, anasema
6: kurabu wameshinda wakitusumbua sana, usiku hulali, wanapiga kelele, ukila huli na amani, wanachukua chakula chako.
5: Wataalamu wa mazingira pia wameonya kuwa tabia ndege hao kula taka katika maeneo machafu imekuwa ikichangia kusambaa kwa vijidudu na kuongeza hatari za kiafya. Sekta ya utalii nayo imeathirika kutokana na kuongezeka kwa idadi ya ndege hao katika maeneo ya fukwe na vivutio vya watalii. Josephine Mbela kutoka Bodi ya Utalii Kenya anaeleza.
7: Sisi kazi yetu kubwa ni kuuza hii Kenya, mtalii aweze kuja astare, aweze kutembea kwa beach. Lakini tumeona hawa kunguru si hapa Mombasa peke yake, wamefika mpaka Savo huko sehemu za Voi. Kwa hivyo hii kuwaua inasaidia sana.
5: Kwa mujibu wa shirika la uhifadhi wa mazingira la Aroch Kenya, kabla ya operesheni hiyo kuanza, idadi ya kunguru hao ilikuwa imefika zaidi ya 1,000,000 katika pwani ya Kenya. Operesheni hiyo inasimamiwa kwa ushirikiano kati ya mashirika ya uhifadhi wa mazingira na taasisi za serikali, ikiwemo shirika la huduma za wanyamapori nchini Kenya, KWS. Wasimamizi wa shughuli hiyo wanatumia sumu maalum inayojulikana kama Stelicide, kemikali inayolenga ndege hao pekee. Kabla ya kupewa sumu, kunguru hulishwa nyama katika maeneo maalum kwa takriban wiki moja ili kuwazoesha. Baadaye, chakula hicho huchanganywa na kemikali hiyo, na ndani ya saa 24 ndege hao huanza kudhoofika na kufariki. Kunguru hao wanaaminika kuingia nchini Kenya kupitia njia za biashara za baharini kutoka Zanzibar, Tanzania, huku asili yao ikiwa bara la India. Halima Gongo, DW, Mombasa.
2: Asante Halima kwa ripoti hiyo. Na hadi hapo tunafikia mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala ya afya tuliyokuandalia.
1: DW, afya yako.
8: Je, umewahi kuona mtu akilia ghafla bila kuacha, au mtu akizimia baada ya kushtushwa na habari fulani? Wengine hutetemeka, wengine hucheka kwa woga na wengine hupoteza fahamu kabisa. Katika jamii nyingi, hali kama hizi mara nyingi huitwa kwa neno la Kiingereza hysteria. Lakini je, hysteria ni kama maigizo tu au ni ishara ya mtu anayehitaji msaada wa haraka? Hili ndilo swali tunalolijadili leo katika makala hii ya Afya Yako kutoka DW. Jina langu ni Fathia Omar, karibu. Leo tunakupeleka kwenye simulizi ya Naima Said mwenye umri wa miaka 30, mama mwenye mtoto mmoja. Kwa muda mrefu Naima alikuwa mtumiaji wa mihadarati aina heroin, uraibu alioingizwa na mpenzi wake wa zamani. Baada ya kuachwa, maisha yakaanza kumbana zaidi. Matatizo ya mapenzi, changamoto za kifedha na shinikizo la kulea mtoto peke yake vilianza kumzidi nguvu.
9: Nilikuwa na kijana fulani anakaa mtaani kwetu na nilikuwa nampenda sana huyo kijana. Alikuwa anasoma. Sasa yule kijana nikawa naogopa kurudi nyumbani, mimi naishi na yeye. Ikawa ananiambia sasa njia ya kutaka kustarehe vizuri nitumie ile mihadarati. Na mimi nilikuwa nataka kumfurahisha. Alipokunikuta sasa kuwa mimi sina thamani tena, madawa kulevya yameshanivaa mpaka yule bwana hanitaki tena, nyumbani siwezi rudi.
8: Siku moja baada ya mabishano ya kifamilia, Naima alizimia ghafla. Alipozinduka alianza kulia kwa sauti, akitetemeka akisema anaogopa kufa.
9: Nilikuwa naumwa na uchungu sana na najihisi kuwa kama mimi ni takataka, madharau. Nilikuwa sijioni na thamani yoyote. Yaani vile walivyokuwa kinifanya, walifanya roho yangu nikawa naishi tu basi mwili, lakini roho yangu haikuwa na matumaini, sikuwa na ndoto za kuwa iko siku nitakuja kukubalika kwenye jamii.
8: Kwa mujibu wa wataalamu wa afya ya akili, kile kinachoitwa hysteria mara nyingi si ugonjwa mmoja maalum. Ni mwitikio mkali wa kihisia unaosababishwa na msongo wa mawazo au mshtuko wa kihisia wa muda mrefu. Mtu anaposhindwa kuhimili misukosuko ya maisha, akili na mwili hujaribu kujilinda. Wakati mwingine kwa njia kali na ya ghafla. Na kwa wengine ni kulia kupita kiasi, kwa wengine ni kuzimia, na kwa wengine ni hofu isiyoelezeka. Haya ni maelezo ya Hawa Athman, mshauri nasaha.
10: Kwa sababu ya ukuaji wa saikolojia, hysteria haitumiki kama maradhi, bali hysteria imeweza kuzindua maradhi mengine ya sasa, kama kwa mfano vile wasiwasi, tunapata kifafa, vile vile tunapata msongo wa mawazo, stress, depression na mengi mengineyo.
8: Kwa Naima, kuzimia hakukuwa maigizo, ilikuwa ni ishara kwamba alikuwa amefika mwisho wa uwezo wake wa kubeba mizigo ya maisha. Katika jamii nyingi, hasa kwa wanawake, kuonyesha hisia mara nyingi hutafsiriwa kama udhaifu. Kilio hupunguzwa thamani, hofu huitwa kupitiliza. Lakini wataalamu wanasema afya ya akili haina jinsia. Kijana anayekabiliwa na hofu ya mitihani, mzazi anayelemewa na majukumu, au mtu aliyepitia mshtuko wa kihisia, yoyote anaweza kufikia hatua hii.
10: Vile vile tabia hizi zinaweza kuonekana pindi pale kwa mfano mwanamke yupo katika siku zake za hedhi, mtu anaweza kuwa tunaita mudi na zingine, ama vile vile mwanamke anapokosana na mpenzi wake na lile penzi kuvunjika, kuna vijitabia uweza kujitokeza. Mwingine anaweza sema kuwa huu ni mgonjwa, ila sio ugonjwa wa kiasili kuwa ni ugonjwa, ijapokuwa ni ugonjwa kwa sababu wa ule msongamano wa mawazo, ya ule wasiwasi, ya ile jazba kutokana na ile hali ile au mtafaruku ule.
8: Wataalamu wa afya ya akili wanashauri jamii kufanya jambo moja muhimu. Badala ya kumhukumu mtu anayepitia hali kama hizi, msikilize, muelewe na kama inawezekana muelekeze kupata msaada wa kitaalamu. Hii imekuwa ni makala ya Afya Yako kutoka DW. Jina langu ni Fathia Omar. Asante kwa kunisikiliza.

0: Na hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, jina langu ni Michael Kwena na kutakia asubuhi njema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
2: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
3: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwek 750, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwek kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride to

4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Tayari ni matumaini yangu ya kwamba kwako mdau kwa ishara hiyo basi imekukumbusha kujumuika na sehemu na safari ya kipindi cha asubuhi leo kwa siku nyingine tena, siku ya Jumanne. Tarehe ni ya 12 mwezi wa 5 mwezi Mei mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida kwa kila siku kama ya leo, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 ni kipindi cha asubuhi leo. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio ambayo inaifungua asubuhi leo kwa siku hii ya leo, na kwa muda huu basi unajumuika nasi kuanzia wasaa huu hadi pale saa 3:30 asubuhi katika habari na matukio mbalimbali. Pole kama pia ni siku ngumu kutokana na changamoto za hapa na pale, na kama inatokana pia na changamoto za kiafya, ama ni kwako ama kwa ndugu yako wa karibu ambaye anasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya. Si tuendelee kukumbusha tu pia kuhusiana na ujio wa madaktari bingwa. Hii ni katika kambi ya madaktari bingwa bobezi kabisa katika hospitali ya Bunda DDH. Hii ni kwa wagonjwa ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya ndani, lakini magonjwa ya koo, magonjwa ya pua, changamoto mbalimbali katika masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo. Na mimi naweza ikawa ni sehemu ya changamoto ambayo inamsumbua jamaa yako, au pengine ni shida ambayo imekufanya pia siku ya leo ngumu au ina changamoto au ndio tatizo ambalo unalipitia. Lakini pia madaktari watakuwepo katika masuala ya upasuaji kwa ujumla, lakini na yale matatizo mengine ambayo yanakusibu. Ni madaktari bingwa katika kambi maalumu, hao ndio ambao una nafasi ya kukutana nao. Kama ambavyo mara kadhaa tunakusisitiza, katika masuala ya matibabu hayana historia tu, yaitosha nilienda sehemu fulani ikawa hivi nimerudi. Matibabu wakati mwingine yanahitaji kujitoa, yanahitaji waliokuzunguka pia wafanye jambo. Tulimsikiliza mchungaji Daniel Mgogo kwa siku ya jana, anasema umuhimu wa unafuno kuwa nao ni wale waliokuzunguka kuonesha umuhimu wao. Ni mbaya sana ukawa umezunguka na watu ambao hawasaidii chochote. Kwa ni vema pia kwa wale ambao tumeipata shule ya jana tukaanza kuonesha umuhimu wetu kwa wale ambao tumewazunguka, isiwe tuna msaada. Kwa hiyo katika matibabu bingwa ni pale ambapo unakutana watu ambao wanaweza wakaenda mbele zaidi katika masuala ya uchunguzi. Kwa hiyo matibabu na vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini ni miongoni mwa yale ambayo utayapata, lakini upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio ni miongoni mwa mambo ambayo yatatazamwa au yatatolewa huduma. Na huduma itaanza tarehe 18, leo tarehe 12. Kwa hiyo kuanzia tarehe 18 kwa mwezi huu wa 5 hadi pale tarehe 22 kwa mwezi huu wa 5 madaktari bingwa basi watakuwa katika hospitali ya Bunda DDH. Hospitali ya Bunda DDH unazungumza na kituo cha huduma maarufu na kongwe zaidi, lakini sio mbaya, unaweza ukaelekezwa kama unatoka maeneo tofauti na mji wa Bunda ambao ni wengi ni wenyeji, na kama utakuwa ni kwa usafiri wa kushuka ama Nyasura, basi uliza tu kituo cha hospitali ya Bunda DDH. Hapo kwa bajaji unafika, lakini kama unatoka kwa upande mwingine wa kusini kule liwe la Madi na maeneo mengine ya mkoa wa Simiyu, nadhani ni moja kati ya kituo maarufu pia kwa magari. Ni kama kituo kidogo cha magari. Utasikia tu tangazo, unashukia Balili DDH, ama basi ukifika hapo utapandisha kulia kwako. Hapo ndipo unapopatikana. Lakini kuna mawasiliano hapa ambayo atakusaidia pia kukuongoza hasa katika kufanya miadi ama booking mapema au kuweka taarifa zingine mapema ili unapofika siku tajwa uweze kuhudumiwa kwa wakati. Namba ya simu ni 0752 57 38 64. Namba ya simu kwa ajili ya mawasiliano kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya katika mpango wa kukutana na madaktari bingwa, namba ndio hizi: 0752 57 38 64. Lakini pia unaweza kutumia namba ya 0764 77 55 63. Hizo ndio namba ambazo unaweza ukazitumia katika kupata msaada zaidi na maelekezo zaidi. Sitokualike ndani ya asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas Nitankoluka. Nipo na Adeline Usibanenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo, kwa safari na juma jingine tena. Mambo yako salama kabisa?
1: Tuko salama. Kumekucha.
0: Sema unapoingia kwenye mipango, basi ni vizuri pia ukaona kile unachokifanya kinazaa matunda. Yaani leo iwe tofauti na jana kwa formula ya utafutaji na kwa dhana ya maendeleo. Maendeleo ni kusonga mbele chanya, kwa sababu unaweza ukawa kama hali ya jana ulikuwa una mbuzi, leo ndio hata mbuzi una. Hiyo tunasema under development. Chini ya maendeleo.
1: Maendeleo yanarudi nyuma.
0: Kurudi nyuma.
1: Kimaendeleo.
0: Yani wewe ni step za kurudi nyuma. Lakini maendeleo ni pale unaongeza hatua moja mbele. Sasa tulisikiliza vizuri shule ya mchungaji George Mkabwa kwa wiki iliyopita. Aliagana nasi vema kabisa hapa, akitukumbusha njia sita ambazo shetani atazitumia pia kukujaribu. Lilipotajwa swala la kupenda pesa, naamini baadhi ya walishtuka, lakini maelezo yake yaliliweka sana pia kwamba wakati mwingine pesa ndio kila kitu kwenye maisha. Pesa ndio hiyo ambayo inafanya utakuwa na heshima unayoweza kuipata kuanzia kwenye familia hadi kwenye jamii. Lakini kuna dhana unaweza ukaenda nayo, hiyo ikawa umependa pesa na ikawa ni sehemu ya majaribu ya shetani, pale ambapo kwa kupenda pesa unaweza ukauza utu wako kwa sababu ya pesa. Hiyo sasa ni majaribu, na sasa ni matumizi mabaya, au ndio hayo kazi ya shetani kwenye pesa. Anasema kama ni mtoto wa kike uko radhi kwa ahadi tu ya kibarua na nini, unauza utu wako kwa mtu ambaye haujaridhia chochote ila tu kuna kamchongo. Hapo sasa hiyo ni kazi ya shetani na kupenda pesa. Lakini anasema kama inafikia tu unatafuta hela mpaka hasa familia ikumbukwe, basi huko huko offside. Nimeshapitiliza. Nimesema wapo watu wanatafuta pesa, una mamilioni na mamilioni, lakini yanafaidisha nini familia ambayo watoto hawana uelekeo? Kwa sababu mama ulikuwa unatafuta pesa, unarudi nyumbani, watoto hawashikiki, hawakamatiki wala hawaleleki, kwa sababu mlikuwa mnatafuta pesa, kazi, majaribu ya shetani kwenye yale sita. Sasa tutakuongeza mengine, naamini ulikuwa ni sehemu ya ahadi na deni ambayo tuliweza kuahidi. Tutamrejesha tena George hapa kusikia njia zingine ni zipi ambazo zinatumika pia katika kazi ya shetani. Nafasi nzuri ambayo ukijumuika pamoja nasi ndani ya asubuhi leo. Tukirejea basi miongoni mwa wale ambao utayapata hapa.
1: Ya, tunayo mengi zaidi, lakini kubwa ni bajeti ambazo zinaendelea kuwasilishwa bungeni Dodoma na mawaziri katika mpango wa matumizi na mapato ya serikali kwa mwaka 2026-2027. Jana Wizara ya Afya imeweza kuwasilisha makadirio ya bajeti yake, mapato na matumizi kwa mwaka 2026-2027. Lakini kwingineko tutasikiliza bei mpya ya pamba imetangazwa rasmi kwa msimu wa 2026-2027. Unataka kujua ni kiasi gani? Basi usiondoke hapo.
0: Yes. Bei mpya ya pamba.
1: Ya ununuzi wa pamba.
0: Hatuko peke yetu ndani ya asubuhi leo. Tupo na Sunda, lakini pia tunasafiri na mtandao wa viwango zaidi, mtandao wa Yas. Kumbuko unazungumza ukizungumza ubora na viwango, hapo unazungumza kasi yenye kiwango zaidi. katika kasi ya 4G na 5G ndio inayofanya mtandao wa Yas kuwa sehemu sahihi ya kuchagua kilicho bora kwa ajili yako. Fanya hivyo katika kupata mawasiliano ya uhakika, mawasiliano yenye kasi zaidi.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chai ya asubuhi.
2: Njia ya pili ambayo adui atakujaribu ni hii. Adui atakujaribu na uzinzi. Lazima. He will tempt you with sexual temptation. Njia ya pili ambayo utajaribiwa na adui, atakujaribu na uzinzi. Nisikilize mtu wa Mungu. Uzinzi hauombewi. Uzinzi haukemewi. Uzinzi unatenguliwa na vitu viwili. Number one, uzinzi unatenguliwa na nidhamu. Na number two, uzinzi unatenguliwa na mipaka. Yani hivi ndio vitu viwili ambavyo vitakusaidia kushinda roho ya uzinzi. Sijawahi ona ombi la kushinda roho ya uzinzi. Uzinzi unaharibiwa na nidhamu. Kuna nidhamu unatakana uwe nayo ya mahusiano. Ya kwamba siwezi nikapatikana mahala fulani muda fulani. Kwa mfano, kitu ambacho siwezi nikafanyia mke wangu mimi, siwezi nikafanyia dada yoyote hapa. So lazima niwe tu na nidhamu. Kama sijawahi mpatia mke wangu kiasi fulani cha hera, siwezi nikakupa dada yoyote hapa. Ni nidhamu unaiweka ambayo unaitunza. Hujawahi nunulia mke wako nguo ya shilingi 800. Hivi ni akili gani inayokufanya unamnunulia dada yetu tunatumika na wewe kipindi kikundi kimoja? Umemnunulia nguo ya 900. Hii nguo lazima moyo wako utaifuata kuidai. Sasa baba, umetoana ya 900 imeenda tu bure hivi. Huoni vile anapendeza? Ili umnunulie nyingine unaonaje ukamuomba uende umnunulie nyingine Dubai. Ndivyo unavyoenda. Adui atakuangusha na uzinzi. Anakutega nao. Na wapo katika mji wowote, mahali popote, hutakosa wanawake watatu kama wewe ni mwanaume. Na hao wanawake watatu sio tu wanawake. Wapo wanawake na wako wanaume walio na hiyo roho. Number one, hautamkosa Jezebel. Hautamkosa. Jezebel ni mwanamke ambaye anaonekana kama anakujali sana. Yani ataone, ni roho, is a spirit. Na kufundisha ili ukikutana nacho ofisini ukijue. Mke wako hajawahi kukuuliza kama umekula, lakini yule atakuuliza, baba umekula? Hivi umekula kweli? Mbona naona kama ujala? Jezebel ameanza kazi. Anajaribu. Mke wako maybe sio mwepesi wa kukuambia unapendeza, lakini huyu dada atakuwa anakuwa, "Eh dada, baba unapendeza jamani. Kama hii suti yenye umevaa leo, yani imekuchora vizuri mno." Jezebel yuko kazini. Anataka kuiba moyo wako. Yupo Jezebel. Uliona vile alionekana kama anamjali Ahab? Alikuja nyumbani akampata Ahab anaonekana kukasirika wakati wa kunyang'anywa, wa kunyimwa shamba la Naboth. Akamuuliza, baba, mbona una furaha? Kuna tatizo gani? Akamwambia, bwana, nimeenda kuchukua shamba ya mtu fulani lakini amekataa kunipa. Akamwambia, tulia, niache hilo. Na kweli ndani ya siku mbili amemuua huyo jamaa akamletea. Jezebel anaonekana anakujali mno. Anakujali sana. And then utakutana na Delila. Delila ni mdada ambaye atakufuatilia sana. Either ni mkaka ama ni mdada, anakufuatilia mno. Asubuhi atakupigia simu, "Sawa, shalom, nitaka tukujue umeamkaje." Saa 4 atakufuata. Hivi umefika kazini? Unajua mambo ni mengi siku hizi, kuna ajali ya pikipiki na ya gari. Nitaka kujua kama umefika ama umefia njiani. Delila. Saa 7 kamili, baba, shikamo, unaendeleaje? Oh, watu wanaenda lunch, nikakukumbuka tu kama umeenda lunch ama bado upo. Delila yuko kazini. Jioni amekupigia tena, baba umefika nyumbani? Oh, umeenda mapema leo. Jamani, nilitaka tu nijue, unajua fuleni ni nyingi, watu wanazimia barabarani, usije ukawa umezimia na mimi niko. Delila. Biblia inasema aliusumbua moyo wa Samson mpaka Samson akaitikia. Hata kufuatilia kwenye mavazi, hata kufuatilia. Umeweka tu nywele. Yaani umepost tu kitu mtandani, amesha mtandaoni ashaibuka. Ah, sasa nimeona nywele yako kwa mtandao nikaona kama hiyo sio nywele ya mwanadamu, ile ya malaika ile. Ile ya malaika. Yaani siku hizi unavyotembea wewe na unavyofanya vitu vyako, ninaona kama Mikaeli hivi, kama sio Mikaeli naona Gabrieli, kama sio Gabrieli basi ni Jerubim. Wajamaa wapo mjini wana hiyo zana sana. Hivyo vifaa wanavyo. Chochote unachofanya na hapo una mume wako hana habari kwa sababu yeye ana hiyo roho. Yeye ana hiyo roho ya Delila kukufuatilia. Ulipotoka asubuhi anajua Mungu anatuhifadhi tunapoondoka na tunaporudi. Kuna watu wa aina hii anajua ya kwamba Bwana anatuhifadhi tunapoondoka na tunaporudi. So ulipoondoka anajua Bwana amekuhifadhi umefika sasa. Na kurudi utarudi tu. Yeye ana habari. So hapo unaanza kulinganisha. Mbona huyu anijali? Mbona huyu aniambii? Ni Delila. And then kuna Abigail. Kuna Abigail. Anaonekana mjanja sana kuzidi hata wewe. Abigail. Unaona ni mke wa Nabal. Anamwambia Daudi ya kwamba mume wangu ni mpumbavu. Hana akili kabisa. Na hata jina lake linaonyesha. Inamaanisha Abigail anaonekana smart kulipa hata huyu baba. Utapata mjini. Atakununulia gari. Atakufungulia account. Unaolewa brother. Sio kwamba unaoa, unaolewa. Unaona kuna watu wameolewa. Yaani unaolewa. Kuna kijana nilikuwa namfunga ndoa nikamuuliza unaolewa ama unaoa? Nimuuliza. Unaolewa. Sio kwamba unaoa wewe, unaolewa. Na hakuna kitu kibaya kama mwanaume aolewe. Una sauti kabisa. Nini ilikufanya? Ulikutana na Abigail. Ulitaka wajanja na wamekuficha mjini. Wamekuweka. Sasa anaambia vijana usiolewe kwa mdada kwa sababu ana gari. Unaona kama akiwa na gari maisha yatakuwa smooth. Hakuna smooth kwa gari la mwanamke. Smooth ipi? Na vijana wa siku hizi hicho ndio walicho nacho. Yeye anataka dada ambaye amehangaika akajenga nyumba yake, akanunua gari yake, ana viera yake kwa account, yeye anaingia na begi tu. Na hii inatoa uume wako kabisa. Yani hauna sauti ya kiume. Hauna. Wazazi watakuwa na kutafuta nyumbani. Ni kama walisha fanya msiba. Wewe ulisha kufa. Kwa sababu wezi ukapokea simu ya mamako. Huyu dada ndiye anakuambia lini uende nyumbani uende endeje. Hii ambayo wewe unategea tu. Unaona huyu dada akijihangaisha kama Abigail anapambana. Tafuta nyumba yake, amepata gari pale. Ndio huyu anaenda, amefungua akaunti yake, ameweka fedha yake UTT, afu unajitokeza. Angalia Mwanzo 49 mstari wa 3. Unaona jinsi unaweza anguka kwenye uzinzi brother. Ruben, mzaliwa wangu wa kwanza. Nguvu zangu. Kwa hivyo Ruben ana nguvu. Na malimbuko ya uwezo wangu. Ruben. Yani ana kila kitu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Ruben ana nguvu na ana ukuu ndani yake. Unaona huyu jamaa ukimuona ana uwezo wa kila kitu anacho. Lakini angalia mtega ambao shetani anautumia kumuharibu. Mstari wa 4. Na angalia alichopoteza. Anasema umeruka mpaka kama maji. So Ruben hakuwa na mipaka na Ruben hakuwa na nidhamu. Vitu hivi viwili ndio vilimwangusha. Wakamnyang'anya fursa zote za maisha. Kwa sababu gani? Alikosa mipaka. Alikosa nidhamu. Kama niko shule, nina mpaka ya kwamba kilicho nileta hapa ni masomo kwanza. So najiwekea mpaka. Namba 3. Kuonyesha jinsi shetani anavyo kuchanganya. Namba 3, adui atakujaribu kupitia kiburi, pride. Jichunge, adui atakujaribu kupitia kiburi. Jaribu la adui kupitia kiburi, atataka ujionyeshe kama ni wewe mwenyewe uliyefanya. Njia ya kuua kiburi katika maisha yako ni njia mbili. Number 1, uwa kiburi kwa shukrani. Number 2, uwa kiburi kwa kuwa mwana maombi. Biblia inasema kiburi huja kabla ya anguko. So unapoona kiburi, that is unapoona hivi vitu viwili, huna moyo wa kurudisha shukrani na huna moyo wa kuomba. Adui anajenga mbegu ya kiburi ndani yako. Kiburi ni kusahau ya kwamba Mungu ndio chanzo. Mungu ndio msaada wako. So mtu ambaye ana kiburi, utamjua jinsi anavyokimbilia kwa magoti kuomba msaada. Na utamjua jinsi anavyorudisha utukufu kwa kila kitu ambacho Bwana amefanya. Hebu jipime dada. Inawezekana unaanguka mno kwenye jaribu la adui. Na umeanguka kwenye jaribu na kiburi. Kiburi sio lazima uonekane nje. Inaanzia moyoni tu, yale maneno yanaanzia moyoni mwako. Ile tabia inaanzia moyoni mwako, huombi na bado mambo yanaenda. Manake ni nini? Huu ndio ujumbe unaoutoa. Ya kwamba hii ni nguvu yangu, huu ni uwezo wangu. Unaona kiburi kinakunyang'anya. Itakunyang'anya mahusiano, itakunyang'anya amani uliyokuwa nayo katika ndoa, itakunyang'anya nafasi ambayo Mungu alikupa. Nao nisikilize mtu wa Mungu. Haya ni maneno nilisikia kutoka kwa baba yangu. Bishop Wedderburn anasema hivi, Mungu hanyenyekezi watu. Lakini Mungu ukiinua kichwa na kiburi, atakudhalalisha. He humiliates you. Kwa Kiingereza ndio nzuri zaidi. God never humbles people, he humiliates them. Utakapojiinua atakushusha. Utakapojitukuza atakupromosha. Could it be anguko lako la ghafla, umeshuka una hela ghafla, una kitu ghafla, kuna kitu Mungu aliona. Na mojawapo ya vitu ambavyo anaweza akaona kiburi. Jitengenezee tabia ya kumshukuru Mungu mara kwa mara. Hata wakisema unapendeza, rudisha shukrani. Kwa sababu wapo wengi waliovaa nguo kama ya kwako hawajapendeza. Hata wanaposema kaka uko vizuri, rudisha shukrani, nasema Bwana namshukuru Mungu kwa kweli, namshukuru sana Mungu kwa kweli, amenisaidia sana. Kwa sababu wapo wengi waliofanya kazi kama unayofanya hawakupata hicho kipato. Unafikiri ni wangapi waliofanya huduma kama hii ninayofanya na wakafeli? So hii haimaanishi ya kwamba mimi ni jembe, ninasaidiwa mno na Bwana. Na kinachohitajika hapa ni kujiunganisha kila saa kurudisha utukufu kwake. Hebu angalia moyo wako brother, kiburi makazi yake ni moyoni. Kitambo tukione nje kimeshakomaa moyoni. Na nje kikionekana anguko limeshatokea. Adui atakujaribu na kiburi. Namba 4, adui atakujaribu na starehe. Muda mzuri kabisa ambao adui atakuvamia mama, baba, kijana ni wakati umepata mpenyo. Hii ndio strategic time yake ya kukupiga. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa umeingia katika starehe. So umejisahau. Umeacha nidhamu zako za kiroho zilizokuleta mahala ulipo. Umeacha gharama zako za kiroho zilizokuingiza katika eneo hilo. Utakapofanya hivyo, adui anakuwa amelegeza ukuta wako. Kupigwa ni rahisi. Njia mbaya adui anaitumia.

0: kupigwa. Somewhere uliomba sana kabla hujapata mwenzi. Uliomba sana kabla hujashika hera. Uliomba sana wakati ulikuwa na chumba kimoja tu na kochi moja. Uliomba sana kanisani ulikuwepo, sadaka zote ulitoa, mifungo yote ulishiriki, ukafunguliwa mlango, ukampata mme, ukapata hela, ukapata vitu, moyo wako ukastarehe. Huna ombi tena, huna tena cha kukupeleka kanisani, huna cha kukufanya ufunge. Anasema ole wao wanaostarehe katika Sayuni. Woe unto them who are at ease in Zion. Usijikuta hapa. Weka malengo kila saa. Unapopata hiki, weka malengo mengine ya kupata kingine kikubwa. Unapotimiza ndoto hii, weka nyingine ambayo ni kubwa ya kukufanya umtegemee Mungu. Ndio safari yako kama mwanadamu. Katika kitabu cha Mithali sura 4 mstari wa 18, anasema njia ya mwenye haki ni kama nuru inayong'aa. Kila siku lazima uwe na kitu ambacho kinakufanya umtumaini Mungu. Every day. Usifike mahala ukaridhika kiasi hicho brother. Weka lengo lingine. Set another goal. Ni nini hiki Mungu amekupatia? Umevunja nidhamu yako ya kiroho. Umetoka katika nafasi yako.
1: Chai ya asubuhi.
2: Ni George Mkabwa. Kwa hiyo kama ulihitaji kufahamu njia sita ambazo shetani pia atakupitisha nazo, na hapo ndipo ambapo unaweza kuona dondoka kwenye matatizo mengine, basi leo umeongezwa tatu zingine. Kwa hiyo jumla umezipata njia nne tofauti na ile ya kwanza kabisa tulioipata kwa wiki iliyopita, swala la pesa. Leo umefahamu kwamba njia nyingine ambayo ataitumia ni kwenye uzinzi tu.
3: Na hapa ameweka kituo kidogo.
2: Jambo ni moja. Uzinzi haujawahi kuombewa, ni kukimbiwa. Uzinzi hauna maombi. Wewe
3: na amesema ni mambo mawili tu ya kuchomoka humo. Cha kwanza mipaka, cha pili nidhamu.
2: Nidhamu.
3: Bas. Wewe utaombewa sana kama kanisani, au wewe mwenyewe unaweza kupiga magoti ukaomba mno. Lakini ukitoka hapo, wembe ni ule ule tu.
2: Kwa hiyo mambo ni mawili. Mipaka. Kama huna nidhamu.
3: Uchomoki. Tutakusahau.
2: Sema ukisha kuwa na nidhamu na mipaka na watu, wewe unakusogeleaje bana? Sasa una mipaka kwenye maisha yako, kwenye utendaji wako, kwenye masuala yako, hata kama ni bosi, si una mipaka? Bosi wewe ni wakukaa unakunwa ndevu kweli ofisini mkuu?
3: Unawekewa kishoka.
2: Ni mipaka una tu, usiseme kwamba wao wanashawishi watu.
3: Yani hawa ya, yani wewe acha tu. Wanakuja? Hamna kuja.
2: Mipaka huna.
3: Na wewe ambaye unaenda kushawishi, nidhamu huna.
2: Na nidhamu huna. Unamfikiaje
3: bosi?
2: Unamfikiaje jirani? Unamfikiaje shemeji yako kama kweli?
3: Unamfikiaje dada wa kazi?
2: Ni kukosa mipaka, ni kukosa nidhamu.
3: Basi.
2: Na hapa ametuambia katika tafasiri ya maisha mengine, makundi ya watu watatu wanatumika kama sehemu ya mfano. Kuna mfano wa Jezebel. Anasema hawa ni wale ambao wako tayari kuiba moyo wako. Yaani wanakusifia sana. Umependeza. Leo umenoga.
3: Na anasema wanafanya vile vitu ambavyo inawezekana mwenza wako havifanyi. Wanapitia umo umo kama na wewe mwenyewe unaona nini, unalagaiwa. Ulagai unaingia. Kama mkeo akwambia umependeza, utakutana naye tu kwa Jezebel. Anakwambia, jamani, yani kasuti yaka.
2: Ofisini hapo.
3: Ofisini au huko kwenye shughuli yako.
2: Ndio nawakuta kina Jezebel.
3: Wapo. Ukitoka hivi tu naambia, jamani, umekula asubuhi. Vile vitu ambavyo ulikoja vile unasema, hapo unaanza kuvutwa. Ukiangalia kuanzia asubuhi mpaka mchana, kama ni mke au mume, hajakutumia hata message ya kukwambia unaendeleaje, lakini za Jezebel zipo nyingi tu. Umekula, chai umekunywa, unaendeleaje? Umekwisha. Moyo umeibiwa.
2: Kuna Delila pia.
3: Kuna Delila.
2: Hii ni aina ya mtu ambaye kila muda anaonekana kukujali kuliko mtu wako. Kula yako, lala yako, amka yako, yani hivyo. Na hao ndio anasema inaweza kufikia tu ukamlinganisha na uliye naye.
3: Kabisa.
2: Na hiyo ndio amesema ni jambo ambalo unaweza kukuta kwa uliye naye. Yeye anaamini kwa sababu umeamka salama, unatenda, mtarudi, mtaonana. Lakini maulizo ya muda

0: muda kila hatua yanaweza siwepo. anaonekana mjanja sana kuliko wewe Abigail.
1: Abigail, mjanja mjanja.
0: Ni sasa huyu anaonekana kwamba wewe ndio utalelewa ukikaa naye.
1: Na ndo amesema tu kwa wanaume hasa epuka sana kuolewa na kupenda kulelewa kwa sababu hao wanakuwa na targeti zao. Utadumbukia huko. Na hapa ameonya sana kwa upande wa wanaume.
0: Vijana.
1: Vijana.
0: Kukosa mipaka na nidhamu. Hiyo ni moja kati ya mambo ambayo kwenye swala la uzinzi.
1: Na hapa amesema vizuri. Kitu cha kwamba uzinzi kuombewa. Hii ni swala la kimaamuzi. Wewe mwenyewe. Kufanya hivyo vitu vili. Tukwanza mipaka yako na nidhamu. Basi. Hayo ndio mambo mawili kwa sababu kama una mipaka au kwanza watu watajua msimamo wako ni nini. Wanaambia ah wewe fulani haingiliki wewe unaanzaje? Ukiwa unajiheshimu mwenyewe.
0: Yeah.
1: Hata mtu ana mtu anaweza kusema naezaje kuingia hapa? Ni ngumu
0: hata
1: sana.
0: Hata kama ni binti au mwanamke kwako wewe ambaye ni shemeji yake kama una mipaka na nidhamu ni ngumu sana.
1: Ni ngumu sana.
0: Sema amenitaka amekutakaje kwa sababu kaka yako nayo inaweza ikamfanya akahisi ni rahisi kusema jambo hilo lakini
1: kabisa.
0: Kama una mipaka na nidhamu ni ngumu sana. Hata kama ni mke wa mtu una mipaka na nidhamu ngumu sana. Ni ngumu sana.
1: Ni ngumu mno.
0: Wengine ndio hiyo kukosa mipaka na nidhamu ndio nakuta rafiki wa mtu wako
1: mtu wako nani wa kwako
0: ndio wa kwako kwa sababu tangu mwanzo kaka yako ongea yako
1: tembea
0: yako
1: umekosa
0: legea yako
1: umekosa mipaka
0: tayari yani haifanani kama tayari ni mtu wa namna hiyo. Kuna mawili mengine ya mwisho mazito sana ambayo tumeambiwa hapa. Kiburi na starehe.
1: Kabisa, kiburi na starehe.
0: Hayo mambo mawili ni miongoni mwa masuala ambayo unatakiwa uyaangalie kwa sababu hapo utapimwa na hii ni njia ya kuwa kiburi katika maisha yako. Uwe ni mtu wa shukrani na maombi. Ukiamini kwamba ulicho nacho. Kuna watu ambao wanaweza kuwa wanafanya kama wewe, hawana.
1: Kabisa.
0: Unapotokea na kitu ushukuru. Kwenye nafasi hiyo anasema hata kama unavaa unapendeza watu wanakuambia unapendeza. Ondoa kiburi kwa sababu kuna watu wanaweza kuwa wanavaa kama wewe. Kwa mfano unajua kuna hizi nguo za special. Nguo za special ni nguo ambazo sio moja, ni nyingi kuanzia rangi kuanzia muundo. Tuko sahihi?
1: Ni kabisa.
0: Hata bei. Unajua kwa mfano nguo nyingi mtu akikuona tu akuulize anajua hizo zinauzwa
1: 30.
0: Ina bei sasa. Au wewe usicheze nayo.
1: Hiyo.
0: Sasa nguo hiyo ya 20,000 akivaa huyu na wewe. Tofauti.
1: Au wewe ndio umetoka
0: mdoli. Ulishakutalia limdoli linavyopendeza unaona?
1: Kaivae wewe ndugu
0: yangu. Kivaa wewe unakuwa
1: kama fuko la mashineni.
0: Kwa hiyo pia kwambie umependeza, unashukuru Mungu.
1: Na amesema
0: jifunze kuwa mtu wa shukrani kwa sababu wapo watu wanafanya kazi kama iliyo ya kwako. Wanafanya biashara kama ya kwako lakini na tofautiana mafanikio. Kwa hiyo usipokuwa mtu wa shukrani ni mtu wa kujikweza, mtu wa kiburi. Na hapa amesema jambo moja tu ambalo ni sehemu ya formula ambayo unaondoka nayo. Mungu hanyenyekezi mtu ila huwashusha wanaojikweza.
1: Basi. Ni kuatia aibu wale wanaojikweza. Na amesema hapa kwamba kiburi makazi yake ni moyoni. Yaani makazi yake na chanzo chake ni moyoni. Mpaka unamuona mtu amekitoa manake tayari humo ndani kimejaa ya kutosha. Na hapa anasema kuna wengine ambao kiburi kinakuja baada ya mafanikio kwamba sasa nisingekuwa mimi nyie mweze kufanya chochote. Sasa hapo kiburi ndio kimeota. Unajua kuna watu wengine naweza kaa ni maofisini, naweza kaa ni majumbani kwamba anajua bila yeye kusema nyie mtateseka sana. Kwa hiyo yuko radhi yeye kwa kiburi chake awatese kwanza na uwezo kufanya jambo analo. Lakini anataka awatese kwa sababu tayari mafanikio yameshaonekana na kiburi kimeshaota moyoni anasema mimi ndio final say. Hamwezi kufanya chochote. Hiyo ni kwa upande wa kiburi. Lakini amezungumza kwenye starehe na mwanzo ndio amezungumza starehe hapa. Kwa lugha ya kawaida alivyozungumza kwa Kiingereza comfort hapo ndo akaleta maana halisi. Bwana kuna watu wana changamoto hapa kwenye starehe. Kwamba anaona mahitaji ambayo yalikuwa anahitaji yote tayari yameshatimia. Sasa ni mwendo wa kurelax. Amesema kuna watu waliomba sana kwa ajili ya ili apate mume. Yaani alipiga magoti akaomba sana ili apate mume. Baada ya kupata mume, habari za maombi, habari za unyenyekevu zote zikaishia hapo. Kuna wengi waliomba sana akizungumza na Bahasha kutafuta kazi, na kazi amepata. Baada ya kupata kazi, basi kila hata wale aliyokuwa anaomba msaada, watu ukimpigia simu kutaka msaada wao, anaambia mna niko busy sana. Niko busy. Kwa hiyo comfort ile pale, au tunasema starehe, imemzidi zaidi kuliko mwanzo alivyokuwa.
0: Najisahau.
1: Umejisahau. Umepitiliza. Umesahau ulikotoka.
0: Kile ambacho umekiandika katika ujumbe mfupi hapa studio, namba ya 0656 55 55 71 na 0684 600 007, tukiangalia tu sehemu ya ujumbe wako hapa. Kumbuka utaanza na neno asubuhi leo, kisha utautuma ujumbe wako hapo, na sitakuwa na dakika chache hapa za kuweza kuangalia tu ujumbe wako ambao unahusu chai ya asubuhi kabla ya kuweka mpango huo pembeni. Kengwa Yuya, msukuma wa kwanza kula parachichi kutoka Nyamilama, unasema kwenye chai kuna vitu nimechukua. Haya, asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Ujumbe wako umefika, Kengo, inatosha. Ujumbe mmoja unasema unaitwa Magai Manyerere kutoka Miruruma. George kasema kweli hao watu wapo wengi wa baba, unasema wapo wengi wa baba wengi wa kusifia wake za watu. Jiji kajaza kila chombo. Haya, asante. Kiroho Safi kutoka Iponya Numbu, chai ya leo imegusa wengi. Vijana tuweni macho, kuolewa kijana ni kosa, afu uzinzi mbaya, tuache mwanaume ndio chanzo. Kumuongelesha mwanamke, hao wanasema ngoja nitakuambia. Elewa, Kiroho Safi. Haya bwana, jumba wako umefika. Talita Mbegu kutoka pande za Nyabubumari unasema kweli vijana wa siku hizi wanapenda raha sana. Aya, asante. Si tumesoma ujumbe. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema unaitwa chai ya asubuhi, unasema unaitwa Haluna Joseph, unasema unapatikana pande za Kuigutu. Sema kweli, George Mkabwa kasema kweli, mwenye maudhi ni wewe, ubadilike. Haya, ujumbe wako umefika. George Mkabwa amenifundisha sana leo, kumbe kiburi ni dhambi. Unaitwa Ntagwasa Sabini kutoka Nyawa hapo Bariadi DC. Ndio ujumbe wako huo. Haya, asante asubuhi leo. Unaitwa Chacha Mnyariga kutoka Muhoji, unasema mimi nimechukua mambo mawili: tusichokijua kurudisha shukurani kwa jambo lolote, cha pili kiburi. Kujiona wewe, pole, some text missing. Kinu ulichokichukua tumekisikia. Baraka Mika Midamba kutoka hapo Kuigutu, chai ya leo ina ukweli ndani yake, ndivyo unavyoandika hapa. Asante asubuhi leo. Naitwa Rutu Karongoji kutoka Bunda Store. Mkabwa barikiwa. Haya, asante, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Sylvester Matias kutoka Lutubiga, hakika chai ya leo ni muhimu katika maisha, hivyo tukaitafakari kwa uyakinifu. Bana, mtu tukaangalie kwanza bei ya pamba, tutarejea kwenye nafasi ya ujumbe wako hapa studio.
1: Kabla hatujaenda nani kwenye bei ya pamba, Lucas, hiki ambacho amekizungumza George Mkabwa hasa kwenye mipaka na masuala mengine, unakumbuka kama unakumbuka vizuri, kuna hivi karibuni kuna mzee mmoja ambaye alijinasibu yeye kwenye mitandao ya kijamii akitaja kwamba amekuwa akitembea na wasichana wadogo, maarufu yeye anaviita vitoto vya 2000. Hali iliyopelekea waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum kukemea na kusema mtu huyu atafutwe kutokana na mmomonyoko wa maadili anaosababisha kwenye jamii. Sasa mzee huyo bwana amejitokeza tena kwenye mitandao ya kijamii akiomba radhi kwa kila ambacho amekuwa akifanya, na akikiri wazi kwamba ataacha tabia hiyo kutokana na kila alichokuwa anakifanya. Sasa tusikilize kila alichokizungumza mzee huyu ambaye amezungumza, mzee Marundo, anaye aliyejinasibu kuwa na mahusiano na mabinti wadogo maarufu kama watoto wa 2000. Mtu msikilize hapa.
2: Samahani sana ndugu zangu wa Tanzania na viongozi, na naomba msamaha sana tena sana kwa kiongozi waziri. Sitarudia tena kuyazungumza maneno ya ajabu ajabu. Naomba msamaha mkubwa sana. Na nitafanya kazi nzuri tu. Kwa hivyo naomba msamaha, msamehe sana. Mimi ni binadamu, kwa hivyo niliteleza, naomba tu msamehe. Sitayafanya tena hayo ambayo yaliwahi kujitokeza. Nitafanya kazi nzuri tu. Kwa hivyo msamaha mzidi kuendelea. Naomba msamaha kwenu. Naomba sana. Naomba sana ndugu zangu wa Tanzania na viongozi wote.
0: Jua mambo mawili hapa. Kurudia kuyazungumza au kuyafanya, kwa sababu kinachosikika ni hata rudia tena kuyazungumza hapa. Sasa kama inaambatana na kutokuyafanya, ni jambo heri zaidi. Lakini kama sio kuyasema lakini kuyafanya, shughuli itaendelea sawa. Na utakumbuka sasa ilikuwa na mpima kwenye umri. Alafu na maneno. Na ndio maana hata ukimsikiliza mheshimiwa waziri kwenye namna alivyozungumza naye pia. Waziri wa maendeleo ya jamii, mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima. Naamini ndio maana amekuwa ni fansi mzuri sana wa watu kwenye mitandao.
1: Yes.
0: Amekuwa ni moja kati ya viongozi ambaye anasoma sana.
1: Anafuatilia mno.
0: Trending stories zile za kwenye mitandao ya jamii, na wakati mwingine amekuwa kijibu. Amekuwa kiingia kwenye baadhi ya kurasa kutolea ufafanuzi baadhi ya masuala ambayo yanazunguka, hasa yanayohusu
1: jamii,
0: sekta yake, yanayohusu wizara yake. Wakati mwingine amekuwa
1: ndio maana inaitwa maendeleo ya jamii, kwa hiyo jamii yote anahusika nayo.
0: Amekuwa anakuja mapema sana. Sasa na wengine walikuwa wajafanikiwa kumuona mzee anayokuwa anayazungumza. Na hata kusikia kama hapa tafsiri yake ndio wengine watamsikia.
1: Kuna wataenda kujua.
0: Lakini alikuwa anayazungumza yapi hasa? Haya ndio imekuwa ni masehemu ya maswali. Wakati mwingine hii ni sawa na kompyuta na mafaili ambayo unakuta limeandikwa usifungue hapa. Hayo ndio watu wanataka kuyafungua. Kwa sababu baada ya hapa anaweza akawa tena ndio trending source, kwa sababu wakati mwingine kwa maneno haya ndio nataka hivi kuwa nazungumza nini kuhusiana na watoto 2000 ambao mzee anajitokeza kwenye mitandao mara kadhaa akitaja kuhusiana, akijisifia namna anavyo trends na watoto wa 2000. Twende na zao la pamba.
1: Twende na zao la pamba, ambapo kwa siku ya juzi tarehe 10 uzinduzi rasmi wa bei ya pamba umezinduliwa rasmi pale Igunga, mkoani Tabora, na mgeni rasmi alitarajiwa kuwa waziri wa kilimo, Daniel Chongolo, lakini badala yake akamkaimisha mkuu wa mkoa wa pale Tabora, ambaye pia naye alimkaimisha mkuu wa wilaya ya Igunga pale mkoani Tabora. Sasa yapo ambaye ameweza kuzungumzwa katika uzinduzi wa msimu wa ununuzi wa zao la pamba, ambapo serikali imezindua rasmi msimu wa ununuzi wa pamba kwa mwaka 26-27 huku ikitangaza bei mpya ya pamba, bei elekezi. Sasa tusikilize hapa kile ambacho kilizungumzwa, alafu baadaye tutakuwa na sababu pia ya kuangalia yapi ambayo pia yalizungumzwa.
3: Bei elekezi ya pamba itakuwa shilingi 1240.
1: Huyu ni mkuu wa wilaya ya pale Igunga akizungumza. Bei mpya ya pamba au bei elekezi ni shilingi 1240 kwa kilo moja, kutoka shilingi 1150 ya msimu uliopita 25-26, hatua inayolenga kuongeza motisha, anasema, kwa wakulima na kuendelea kuimarisha mchango wa zao hilo katika uchumi wa taifa. Sasa uzinduzi huu katika kijiji cha Mwashimba pale wilayani Igunga mkoani Tabora, mkuu wa wilaya ya Igunga mheshimiwa Sauda Mtondo aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Tabora mheshimiwa Paul Chacha, ambaye alikuwa ndiye mgeni rasmi aliyekuwa akiongelea bei hiyo, ni matokeo ya jitihada za serikali za kuimarisha mfumo wa uzalishaji wa na masoko ya pamba, pamoja na kulinda maslahi ya wakulima nchini. Sawa? Sasa amesema serikali itaendelea kusimamia mfumo wa ununuzi wa pamba kwa uwazi, ushindani na haki, ili kuhakikisha wakulima wa pamba wanapata malipo stahiki kwa wakati, pamoja na kuongeza tija katika mnyororo mzima wa thamani ya zao hilo la pamba. Katika hotuba hiyo, serikali imewahimiza wakulima kuongeza uzalishaji kwa kutumia mbegu bora, kuzingatia ushauri wa wataalamu wa ugani na kutumia teknolojia ya kisasa ili kuongeza mavuno na ubora wa pamba. Aidha, serikali imeeleza kuwa itaendelea kuimarisha uwekezaji katika sekta ya pamba kupitia upatikanaji wa pembejeo za ruzuku, utekelezaji wa programu za Building Better Tomorrow, yani BBT, pamoja na kuendeleza matumizi ya zana za teknolojia za kisasa katika kilimo. Hayo ni kwa upande wote. Lakini kupitia bodi ya pamba, kumbuka kuna barozi wa zao la pamba nchini Tanzania ambaye ni ndugu Agri Mwandri. Sasa naye amezungumza hasa kizingatia mambo makuu mawili kwa wakulima wa zao la pamba, lakini pia akiona hii ndiyo fursa pekee ambayo wakulima wanaweza kuitumia hasa kuongezeka kwa bei ambayo imetangazwa na serikali.
4: Kuna mtu anabisha yu ajifanya na jikuna tu. Walikuwa na kitu hapa kinaitwa magwa. Wakuwa wanazalisha magwa hapa. Bamba yenye inaitwa vuruba. Tukaandaa marufuku mtu kulima magwa hapa. Watu wakatunisha, tunisha hivi na nini. Atina sisi tukatunishia. Wakapika mahali, tukaelewana. Hebu semeni tukaelewana. Alikuja mheshimiwa Kassim Majaliwa, wakati ule waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukamwambia baba, tunaombe kiwanda cha kuzalisha mbegu kisiondoke Igunga. Na leo nasema mbele yako mgeni rasmi, naomba sana mkisikia mtu anapita pita huko, kuondoka kiwanda hapa Igunga, mkatalie. Tukasema hivi, ukisema leo wakulima wa pamba wachangie mbegu, tunasema sawa, lakini kuondoa Igunga. Kwa sababu yeye ni mzalishaji wa mbegu. Mkulima mdogo mdogo lazima umshike mkono kama unavomshika mtoto mdogo mkono akatishe barabara asigongwe na magari. Mkulima mdogo mdogo bila msuli wa serikali hafiki. Ndicho kilio kinachosema hapa. Na ndio maana unaona hawa wananchi wakisikia tu habari yoyote inayohusu serikali inavyoingilia kati kusaidia mambo haya, wanapigia makofi. Mkulima mdogo mdogo hivi bila kumsaidia na kuingiza hapa BBT na kusema matrekta yaletwe hapa, akasema mimi nibaki tu hapa, nimebeba hapa bomba mgongoni, huyo mkulima atakufa hapa tunamwangalia. Lazima tumwangalie. Ni kwa nini wanapiga kelele? Ni kwa sababu mkulima mdogo mdogo huyu halipu mshahara mwisho wa mwezi. Ukiisha analipwa mshahara, mfanye kazi analipwa mwisho wa mwezi. Mkulima mdogo mdogo hapa mkuu analipo atakapokuwa amezalisha pamba yake, inapovunwa ndio analipo. Vinginevyo hapo katikati hakuna. Na ndio maana serikali kaagiza sasa hivi tutapitia kwenye ushirika, na ushirika umezungumzwa hapa. Unataka nini? Unataka watu wako wale chakula kizuri. Unataka watu wako wavae vizuri. Unataka watu wako wafike mahali wasomeshe watoto waende mpaka chuo kikuu, vitabu viseme shikamoo. Ukiuliza hapa wamepataje huo uwezo? Mwalimu alikuwa anatuambia, unaona hii nyumba mlijenga lini wakati wa pamba? Huu msikiti mlijenga lini wakati wa pamba? Huu mke wako ulimoa lini? Nilimoa wakati wa pamba. Huu mume wako alikuwa lini? Alinioa wakati wa pamba. Kwa hiyo pamba ikizungumzwa hapa, unazungumzia politics na economics za mkoa, za wilaya, katika swala la maendeleo ya wananchi. Serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inarejesha sasa utaratibu huo. Inajaribu kuona namna ambapo tukienda kule mbele, hii pikipiki umenunua nini? Nimenunua wakati huu wa pamba. Nawaomba sana hapa, mizani yote iliyoletwa hapa, mizani yote, jamani, hatuwezi kumwacha mkulima amekaa hapa. Mashine zimeletwa hapa, zimewekwa kila kitu mle ndani, zinakorofishwa na nini. Sisi tunasema inatosha.
0: Okay, asante. Ni sauti ya balozi wa zao la pamba nchini Tanzania, Agri Mwandri, wakati wa uzinduzi wa msimu mpya wa pamba. Bei elekezi iliyotajwa ni shilingi 1,240. Mwaka jana bei elekezi ilikuwa ni
1: 1,150.
0: Sasa mbali na masuala mengine ambayo yanaweza yakabaki kwenye tafsiri ya hiki ambacho kinatajwa katika msimu wa zao la pamba, na mara nyingi naweza ikawa ni sehemu ambayo ni ombi kwa wakulima. Kwanza ni ule ushindani wa makampuni katika kuifanya bei kubadilika na bei kwenda. Na hapa msikilizaji na mdau wa pamba, naamini unafahamu kwamba ikitajwa bei elekezi manake haiwezi kauzwa chini ya hapo, ila kupanda ndilo jambo ambalo litarajiwe katika dhana ya ushindani. Sasa mara nyingi sijui inakuwa vipi kwamba labda kwa sababu wadau kama hawa wenyewe wana uongozi, wana vikao, wakati the rest wao huwa hawana hiyo uongozi na vikao. Mela wanasema ndio sawa na ile abiria na waendeshaji na wamiliki wa vyombo. Si unajua Tabora zinazosimamia. Tabora inawahusu.
1: Tabora ni wamiliki.
0: Wamiliki. Wa vyombo. Sasa wale wanaweza wakasema mtu itane wamiliki. Mnaonaje hali? Bana bila hiyo hela tuendi.
1: Hatuendi.
0: Kwa hiyo bana tukubaliane ni sheria, tukikuona umebeba na kama ni chini ya hapo tutakufanya nini? Kama ambavyo bajaji na bodaboda na wanaweza wakaitana kwenye kijiwe. Jamani bila hii
1: abiria mnakutana wapi?
0: Hatuendi. Sasa abiria nyinyi hamna pa kukutana. Jamani mnaonaje hii hali? Sasa hii kama wakulima na wenyewe hawana ile timu ya jamani mnaonaje? Hivi tumeuza miezi miwili atusikie hata mipanda hata 100. Mbona mna mbona
1: mfanyaje hapa?
0: Mshindani. Hiyo kwamba mbona nyinyi mshindani?
1: Kwa
0: sababu kinachotarajiwa wakati mwingine huwa ni ushindani. Na ushindani unakuja inapokuwa jambo liko huru. Mtu anaweza kafika hapa akasema nakupa shilingi ngapi? 1,100. Hamna. Mimi nakuongeza 10. Sema nitamuuzia huyu. Anasema yani ule ushindani. Sababu kwa mfano msimu uliopita bei elekezi ilikuwa shilingi 1,150.
1: Ni miaka miwili mfululizo.
0: Ukitafuta kwenye ushindani ulikuwa unaendaje? Kama kulikuwa na gap dogo sana la dhana hiyo kwamba amekuja fulani na hii bei unaona ananua mzigo umekamilika aje na huyu.
1: Kwa hiyo baada ya kupandisha ikawa ukajikuta mtu anaongeza shilingi 10, yani huyu aliyewe 150 akambia nitaongeza 10, 160.
0: Ila jambo zuri kabisa ndio kama hili la bei
1: elekezi
0: ambayo
1: isishuke hapo.
0: Mapokeo ya wakulima na wadau wengine wa zao la pamba ili basi ni la moja moja. Sisi tutausoma tu ujumbe wako kwako kama ni sehemu ya taarifa ambayo umeipokea hasa kuanza msimu mpya wa zao la pamba na bei elekezi ambayo imetangazwa rasmi na serikali. Sasa wakati anatimia ndani ya wilaya ya Bunda ikawa ni shughuli na jambo lingine muhimu kwa wakulima wa zao la pamba.
1: Ndio, kumbuka katika siku ya sikukuu ya wakulima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna wakulima wawili, moja kutoka kanda ya magharibi aliweza kupewa zawadi ya trekta kutokana na kuwa mzalishaji bora wa zao la pamba. Sasa kwa siku ya juzi pia hii limetimia ambapo ile trekta ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi kumkabidhi huyo mkulima wa kanda ya magharibi ambaye anatokea Bunda katika kijiji cha Bulenda Bufe pale amekabidhiwa rasmi. Tutasikiliza mwakilishi wa Mheshimiwa Rais ambaye ndani ya wilaya ni mkuu wa wilaya, lakini kwa niaba yake katibu tawala wa wilaya ya Bunda yeye amekabidhi rasmi trekta hilo. Ni kwa nani? Basi usiondoke hapo, ni baada ya ujumbe kutoka studio tunarejea.

Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Hai, asante sana. Bado tuendelee kukujuza msikilizaji kwa wale ambao wana changamoto mbalimbali za afya ya macho kwamba Best Vision Eye Care ndio sehemu pekee ambayo ukifika hapo unaweza kukutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Lakini utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa, yani computerized kwa utaalamu mkubwa sana. Lakini utapima pressure ya macho na magonjwa yote yanayohusiana na macho, na utapata miwani miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu na kompyuta au jua, lakini miwani kwa ajili ya watu wenye uoni hafifu. Kwa hiyo haya yote ama huduma zote hizi zinapatikana pale Best Vision Eye Care, ambao hawa wanapatikana pale Nata Mwanza, hii barabara ya Nata kama unaelekea Bugando kwenye kona hapo. Best Vision Eye Care wanapatikana hapo. Pia nakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora za macho, na pale kama tulivyozungumza ni Nata stendi pale jijini Mwanza, siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Unaweza kuwasiliana nao pia, kwa mawasiliano hapa nikutajie namba, kama una kalamu na karatasi unaweza kaandika namba hii ili iweze kukusaidia kwa maelezo zaidi. Inawezekana ulipo hapo una changamoto ya macho ama una ndugu yako ana tatizo lakini namna ya kuwasiliana na ama tunayozungumza hapa, inawezekana unataka maelezo zaidi. Sasa hebu andika namba hii ya 0678 110 376. Narudia tena, namba ni 0678 110 376, au unaweza kutumia namba ya 0678 110 376, 0678 110 376. Tafadhali wapigie ama wasiliana nao kwa ajili ya mahitaji ya huduma za macho. Sijui ukatuma tu asubuhi leo huko itakuwa ni changamoto kidogo. Sawa, tuelekee katika taarifa nyingine ambayo tumekujuza hapa, hasa kuhusiana na kile ambacho kimefanyika pale Burenda Bufe. Ni mkulima bora wa zao la pamba, mzee Mkama Nyaunge Bugarika kutoka kanda ya magharibi kata ya Igundu tarafa ya Nansimo mkoani Mara, ambaye amekabidhiwa zawadi ya trekta lenye thamani ya shilingi milioni 70 kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa makabidhiano hayo yamefanyika katika hafla fupi ya kuongozwa na mkulima huyo iliyofanyika katika wilaya ya Bunda, ambapo katibu tawala wilaya ya Bunda ndugu Salum Alfani Mtelela akikabidhi rasmi trekta hilo. Sasa yapo mengi ambayo ameweza kuyazungumza mheshimiwa katibu tawala wilaya ya Bunda Salum Alfani Mtelela, hasa katika jitihada za kupongeza juhudi za huyu ndugu au mzee Bugarika. Tumsikilize hapa katibu tawala wilaya ya Bunda.
2: Nachukua fursa hii pia kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye amejalia kuwepo hapa kwa wakati huu. Lakini nichukue fursa hii kukupongeza sana mzee Mkanga. Umeandika historia. Na sijui kama tunaielewa vizuri. Yaani maana yake si kama tunajua kwamba mkulima bora, mkulima bora katika kanda ya magharibi yenye mikoa mingapi? Mikoa 11. Sasa mikoa 11 sijui ina wilaya ngapi? Sijui ina kata ngapi? Sijui ina tarafa ngapi? Sijui ina vijiji ngapi, vitongoji vingapi, mitaa mingapi na halmashauri ngapi? Mkulima huyo ndugu zangu, kama hatuelewi, ndio tunatoka naye hapa wapi? Burenda Bufe, ambao watu wengine huko wanamsoma kwenye makaratasi tu kwamba Mkama sisi tuko naye hapa tunaweza tukampa nini? Mkono. Hebu bwana nikuguse kidogo. Sasa kidogo. Bwana nikuguse bwana huyo mzee, kwa sababu hii ni baraka. Yaani huyu mtu ambaye watu wanamshangaa kwa mzee Mkama amepewa trekta na mheshimiwa nini? Rais. Sisi tuko naye hapa sasa hivi, unaweza kupiga naye story kwenye naye nini? Chai. Hebu tujipigie makofi tena. ameniambia mzee Mkama tunaye na tunatamba naye. Sio jambo dogo hilo. Ametueleza hapa siri ya mafanikio, lakini ameeleza mtaalamu pale wa kilimo, ameeleza kaimu mkurugenzi. Siri ya mafanikio haya ni kuchapa kazi, lakini vile vile kufuata kanuni bora za nini, za kilimo, na kusikiliza maelekezo ya nani, ya wataalamu. Maana wataalamu wanafanya kazi kubwa, hawa kina mashamba, kina bucha, kina Oscar na wengine. Lakini kuelimisha ni jambo moja, wewe mkulima kupokea na kutekeleza ni jambo gani, jambo lingine. Nikuhakikishie kwamba nitakuchukua kama mfano kwenye mikutano yetu mbalimbali ya watendaji na maeneo mengine, ili ukawe kama mfano bora wa uchapa nini, kazi, bila kujali, bila kujali unatoka kwenye fani gani. Tukiwa na kikao na walimu, tutakuita pia ueleze wewe namna gani ni mchapa nini, kazi, kwa sababu ishukubwa hapa ni mchapa nini, kazi. Tutakutafutia usafiri, tutakuwezesha ili uweze kufika, ueleze. Mimi kwenda kusikiliza hapa nikafikiri ni mtu wa miaka 40 hivi, lakini baadaye naambiwa unasema una miaka 75, na mimi niwe shuhuda kwamba ni kweli umri wako umekwenda, lakini kichwa kiko nini, kiko vizuri. Hebu tumpigie makofi tena. Amefanya jambo kubwa sana. Na mimi binafsi, kwa sababu huwa nafuga na kulima vile vile, niwahakishie na mimi pia nitakuwa mwanafunzi wako mzee Mkama. Nitakuja kujifunza. Lakini tumesikia changamoto hapa mbalimbali ambazo umezisema, sio kama nitazikumbuka zote kwa sababu ni usiku. Lakini kuhakikishie kwamba tuanze na bodi ya lita 10 ili kuonyesha kwamba kweli tunakuunga mkono. Wiki ijayo utaipata hii bodi ya lita 10.
1: Haya. Huyo ni katibu tawala wilaya ya Bunda, Salum Alfani Mtelela, katika makabidhiano ya kila ambacho Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya wakulima alikabidhi trekta kwa watu wawili. Mmoja alikuwa anatokea kule mkoani Morogoro, lakini mwingine kwenye kanda ya magharibi ambayo inahusisha mikoa 11. Alitoka wilaya ni Bunda, katika kijiji cha Bulinda Bufe, kata ya Iramba pale. Na jana sasa juzi alikabidhiwa rasmi trekta hilo. Lakini kwa upande wake Johannes Bucha ambaye ni afisa kilimo amesema amepokea maelekezo hayo ya na kuahidi kufanyia kazi kwa haraka. Aidha amepongeza mzee Mkama na kueleza kuwa siri ya mafanikio yake ni kufuata kanuni za kilimo bora cha zao la pamba, ikiwa ni upandaji wa nafasi sahihi kama ambavyo inatakiwa. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya pia, ambaye pia ni diwani wa kata ya Igundu, Mheshimiwa Renatus Mjungu ameushukuru serikali ya awamu ya sita ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuendelea kutambua na kuthamini wakulima wanaofanya vizuri kuanzia ngazi za kata hadi taifa.
3: Okay. Sikiliza vizuri, na hasa kwenye kile ambacho kuanzia ngazi ya taifa hadi ambapo sasa wilaya inapaswa kuweza kumtambua. Naamini kuna mengi ambayo ungepata nafasi nyingine ya ziada kukutana mkulima huyu ungeweza kuyasikia kupitia kwake. Hasa kwenye safari ya kilimo cha zao la pamba, tuliambiwa mbinu mmoja wapo ya kukabiliana na kilio cha bei ni kulima.
1: Lima sana. kilima ukavuna pamba nyingi hautaona ile utofauti wa bei.
3: Sasa hii itendana pia na miumbo wakati mwingine ambao nakutana nao wakulima, sababu wakati mwingine discouragement ile ya bei au bei elekezi imekuwa ikitajwa wakati mwingine kuwashusha moyo wakulima. Mwingine amelima mwaka huu anasema mimi sitalima tena. Ujalima mwaka unaofuata bei inakuja na ningelima. Sasa kuna wakulima wanahangaika hapo katikati. Unasema sasa ngoja mwaka kesho nalima. Nalima tena nakuta mambo tofauti. Kwa mfano, kama kuna watu mwaka jana au msimu uliopita walikipa mgongo kilimo cha zao la pamba, mwaka huu sasa wanazungumza kuanzia 1240 tofauti na 1150 ambayo ilikuwepo kwa msimu uliopita. Sasa unakwenda tena kwenye hatua nyingine, au jui hapo katikati ya safari ushindani utakuwaje kwenye udhana ya ushindani. Lakini ni mfumo wa AMCOS mode ambao unatumika kwenye baadhi ya maeneo.
1: Yeah. Ndio. Japo sio pote kwa sababu kuna wengine wanatumia mkosi modi, kuna wengine ambao kwa mfano kama wale wa Simiu wanatumia Simiu modi, lakini kuna wengine wana njia ambazo wanazitumia kwenye ununuzi wa zao la pamba. Lakini sasa hivi kumbuka pia kuna mfumo fulani ambao unatumika kwenye kilimo. Kuna kampuni ambayo inakuja kwa mfumo wa uwekezaji kupitia BBT. Wao ndio wanasimamia BBT, lakini kampuni moja inaweza ikawezesha wakulima kwenye eneo fulani. Kwa mfano kama mwaka jana msimu uliopita tuliona pale Maliwanda, wao walitumia mfumo fulani hivi ambao kampuni ilienda ikawekeza pale. Kwa hiyo yenyewe inakuwa na ithibati ya kununua pamba pale tu peke yake. Endapo isipoongeza bei na kwingine kaongezeka, bodi ya pamba inaweza ikanyang'anya ile ithibati ya kununua ikampa mtu mwingine, lakini wao ndio wanakuwa na mandate ya kununua pamba pale katika eneo husika.
3: Okay. Mm. Basi tuende kukumbusha Keyway KSE 150, hii ni pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kiduchu, mafuta kidogo. Angalia pia hali halisi ya bei za mafuta. Kwa hiyo unapokuwa na usafiri, unapokuwa na chombo, unapokuwa na pikipiki ambayo inaweza ikawa ina uwezo huu, basi iwe ni nafasi namba moja kabisa kipaumbele kwenye kuichagua. Lakini hapa unaweza ukaipata ama kwa mkopo ama kwa bei cash, kwa pesa taslimu. Kwa mkopo unaipata kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000, lakini unaweza ukaipata pia kwa pesa taslimu. Kwa wale wa mkopo kianzio ndio hiki, lakini utapewa utaratibu wa marejesho kwa kila wiki. Lakini inaelezwa urahisi zaidi wa kuwatumia Keyway kwa mikopo hii ya pikipiki. Kwa hiyo fika katika ofisi za Keyway ambazo zinapatikana katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa wakazi wa mkoa wa Mara na viunga vyake, kwa pale Msoma fika mtaa wa Nyasho, lakini kwa wakazi wa Bunda fika mtaa wa Posta, kwa wakazi wa hapo Tarime fika mtaa wa Serengeti, pale Shiratu unapatikana Bwele, lakini wewe ambaye unapatikana maeneo ya Mgumu fika pale Seronga, hapo unapatikana Keyway na huduma zote utazipata hapo. Miongoni mwa sifa ambazo pia zitakuwezesha zaidi kuimiliki pikipiki yako ya Keyway ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini unapewa warranty ya mwaka mmoja katika injini yako, lakini mteja utawekewa mafuta ya kuanzia safari ili kuweza kurejea unakoelekea. Mambo ni rahisi zaidi kwenye pikipiki ya Keyway. Lakini kuna masuala ya usalama wa pikipiki, hasa kwenye mtindo wa ufungaji wa pikipiki, makufuli maalumu kwa ajili ya ulinzi wa ziada katika chombo chako ni pikipiki ya Keyway KC 150.
1: Sawa bwana, tukiachana taarifa hiyo tuelekee bungeni jijini Dodoma ambapo wizara mbalimbali zinaendelea kuwasilisha makadirio ya bajeti ya mapato na matumizi katika wizara hizo kwa mwaka wa fedha 26-27. Na jana ilikuwa ni zamu ya wizara ya afya, ambapo kupitia kwa waziri Mohamed Mchengerwa yako mengi ambayo ameweza kuyazungumza hasa katika uwasilishaji wa bajeti hiyo kwa mwaka huu wa fedha ambao tumesema ni 2026-27, unatarajia kuanza mwezi Julai. Sasa akizungumza, kwanza ametoa vipaumbele 11 vya wizara hiyo ambavyo vinasimamiwa kwa upande wao kama wizara. Kuna vipaumbele 11. Sasa msikize hapa Mohamed Mchengerwa akizungumza.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, vipaumbele na mpango wa wizara ya afya kwa mwaka 2026-2027 umezingatia mipango ya kitaifa na kisekta ikiwemo dira ya taifa 2050, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi mkuu wa mwaka 2025-2030, hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kufungua bunge lako tukufu la 13, sera ya afya na mipango mkakati ya sekta ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha malengo hayo yanafikiwa, wizara kwa mwaka wa fedha 2026-2027 imepanga kutekeleza vipaumbele 11 vya kimkakati pamoja na afua zake zinazolenga kuleta maboresho makubwa katika sekta ya afya kama ifuatavyo: moja, kuimarisha ubora za huduma za afya ili kukidhi viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa, kuvijengea uwezo vituo vya kutolea huduma, kufanya tathmini ya ubora na kupata ithibati, kuharakisha uanzishwaji wa taasisi za ndani ya ithibati, kusimamia maadili, usajili wa wataalamu na ukaguzi shirikishi wa vyuo na vituo, na kuimarisha huduma kwa mteja ikiwemo muda wa kusubiri, mfumo wa malalamiko na usalama wa huduma. Mbili, kuimarisha mfumo wa ugharamiaji wa huduma za afya na utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote. Kuimarisha ugharamiaji kwa kutumia vyanzo vya ndani, kusajili wananchi wa kaya zenye uwezo na zisizo na uwezo, kutoa elimu kwa jamii wajiunge na bima, kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi, na kufuatilia utekelezaji wa sera ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030 na mpango mkakati wa muda wa kati. Lakini tatu ni kuwezesha uwekezaji wa viwanda vya ndani, kuimarisha uzalishaji wa bidhaa za afya na kupunguza utegemezi wa nje ya nchi kwa kujenga maabara ya kisasa ya utafiti wa dawa, bio equivalent lab, kuwekeza katika uzalishaji wa dawa za ukimwi katika kiwanja cha TPI na kuvutia wawekezaji wengine, kuboresha mifumo ya maoteo, ununuzi, utunzaji na usambazaji wa dawa, kuratibu majukwaa ya wawekezaji na kudhibiti usugu wa vimelea dhidi ya dawa na matumizi sahihi ya antibiotic. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu bunge lako tukufu kwamba wizara tayari imekwisha zindua Mloganzila Pharmaceutical Hub, yani kongani ya viwanda ya Mloganzila, na kulitaarifu bunge lako kwamba hivi nimesimama tayari wawekezaji wanaendelea na ujenzi wa viwanda. Na mwisho mwenyekiti, wizara na serikali imejipanga vizuri kwamba leo hii uzalishaji wa dawa ni 16% tu, lakini nalitaarifu bunge lako tukufu kwamba kwa mikakati na mipango tuliyoiweka, ifikapo mwaka 2030 wizara imeamua kwamba ni lazima taifa letu liweze kuzalisha dawa lenyewe kwa 80%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuimarisha mifumo ya matumizi ya tehama, kuhakikisha upatikanaji na ubora wa huduma, kuimarisha mifumo ya kielektroniki katika vituo ili iweze kusomana na kubadilishana taarifa ikiwemo afya mtandao, teleradiology, teleconsultation, kituo kikuu cha kuhifadhi taarifa, center data depository, kuondokana na matumizi ya karatasi katika ukusanyaji wa takwimu, na kuimarisha matumizi ya akili unde katika utoaji wa huduma za afya. Tano, kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza na kuambukiza, ya mlipuko na yasiyokuwa hayapewi kipaumbele, pamoja na lishe na usafi wa mazingira. Lakini kuhamasisha jamii kupima afya mapema, ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu pia bunge lako tukufu kwamba hivi karibuni wizara imebuni programu mpya inayotambulika kwamba ijue namba yako, imekwisha zinduliwa katika kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko, kujenga miundombinu kujenga miundombinu ya kuwatenga wahisiwa mipakani, kukamilisha vituo vya umahiri wa elimu ya afya kwa umma, na kutekeleza mpango jumuishi wa huduma za afya ngazi ya jamii ikiwemo nafasi 8,000 za ajira mpya. Lakini kuboresha huduma za chanjo kwa mfumo wa kielektroniki, majokofu na vifaa vya kufuatilia jotoridi, kutoa kinga tiba ya trakoma, matende na mabusha katika halmashauri 19, pamoja na huduma za utengamao, na kuendelea na afua za lishe za vyakula vilivyoongezwa virutubisho kupambana na utapiamlo, kuimarisha utafiti wa matokeo ya tafiti za afya, ubunifu na teknolojia, kuratibu utafiti katika vituo, taasisi na vyuo vinavyolenga changamoto za afya nchini, kutoa huduma kwa kuzingatia ushahidi wa kisayansi, na kukamilisha tafiti zinazoendelea pamoja na kuanza tafiti mpya katika kinga, tiba, utengamao, mafunzo, dawa na mifumo ya afya, kuimarisha huduma za ukunga, afya ya uzazi, mama na mtoto, kupunguza vifo vya watoto wachanga na vitokanavyo na uzazi, kuhakikisha upatikanaji wa dawa na bidhaa za afya ya uzazi, mama na mtoto, kuongeza vituo vya huduma za watoto wachanga, wagonjwa na waliozaliwa na vituo na uzito mpungufu, vituo vya kujifungua na huduma rafiki kwa vijana, na kuimarisha matumizi ya chati uchungu iliyoboreshwa, pamoja na vyumba vya kujifungulia kwa huduma ya mwambata. Lakini nane ni kuimarisha upatikanaji wa uendelezaji wa wataalamu wa sekta ya afya kwa fani ya kati, ubingwa na ubingwa bobezi, kuongeza programu ya mafunzo ya ubingwa na ubingwa bobezi kwa ratibu wa muda mrefu wa seti, kusimamia ubora wa mafunzo kwa vyuo vya umma na binafsi pamoja na mafunzo kwa vitendo, kuendelea kuajiri watumishi wa ajira ya kudumu na mkataba, na kuimarisha miradi ya ujenzi wa miundombinu katika vituo vyuo vya afya. Lakini tisa ni kuimarisha afua za tiba asili na tiba mbadala, kuwajengea uwezo wa wataalamu, kuongeza wigo wa huduma za tiba asili kwenye mfumo rasmi, kuanzisha mashamba ya miti dawa kwa kila kanda kwa uzalishaji endelevu, kununua eneo la kujenga kituo cha umahiri cha tiba asili mkoani Dodoma, na kushirikiana na mataifa na taasisi za kimataifa zilizopiga hatua kwenye teknolojia ya tiba asili na tiba mbadala. Lakini kumi ni kuimarisha huduma za tiba ubingwa na ubingwa bobezi, na kuvutia tiba utalii nchini, kuendelea kutoa huduma za ubingwa na ubingwa bobezi katika hospitali za rufaa za mikoa, kanda maalum na taifa, kuanzisha huduma mpya za kibobezi, kupunguza rufaa nje ya nchi, kuendeleza kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki cha matibabu ya moyo na mishipa ya damu, upatikizaji wa figo na uloto, kuanzisha kituo cha umahiri cha wagonjwa kinywa na meno, kuongeza huduma za ubingwa katika hospitali za rufaa za mikoa kutoka 8 hadi 17 na huduma 5 katika hospitali za halmashauri, kuimarisha huduma za uchunguzi kwa vifaa na vitendanishi vya kisasa, damu salama, uhandisi na matengenezo ya vifaa tiba, na kuimarisha miundombinu ya utoaji huduma katika hospitali zote za rufaa. Na kile tisa ni kuimarisha huduma za afya ya akili na utengamao, hususan kwa watoto, wazee na watu wenye ulemavu, kuandaa mpango mkakati wa afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na jamii utakaohusisha kinga, tiba na utengamao, kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi wa sekta ya afya, kukuza usalama na ustawi wa kiakili, na kuendeleza kuimarisha huduma za afya ya akili, kisaikolojia, utengamao na huduma za wazee katika vituo vya kutolea huduma za afya nchi.
1: Haya, huyo ni Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ambaye ni waziri wa afya nchini Tanzania, akiwasilisha sehemu ya vipaumbele 11 ambavyo Wizara ya Afya katika bajeti yake ya mwaka wa fedha 26-27 itaendana navyo. Hapa ametaja baadhi ya mambo, ambapo la kwanza kabisa ni kuimarisha ubora wa huduma za afya zinazotolewa ili kukidhi viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa. Hilo la kwanza kabisa. Lakini la pili, kuimarisha mfumo wa ugharamikiaji wa huduma za afya nchini, ikiwa ni pamoja na kuendelea na utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote. Na hapa kwenye bima ya afya kwa wote amezungumza tayari wameshaanza mchakato huo.
3: Kuna swala la kuimarisha afua za tiba asili na tiba mbadala. Kwa sababu moja kati ya masuala ambayo pia jamii nyingi zijikuta zinapoteza uelekeo ni kusahau hata vitu hivi. Utakumbuka wakati ule wanazungumza juu ya mpango wa kuwalea na kuwapa mafunzo maalumu wale wakunga, ilikuwa na msaada kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu katika maeneo ya mbali ya miji na hasa na vituo vya huduma za afya wamekuwepo wanawake ambao ni
1: wakunga
3: ambao pia ujuzi wao umekuwa na msaada kwenye jamii zao. Kabisa wanaamini mama fulani, bibi fulani anaweza akafanya hii huduma kwa urahisi zaidi. Na wakati mwingine hata kwenye huduma zile za kidharura wamekuwa na mchango huu wa kuweza kusaidia. Sasa ikawa wapewe mafunzo angalau na wao wawe na uelewa yale ambayo yanakuwa na athari pia kwenye huduma ambazo wanazitoa, yale ambayo yanatakiwa yawasaidie kwenye kupunguza hizo athari, kusaidiwa, lakini mwisho kupewa elimu ya ziada ya namna ambavyo wanaweza wakamsaidia kwenye hatua mbalimbali
1: muhimu, hata wao kujikinga, kwa sababu sasa hivi magonjwa si mengi pia, hata namna ya kujikinga na wao.
3: Na masuala kama hayo. Kwa hiyo wakati tunazungumza mabadiliko ya teknolojia, ni vema tukaukubali uhalisia kwamba kwenye jamii nyingi sio kila mtu yuko karibu kabisa hapa na hapa. Na wakati mwingine unaweza kukuta zanati imefungwa katika muda wa huduma ya zanati na haina muuguzi karibu.
1: Hakuna nyumba ya mganga karibu. Unafanyaje? Manake
3: huyo mtu anaweza akaingia kwenye hali ngumu ikiwa hata ABCD za maeneo yake hazijaweza kuandaliwa. Kwa mfano sasa hizi unazungumza mabadiliko makubwa ya kiteknolojia kama uwepo wa AI. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri naye ametaja hapa kuimarisha hiyo mifumo ya matumizi ya TEHAMA.
1: Yes.
3: Kwa sababu wenzetu sasa hizi wanazungumza matibabu ya AI. Yaani badala ya kuweka sijui nini na nini, unaweka kwenye vipimo maalum, AI inaingia, inaangalia, inakuscan nasema huu tatizo liko sehemu fulani, kiungo fulani au jambo fulani, na linaweza lika 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo sasa dunia inafikia kule
1: mnasahau huko. Mnasahau huko mliko toka.
3: Kwa sababu tumeulizana mara kadhaa hapa kwamba kwenye jamii yetu ukimpitisha mtu polini angalau anaweza akajua hata miti mitatu hivi ya kidharura tu.
1: Anaijua?
3: Anaijua.
1: Hao ndio hivyo tu basi, yupo yupo tu. Na ndio maana katika mataifa mengine tuliwahi kusema hapa, ukienda China wametenga mji mmoja tu ambao wao ni kazi yao ni kuotesha miti ya dawa asili. Na inauzwa mpaka madukani. Lakini ni mji ambao wako radhi waikusanya kutoka maeneo tofauti tofauti. Lakini wao lengo ni hilo.
3: Bana kingine hapa ni bima ya afya kwa wote ambayo mheshimiwa waziri anaeleza.
4: Bima ya afya kwa wote imeanza kwa kaya zisizo na uwezo ambazo serikali imetoa shilingi bilioni 48.8, kaya 172,297 zimefikiwa na wanufaika 463,228 wameanza kupata huduma. Mabaraza na bodi za kitaaluma yamesajili wataalamu 14,310, maduka ya dawa 330, watarajali 3,004, vituo 3,643 vya kushughulikia mashauri 30, kutoa CPD kwa wataalamu 102,066 na kukagua vituo binafsi 654. Maombi ya fedha kwa mwaka 2026-2027, makadirio ya makusanyo na maduhuri kwa mwaka 2026-2027. Mwisho mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026-2027, wizara na ustari zilizo chini yake inakadiriwa kukusanya kiasi ya shilingi bilioni 747 milioni 291,299 na senti 81. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 76 milioni 195,850,735 na senti 53 zinatarajiwa kukusanywa kutoka vyanzo vya ndani vya makao makuu ya wizara. Shilingi bilioni 165 milioni 804,149,264 na senti 47 kutoka hospitali za rufaa za mikoa, na kiasi shilingi bilioni 505 milioni 291,299 na senti 81 kutoka taasisi hospitali ya taifa maalum na kanda, matumizi ya kawaida. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026-2027 wizara imepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 652 milioni 236 laki 871,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hii ni sawa na 36% ya bajeti.
5: Bana hii ni bab kubwa. Sio yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote.

0: Okay, asante. Saa mbili na dakika moja kwa saa za Afrika Mashariki. Umepata nafasi ya kuweza kumsikiliza waziri wa afya Mohamed Mchengerwa akiwasilisha budget ya Wizara ya Fedha, ambapo ameiomba bunge kuweza kuidhinisha na kupitisha kiasi cha shilingi trillion
1: 1.8
0: kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Lakini katika sehemu ya vipaumbele ambavyo umetaja ni sehemu ya kile ambacho tumekudokeza kwa muda huu. Basi tunaungana na Angel Mbalamwezi kuyasikiliza magazeti katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma, habari gani zimepewa uzito wa juu zaidi. Karibu sana Angel.
2: Asante.
0: Mambo yako salama?
2: Yako vizuri.
0: Basi nasi tuna shauku kubwa ya kuweza kusikia magazeti yenyewe yameandika nini. Tujajua yamefika bungeni, lakini zaidi tunasubiri zile kurasa za michezo na burudani pia, ambazo tunaamini yale ya kimichezo hasa kwenye siku ya leo. Yanga ni kesho, tarehe 14 Simba, lakini kuna game zingine zipo leo. Karibu sana.
2: Haya, shukrani sana. Na msikiza jungu tuna dakika tatu, na hii ni Toka Vitimi Media saa mbili kamili za asubuhi. Na ukiangalia kwamba leo ni siku ya Jumanne, tarehe 12 ya mwezi wa 5 2026, niko hapa tu kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Hapa tunaanza na gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii: Chadema yalitega jeshi la polisi. Hii habari msikiza jungu nisoma kwa undani ukurasa wa pili. Jaji Warioba aeleza magu umu anayopitia, unaipata ukurasa wa 17 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na ripoti ya Jaji Chande, Mwabukusi aibuka na kasoro 30, unaisoma kwa undani ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mahojiano maalumu, matumizi mafuta ya taa yapungua kwa 97%, unaisoma ukurasa wa 3. Afya yapewa msukumo mpya, ikitengewa trilioni 1.8, na hiyo habari unaisoma kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na house girl adaiwa kumnyonga mtoto, amtundika kwenye kamba ya kuanikia nguo, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Mjadala wa askari kusokota, lasta kuvaa kininja watikisa Zanzibar, hii nayo unaipata kwa ndani ukurasa wa 17 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukita na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazia gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. CCM mgusawa uchaguzi mwaka 2027, ni uchaguzi mkuu wa chama mwakani unaofanyika kwa misingi ya demokrasia, nizamu na mshikamano, unaipata kundano ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Dr. Mwigulu ateta na rais wa IFAD jijini Nairobi, Kenya, hii unaipata kundani ukurasa wa 4 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Waziri wa fedha aifunda NBAA, awataka kuandaa wataalamu wenye tija, unaipata kundani ukurasa wa kwanza. Na tubu ya baini uelewa mdogo wa sheria inayochochea uonevu kwa wananchi, hii unaipata kundani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tukiachana na gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, tuangazie gazeti la Mwanahabari. Rais Samia kushuhudia uapisho wa Rais Museveni Uganda, na hii ni kuondoka nchini.

0: kuelekea Kampala leo ni katika kuendeleza uhusiano wa kindugu kati ya nchi hizo mbili. Habari unaipata kwa undani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Mwanahabari. Dr. Mwinyi asema CCM itaendelea kujimarisha kiuchumi. Unasoma kwa undani ukurasa wa kwanza. Na wananchi wengi hawajui pa kwenda kupata haki zao za kisheria, unaipata kwa undani ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari. Na msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Uhuru kweli daima. Rais Mwinyi avalia njuga wekezaji CCM, unaisoma ukurasa wa kwanza. Mageuzi makubwa, hii unaisoma kwa ndani pia ukurasa wa kwanza, ambapo tunaambiwa kwamba mageuzi makubwa, unaipata kwa ndani ukurasa wa kwanza. Mapato TRA Mwanza ya paa ya kusanya bilioni 179, unaipata kwa ndani ukurasa wa 8. Vipaumbele 11 afya bambam. Hii pia msikilizaji wangu unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Bilioni 123 kutekeleza miradi ya maji Mtwara, unaipata kwa ndani ukurasa wa 3. Mwiguru asema Tanzania ifadi kushirikiana, hii unaipata kwa ndani pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Msomi Udizi mwashinda Foreign Challenge na Ulege ampa milioni 10, unaipata kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukitazama gazeti la Zanzibar Leo, CCM kuwekeza miradi mikubwa, Dr. Mwinyi sema, unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza. Waziri Kitwana aomba kuidhinishwa bilioni 695.7, unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Zanzibar Leo. Msajili aziagiza taasisi ziweke alama mali za umma, hii unaipata pia msikilizaji wangu ukurasa wa 7 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Habari Leo. Sekta ya afya kimkakati, unasoma kwa ndani ukurasa wa 2. Na TRA yataja changamoto 3 kusanyaji wa mapato Afrika, nayo hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Na Muhimili yapandikiza mimba wanawake 18, unaipata kwa ndani ukurasa wa unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Ajali nyingine ya basi loli au wa Iringa, unaisoma ukurasa wa 17. Wagombea 17 kushindana uchaguzi mdogo Isman, unaipata kwa ndani pia ukurasa wa 17 ndani ya gazeti la Habari Leo. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile habari za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Habari Leo. Jumba la dhahabu la ipoza Yanga, unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Samia ipongeza Tanzanite na ataka maandalizi bora, unaipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Makunda shiriki utiaji saini azimio la AFCON 2027, unaipata ukurasa wa mwisho. Shilole ashinda tunzo Kenya, unaipata ukurasa wa 23. Na serikali ya unda kamati za mikoa AFCON 2027, unaisoma kwa undani pia ukurasa wa 23 wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, tuangazie pia moja kati ya gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku ya leo, ni gazeti la Mwanahabari. Mkataba mpya wa chama Simba uko tayari, unaipata ukurasa wa 19. Na Jamhuri Morogoro uko tayari kwa ligi kuu, unaipata kwa ndani pia ukurasa wa 19. Yanga yapigwa faini na meneja afungiwa, unaipata ukurasa wa 15 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, tuangazie gazeti la Machinga Sporti, ambapo Kamara kusaini mkataba mpya Simba, unaipata ukurasa wa 15 wa gazeti la Machinga Sporti. Edina Lema asema tumestahili kufuzu kombe la dunia, unaipata ukurasa wa mwisho. Yanga yapigwa faini kuvalia jumba la dhahabu, unaipata kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sport. Na Morini asema Yanga tutabeba ubingwa, unaipata kundani ukurasa wa 23 wa gazeti la Machinga Sport. Na msikilizaji wangu, kufikia hapo mimi natia nukta ndani magazeti ya leo ya tarehe 12 ya mwezi wa 5 2026. Nina imani umesikiza magazeti katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Utapata muda, utanunua gazeti, utasoma zile habari kwa undani zaidi. Mimi ni Tunjo Mbala Mwezi, asante na nikutakia asubuhi njema.
1: Asante sana. Guswa na teknolojia ilivyokwenda zaidi. Muhimbili sasa kupandikiza
0: mimba, na tayari umepandikiza mimba 18 kwa wanawake.
1: Mimba inapandikizwa. Safi sana.
0: Story nzuri.
1: Kwa kawaida ukisikia hivyo unaweza kuona ya nini, lakini mpaka upitie mateso ya kuchelewa au kukosa. Sababu hakuna changamoto ambayo inaweza ikawa inawasumbua wengi kama hiyo ya kukosa. Na wakati mwingine itajwa changamoto ambayo huioni kama inapata majibu leo na kesho. Kwa inapotengenezwa au wataalamu wanapoingia kwenye mifumo mingine wa kutengeneza njia rahisi ya kuwezesha mtu kuwa na watoto, kwa sababu uhalisia unaobaki haitoki kutoka hewani. Kutokea vyanzo vile vile. Kama ni mbegu kutoka kwa mwanaume ndio hivyo hivyo, sio za kuchonga. Ila mifumo ya kuiwezesha kukua. Na taratibu zingine za kiteknolojia. Hiyo ndio nasema ndio urahisi.
0: Sema maswali ya baadhi ya watu, na mimi inakuwa ni kwamba mbegu zinatoka kwa mwanaume wako au kwa mwanaume gani?
1: Sasa hayo inategemeana na mambo mwenyewe ambayo yameonwa kwenye ufuatiliaji na utafiti. Kwa sababu kuna wengine anaweza akawa ni mume wake, lakini mapungufu gani yameonekana? Na kwa mtindo gani mbegu hizo za mwanaume zitakwenda kupandikizwa kwa mwanamke husika? Au madhaifu gani kwa njia ya kawaida yanayochangia kutokupata mtoto kwenye njia ya kawaida? Kwa hiyo kuchukua huku na huku. Wengine tu basi hataki tu kuwa na mtu hivyo, kwa hiyo nataka tu. Kwa nasikia wenzetu walikuwa nazungumza juu ya dhana hiyo ya kwenda teknolojia hiyo, yani mbegu sasa zina unazipata madukani.
0: Unanunua?
1: Unachagua. Yani kama ambavyo unakwenda kununua mbegu labda ya mchicha, unaangalia sticker.
0: Ipi inavutia?
1: Sasa pale labda ndio unakuwa unaweka pale vidume. Mbegu safi.
0: Kwa hiyo unamaanisha kama zinapatikana.
1: Kuna piga picha pale, mume mwenye mbegu yako pale.
0: Sasa kuna zile mbegu ambazo unazo kukuta huyu mtu ni mtu asili yake ni Mwarabu, Mzungu, mtu mweusi. Kwa hiyo wewe unachagua. Mbona kazi? Mama na mtoto wa Kiarabu. Babake yuko wapi? Inabaki ni.
1: Inakuwa sio kazi yake.
0: Inakuwa ni siri yake.
1: Sio siri kwa sababu wakati mwingine ni sehemu ya mahitaji. Kama nilivyosema, changamoto zipo ambazo zinaweza zikamfanya mtu akose kupata nafasi ya mtoto kwa njia za kawaida. Kwa hiyo nakwenda kwenye njia nyingine za ziada.
0: Hii itasaidia sana kwa Tanzania, na mimi nitasaidia sana wanawake wengi, hasa wenye changamoto.
1: Wenye changamoto. Niko nafuatilia mtu mmoja katika masuala ya zamani. Wanasema zamani baadhi ya familia zile ambazo mwanafamilia anakosa kabisa mtoto. Na wakagundua labda pengine changamoto inaweza ikawa kwa mtoto mwanaume.
0: Mwanaume mwanamke.
1: Mwanaume. Unajua da changamoto kwa mwanaume. Sasa wanasema huyu mwanamke anapelekwa kwa mganga kwa ajili ya kutibiwa. Kule kwa mganga anatangulizwa mwanaume mwingine wa ndani ya familia yake. Yani anatoka mwanaume mwingine wa ndani ya familia yake. Huyo ni mkakati wa kifamilia.
0: Sio mume, mwanaume mwingine.
1: Ndani ya familia. Anatangulizwa kwa mganga, na mganga lazima anakuwa ni sehemu ya deal. Kwamba tumebaini mapungufu yako kwa
0: mwanaume.
1: Sasa huyu anakuja kunywa dawa. Kwa hiyo huyu anafunga safari, mwanamke anaenda kule kwa lengo la kunywa dawa, lakini dawa hiyo ambayo anakunywa haina mahusiano na kupata mtoto, ila mwanaume mpya huyu ambaye wa ndani ya familia. Na unakwenda kwenye siku ambazo ni siku hatari kwenye mifumo ya utungishaji wa mimba. Kwa hiyo baada ya muda anakuja na vikopo au kajagi au nini huku nyumbani. Baada ya muda basi unaambiwa endelea na mumeo. Sasa baada ya muda ikipatikana mimba, hongera kwa mganga, lakini unakuta kimsingi hata sio mganga, kuna mtu alikuwa huko.
0: Lakini hapa kuna makubaliano kati ya huyu mwanaume wa huyu mwanamke pamoja na yule mwanamume, au
1: inategemeana. Kuna muda mwingine ilikuwa ni siri ya Hawa,
0: ili mwanaume ajifili kwamba na yeye ana uwezo wa kutungisha mimba. Kumbe kuna siri ambayo iko nyuma ya pazia.
1: Iko nyuma ya pazia ambayo inafanywa na wanafamilia.
0: Hiyo ilikuwa zamani.
1: Sasa hivi ni hatari sana, sababu kizazi cha sasa kinajadi sana damu na kina uongo sana. Yani utakikuta tu WhatsApp kimesha posti. Ndiyo maana hata mabinti wa leo hii wanapitia kipindi kigumu sana. Tofauti kwa sababu maswala ya mpampa ametoka mtu wa jamii nyingine. Inaelezwa hata kipindi cha nyuma kilikuwepo, lakini mwanamke tangu aliposema ni mpaka anatangulia kaburini.
0: Bas.
1: Huku amesema hivi, lakini huyu mchepuko umeshamposti mtoto.
0: Tayari.
1: Kuwa vizuri kipenzi chetu.
0: Mm.
1: Na unajua kawaida mitandao iko hivi. Angel unafahamiana na mimi.
0: Mm-hmm.
1: Ila marafiki zangu wote kwenye mtandao wangu wajui.
0: Ndio.
1: Sasa mimi nikikuposti wewe, tap ndio nitasikia kuna mtu Luka, hivi unamfahamu huyo? Nasema anafanya naye kazi. Sasa ni rahisi zaidi. Umeelewa?
0: Watu wanamfahamu.
1: Yani hata wewe ukinipost mimi kwenye mtandao wako wa kijamii ama WhatsApp ama FB, Facebook. Ukinipost tu ndio utagundua kuna watu wapo wananifahamu zaidi. Na wengine ndugu zangu ndio kumbe unafahamiana nao. Sasa kwa mfano ukaenda kumposti mtoto wa Angel. Mimi sasa nasema kijana wangu amekuwa, wewe ni kijana wako wapi? Hasa ni mjomba wako ananiuliza. Huyo si mtoto wa dada yangu, wewe sasa ni nani?
0: Kijana wako kwa misingi ipi?
1: Ni misingi gani mkuu?
0: Kumbe kuna kijana, kuna mtu mwingine.
1: Maana leo hii taarifa hizo kusambaa na kupatikanika na maugomvi yanakuwa ni mengi.
0: Rahisi sana.
1: Zamani kwa mfano ni Bunda hii. Yanatokea masuala kama hayo, mtu anaenda Tabora. Kujua ni Tabora sehemu gani? Kwa sababu hata barua ilikuwa ni kwa bashi. Unapewa, unaitupa.
2: Sema tu watu walikuwa ni nani, ilikuwa ni waaminifu sana
1: ipindi hili. Hadi hela inatupa, unaweka kwenye bahasha. Unaambiwa kabisa fika, labda kwa mfano unatoka Musoma. Ukifika sehemu wakisema Bitaraguru, tupa hapo.
2: Hapa kwa Bitaraguru.
1: Kwa mzee fulani. Kwa basi inakuja. Tup, wanaisoma, inaenda.
2: Inakimbizwa. Kwa mwenyekiti mwenyekiti labda ndo nini?
1: Sasa mtoto wako uwe ambaye umezaa nje unampata kwa aina hiyo kweli?
0: Sio rahisi.
2: Watu wana simu tu, wana
0: Google tu. Ukitupa sasa hivi barua lazima mtu ataiokota na ataanza kusoma kwanza.
2: Na hata akisoma tu anaweza kachana tena hapa kwa mtu na wewe. Urushe hivyo.
0: Kwa sasa hivi.
1: Sasa hizi mambo mtandaoni tunarusha hela tena. Sasa hizi mambo ni mtandaoni. Tuna rejea hapa. Yapo mengi ya kuweza kuyapata, ikiwa ni pamoja na sehemu ya ajali iliyotokea Iringa.
2: Lakini pale mkoani Kagera pia ilitokea ajali na gari kuwaka moto. Sasa tutasikiliza pale mkoani Iringa vifo watu watatu na wengine kujeruhiwa, lakini pale Kagera mtu mmoja amefariki, gari pia ilikuwa kama moto.

0: Amen.
1: Zuku, kwa kujali maslahi yako ya burudani na habari za ndani ya nchi na kote ulimwenguni, wanakurudishia chaneli zako za ndani kama vile ITV channel namba 65 kwa habari motomoto fungamana na upande wowote. Bila kusahau East African Television channel namba 66 kwa burudani kabambe kabisa za Afrika Mashariki. East Africa TV pamoja tunawakilisha. Pia pata habari kemkem kutoka Capital Television channel namba 67. Kwa chaneli zote hizo na nyingine nyingi kwa picha safi, signal bora zenye kupatikana kote nchini, nunua sasa kingamuzi chako cha Zuku kwa bei ya punguzo ya shilingi 58 tu, na upate mwezi mmoja wa kifurushi cha premium bure kabisa. Kwa maelezo zaidi piga nambari za simu 0699990000 ama tembelea tovuti yetu ya www.zuku.co.tz upate maelezo zaidi. Zuku Life.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya QX kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 09 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Okay, asante. Tumerejea tena hapa 2:24 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya asubuhi leo katika ujumbe wako mfupi hapa studio, ambao tuna kila sababu tu pia kuweza kuutazama. Unasema unaitwa Msafiri Machiru kutoka Witagara. Hakipo kitu kibaya kama mwanamke kumzidi sauti mwanaume kwenye mji. Du, utajuta. Hapo ndipo utaiona changamoto. Mungu alituumba wanaume tuwe na sauti, tusikilizwe. Ushauri haukataliwi, ila isiwe kutawaliwa. Haya, ujumbe wako na mtazamo wako. Esther Johnny unasema kiburi kinatesa wengi, tubadilike. Asante. Habari leo, unaitwa Nagwa kutoka Musoma. Najua wapo wengi wenye kusahau baada ya kupata walichokipata. Ndivyo navuandika. Asante, karibu sana kwenye asubuhi leo. Wanasema ila kilimo, sijajua jumbe wako lianzia wapi, naona anzia hapa. Ila kilimo cha pamba kina kazi sana. Kulima kazi, kuvuna kazi, bado kuuza napo ni kazi. hadi upangiwe bei na bado mnunuzi akigoma kununua, huwezi kuuza pamba. Ndio maana unasikia kazini kuna kazi. Robi Chango kutoka Makambako unasema na wapata vema kipande hiki cha Makambako Mazingira FM, ndio kituo bora barani Afrika na dunia nzima. Respect sana kwenu watangazaji wa Mazingira FM. Robi Chango kutoka hapo Makambako ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Aya, asante. Unaitwa Suzana kutoka Lamadi. Mwanaume haifai kutumia mali aliyo uliokuta mwanamke anayo tayari. Aya, chai ya asubuhi. Unaitwa Mama Kevi kutoka Kabarimu. Vijana siku si vizuri kuolewa, yapasa kutafuta vyako. Ndivyo navyosema, tumesoma. Muhenga au Mwite Skudu kutoka pande za Bunda Store kwa Sagare hapo, nasema chai ya leo ni ya moto, imechoma. Haya, asante, karibu sana. Chai ya leo, Emmanuel Hamisi kutoka Mara Nyakatende. Vijana wanaona nieli kuolewa na mishangaz. Maana nguvu za kufanya kazi wameziendekeza kwenye mapenzi. Haya. Asubuhi leo na Mazingira FM kabu, asante. Mungu na akuzidishie neema, maana umeniwahi, nilisinzia mimi. GM pande za Nyamako, MGM Serengeti. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Kutoka Msoma mjini unasema unaitwa Yohana Masige. Maandika tu hivyo. Haya, asante, karibu sana. Pia Peter Makala Tumai wa hapo Bunda Day Secondary School Street unasema mafundisho ni mazuri kweli, tusiyojua ndio tuna yanayotutesa katika maisha. Ongereni Mazingira FM. Haya, tumefikishwa ujumbe huo. Naomba nihitimisha na ujumbe wako Mariam Lamaki kutoka Magu. Kweli chai ya leo nimejifunza kitu. Mwisho nasema asante. Haya, tuelekee pale Iringa. Katika sehemu ya taarifa hii, watu wawili wamefariki dunia na wengine 13 kujeruhiwa katika ajali ya basi la abiria la Classic lilokuwa likitokea Harare pale Zimbabwe kuelekea Dar es Salaam. Hiyo ni baada ya kugongana uso kwa uso na roli la mizigo katika eneo la Mseke pale Kiwandani nje kidogo ya manispaa ya Iringa majira ya saa 10:02 alfajili. Na mengi yakiwa nazungumzwa juu ya ajali hii.
0: Kweli kilichoendelea huko mbele sikufahamu, ila sababu nilikuwa niko nyuma katikati. Najua mida ile ya fajili kwa kidogo ipitiwa na kiusingizi. Lakini kilichonishtua ni ule mzinga ile baada ya magari kugongana. Ndio kilichonishtua. Hapo tukajikuta tuko chini korongoni kule. Lakini kwa muonekano wa gari zote mbili, sasa sijajua nani mmoja wapo ambaye kamfuata mwenzake hata dereva wa lori na dereva wa basi.
5: Watu tuliowapokea mpaka sasa ni watu 13. Kati yao 13 wanawake ni watatu, wanaume ni 10. Na katika hao watu 13, watatu ndio wako serious. Mwanamke mmoja ambaye ni na majeraha makubwa, mwanamke mmoja ambaye tena ni mjamzito, bahati mbaya amepata amevunjika mgongo. Alafu wawili, mmoja amevunjika mbavu na anatoa damu kwenye kifua ndani kwa ndani. Mwingine amepata mvunjiko tu ya kawaida. Na katika hao majeruhi watatu, kama nilivyosema, mmoja mwanamke, watu wawili ndio wanaume. Tuna vifo viwili, wote ni wanaume. Mmoja amejulikana, mmoja hajulikani. Mmoja amekufa kutoka kwenye lori kwa alikuwa dereva, na mwingine kutoka kwenye basi alikuwa dereva vile vile.
6: Haya, hiyo ni kutoka Iringa.
4: Kwa taarifa ya mganga mfawidhi katika hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa, Dr. Alfred Mwakalebela anaeleza kuhusiana na majeruhi waliowapokea kutokana na ajali hiyo na hali ya majeraha walionayo. Katika kuatendi kama sehemu ya wagonjwa.
6: Lakini vifo ni viwili, ambao wamesema mmoja alitambulika, mwingine hakutambulika, alikuwa bado hajatambulika.
4: Wahenga walikosa neno la kusema, wakasema hujafa,
6: hujaumbika.
4: Kusema umeumbika ni leo, ambapo bado hujui kesho yako pia unaamka vipi.
6: mpaka utakapokufa tuseme sasa.
4: Kisha kufa maana umefunga mahesabu kwamba huyu sasa, sababu muda wote lolote laweza kutokea, kama ambavyo imekuwa wamesafiri vizuri, wameanza vizuri safari yao, lakini hatua ya mwisho ndio hii, vifo
6: falimisha,
4: na wengine waweza kujikuta na ulemavu wa kudumu.
6: Sawa bwana. Tukiachana na taarifa kutokea pale mkoani Iringa, tuelekee Kagera ambapo mtu mmoja amepoteza maisha na mwingine kujeruhiwa huku gari huko kisafiria kupata kuwaka moto katika ajali ya gari pia. Sasa kupitia kwa kamanda polisi mkoa wa Kagera Blasius Chatanda naeleza haya.
7: Chanzo cha ajali sembe wa dereva uliokutana na kutokujua njia. Taarifa tulizonazo ni kwamba huyu ni mgeni. Kwa hiyo alivyomaliza zile kona za pale juu kuna kaeneo kamenyoka. Naona kama huko mbele kote kumenyoka. Kwa hapa chini kuna kona kali. Gari lilipofika hapa ilimshinda. Katoka nje ya barabara. Kapinduka kutoka hii ni kipuli. Ilimshinda kutoka nje ya barabara. Ile sehemu ya mbele kwa maana ya kichwa na kichwa yake ikaanguka upande mmoja, ikangoka kabisa kutoka kwenye chassis yake, lakini na pulling nayo ikangoka kabisa kutoka kwenye chassis yake. Hadi mtingo alifanikiwa kujinasua mapema na kuruka kabla moto haujamzingira, lakini kwa bahati mbaya dereva limano akashindwa kujinasua mpaka moto ulipomuunguza na kuteketea kabisa. Kiasi kwamba kama ingekuwa si kutambulika kwa gari, inawezekana hata utambuzi wake ungelazimika uwe kwa vipimo, kwa maana ya DNA. Bado nawatahadharisha madereva wachukue tahadhari. Msingi, tunawashukuru sana wananchi wa eneo hili la Katoma, specifically kwenye kitongoji hiki ambapo kumetokea ajali. Kwanza, kama nilivyosema, waliwahi kutoa taarifa angalau ikawa rahisi kupata msaada, lakini kubwa kuliko yote hawakuingia tamaa ya kutaka kuja kuiba mafuta. Kwa sababu kama wangeingia tamaa, manake ni wazi hapa tungelazimika kutumia nguvu kubwa, ikiwemo hata kupiga mabomu au matumizi ya nguvu nyingine ambayo ingeleta madhara zaidi.
6: Haya, huyu ni Bratius Chatanda ambaye ni kamanda wa polisi pale mkoani Kagera, tukio la ajali hiyo. Na anasema huyu raia ambaye alikuwa anaendesha gari ni raia wa Kenya. Ambapo gari ilipata ajali na baadaye kuwaka moto, na anasema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva aliyekuwa akiendesha gari hilo. Kwa hiyo mmoja amenusulika ambaye ni utingo, lakini dereva amepoteza maisha kwenye ajali hiyo. Lakini kingine anachokizungumza kwamba bahati nzuri wananchi hawakwenda kukimbilia kuchota mafuta kutokana na hatari iliyokuwepo. Kwa sababu gari baada ya kupata ajali baadaye liliwaka moto. Sasa kama wananchi wangekimbia kwenda kuchota mafuta pale, hali ingekuwa mbaya zaidi.
4: Watu wangezungumza mengine. Hiyo ni kupongeza hiyo eneo la ajali lilipotokea. Sababu kwenye hii vitendo, kwenye moja kati ya mambo ambayo sasa yanatajwa ni huluka ya maeneo na maeneo. Kuna tu vijiji tunatabia za hovyo sana. Na vinajulikana hata kwa madereva ukiwauliza. Wanakuambia ukipata shida kwenye eneo fulani, hao watu wa eneo hilo wanavitabia hivi. Kwa hiyo kuna maeneo kweli yamejaa watu wa namna fulani, wanaweza kusaidiwa. Kuna maeneo
6: baada ya kusaidia wao ndo wanaenda kufanya ya kwao.
4: Unaweza kukurukia hata kichwa. Ili wamalizie.
6: Wabebe vilivyomo.
4: Yani naanza tena kutafuta mara begi. Mtu amekimbia na begi.
6: Baada ya kusaidia maisha na uhai.
4: Namuona huyo anapepea. Kwa ni jambo la heri kwenye maeneo ambayo yametokea. Hata hivyo ni sehemu ya tukio, ni sehemu ya ajali ambayo pia imetengeneza madhira kwa watu.
6: Sawa bwana. Taarifa nyingine tunazo bado hapa kwa ajili ya kujuza wewe msikilizaji popote ulipo. Wilud Mtafungwa bwana anaeleza tukio la mtu mmoja ambaye aliuawa alikuwa ni mteja kwa shilingi 8,000 tu. Mabaunsa kwa kushirikiana na meneja waliondoa uhai wa mteja kwa kudaiwa shilingi 8,000. Sasa kile ambacho amekizungumza Mtafungwa kwamba utafiti au tunasema uchunguzi ulianza kufanyika. Sasa kuna wengine ambao wametiwa mbaroni. Sasa sehemu ya taarifa ya kamanda wa polisi pale mkoani Mwanza inaeleza zaidi.
8: Siku ya tarehe 5 mwezi wa pili mwaka huu, ilikuwa ni majira kati ya saa 7 mpaka saa 8 za usiku, huko katika bar inayofahamika kwa jina la Las Vegas iliyopo kona ya Bwiru, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela. Mwanamume mmoja kijana ambaye anaitwa Mzafaru Faisal Yunus, umri wake ni miaka 26, ni mfanyabiashara na mkazi wa eneo la Mbugani, aliuawa kwa kushambuliwa kwa ngumi, mateke na vipande vya mbao, bomba la chuma katika sehemu mbalimbali za mwili wake, baada ya kushindwa kulipa bili ya vinywaji ambayo ilikuwa ni kiasi cha shilingi 8,000. Na hela hizo alikuwa anadaiwa baada ya kunywa pombe katika baa hiyo ya Las Vegas. Watuhumiwa waliofanya tukio hilo, ambapo kati yao kuna walinzi wawili wa baa hiyo ambao wamekuwa kifahamika kwa majina ya mabouncer, lakini pia meneja wa baa hiyo alishiriki kikamilifu kufanya usafi, na watu wengine ambao waliweza kutoroka kabla ya kukamatwa. Baada ya kushambuliwa huko, taarifa zilifika kituo cha polisi, ambapo muhanga yule, sababu alikuwa amejeruhiwa, alichukuliwa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Mwanza Sekoutoure. Lakini ilipofika tarehe 6 majira ya saa 6:30 za mchana, basi jana huyo aliweza kupoteza maisha wakati anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Sekoutoure. Jeshi la polisi sasa liliendeleza upelelezi wa kina kuhakikisha kwamba linawakamata wote waliohusika na lile shambulio. Tarehe 15/4 majira ya saa 11 jioni, wakati uchunguzi ukiendelea, tulifanikiwa kumkamata mtu mmoja anaitwa Yona Paul Peter Mlinzi. Huyu Yona Paul Peter ni mlinzi au bouncer kwenye hiyo bar. Miaka yake ni 22, mkazi wa Nyasaka Msumbiji, wilaya ya Ilemela. Huyo ndiye alihusika na tukio hilo, tukaweza kumkamata. Lakini tarehe 21 mwezi wa 4 ilikuwa ni saa 7 za usiku huko Mwakitolio mkoani Shinyanga, mtuhumiwa Hamisi Juma Musa miaka 27 ambaye anafanya kazi ya usafi katika baa hiyo ya Las Vegas na mkazi wa Ilemela, pia alikamatwa akiwa amejificha mara baada ya kufanya hilo. Tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu pia, usiku katika kijiji cha Mkiu huko Mkuranga huko mkoani Pwani, pia tuweza kumkamata mtuhumiwa mwingine ambaye alishiriki katika mauaji hayo, anaitwa Benson John Ngoko. Naye ni bouncer, kijana mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa Nyasaka Msumbiji, wilaya Ilemela. Naye alikuwa amejificha. Kwa hiyo watuhumiwa hawa ambao walishiriki kufanya shambulizi hilo, kufanya ukatili wali ya juu kwa kijana huyo kwa sababu tu ya kumdai shilingi 8,000, wameweza kutiwa mbaroni. Uchunguzi unaendelea ikiwa ni pamoja na kuwasaka watuhumiwa wengine ili waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria.
4: Thamani ya pesa inaweza ikawa ni baadaye.
6: Yeah, kabisa.
4: Lakini hekima na busara ndio ambayo imekuwa ni mwavuli wa mambo na matukio mengi.
6: Nini kinatangulia?
4: Acha 8,000. Kuna watu wameumia kisa buku. 1,000 tu.
6: 500.
4: Kuna mtoto. Mnaanzaje, mnazungumzaje, mnahitimisha vipi? Hilo ni jambo lingine ambalo huwafanya watu ambao umeruhusu hekima na busara zichukue nafasi kupita kwenye mitihani migumu kama hii. Sasa yes, unaanza kujiuliza hiyo 8,000 sijui hata ningemwachia tu.
6: Ningemwachia tu hata nisinge nani, kwa sababu kwanza kukimbia, wengine amekutwa Shinyanga, mwingine amekutwa Mkuranga. Sasa niangalie na ule kutoka hapa kwenda Mkuranga kwenda kujificha. Ni shilingi ngapi?
4: Kuna muda unahisi kabisa sijui ningemwachia. Muda mwingine ingekuwa tunaweza kuona mbele.
6: Kesho nisinge kaenda kazini tu.
4: Maana kuna tukio nafanya mpaka unajiuliza sijui ningefanya tu hivi. Lakini ndio hivyo sasa imeshakuwa.
6: Lakini alikuwa na wito. Kamanda alikuwa na wito huwa.
8: Kutokana na tukio hilo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tunazidi kutoa msisitizo kwa walinzi wanaolinda hasa kwenye bar na maeneo mengine, wacha tabia kugeuka mahakama na kutoa hukumu kwa watu wasio stahili na ambao hata hawajawasikiliza. Badala yake, mtuhumiwa anapotuhumiwa kwa tukio la wizi la uhalifu, kazi yao ni kusaidia ukamataji. Tena ukamataji wenyewe unatakiwa ufanyike ukamataji salama, na baada ya hapo wakabidhiwe kwa jeshi la polisi au vyombo vingine vya usalama ili hatua za kisheria ziweze kufanyika kwa kuchunguza lile tukio, na endapo ushahidi umepatikana, basi huyo mtiliwa shaka aweze kufikishwa mahakama.
6: Haya, huyo ni kamanda Wilbrodi Mutafungwa, na amesema hapa kwamba kwenye masuala ya maeneo ya baa hatii mashaka kwamba kuna vurugu zinaweza kutokea, na wana mabao sawapo kwa ajili ya kulinda usalama, lakini swala ambalo linatakiwa ni kwa mujibu wa sheria watumie sheria, na moja wapo ni swala la wanaohusikanalo ni ukamataji, na ukamataji wenyewe uwe salama, na wanapofanya ukamataji huo wanatakiwa wajishe jeshi la polisi ama vyombo vingine vya usalama. Wanaamini kwenye maeneo hayo kuna maafisa watendaji ambao wanahusika na masuala ya usalama kwenye maeneo yao, jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama kama alivyo taja, lakini sio kujichukulia sheria mkononi kwa ajili ya kugeuka mahakama. Na ulikuwa umezungumza kitu kizuri kwamba hekima na busara zisipotumika, manake unaweza kujikuta unasababisha changamoto nyingine kwa watu. Kwa mfano, hiyo tunazungumzia shilingi 1,800. Lakini kuna watu wamemaliza migogoro kwa sababu tu ya milioni. Mm-hmm. Na hakuna kilichotokea kimsingi, mtu ametumia hekima na busara kwamba hili nitalimaliza kihivi. Lakini wewe shilingi 1,000, kuna mtu ameuawa, shilingi 8,000 kama hivyo, kuna mtu ameenda, na kama jeshi walivyotaja kwamba inaendelea kufuatilia wengine waliohusika na tukio hilo.
4: Na kuweka tena kwenye matatizo.
6: Matatizo mengine.
4: Mengine tena unaanza kukutana nayo. Kuna jambo muhimu pia kwenye maisha hapa. Unajua kwa watu unapoteza vitu wakati mwingine.
6: Yeah.
4: Mtu anaweza kukaa alikuwa na simu inapotea. Akiangalia thamani ya simu anaona ya nini. Wengine nenda ukatoe taarifa polisi. Sasa unaona kama ya nini sasa? Au unaamka unakuta umelala kuna vitu uliacha nje, ya vipo. Katoe taarifa polisi.
6: Ya nini?
4: Kipige hesabu la. Sasa baadaye tutakuwa na afisa jeshi la polisi hapa.
6: Okay.
4: Kubwa tunataka tufahamu umuhimu wa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi unapopoteza au kuibiwa.
6: Bana.
4: Sasa unaweza ukata kwenye usafiri mara paa simu imeporwa. Kipiga hesabu
6: simu yenyewe shingapi kwani?
4: Achana nayo. Wengine sijui tunatoa taarifa wapi, tafahamu. Huwa tunatoa taarifa wapi tunapoibiwa ama kupoteza mali na bidhaa zetu, lakini kubwa tunataka tufahamu kupitia kwao. Kuna umuhimu gani kutoa taarifa kwa jeshi la polisi unapoibiwa
6: ama kupoteza?
4: Au kupoteza. Ni kweli kwamba wengine wanaibiwa na hasemi popote?
6: Hasemi, lakini kuna madhara gani pia usipotoa taarifa? Kuna madhara yote kwani? Kuna madhara yoyote? Sawa bwana, tutajua. Lakini tukirekea Dar es Salaam pale, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imedhibitisha kupokea taarifa ya kifo cha mwanamke aliyefahamika kwa jina la Aisha Miraji, mkazi wa Nzasa pale Temeke, ambaye mwili wake ulipatikana kwenye maji eneo la daraja la Salenda pale Ilala mnamo tarehe 11 Mei 2026 majira ya saa 4:30 asubuhi. Kwa mujibu wa taarifa ya awali ya jeshi la polisi, mwili wa marehemu haukuonekana kuwa na jeraha lolote. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa Aisha alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Muhimbili tarehe 10 Mei 2026 akiwa pamoja na wazazi wake kabla ya kupotea ghafla eneo la hospitali hiyo. Tunanielewa vizuri, tarehe 10 alikuwa hospitali akipatiwa matibabu akiwa na wazazi wake, baadaye akapotea. Wazazi wa marehemu wameeleza kuwa mtoto wao alikuwa akisumbuliwa na changamoto ya afya ya akili kwa kipindi tofauti ndani ya miaka mitano iliyopita. Baada ya kupotea akiwa Muhimbili, juhudi za kumtafuta zilianza hadi mwili wake ulipopatikana eneo la Salenda siku iliyofuata, yani siku ya jana tarehe 11. Jeshi la polisi linaendelea limeelekeza kuwa linaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini mazingira halisi yaliyopelekea kifo hicho cha Aisha.
4: Okay. Ndio sehemu ya tafakari
6: bwana
4: ambayo ipo. Twende kwenye viwanja vya michezo katika habari za michezo na burudani ndani ya asubuhi leo.
9: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Haya, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tuanze na ligi kuu soka Tanzania bara ambayo wa michezo kadri inavyozidi kuchezwa ndivyo tunavyoelekea ukingoni mwa ligi kuu hii soka Tanzania bara, japo michezo bado ipo. Lakini leo May 12, 2026 itashuhudiwa michezo miwili. Kuna mchezo wa saa 8 mchana, lakini kuna mchezo wa saa 10 na robo za jioni. Saa 8 mchana kutakuwa na mchezo mmoja, Singida Black Stars ambaye atakuwa nyumbani akimkaribisha Namungo. Lakini majira ya saa 10 na robo za jioni ni TRA United atakuwa anamkaribisha JKT Tanzania. Singida Black Stars, kumbuka, ametoka kupata ushindi, lakini TRA naye mwenyewe ametoka kupata ushindi mnono wa kumbamiza Azam FC bao 4 kwa 1, na hii ikiwa inasema au tunasema TRA imeonekana kama ni mwiba sasa hivi mchungu kwa baadhi ya timu zile kubwa. Kumbuka akikutana na Yanga, nini alichokifanya alipokutana na Simba, japo alifungwa, lakini pia tunasema ile alionyesha ubora wake. Lakini alivyokutana na Azam mambo yakawa si mambo. Na baadaye taarifa za wachezaji wa Azam kupata changamoto ya afya pia wengine wanasema zilianza kwenye mchezo huo, alianza kujisikia vibaya kwenye mchezo huo. Lakini TRK anaondoka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Azam FC. Lakini leo sasa anakwenda kukutana na JKT Tanzania, ambaye JKT Tanzania naye si haba, ameendelea kufanya vizuri japo ni kwa kuchechemea hivyo. Tunasema mahesabu aliyafanya mapema. Sasa hivi apotezi kwamba atashuka daraja ama atachukua ubingwa, yani yuko katikati tu hapo. Pamoja na kufungwa, lakini bado yuko na nafasi kwa sababu mahesabu aliyafanya mapema kwa upande wake. Lakini kwa Singida Black Stars tunaona siku za hivi karibuni amekuwa hana mwendelezo mzuri, amekuwa ni panda shuka kutokana na kila ambacho ameendelea kukionyesha kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Na hata ukiangalia kwenye msimamo wa ligi kwa sasa hivi, nafasi aliyopo na matarajio kwamba je ataweza kuwa nafasi zile nne za juu za kushiriki michuano ya kimataifa bado imekuwa ni changamoto, kwa sababu kwa mpaka sasa hivi anashika nafasi ya 4 akiwa na pointi zile 35, lakini ukimwangalia JKT Tanzania pia naye ana pointi 35. Kwa hiyo na wote wale wanashuka dimbani kwa ajili ya kuangalia watafanyaje. Lakini 43 pointi anazo Azam FC, lakini huku Simba Sports Club akiwa na pointi 49. Lakini ukimwangalia TRA na yeye mwenyewe si haba, na yeye anaweza akawa nafasi hizo 4 za juu kutokana na kwamba nafasi alionayo ana pointi 33 katika michezo aliyocheza 22. Kwa hiyo bado naye anaonekana ana nafasi hiyo, hasa akiendeleza yule mwendelezo ambao amekuwa nao. Timu ambazo ziko katika changamoto kwa sasa hivi ni Kinondoni, ambaye tunaamini huyu ni kama ameshakubali yaishe. Kwa sababu hata ukiangalia magoli mchezo wa mwisho aliocheza juzi huo, hali ilivyokuwa, ameshapata sare ya 2-2, lakini baadaye anaongeza goli la 3 dhidi ya Fountain Gate, na anapoteza mchezo kwa bao 3-2, hali ambayo inazidi kuwa mbaya sana kwa upande wa Kinondoni Municipal Council. Lakini Tanzania Prisons, kumbuka juzi mchezo ambao amekutana na Simba Sports Club amepoteza, na yuko nafasi ya pili kutoka chini kabisa. Kumbuka anachabangwa mabao 4-0 dhidi ya Simba Sports Club, na yeye katika nafasi ya 15 ambayo pia haimuwi katika mazingira mazuri. Mbeya City baada ya kupanda daraja bado hayuko kwenye nafasi nzuri sana, kwa sababu ana pointi 21 kwa sasa katika michezo 22 aliyoicheza, naye asipoangalia vizuri ataibuka kwenye playoff ambao hatujui ainaga mwenyewe, unaweza ukabaki ama ukaondoka pia moja kwa moja. Hii pia na Coastal Union Mtibwa Sugar, yeye pamoja na kupanda daraja Mtibwa Sugar pamoja kupanda daraja, lakini bado hayuko kwenye nafasi nzuri, yuko nafasi ya 12, nafasi moja kutoka kwa wale ambao wanatakiwa kucheza playoff. Kwa hiyo akizichanga karata zake vizuri, kumbuka aliyeko chini yake ni Coastal Union ambaye ana pointi 23, yeye ana pointi 20, yeye ana pointi 22 Coastal Union, yeye ana pointi 23 Mtibwa Sugar, ambaye akiangalia namna ambavyo atazichanga karata zake vibaya anaweza akajikuta naye anaingia kwenye playoff, haya hali ambayo inaweza kusababisha ama akashuka daraja ama akaendelea kubaki au kusalia ligi kuu soka Tanzania bara. Hiyo ni kwa upande wa michezo ambayo itachezwa siku ya leo kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kwenye michezo mambo mengine tukiangazia hapa ni baada ya ile fine ambayo alikuwa amepigwa Young Africans ya milioni 30. Kumbuka walitangaza dau au tunasema walitangaza tunasema ni namba maalum ya kupokea pesa kutokana na kile ambacho mashabiki waliomba kifanyike. Sasa Ali Shabani Kamwe yamesema comeback imeitika. Wameandika kwenye ukurasa wao wa Young Africans, bili ya jumba la maajabu yapatikana ndani ya masaa 24, shilingi milioni 31 210,840. Kwa njia ya benki imepatikana shilingi milioni 24, lakini kwa njia ya simu milioni 6,900,500. Kwenye benki milioni 24,300 10,340 imepatikana jumba la maajabu. Hii imekuwa ni utamaduni sasa wa Young Africans, na wamekuwa na makolombwezo hayo. Sasa hivi walianza kwamba kila wakifunga bao wanaandaa supu. Lakini kumbuka walivyomfunga Simba bao 5, baadaye bao 2, wakawa wanachapisha mabango wanaweka barabarani. Sasa ikaja mtindo huu wa kwamba kila kipigwa faini au mchezaji akipigwa faini wanaomba namba, wanalipia wao. Lakini ikatoka na nini nyingine kwamba mchezaji anayefanya vizuri wao wanamuita wanampa pesa. Yani wamekuwa na vikorombozo hivyo. Hali ambayo kwenye soka wengine wanasema kwamba inaweza ikaisababisha timu kwa wanafanya makosa mengi kwa sababu wanajua hawatalipa wao. Lakini kwa mashabiki wao wanasema hawawezi kukubali kwa sababu wapo kwa ajili ya timu na timu ikapata hasara na wao wakiwepo. Sasa imekuwa inaleta sintofahamu baina yao. Sasa hiki kiwango cha milioni 30 wengi walikuwa wanasema ni kikubwa sana. Ni kikubwa sana.
1: Si wafungue mfuko wa fine.
0: Oh, wanachanga kwanza.
1: Inakuepo kabisa. Mnasema leo tumepigwa ngapi? Fata kwenye mfuko.
2: Hilo nalo ni wazo.
1: Wape wazo. Kwamba sasa kama hali ndio hiyo, ili kuepuka muandae tu mfuko wa fine. Mnaweka kabisa same fulani. Nasubiri tu vipi? Ah, fulani amefanya. Kwa hiyo 5 mnatoa. Mtafuta mwasibu. Sasa sijajua hiyo ndio sehemu ya mashabiki kushare maumivu. Kwa sababu haijasikika Yanga hata Simba kuna wakati wamekutana na wamefanya zoezi kama hili la kushiriki. Utakumbuka lile la kimataifa wakati mmoja kwenye adhabu fulani. Imekuwa ikifanyika hivyo. Sasa
0: kwa Yanga imeonekana kama ni mwendelezo.
1: Mzigo inapigwa adhabu inapigwa timu zingine. Wengine watu wa timu kama meneja, mchezaji.
0: Kwa mfano huyu meneja wa Yanga alipigwa faini ya milioni 1 na kupewa adhabu ya kutoshiriki michezo kama mingapi, 3 sijui. Lakini faini milioni 1 alikumbana nayo.
1: Okay.
0: Sawa, hiyo ni kwa upande wa kile ambacho kinaendelea Young Africans. Lakini tukiachana na taarifa hiyo, kimataifa sasa kuna mengi sana ambayo yanaelezwa kwa ange kimataifa. Kumbuka katika baadhi ya ligi mbalimbali tayari mabingwa wameshapatikana. Pale Italia bingwa amepatikana. Lakini ukiangalia pale Hispania bingwa ameshapatikana Barcelona, na nilikuwa naangalia takwimu kwamba kwenye El Clasico kupatikana mshindi ilikuwa imepita miaka mingi sana. Ilikuwa ni mwaka 1930 na 31 ndio bingwa alipatikana kupitia El Clasico. Yani tunasema ile dabi ya El Clasico
1: ndio inapata muamuzi.
0: Ndio anapata muamuzi au ndio anapatikana bingwa. Sasa imejirudia tena mwaka 2025-26. El Clasico tena inamtoa bingwa baada ya Real Madrid kukubali kichapo cha mabao 2-0 kutoka kwa Barcelona.
1: Kuna jambo moja muhimu sana limeonekana kwenye mchezo uliopita kati ya Barcelona na Madrid. Baada ya ushindi wa Barcelona tunaangalia ile nafasi ya wachezaji na uongozi kusalimiana. Tukio ambalo halikujili kwenye ule mchezo wao uliopita ambao ulipitia ukosoaji mkubwa sana. Kylian Mbappe alibeba mzigo mkubwa sana wa lawama kwenye mchezo uliopita wa El Clasico baada ya ushindi, na ile kukataa alionekana kama namzuia ta kocha kuwapa. Yalikuwa ni maelekezo ya kocha kwamba kila laheri mtakiane. Baadaye Mbappe kama anawaambia atufanye kazi.
0: Atufanye kani kazi kama anarusha mkono hivi.
1: Ilikuwa ni jambo zito sana, ilikuwa na mjadala mpana. Sasa mchezo uliopita sijajua kwamba ni kutokana na yale yaliyotokea ama ni kwamba basi walionyesha kwamba ni vita imeisha, don't fighting a losing battle. Wachezaji namna walivyopokeana, walivyompokea kocha Flick pia kama kumpongeza na shukrani, imetajwa kuwa ni moja kati ya matukio mazuri sana kwenye mpira wa miguu, yakionyesha kikomo na mstari wa wapi inakuwa dabi, wapi inakuwa fair play, wapi inakuwa football. Kwa sababu moja kati ya mzizi wa mpira wa miguu ni urafiki na umoja.
0: Kwamba ndio asili mchezo, kwamba ni mchezo wa kirafiki.
1: Ndio asili ya mpira wa miguu.
0: Kujenga umoja.
1: Ilikuwa ni kujenga umoja, udugu na urafiki.
0: Na urafiki.
1: Tofauti na ambavyo kizazi kingine kinaupeleka. Inakuwa
0: inakuwa ni uhasama. Vita ni vita.
1: Inakuwa ni vita, yani ndio sehemu ambayo inatoa utengamano.
0: Sawa bwana. Sasa kwenye hili kumbuka kwenye ili kombe la Uhispania, Real Madrid ndio amebeba mara nyingi zaidi kuliko timu nyingine yoyote. Amebeba ubingwa huu mara 36 akiwa nafuatiwa na Barcelona ambaye amebeba ubingwa mara 29 huko, Atletico Madrid akibeba ubingwa huu mara 11. Sasa unaweza ukaangalia tofauti huo. Kwa hiyo pale wameandika, ukiangalia kwenye ukurasa wa nani wa Real Madrid, wamesema kuna bingwa kihistoria. Na yeye akiwa na wameona anaonekana kwamba ile nembo ya Real Madrid imevishwa taji kwamba ni bingwa kihistoria mara 36.
1: Anga za kimataifa siku ya jana, Tottenham katika mchezo wa ligi kuu ya nchini Uingereza analazimishwa sare na Leeds 1-1, na hivyo kukusanya pointi moja kwenye msimamo, anafikisha jumla ya alama 38. Too bad. Mbaya sana kwa
0: anaweza kashuka daraja hiyo,
1: ambaye alikuwa anapigania roho. Ndiyo, hayuko kwenye mstari wa hatari ya kushuka mpaka sasa kwa pointi alizonazo kwa michezo hiyo 36. Kwa sababu
0: bado michezo miwili
1: na West Ham ambaye yuko pale nyuma, lakini ratiba inaonyesha mchezo unaofuata kwa Tottenham ni dhidi ya Chelsea. Chelsea ameshajeruhiwa na maumivu yake huko mbele ya safari. Na anaweza akakukumbatia kwa sababu alipigwa mechi 4 mfululizo, mechi iliyopita alipata sare, kwa anaweza akaibukia kwako.
0: Na ana kocha mpaka sasa
1: na yuko nyumbani. Tafsiri yake ni nini? Kama Tottenham atasimamishwa, atachapwa huo mchezo, alafu West Ham anakwenda kucheza na Newcastle, yeye atakuwa ugenini. Akapata ushindi, manake atakuwa na alama 39. Tottenham atarudi kukanyaga mstari mwekundu wa kushuka. Sasa hapo ndio patakuwa pagumu na hasira za kwa nini anapoteza mchezo dhidi ya Leeds. Wengi wameitamani kuiona Tottenham inabaki, kwamba tayari ina cha kujifunza. Sasa kupoteza mchezo wa jana pia na alikuwa ameshaongoza, ni adhabu nyingine, lakini ndio mpira wa miguu ulivyo. Mengine utayapata kwa uchambuzi zaidi kwenye habari za michezo na burudani pale kwenye kipindi cha benchi la ufundi, lakini usisahau kipindi cha meza michezo saa 2:30 usiku kupitia Mazingira FM. Una Mungu?
0: Mungu ni naye.
1: Ni wetu wako?
0: Ni wa kwetu wote. Mungu ni wetu sote.
1: Basi kila mtu na wako wake. Huyu ni wa Water Chilambo. My God. Tunarejea hapa.

0: Yes. Okay, asante. Kupitia huduma ya Yas, tumerejea tena hapa ndani ya asubuhi leo. Na kama ambavyo tuliweza kudokeza hapo awali, katika masuala ya maisha ya kawaida kuna kupoteza, kuna kuibiwa vitu mbalimbali. Mali inaweza ikaibiwa, umekaa imeibiwa, lakini uhalisia ambao tunaupata kwenye jamii, baadhi ya watu wanaweza kitu kimeibiwa na asitoe taarifa popote, au asitoe taarifa kwa jeshi la polisi. Sasa hapa kama ambavyo tumekudokeza, tunataka kufahamu umuhimu wa kutoa taarifa jeshi la polisi inapotokea umeibiwa kitu, umepoteza kitu, mali, iwe ni mali yako ambayo ni sijui tukisema hapo inatosha tukisema hiyo,
1: mali inajulikana,
0: mali inajulikana,
1: mali yako
0: umepoteza,
1: inaweza kuwa ni simu, inaweza kuwa ni
0: mali, sababu walisio uliopo baadhi ya watu wanaweza kaibiwa na akanyamaza,
1: wapo
0: au akaona hiki, kwa nini tuwe taarifa, basi yani kwamba basi kimeshapotea.
1: Sasa kuna umuhimu gani sasa?
0: Wakati mwingine anambia nenda katoe taarifa polisi, wapo ambao wanakwenda baada ya kuambiwa. Sasa tunahitaji tuipate elimu ya kina pia kuhusiana na swala hili, umuhimu wa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi pindi unapokuwa umeibiwa au unapoteza mali yako. Sasa ndani ya studio za Radio Mazingira FM tunaye Jonas Kaijage ambaye ni msaidizi mkuu wa polisi jamii wilaya ya Bunda, na hapa ni nafasi hiyo ya kuweza kufahamu. Karibu sana afande Kaijage.
2: Asante ndugu mtangazaji.
0: Wiki iliyopita tulifanikiwa kuwa naye na miongoni mwa maswala uliokuwa naeleza kuhusiana na polisi jamii na wajibu wa wananchi, ulitaja pia swala la utoaji wa taarifa kama ni moja kati ya wajibu. Hebu tuanzie kwanza kwenye hili swala la kuna umuhimu gani mwananchi anapopoteza au kuibiwa kitu kutoa taarifa kwa jeshi la polisi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi ni muhimu sana, na tumekuwa tukipita kwenye maeneo mbalimbali kwenye vikao vyetu mbalimbali tukihamasisha wananchi pia kutoa taarifa zenye usahihi wa jambo fulani lote la kiuhalifu. Kwa hiyo inapotokea kuna uhalifu umejitokeza kwenye maeneo mbalimbali, kwenye maeneo ya vijiji, maeneo ya mitaa na kadhalika, toa taarifa polisi ni jambo la msingi sana, ambalo kimsingi linawezesha sisi jeshi la polisi kufuatilia jambo hilo, kama ni wizi wa mali na kadhalika au uharibifu wa mali na kadhalika, lazima utoe taarifa polisi, ili sasa sisi jeshi la polisi tuweze kufuatilia jambo hilo kwa ukaribu. Na pengine kama ni jambo la wizi la uhalifu labda umetendeka, linaweza likasaidia pia tukaweza kuwezesha kupata wahalifu husika. Kwa hiyo ni muhimu sana kutoa taarifa, na tumekuwa tukisisitiza sana kwamba unapotokea umepata taarifa, pengine umepata tatizo la kiuhalifu, pengine umeibiwa, ukikaa kimya sisi jeshi la polisi hatuwezi kujua. Tukaota ndo nyenye ndoto kwamba pengine kuna mwananchi fulani kaibiwa. Lakini kama taarifa imefikia kituo cha polisi, itakuwa sasa sisi ndio chanzo, kwa sababu kila siku kukicha sisi tunakwenda kuona kusoma vile vitabu vile vya vinaitwa report book, RB zile. Kwamba kuna jana kuna tukio limetokea moja mbili tatu. Kwa hiyo tunaanza kulifuatilia hata wewe kabla umetoa, kama unaanza kulifuatilia hata kabla wewe mwenyewe hujaanza kuchukua hatua. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku tumeshafika kwenye maeneo yako na tumekwambia nini kimetokea, unatupa ABC, basi tunaanza kufuatilia kujua ukweli wa jambo lililotokea. Kwa hiyo unapokuwa umekaa kimya, maana yake ni kwamba jeshi la polisi hatuwezi kuota kujua kwamba mtaa fulani kuna ng'ombe zimeibiwa, mtaa fulani kuna kuku zimeibiwa au maduka yamevunjwa na kadhalika. Kwa hiyo tunahamasisha, ni muhimu

0: sana kwa sababu utoaji wako wa taarifa unaweza ukasababisha ukamatwaji wa watumio kwa urahisi na uwepesi kutokana na utoaji wa taarifa wako. Kwa hiyo ukitoa taarifa kwenye vitabu vyetu, sisi vitabu hivyo tunavitumia kuweza kufanya upelelezi wa kina, kujua kwamba uhalifu wa eneo husika lililotendewa uhalifu basi pengine ni wahusika ni 1 2 3 kutokana na jinsi taarifa tulizozipata kwa wakati, kuliko kupata taarifa muda umeenda. Lakini pia unapokuwa umepata taarifa, unapokuwa umetoa taarifa kituo cha polisi ukapata ile RB, tunaita report book, RB unapoipata mapema, maana yake kwamba hata ikitokea mali hiyo imekamatwa au umekamata mwizi wako au umekamata yani chochote kile ambacho kimsingi ni mali ya kwako, kinaweza kikasababisha kikakulinda usiweze kudhurika, kwa sababu kuna sehemu zingine ambazo unakuta mtu pengine ameiba, amevunja nyumba yako, ameiba nguo mbalimbali, mali ya kwako.
1: Okay.
0: Lakini katika pita zako unakuta mtu amevaa shati hilo ambalo pengine shati au gauni lako au sketi yako ambayo unaifananisha na ile ile ambayo kimsingi liibiwa jana yake. Sasa ukianza ukipiga yowe na kusema kwamba nguo zangu zilizoibiwa ni moja wapo nimeona mtu anayo, watu watamzingira yule mwananchi, watamuua. Wanaweza wakampiga wakamuua. Na wewe taarifa polisi ukufikisha. Sasa matokeo yake sasa unaweza ukakosa unakuta unakosa haki ya msingi. Kwa hiyo ni unapokuwa na taarifa ile alabi unayo, lakini pia kutana na kitu chako ambacho pengine kiliibiwa sehemu fulani, hata ikitokea madhara pengine unaweza ukasafuta sehemu gani ya kujidefend kwamba taarifa hii ninayo na hata hivyo nilichefisha kituo cha polisi taarifa fulani na huyu bwana tayari anavaa nguo yangu ambayo hata hivyo ni sehemu ya nguo zilizoibiwa na kadhalika. Kwa hiyo inakuwa inaleta sense, inakuwa inaleta sense fulani. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kisheria, unapokuwa umeibiwa toa taarifa kituo cha polisi kwa wakati, na kituo cha polisi kitatumia hizo taarifa yako pengine kuweza kufanya investigation na kujua ukweli wa jambo husika umekaaje.
1: Asante afande Kaijage. Lakini sambamba na swala hilo ambalo umegusia hapo, hasa unapopoteza vitu, hii imekuwa ikizungumzwa kwenye jamii kwamba unaweza kukuta ni mali yako imeibiwa alafu ukanyamaza, ikakutwa kwenye uhalifu mwingine, inaweza ikakusababishia shida ikiwa hujatoa taarifa. Labda tusaidie kwenye hili uhalisia wa hilo unalozungumzwa, hili likoje?
0: Ni sahihi, kwa sababu kama unakuwa hujatoa taarifa, inawezekana ni kweli uliibiwa. Ni kweli kabisa uliibiwa. Lakini ukuweza kutoa taarifa kituo cha polisi, na kituo cha polisi wala taarifa hizo zinatolewa free, wala hazina gharama yoyote ya kulipa. Hamna fee ya kulipa kutoa taarifa kituo cha polisi. Sasa unapokuwa taarifa hizo hujazifikisha sehemu husika, maana yake kwamba itakuondolea ile locus standi, wanasema itakuondolea mamlaka ya kuwa na sehemu ya kusemea. Kwa sababu inapotokea tukio hilo limekuja pengine linakwenda kukamatika sehemu nyingine au likasababisha uhalifu sehemu nyingine, maana yake ni kwamba wewe ni yako ilikuwa ni ovu, au pengine ukitoa taarifa yote kwa sababu pengine unajua kilichofutwa kinaendelea. Kwa hiyo inaweza ikakusababisha kukosa haki ya msingi ambayo kimsingi haki ingekuwa nayo.
1: Okay.
0: Ndio tunachoeleza kwamba wewe unaweza kuwa na sababu ya msingi, unaweza kuwa una jambo lenye mashiko kwamba kweli niliibiwa mimi, nikavunjiwa, nikaibiwa kitu fulani. Pengine mfano nikaibiwa labda redio. Lakini akaja mwananchi mwingine naye akasema nimeibiwa redio, akatoa taarifa au kutoa taarifa. Mwisho wa siku itaonekana kwamba wewe sasa wewe ukutoa taarifa kwa sababu pengine uko unajua kinachoendelea. Okay. Pengine ile redio ilikuwa sio ya kwako halali. Pengine wewe uko umeiba sehemu na kadhalika. Sasa katika mazingira ya investigation ya namna ile inaweza kachukua muda mrefu sana kubaini ukweli. Na matokeo yake mwisho wa siku kuonekana haki inakwenda kwa mtu ambaye si msingi, sio mtu mwenye haki sahihi. Kwa sababu ukutoa taarifa kituo cha polisi. Na tunawaelekeza watu watoe taarifa kituo cha polisi kwa sababu kituo cha polisi kutoa taarifa sio gharama. Hakuna fee pale ya kuingilia ili ulipe uingie upate zile taarifa. Kwa hiyo taarifa unaitoa kwa ajili ya kujisifuga, kujilinda. Kwa sababu kesho kuta kitokea kuna jambo kama hilo, pengine hata mtu kakamatwa nacho hicho kitu. Okay. Au kakifanyia uhalifu sehemu nyingine, kinakusaidia kwamba kweli nia yako ilikuwa ni njema, ndio maana hata kituo cha polisi kilitoa taarifa. Kwa hiyo usipotoa, tunaangalia mambo mengi kwamba either pengine huyu alikuwa anajua hicho kitu alikipata mazingira ambayo sio sahihi, au kwa nini hakutoa taarifa, alikuwa anajua nini ambacho kinaendelea na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, tunawaeleza wananchi kwamba, au tunaendelea kuwaelimisha wananchi kwamba wanapokuwa wamepata matukio mbalimbali ya kiuhalifu, pengine ameibiwa mifugo, ameibiwa duka lake, ameibiwa chochote kile ambacho kimsingi ni mali ya mtu, toa taarifa, kwa sababu toa taarifa sio gharama, na unakuwa na arabi yako, unatulia na arabi yako. In case ikitokea tatizo hilo, pengine hilo hata mali yako imepatikana sehemu nyingine, hata Bariadi imepatikana, hata Shinyanga, hata nini, hiyo inaweza kukusefu gaini. Au umepanda basi, ukutana mtu amevaa kama nilivyotoa mfano awali, kwa unakuta mtu umepanda kwenye basi, unakuta mtu amevaa nguo yako ambayo iliibiwa tarehe fulani.
1: Okay.
0: Sasa hii justification yake. Huyu uweze kuharibisha wananchi, uweze kuwaelesha wananchi kule kama kweli mimi niliibiwa. Uweze kuwaeleza wananchi kwa maneno kama una taarabi ya kesi usika. Okay. Watu wanakuamini. Ukiona arabi watu wanaamini kama huyu kweli bwana, taarifa hii alificha kituo cha polisi. Ndio maana amekuwa na locus standi ya kumkamata mtuhumiwa na kadhalika.
1: Okay. Wakati mwingine hizi arabi watu wanakaa nazo, unaweza kupita mwaka, miaka miwili, mitatu ndio anabaini kitu chake, lakini karatasi aliweka wapi? Anakuwa hana uhakika wa kwamba sasa alichokiandikisha kipindi fulani kinaweza kikampa nguvu ya kuendelea kuanzia hapo, ikiwa ile karatasi amepoteza. Ikoje hiyo?
0: Kama ni kweli karatasi amepoteza, kwa sababu sisi ni binadamu, huwezi kukaa na karatasi miaka mingi nenda rudi. Lakini utakuwa umeclaim, utakuwa umekariri tarehe ambayo ulitoa taarifa polisi.
1: Okay.
0: Hii iwe rahisi kwa rejea.
1: Okay.
0: Kwamba jamani, mimi nilitoa taarifa tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2028. Tutatafuta vitabu vya 2028 tutavipata. I mean 2018 mfano.
1: Okay, okay.
0: Nilitoa taarifa na bla pingine, nilitoa taarifa tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2023. Tutakwenda kwenye mwezi huo, tutakuta taarifa hiyo ilifunguliwa ni kweli. Kwa hiyo mimi itakuwa ni rahisi sana kwa rejea. Kwa hiyo ni vizuri sana kama una taarifa yako, pingine karatasi umeipoteza, lakini ukumbuke hata mwezi, sio mwezi tarehe, hata mwezi wa ngapi, mwaka jana, mwezi wa tatu labda mwaka 2025, mwezi wa tatu 2022 na kadhalika. Kwa hiyo ukishasema tarehe na mimi ujasema mwezi na mwaka, rahisi sana kurejea kufuatilia kujua taarifa hiyo kuje kweli ipo kwenye vitabu au vinginevyo.
1: Au vinginevyo. Jambo lingine ambalo tunaweza tukalifahamu kwenye hili kabla ya kwenda kwa undani zaidi katika masuala haya ya ulinzi shirikishi. Wengine baada ya kukutana na upotevu hutoa taarifa kwa balozi, mwenyekiti, mtendaji na ikaishia hapo. Tusikie kwa upande wenu jeshi la polisi. Nini maelekezo yenu kwenye hatua kama hizi?
0: Maelekezo ni kwamba wananchi wasitoe taarifa maeneo ya ambayo kimsingi sheria haijaelekeza hivyo. Kwa mfano, kutoa taarifa kwa balozi ni sahihi. Unaweza kutoa taarifa kwa mwenyekiti wako, kumwambia mwenyekiti wako au mwenyekiti wa kijiji au wa mtaa, kadhalika mtoa taarifa, lakini aina ile atakuwa anasema atakaye rekodi kwenye kitabu.
1: Okay.
0: Lazima uende kituo cha polisi ambacho kimsingi kwa responsible na mali ya wananchi. Utatoa taarifa na watakurekodi kwenye kumbukumbu zao kwamba mwananchi huyu alitoa taarifa ya wizi wa kitu moja mbili. Au atafungua kesi, ufungue kesi kuhusiana na wizi fulani. Inakaa kwenye rekodi. Hata kama waarifu hajakamatwa, lakini inakaa kwenye rekodi. Next time utakapotokea mali hiyo imekamata sehemu fulani, ni rahisi sana kurejea kwamba nilifungua taarifa fulani kituo cha polisi fulani. Lakini sasa nilimwambia mwenyekiti.
1: Okay.
0: Rejea yake itakosa. Lazima tafute rejea ya kwamba haya mwenyekiti ulimwambia alirejea wapi? Hebu turejeshe sisi tujue kwamba huyo mtu alitoa taarifa ofisini kwako. Kwa hiyo kwa kuwa nimesema hapo awali ndio mtangazaji kwamba kituo cha polisi kufungua kesi sio gharama.
1: Okay.
0: Wewe njoo kituo cha polisi. Njoo kituo cha polisi, toa taarifa kuhusiana na jambo lako lililotendeka. Wakati huo mtu pengine watuhumiwa au mtuhumiwa wanatafuta taratibu. Mwisho wa siku akikamatwa, itakusaidia sana kwa rejea kwamba taarifa hii ilitolewa kituo cha polisi tarehe fulani na kweli mali hiyo sema kuibiwa ndio hii kama ambayo imekamatwa na kadhalika.
1: Okay. Naamini haya ni masuala ya polisi jamii na ulinzi shirikishi ambao umeweza kuzungumza, na wakati ukiwa umedokeza swala hili la wajibu wa mwananchi katika masuala ya ulinzi shirikishi, utoaji wa taarifa, tuliona kuna jambo la muhimu sana pia kupata ufafanuzi kwa masuala kama hayo ya utoaji wa taarifa pia zinazohusu uhalifu na matukio ambayo yanawakuta katika wizi. Jambo nyingine la msingi katika masuala haya ya ulinzi shirikishi.
0: Asante mtangazaji. Kama tulivyozungumza nadhani kipindi kilichopita, tulizungumzia habari ya afisa mtendaji wa kijiji katika utekelezaji wa majukumu ya ulinzi shirikishi, tukazungumzia na wananchi pia habari ya nafasi yao wananchi katika utekelezaji wa ulinzi shirikishi. Lakini na tukatoa majukumu ya msingi ambayo mwananchi anatakiwa kuwa nayo. Tukasema ni muhimu sana mwananchi kuwa macho na masikio yake ndani ya jeshi la polisi kwa saa 24. Lakini pia mwananchi ahakikishe kwamba kushirikiana na jeshi la polisi katika kutafuta ufumbuzi endelevu wa matatizo ya kiusalama yanayotokeza katika jamii yao. Ni mambo ya msingi ambayo kimsingi lazima wale wananchi wananchi wawe na majukumu hayo. Yaani wawe macho masaa 24 kutoa taarifa sahihi. Kama ambavyo tumezungumza kusema sasa hivi hapa. Wawe macho kutoa taarifa sahihi zenye kuwezesha wahalifu na wahalifu kukamatwa ndani ya saa 24. Lakini jambo hilo sasa liwe endelevu. Sasa hiyo ni majukumu ya wananchi. Kwa hiyo
1: kabla hujaenda mbele afande Kaijage, hiyo dhana ya masaa 24 inamaanisha nini? Maana wakati mwingine tunakutana nayo sana hii hata kwenye jamii kwamba timambia baada ya masaa 24 baada hii na
0: yani masaa
1: 24 yake nini?
0: Tunamaanisha ni siku saa
1: ndani ya kutoa taarifa. Kwa nini masaa 24?
0: Yaani muda wote taarifa ya uhalifu inatolewa. Ndio watu wanasema saa 24.
1: Okay.
0: Yaani muda wote. Yaani uweze kusema kwamba sasa hivi saa 9 siwezi kuwapigia kuja kuche.
1: Okay, sawa.
0: Sisi kwenye matukio ya jeshi la polisi, yani matukio ya kiuhalifu ambayo kimsingi yako responsive na jeshi la polisi, huwa hatuna muda kwamba ngoja nitaka nimwambie labda polisi kata fulani lakini sasa hivi ni usiku ngoja kuchi. Hapana, sisi unaweza ukapiga simu muda wowote ili mradi simu yake hiyo mtu inaita na inapokelewa. Kwa hiyo ni ndio watu wanazungumzia swala la saa 24. Saa 24 tunamaanisha ni muda wa siku, muda wowote tu ndani ya siku toa taarifa yako ya kuwezesha wahalifu na wahalifu kukamatwa na kadhalika. Lakini sambamba na hilo, ndugu mtangazaji, tunazo kamati za usalama wa vijiji na mitaa. Kamati za usalama katika ngazi yote ile ni chombo, yani maana ile ni organ maalum ambayo inajumuisha watu mbalimbali kwa jamii ya kuratibu, kupanga na kushauri na kufanya maamuzi juu ya ari ya kiusalama katika eneo husika. Hizo zipo kamati za usalama za usalama za vijiji na mitaa. Lakini kamati hizi uongozwa na utendaji wa serikali katika ngazi husika. Katika ngazi ya kata inaongozwa na afisa mtendaji wa kata. Katika ngazi ya kijiji uongozwa na afisa mtendaji wa kijiji. Vilevile katika mitaa uongozwa na afisa mtendaji wa mtaa. Chombo hiki maalum sana katika kuendeleza amani na utulivu katika kata, vijiji, mitaa na nchi kwa ujumla. Kwa hiyo zile kamati za usalama zile zinakuwa zinaongozwa na maafisa watendaji wa kata na maafisa watendaji wa vijiji na mitaa kulingana na maeneo yao ya mamlaka walionayo kwenye maeneo yao husika. Kwa hiyo wao majukumu ya kamati za usalama za kijiji na kata, majukumu yao pengine naweza nikasema tu kama ifuatavyo.
2: Labda kabla hujaenda mbali hapo, kumekuwepo na mkanganyiko kwenye hizi kamati za usalama ngazi ya vijiji, ngazi ya mitaa na kata. Kwa mfano, ukienda kwenye mitaa pamoja na vijiji wanasema mwenyekiti wa mtaa ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama. Lakini kwa mfano hapo umetuambia na wao wanatambua hivyo kwamba mwenyekiti wa mtaa ndiye mwenyekiti wa usalama, lakini kama ulivyosema hapo kwamba mtendaji ndio mwenyekiti wa kamati hizo za usalama. Labda tupate ufafanuzi hapo. Mwenyekiti nafasi yake ni ipi kwenye kamati hizo za kamati za usalama za mtaa pamoja na vijiji? Kwenye kata unajua ni mtendaji wa kata ambapo katibu wake ni polisi kata ambaye ndio katibu wake. Lakini huko kwenye mitaa labda iko ikoje? Kwenye mitaa pamoja na vijiji.
0: Iko hivi ndio mtangazaji, ni kwamba kwenye ngazi ya vijiji. Maana tumezungumza vijiji, kwenye kata hapana shida. Kwenye vijiji wapo wenye viti wa vijiji na wapo afisa watendaji wa vijiji. Kwenye mara nyingi kwenye hizi kamati za kiusalama za vijiji na mitaa huwa zinaongozwa na mtumishi wa serikali. Anakuwa anaongoza mtumishi wa serikali ambaye ni afisa mtendaji wa kijiji. Sasa kama kuna mkanganyiko pengine, lakini uko wazi kwa sababu lazima mtumishi wa serikali ambaye yuko pale ni afisa mtendaji wa kijiji au wa mtaa. Kwa hiyo kama kamati zile zinakuwa zinaongozwa na yule. Kwa hiyo haya mambo mengine pengine tukienda kwenye polisi jamii, yule mwenyekiti kule ndiye anakuwa ndiye, lakini tukirudi kwenye upande wa serikali anakuwa ni afisa mtendaji wa nini? Ni afisa mtendaji wa mtaa husika au wa kijiji husika. Ndiye anakuwa anaongoza hizo kamati za usalama. Sasa labda turudi kwenye majukumu ambayo tumesema, majukumu ya usalama wa vijiji na mitaa ni kuhakikisha mikakati ya ulinzi na usalama imewekwa ili kulinda wananchi na mali zao. Mikakati ya ulinzi na usalama imewekwa kulinda mali ya wananchi isiweze kuingia isiweze kupengine kuibiwa na kadhalika. Lakini kuona kuwa mafunzo ya mgambo na sungusungu yanaendeshwa pamoja na kuhakikisha kuwa sungusungu wa mgambo wanaendeleza shughuli za ulinzi na usalama katika kijiji kwa kuzingatia sheria za nchi. Yaani maana kwamba wale migambo, shughuli za kimgambo, migambo zote za ndani ya kijiji husika, lazima afisa mtendaji wa mtaa hakisha zipo na zinafanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo wako maeneo mengine ambayo bado yanatumiwa migambo, lakini tunasema sungusungu wale, ile neno sungusungu sasa tumeliondoa liwe kwenye ulinzi shirikishi. Kwa wale jamaa wale waliokuwa sungusungu wale ndio wananchi wenyewe wao. Wao wanakuwa sasa ni polisi ushirikishi au ulinzi shirikishi kwenye maeneo husika, aidha ni mtaa au kijiji husika. Kwa hiyo ile neno tunaweza tukaliondoa kulingana na mfumo wa sasa hivi unavyoendelea. Wanabadilika. Lakini pia ni kushirikiana na kamanda wa ulinzi na usalama wa wilaya katika kupeana taarifa mbalimbali za kiuhalifu na nyingine zenye manufaa kwa usalama wa taifa letu. Kuhakikisha kuwa hakuna masuala mbalimbali yote ya kiuhalifu yanayotokeza kwenye maeneo mbalimbali ya kijiji au ya mtaa husika. Lakini pia ni kudhibiti utumiaji orera wa pombe na dawa za kulevya kwa kuchukua hatua mbalimbali kama kuwa na muda maalumu wa kufungua baa au vilabu vya pombe, kuzuia kilimo cha bangi na kadhalika. Hayo yote ni majukumu ya wakati kamati za usalama za kijiji au jamtaa. Kutoa taarifa ya ushauri wa wataalamu kuhusu mipango ya kufichua uhalifu na ubadhirifu eneo husika. Kubuni mbinu na mifumo mbalimbali ya kiulinzi na usalama katika eneo husika, pamoja na kufanya uchunguzi wa vyombo vya uhalifu katika eneo husika. Kuandaa kumbukumbu za uhalifu sugu katika eneo hilo na kubainisha maeneo sugu ya kiuhalifu. Maeneo sugu ya kiuhalifu yanaweza kubainisha pia na hao walishirikishi kupitia kwa kushirikiana na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi, kamati ya ulinzi shirikishi wa kijiji husika au mtaa husika, na afisa mtendaji akiwa anaratibu jambo hilo. Kwa hiyo maafisa watendaji unaweza kuona wanaratibu katika swala lote linalohusu mambo ya kipolisi kwenye mtaa wake au kwenye kijiji chako au kwenye kata yake. Ni mambo yanayohusiana na majukumu ya watendaji wa kata na mitaa na vijiji. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, unaweza kuona ni kwamba hizi kamati za usalama za mijiji na vitaa ni muhimu sana kwa kisha kwamba wanatokomeza uhalifu, wanaweza kubaini pengine na kutafuta mbinu na kutanzua mbinu mbalimbali za kiuhalifu kwenye mitaa yao. Lakini kamati zote za kudumu za halmashauri za vijiji zinatakiwa kukutana kabla ya kila Jumatano. No, kila mkutano wa kila kabla ni kabla ya kila mkutano wa halmashauri ya kijiji, ili kila kamati iweze kutoa taarifa zake katika mkutano huo wa halmashauri ya kijiji. Kwa hiyo kamati zote za kudumu za halmashauri ya kijiji zinatakiwa kukutana kabla ya kila mkutano wa halmashauri ya kijiji, kabla ya kila mkutano wa halmashauri kuu ya kijiji. Kwa hiyo hizi una bahati nzuri, hao maafisa watendaji wa mitaa na kata wananisikia, zikutane kabla ya mkutano mkuu wa halmashauri ya kijiji husika au ya mtaa husika. Zijadili mambo ya ulinzi na usalama na nini kimebainika na nini kifanyike, kuhakikisha kwamba sasa wanatanzua hizo issue za kiuhalifu kwenye maeneo ya kiutawala. Labda kabla sijamalizia, nisiendelee kusisitiza kwamba vikundi vyetu vile vya ulinzi shirikishi viendelee kuimarika, na wale maafisa watendaji sasa watenzuri wameshatuelewa sasa majukumu yao ni nini. Maafisa watendaji wa kata, mitaa na vijiji wameshajua, lakini pia sasa na wananchi pia wao majukumu yao wameshayaona kwenye mfumo wa ulinzi shirikishi. Watusaidie jinsi ya kutoa taarifa zenye usahihi kwa haraka, lakini pia kabla sijamalizia nipate hiyo brown nitaje namba yangu ya simu. Au la tutanipa muda mwingine ndio mtangazaji.
1: Nafasi ni hii kutokana na swala la muda pia. Japo naamini kwa msikilizaji hapa maswali yatakuwepo, yalikuwepo mengi sana. Labda turuhusu tu simu moja hapa kwa faida tu ya msikilizaji kuona ni swala la muda lililotupelea. Kama ni jambo litaji ufanuzi zaidi kwa sekunde chache tu hapa tutakuruhusu kabla tujamruhusu kwa awamu ya mwisho kupata mawasiliano ya kwake hapa. Katika laini, hello.
3: Hello kaka yangu, habari za hapo mjengoni?
1: Salama, wewe unaitwa nani, uko wapi?
3: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji ni sauti yake Kengo hii ya msukumo kwanza kula parachichi panda za nimira kata kabasa ndo nilipo.
1: Karibu sana.
3: Bana, kwangu mimi nilikuwa nataka kujua, je, kuna madhara gani kwa mfano mimi nimepata tukio afu nikachelewa kutoa taarifa lakini zile taarifa zikatolewa na mtu tofauti na ambaye nimetendewa tukio, kuna madhara gani hapo ambako kufikiria?
1: Ah, tukupe nafasi hiyo afande Sheikh Kaijagi.
0: Asante. Kama sijamuelewa vizuri, anasema madhara yaliopo anapochelewa kutoa taarifa. Madhara yanaweza kawepo kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kuchelewa kwako inaweza ikatumika pia vibaya na mwarifu ambayo pengine akatumia hiyo mwanya pia kuonyesha kwamba hiyo mali pengine ni ya kwake. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza ukakosa haki, lakini pia kama yani moja hapo tu in general ni kwamba unapochelewa kutoa taarifa kwa wakati inaweza pia kapunguza uzito wa taarifa yako kulingana na ukweli wa jambo lilivyokaa. Kwa hiyo inaweza pia ikapoteza haki kwa namna moja fulani unapochelewa kutoa taarifa. Kwa pengine kutoa taarifa kwako mapema kunaweza kusababisha pengine hiyo taarifa yako ikafanywa kazi na hata mwarifa kamatika kwa wepesi zaidi.
1: Kwa wepesi.
0: Kuliko kuchelewa.
1: Msikilizaji, muda ndio sio rafiki wa kuweza kuwa na mgeni wetu hapa studio, afande Jonas Kaijage. Lakini tumeanza na elimu kuhusiana na umuhimu wa kutoa taarifa pindi unapoibiwa ama kupoteza mali yako kwa jeshi la polisi, lakini pia akisisitiza baadhi ya masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na zile kamati za usalama za vijiji na mitaa. Na kuna jambo amedokeza hapa, huenda kuna baadhi ya watu kulifahamu kwamba miongoni mwa majukumu yao ni pamoja na kudhibiti matumizi holela ya pombe, kwa sababu kuna kanuni zinasema kunywa saa ngapi, baa saa ngapi, vilabu na mambo mengine, lakini na masuala ya dawa ya kulevya kama bangi na masuala mengine ambayo ameweza kueleza kama sehemu ya majukumu ya hizi kamati. Sasa tamruhusu tu kukupa nafasi ya namba za simu ili kama utakuwa na swala muhimu sana unahitaji kupata maelekezo kutoka kwake au jeshi la polisi, basi utazitumia namba hizo. Karibu sana.
0: Asante. Pengine kama kuna mtu ambaye anahitaji ufafanuzi baada ya kipindi hiki, pengine anaweza kanipigia 0755 86 7946. Narudia 0755 86 7946. Hiyo ni namba ambayo unaweza kunipigia ukanipata. Basi kama kuna ufafanuzi tukafafanuliana tukasaidiana kuona jinsi gani naweza kufanya mambo haya ya kiulinzi katika ushirikishwaji.
1: Sisi tunakushukuru sana afande Jonas Kaijage kwa kushiriki pamoja nasi na kwa elimu ambayo unaendelea kutufikishia hapa ya masuala mbalimbali yanayohusu polisi jamii na ulinzi shirikishi. Kwa vipindi mbalimbali tunakualika tena kwenye nafasi nyingine katika masuala yanayohusu ulinzi kwa ujumla. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Ade Linus Banenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Pale saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukutakia asubuhi njema na usikivu mwema kwa vipindi vinavyofuata. Muda mfupi toka sasa basi tutaungana na timu ya Kapletu katika kipindi cha Kapletu, lakini pale saa 5 benchi la ufundi watafuata. Bye bye.
4: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0755 0756567147 na kwa tarafu ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold. Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
5: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
4: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
6: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
4: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
7: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
5: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
4: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
6: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
4: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
7: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: dakika ni ya 38 msikilizaji, baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Kama kawaida tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha kapu letu, ikiwa leo ni tarehe 12 Mei 2026. Ni tarehe 12 Mei 2026. Inawezekana hapo wewe tarehe kama ya leo kuna jambo ambalo unalikumbuka kwa mwaka jana, kuna jambo lilifanya la mafanikio, lakini pia kuna jambo ambalo lilitokea kidogo lilikuhuzunisha, alikuwa la furaha. Basi yote hayo ni mipango ya Mungu. Anasema shukuru Mungu kwa kila jambo. Ehe, na tujifunze tu kushukuru, kwa sababu hakuna namna likishatokea limefanyaje, limetokea, hakuna namna. Na wanakuambia kwamba ili uweze kusonga mbele, basi sahau yaliyopita. Uongo, uongo.
1: Uongo. Asa menuza uongo, uongo, nchague nini?
0: Sema ukweli.
1: We, najibu kile uchauliza.
0: Aya, uongo, ukweli.
1: Ukweli.
0: Watu wengine jamani.
1: Eti jamani msikizaji, mtu amekuuliza uongo, uongo, utasemaje? Uongo, uongo, uongo,
0: uongo. Lakini kweli, ili usonge mbele, sahau yaliyopita.
1: Yaliyopita si ndwele tugangi ya jayo.
0: Hivi huwa inawezekana, eh?
1: Inawezekana sana tu.
0: Inawezekana kusahau?
1: Mangapi uliosahau mpaka sasa?
0: Wewe?
1: Ulioyaacha nyuma ambayo imetokea mpaka sasa unasonga mbele. Yapo mengi tu. Inawezekana ni kwenye maisha ya shule, maisha ya ujanani pale, wakati unaelekea uzee, watu tuwatofautiana. Kila mtu ana maswaibu yake. Inawezekana kuna jambo lilikukuta ukiwa mtoto. Lakini mpaka ufikia sasa hivi ushasamee, ushasahau au kama hujasahau lakini umesamee, unaendelea na mambo mengine, hujalishikilia lile jambo.
0: Ila huwa tunakumbushia. Ila huwa tunakumbushia.
1: Kukumbushia?
0: Yaani umesahau na unasonga mbele, na kweli umeshasonga mbele.
1: Sasa ukikumbushia maana yake hujasahau.
0: Hujasahau. Ila mtu akisema kwamba basi tunikikumbuka.
1: Kumbukumbu ni sehemu ya maisha.
0: Haya maisha haya. Nikikumbuka na mbona fulani
1: alinifanyia moja mbili tatu. Ila nishasamee. Sasa kusahau hilo ni jambo jingine. Lakini tunasisitizwa tusahau, tusamee na tusahau. Lakini kuna watu watusahau kutokana na jambo lenye uzito wake, ila umesamee. Maisha yanaendelea. Kama ni mtu alikufanyia jambo baya, kipindi hicho mlikoseana, mlichukiana, baadaye mkasameana, mnaweza mkawa mnaendelea na maisha, mnazungumza, mnacheka, mnafanyaje. Japokuwa kusahau ile tukio inaweza ikawa ni ngumu, lakini ulishasamee. Mambo mengine au maisha mengine yanaendelea.
0: Basi sawa, tujifunze kusamee pia, inapendeza.
1: Hata kama usiposahau, lakini jifunze kusamee. Kuna watu hawasamei. Ukimkosea, yaani hiyo ndio imeenda hiyo.
0: Hiyo inakuwa ndio imefanyaje?
1: Imeenda.
0: Imetembea.
1: Utafanya ufanyavyo, wala mwenzio yuko vile vile.
0: Hana habari, hataki kabisa.
1: Lakini ndio hivyo, dunia ndio hii, dunia duara.
0: Dunia ni hii.
1: Hakuna binadamu kamilifu, wote sisi tuna madhaifu yetu. Sasa usiposamee leo mimi nimekufanyia kosa, inawezekana na wewe kuna mtu asikusamee.
0: Sasa leo tarehe 12 mwezi wa 5 huu huwa ni siku ya kimataifa ya wauguzi duniani. Siku ya
1: wauguzi.
0: Tarehe 12 Mei ambapo huwa yanafanyika hayo mambo kuwakumbuka na kujua juhudi zao zinazo wanazozifanya. Wauguzi mpo?
1: Tupo.
0: Wauguzi tunao.
1: Na tunatamba nao.
0: Tunatamba nao kweli?
1: Tunatamba nao. Tunatamba nao. Mbona unauliza kwa msisitizo?
0: Nauliza. Wakina mama, wauguzi mnatamba nao hamtambi nao?
1: Kwani wauguzi ni wa wakina mama tu?
0: Mimi nimeanza na wakina mama kwanza. Mbona unataka kunanili jamani?
1: Sawa, muuguzi.
0: Nimeanzia wakina mama kwanza. Nenda pale kliniki, wakutane na wauguzi.
1: Tunawapenda
0: sana wauguzi, tunawapenda, tunajua mnachokifanya. Ni muhimu sana kwa maisha yetu.
1: Nitakuuliza, mnatupenda pia wauguzi?
0: Wauguzi je, mnatupenda wateja wenu wagonjwa? Maana msije tu kwamba ni siku yenu ya kimataifa alafu hakuna ambacho hata mnajivunia kwamba wewe umefanya hiki. Unajua kuna kujivunia kabisa, unasema kweli mimi nilifanya kazi. Hivi. Sasa siku hii hutambua mchango mkubwa wa wauguzi katika huduma za afya duniani na huadhimishwa tarehe ya kuzaliwa kwa Florence anaitwa Nightingale. Florence. Na maana huyo alikuwa ni muuguzi. Na namna alivyokuwa niliwahi kusikia wakimsimulia huyo Nightingale kwamba alikuwa ni muuguzi na alipenda wagonjwa, alipenda kazi yake.
1: Kwa hiyo mambo yako utakayoyafanya ndio yanaweza kukuweka kwenye historia.
0: Ehe. Huwa tunasema kwamba wewe hapo ulipo ikitokea haupo duniani utakumbukwa kwa lipi? Unacheka?
1: Jambo la kutafakari. Bwana ulikuwa unaniuliza mimi au unamuuliza msikivu?
0: Mimi naongea tu.
1: Ni jambo la kutafakari kwamba wewe umefanya nini mpaka sasa hivi. Ndio hivyo, tunakumbukwa kwa mambo tofauti tofauti.
0: Kwa mambo tofauti tofauti.
1: Hatuwezi kufanana. Kila mtu
0: anawezekana usikumbukwe na taifa, ukakumbukwa na familia. Ukakumbukwa na ukoo,
1: majirani.
0: Kama sio ukoo, akakukumbuka hata mmeo au mkeo.
1: Majirani pia.
0: Majirani wakukumbuka. Yapo tu atakumbuka marafiki.
1: Sio lazima taifa zima likukumbuke. Inawezekana hata alikujui. Lakini kuna jambo ulilifanya, majirani wanakukumbuka au familia inakukumbuka. Sio mbaya.
0: Basi iko hivyo, leo ni hivyo, ni tarehe 12 ya watu special hao wauguzi. Basi sawa. Sisi tunaendelea kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya.
1: Sawa, msikilizaji usiache kutuma ujumbe wako ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu. Una nafasi pia ya kushiriki pamoja nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi hapa. Ukianza kuandika ujumbe wako, usisahau kabisa pale mwanzo kuanza na neno Kapu Letu ili iwe rahisi zaidi kuweza kutambua ujumbe wako kama unahusiana na kipindi hiki. Namba za kutuma ujumbe ni 0684 600 007. Namba nyingine ni 0684 656 55 55 71. Tuma ujumbe wako kama ambavyo nimekuambia, lakini pia hakikisha unaandika basi ujumbe wako vizuri ili uweze kusomeka. Pitia kwanza, usiwe na haraka sana, kwa sababu ukituma ujumbe wako hapa utafika, wala usiwe na shaka kabisa. Kikubwa ni kuhakikisha unausoma kwanza kabla hujautuma, uone kile ambacho umeandika. Usio kaandika ueleweki, mwisho wa siku tunaweka pembeni ujumbe wako, unaanza kujilaumu. Kwa hiyo zingatia hicho. Pia wakati huo tunaendelea kukumbusha msikilizaji kwamba kama unahitaji pikipiki imara kabisa ambayo inatumia mafuta kidogo, basi ni vyema ukawatafuta Keyway msikilizaji, kwa sababu Keyway ni pikipiki ambayo inatumia mafuta kidogo na ni imara sana. Kwa mkopo unaipata kwa kianzio cha 300,000 na 50,000, lakini kwa cash unaipata kwa 2,200,000 na 700,000. Kwenye mkopo hapa rejesho la watu wa kawaida ni 70,000 ndani ya wiki 45, lakini wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni 220,000 kwa miezi 15 au 220,000 kwa miezi 12. Faida ya kutumia pikipiki hii ya Keyway msikilizaji, matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana kwenye ofisi zao ambazo zipo kwenye maeneo haya. Musoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo C, Mkabara na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hizi za simu. Kama unahitaji pikipiki ya Keyway msikilizaji, pikipiki imara inatumia mafuta kidogo, iwe ni mkopo, iwe ni malipo ya cash, basi wapigie kupitia namba hizi 0681 0724 96 96 96. Namba nyingine ni 0663 58 30 96. Au unaweza kuwatafuta kwenye mitandao ya kijamii, wanapatikana kama Kiwe Tanzania.
0: Sawa, basi ni vyema ukafuatilia na ukapata. Hilo ni chimbo, msikilizaji. Unaweza tu kaliona kama tangazo hivi, lakini ni chimbo. Mm-hmm. Ukithubutu na ukawa na malengo, basi ni chimbo zuri ambalo litakufanya wewe kuwa na pikipiki na kufanya shughuli zako ambazo zitakuingizia kipato. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu ni kuhusiana mikakati minne ambayo ukiifanya inakutofautisha wewe katika biashara. Mikakati minne itakayo kufanya kuwa tofauti katika biashara. Nini ambacho kinasikika? Basi fuatilia kwa makini. Endapo na biashara ama unatarajia kuwa na biashara, ukifanya haya basi yatakusaidia.
3: Katika soko kubwa ambalo lina ushindani, ni lazima ujue namna ambavyo unaweza ukajitofautisha na watu wengine, ili uweze kujenga brandi, uweze kukua na uweze kukumbukwa kwenye akili za wateja, ili wanapokuwa wanachagua au wanafikiria mtu wa kufanya naye kazi, wa kununua kwake, basi wakufikirie wewe. Watu wengi sana huwa wanaweka bidii kwenye biashara zao na kudhani kwamba bidii tu inatosha kuwafanya waweze kujitofautisha na watu wengine. Lakini je, unajua uweke bidii kwenye mambo gani? Je, unajua jitofautishe kwenye mambo gani? Je, unajua mpango gani au mikakati gani ambayo unapaswa kuifanya uweze kujitofautisha na watu wengine? Leo ninakupa mikakati minne ambayo ukiifanya hii au ukizingatia hii mikakati minne, basi itaweza kukutofautisha na watu wengine na uweze kujenga brandi na kukuza soko lako na kujitofautisha na watu wengine. Jambo la kwanza, hakikisha unakuwa na niche selection. Ninazungumzia kuchagua soko ambalo unataka kulilenga. Ngoja nikwambie, hakuna bidhaa ambayo unaweza ukaiuza kwa kila mtu. Hakuna huduma ambayo unaweza ukaiuza kwa kila mtu. Kwa hiyo kama unahitaji kufanikiwa vizuri kwenye biashara, ni lazima ujue utafanya nini na mteja gani ambaye unamlenga. Kwa mfano, biashara nyingi zinakuwa zina mnyororo wa thamani. Mfano nitolee nafaka. Unataka kufanya biashara kuingia kwenye kilimo pamoja na nafaka, ni lazima ujue kwenye nafaka utadili na kitu gani. Labda unaweza ukasimama kwenye upande wa kwenye production. Yaani wewe ukawa mkulima wa mwanzo kabisa. Kuna lima labda nafaka, ni mahindi, ni maharage, ni chochote kile ambacho unakifikiria. Lakini pia unaweza ukaamua labda wewe uwe ni mtu dalali, ukawa unamuunganisha huyu mkulima pamoja na soko. Lakini pia unaweza ukaamua ukawa ni mtu wa storage, wale watu ambao wana magara. Lakini pia unaweza ukaamua ukawa ni mtu wa logistics, wale ambao wanasafirisha nafaka kutoka kwa wakulima kwenda mpaka masokoni. Au unaweza ukajitofautisha ukasema, mimi hapa kwenye eneo la nafaka mimi nataka nifanye biashara kama mtu wa rejareja, au nataka nifanye labda kama mtu wa export, nataka kufanya biashara ya export, au ninataka nifanye kama mtu wa tender. Kwa hiyo hii itakusaidia wewe kuweza kwanza kulijua soko lako vizuri, kuweza kukaa vichwani mwa watu, lakini pia kuwa ni mtu ambaye umejaa taarifa zaidi za kukusaidia kuweza kukua. Ngoja nikupe mfano mmoja ambao ni mzuri sana, utakusaidia kujua ni kwa nini uwe na niche selection. Unapokuwa na niche selection, inakusaidia kuweza kuona vizuri ndani zaidi. Yaani ni kama vile daktari ambaye anakuwa mebezi na kitu hicho kimoja. Kwanza analipwa pesa nyingi zaidi, lakini pia watu wanamtafuta zaidi. Kwa hiyo ni vyepesi yeye pia kutengeneza pesa ambayo ni nzuri zaidi. Wao tunaita madaktari bingwa. Kwa hiyo kwenye soko ambalo watu wanafanya vitu vingi, wewe chagua kitu kimoja ambacho unaweza kukifanya ukaweza kujenga jina. Jambo la pili, hakikisha unawekeza sana kwenye eneo la fedha na elimu ya fedha. Watu wengi sana wanapata pesa, lakini zile pesa ambazo wanazipata haziwasaidii kuweza kukua na kuwa wafanyabiashara wakubwa au kuwapatia hata maendeleo binafsi wao wenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu pesa ambayo inaingia unakuta ndio pesa ambayo inatoka. Sasa kwenye eneo la pesa unahitaji nidhamu kubwa tatu. Jambo la kwanza, unahitaji nidhamu ya kutengeneza pesa. Na kwenye nidhamu ya kutengeneza pesa, ni lazima uwe na malengo makubwa ya kuweza kutengeneza pesa. Malengo makubwa yatakusaidia wewe kuweza kujisukuma, kuweza kufikia kile kiwango cha pesa ambacho unataka kukifanya. Huwa ninatolea mfano watu ambao wanakimbia mashindano ya Olympic. Unaweza kukuta mkimbiaji huyo huyo au mwanariadha huyo huyo ambaye anatakiwa akimbie mita 100, huyo huyo unakuta anakimbia na kilomita 1. Sasa kinachofanyika, akipewa yale mashindano labda kukimbia mita 100, anapofikia pale ukingo wa zile mita 100, labda ni uwanja paka uwanja, anapomaliza zile mita 100, unashangaa nguvu zimeisha, anaanguka pale. Lakini huyo huyo mtu unaweza kusema, ah, huyu bwana uwezo wake ni kukimbia mita 100 tu. Huyo huyo akipewa kukimbia kilomita 1, unashangaa anamaliza zile mita 100, amaliza mita 200, mita 500, akimaliza zile kilomita 1 unashangaa pia nguvu zinaisha, anaanguka chini. Lakini huyo mtu pia unaweza kushangaa, anaweza akimbia pia hata kilomita 5. Kwa nini nakupa huu mfano? Yeye anapomaliza zile mita 100 anaanguka kwa sababu alichuni akili yake kwamba wewe akili sasa hivi unapaswa kukimbia mita 100. Wewe akili sasa hivi unapaswa kukimbia kilomita 1. Kwa hiyo akili pamoja na mwili unatoa nguvu ya kukimbia mita 100 au unatoa nguvu ya kukimbia kilomita 1. Ndio maana anapofikia pale mwisho wa lile lengo lake nguvu zinaisha, anaanguka. Kwa hiyo hakikisha kwamba kwenye malengo ya kifedha unaweka malengo ambayo ni makubwa. Lakini jambo la pili, ni lazima ujifunze kuhimili hisia zako unapopata pesa. Kuna watu wengi sana wanapopata pesa nyingi akili inashindwa kufanya kazi. Labda akwahi kushika shilingi milioni 10, anapopata shilingi milioni 10 anashangaa baadaye sijui milioni 10 imeishaje. Anapopata milioni 20 baadaye anashangaa sijui milioni 20 imeishaje. Labda akwaje kupata milioni 500. Anapata shilingi milioni 500 anaanza baadaye kushangaa sijui milioni 500 imeishaje. Ni kwa sababu gani? Alishindwa kuhimili kwenye eneo la hisia. Sasa ambacho unapaswa kukifanya, hakikisha japokuwa kwamba kipato chako labda sasa hivi ni cha shilingi milioni 1 au labda ni cha shilingi milioni 10, uwe na malengo na vitu ambavyo unatamani kuvifanya utakapopata shilingi milioni. Labda sasa hivi kiwango chako mara nyingi unacheza milioni 1, weka kiwango, labda nikipata shilingi milioni 5 nitafanya nini, nikipata shilingi milioni 10 nitafanya nini, nikipata shilingi milioni 20 nitafanya nini, nikipata shilingi milioni 500 nitafanya nini. Weka malengo ambayo ni makubwa kuliko kiwango chako. Tatizo la watu wengi, huwa tunapanga malengo kulingana na uwezo tulionao sasa hivi na mazingira tulionao sasa hivi, badala ya kupanga malengo kulingana na eneo au kiwango ambacho tunatamani kufikia. Nidhamu ya tatu kwenye eneo la fedha, unahitaji kupata nidhamu ya kuwekeza. Sio kila pesa ambayo unaipata ndio pesa ambayo unaitumia. Ni lazima ujifunze kwanza, kwenye pesa ambayo unaipata kwenye biashara uweze kureinvest kwenye biashara yako. Kumbuka kuna umeshamaliza yale matumizi yote, umelipa mishahara, lazima ukumbuke pia biashara yako kuilipa mshahara. Kwa hiyo hiyo ndio tunaita pesa kwa ajili ya kureinvest kwenye ile biashara yako, unarudisha pesa. Kwa hiyo kama umeanza biashara mtaji wa shilingi milioni 1, tunatarajia baada ya mwaka mmoja mtaji wako sio milioni 1 tena, uwe labda milioni 3, uwe labda milioni 5. Kwa hiyo ile pesa ambayo unaipata kwenye biashara, hakikisha kwamba pia unakuwa unarudisha kiasi cha pesa kwenye biashara. Lakini pia kumbuka kuweka kiasi cha pesa kwa ajili ya kuwekeza. Tunatengeneza kesho yetu, na sehemu za kuwekeza nzuri, wekeza kwenye mifuko ya pamoja, lakini pia unaweza kununua hisa. Pata elimu kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, ni makampuni gani ambayo yanatoa gawio ambalo ni zuri, yanafanya vizuri kwenye soko la hisa. Pata hiyo elimu, anza kuwekeza kwenye hisa. Hii itakusaidia baada ya miaka 5, kama kiwango chako cha pesa kilikuwa ni shilingi milioni 5, kipande ngalo kiende shilingi milioni 10. Lakini pia wekeza kwenye hati fungani zile za muda mrefu. Hii itakusaidia pia kuweza kutengeneza kesho yako ambayo ni nzuri zaidi. Lakini jambo la mwisho, wekeza pia kwenye ardhi. Kama ambavyo sisi vijana mara nyingi tunalaumu wazee kwamba hivi kwa nini kununua kwa hivi viwanja, it is the same pia na wewe watoto wako watakuja kukulaumu kwa nini kununua viwanja. Hivi viwanja ambavyo unaviona sasa hivi unaweza shilingi 500,000, milioni 1, milioni 2, baada ya miaka 5, miaka 10 haitokuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajua hizi trendi za viwanja, wekeza kule ili uweze kujitengenezea kesho ambayo ni nzuri. Jambo la tatu au eneo la tatu ambalo unapaswa kujitofautisha na watu wengine, hakikisha kwamba biashara yako unairasimisha. Usifanye unayefanya biashara kama Kelvin Kibenje, rasimisha biashara yako, pata TIN number, lipa kodi, unapopata dili, andika yuma proposal, mtumie mtu invoice, yani kuwa ni mtu ambaye umekamilika. Kwa hiyo usifanya biashara tu kama mtu, fanya biashara kama taasisi, weka mifumo kwenye biashara yako, ili kesho biashara yako itakapokuwa awepo mtu wa store ambaye anajua namna gani ambavyo store inaendeshwa, namna gani ambavyo wanapanga bei. Kwa hiyo weka mifumo mizuri kwa ajili ya biashara kuweza kujiendesha hata wewe ukiwa haupo. Kuna muda ambao utahitaji kusafiri, labda kwenda China kuangalia fursa mpya au kuchukua mzigo, biashara ambayo unaifanya iweze kujiendesha, iweze kuendelea. Kwa hiyo wafundishe wafanyakazi wako, weka mifumo mizuri ya mapato, weka mifumo mizuri ya matumizi, weka mifumo mizuri ya manunuzi, weka mifumo mizuri ya usafirishaji, ili biashara yako iweze kukua na iweze kuendelea vizuri. Jambo la mwisho, jitofautishe na watu wengine kama mtaalamu. Watu watakukumbuka wewe kama mtaalamu, hawatakukumbuka tu wewe kama muuzaji wa bidhaa fulani. Kwa hiyo moja kitu ambacho unatakiwa kukifanya kwenye biashara yako, nenda extra mileage. Badala tu ya kuwa unauza bidhaa, anza kuwashauri watu juu hiyo bidhaa ambayo unauza, huduma ambayo unaiuza. Kwa hiyo badala ya kusema tu wewe unatoa huduma za kikodi, anza kuwasaidia watu namna ambavyo unaweza kufahamu mambo ya kikodi. Anza kuwafundisha watu wa mitaji labda shilingi 100,000 wanapaswa kulipaje kodi, watu wa mitaji ya 500,000, milioni 1, watu wa mitaji wenye mauzo ya zaidi ya shilingi labda milioni 100 kwa mwaka wanapaswa kulipaje kodi, kutoa mzigo bandarini inakuaje, kutoa gari bandarini inakuaje, unapofanya transfer labda ya mali labda kama vile vyombo vya moto unabidi ufanyeje. Hivyo ndio vitu ambavyo vitaanza kukutengenezea uaminifu kwa watu, kwa sababu wewe umejionyesha wewe kama mtaalamu.
1: Hai, ni chimbo msikilizaji, umeweza kumsikiliza Kelvin Kibenje kuhusiana na mambo manne ambayo unatakiwa kuyafanya ili kuweza kufanikiwa, na hasa ameeleza hapo kuhusiana na kwamba si kila pesa lazima utumie, unatakiwa kuwekeza. Sio kila pesa unatakiwa utumie, ujifunze kuwekeza. Yani kile unachokipata angalia, unaweza kuwekeza kwenye ardhi, unaweza kuwekeza kwenye nyumba, unaweza kuwekeza kwenye biashara, sehemu yote ile. Na ameeleza kwamba unatakiwa uweke malengo makubwa makubwa, jiwekee malengo kwamba mimi na lengo la kufanya 1, 2, 3, mimi na lengo la kufika sehemu fulani. Sasa bila kujiwekea malengo inaweza kukufelisha pia au kukukwamisha kufikia yale mafanikio ambayo unatamani kuyafikia.
0: Lakini kujitofautisha, amesema hata wakati unauza hiyo bidhaa ama unatoa ile huduma, hebu jaribu kuwa tofauti, kuwa mtaalamu wa kitu ili watu watakukumbuka. Inawezekana unauza kitu fulani, mwelekeze mteja kwamba bwana hiki umekinunua, unajua matumizi yake. Usisite kumuuliza mteja, inawezekana mwingine haelewi lakini ukamsaidia. Sasa ile kutoa hiyo huduma inawezekana kabisa ikakutofautisha na watu wengine ambao wao ni kumuuzia tu mteja, utajua mwenyewe unakijua hukijui, shauri yako. Sasa wewe jitofautishe kwa kuwa mtaalamu pia, unaelezea namna ambavyo hiki kinatakiwa kitumike, itakusaidia pia kwenye biashara na utafikia mafanikio.

0: Tamaa wekeza ili mambo yaweze kwenda vizuri na aweze kufanikiwa na utofautiane na watu wengine. Usijilinganishe na mtu fulani eti kisa yeye alifanya moja mbili tatu. Zile njia alizopita yeye inawezekana wewe zikakushinda na ukashindwa kuzifanya vizuri.
1: Mm.
0: Inawezekana ukaweza ila zikakushinda kuzitekeleza vizuri. Kwa hiyo fanya kama wewe, jitofautishe ili tu mambo yako yaweze kwenda vizuri. Kwa wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji, tulikutajia namba ni 0684600007 au 0656555571. Na tulikwambia unapotuma ujumbe basi zingatia yale ambayo unatakiwa kuyazingatia ili ujumbe wako ukisomwa basi usomeke vizuri, kusiwe na zile kona zinakuwa nyingi, inaweza ikasababisha ukaonekana wewe uliyetuma ujumbe hujaandika vizuri, umekosea, au anayesoma ujumbe kakosea. Kumbe sivyo, namna tu ya uandishi uliotumika inakuwa ni changamoto kusoma na kuwasilisha kwa msikilizaji ukaeleweka. Anasema Kapuletu na Mazingira FM, nimuite Mikaeli Tulole au nani, anasema Mikaeli Tulole au Master toka Mine Center. Chimbo la leo lina mafundisho tosha kwa mtu muelewa, utachagua jambo. Haya, asante kutoka hapo ulipo Mikaeli kwa ujumbe wako. Kapuletu ni Alexi Borason kutoka wapi, Kinyambwiga. Chimbo nimelipata mubashara kabisa. Haya, asante kwa ujumbe huo kutoka hapo Kinyambwiga. Kapuletu na Mazingira FM, nimuite Msukuma wa kwanza kuvaa suti almaarufu Malekana yuyu kutoka Bushigwamala. Chimbo limenipata vyema sana na nimeokota kitu dada Catherine. Nitamfikishia wewe ujumbe baadaye, ngoja kwanza niendelee na jumbe zingine.
1: Nitakukumbusha. Maana una kama umefurahisha na mimi nimefurahisha.
0: Ndio, mimi basi ngoja nijibu ndio. Nafikiri Msukuma almaarufu Msukuma wa kwanza kuvaa suti. Jibu ni ndio kwa swali ulilouliza. Ila nitamfikishia na yeye ata atakuja kuthibitisha naye. Anasema Kapuletu na Mazingira FM, Mama Sofia kutoka Mgeta. Dada chimbo liko bomba kabisa pamoja sana. Asante Mama Sofia kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako. Kapuletu ni Amos Meki kutoka pande za Bushigwamala Mbugani. Chimbo nimejifunza kuwa mbunifu ili kuweza kujitofautisha na wengine sokoni. Katika ujumbe mwisho wa mawindo, mbwa huwa hana chake. Kweli kabisa. Ile mko polini, Chuma, kamata. Akisha kamata, sio cha kwake tena. Kapuletu ni msome kama David Bryson, ukipenda umuite Kuria Boy kutoka pande za Kinyambwiga Center. Chimbo la leo limenielimisha vyema. Nimejifunza biashara yangu nikitaka kuifanya ni kitu gani nianze nacho. Kitu cha kwanza kabisa ni utafutaji, kujitofautisha na wengine. Haya, asante kwa ujumbe wako huo. Kapuletu ni Filipo Mananka kutoka Tairo. Mnatisha sana. Haya, sawa. Lakini usikimbie, tusije tukatisha afu ukakimbia. Anasema Kapuletu ni msome kama Hamisi Jom akiwa pande za Kukigumu. Chimbo likopoa sana. Ujumbe mtafutaji, usikate tamaa. Anasema bali tafuta ufanikiwe tu. Haya, sawa. Asante. Usipige simu, sio muda wa kupiga simu saa hizi msikilizaji. Badala yake tuma ujumbe mfupi wa maneno. Kapuletu.

0: na mazingira FM ni Shije Chamba kutoka Maini. Chimbo la leo nimelipata vyema sana. Haya, sawa. Kapu letu ni msome kama Hamisi Jom. Ujumbe huu nimekwisha usoma, Hamisi. Asante kwa kuendelea kuisikiliza Mazingira FM. Na tuma tu ujumbe mmoja inatosha, kuna haja ya kujirudia rudia. Kapu letu Filipo pia nimekusoma. Ehe, inapendeza ukituma ujumbe mara moja halafu ukakaa kusubiri ujumbe wako ukasomwa. Basi kapu letu ni Musa Pastori, usipige simu msikilizaji. Musa Pastori au mkanyaga ardhi Karukekele, pamoja sana. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Kapu letu ni muite Rebecca Peter au Mama Juliana kutoka Kabasa Maini. Dada, chimbo la leo limenichoma kweli. I say pole sana, basi fanyia kazi. Anasema kapu letu ni Malima wa Nyabelangi. Ehe, Nyabelangi huyo jamaa nimempata, nimechukua kitu hapo, nimefuatilia kwa makini. Safi sana. Mhm. Kutoka hapo ulipo msikilizaji, shukran. 2026 kapu letu anaitwa Wagana Bwanikila kutoka wapi? Anasema kutoka Kuigutu. Nimewapata sana hapo. Haya, asante kwa kutupata. Kapu letu ni Kisieri Ntori Mwita wa Mwibagi Mbugani. Tuko pamoja sana, ila anasema mko vizuri hapo studio dada zangu. Karibuni Mwibagi tule matunda kwa wingi. Asante sana.
1: Asante. Mm.
0: Sisi tuko vizuri kama unavyotusikia. Musa Pastori nimekwisha kusoma, sawa. 2026, haya. Anasema kapu letu, sawa. Kapu letu ni kapu letu ndio. Kapu letu ni Phineas au mtoto wa mama kutoka Bulamba pale Nyabelangi. Ni wa malishoni na wapata sana. Ay, haya bwana, sawa. Kapu letu ni Kakatinka wa Masnono. Chimbo liko vizuri na mbinu ya kuwekeza nimeelewa sana, hasa katika kuwa na malengo makubwa ili upambane zaidi na kuzuia hisia zako. Haya, asante Kakatinga kutoka hapo ulipo. Kapu letu ni Batazari Damian akiwa pande za Nyashimo Nasa. Tuko pamoja sana hapo studio. Dakika ni 10 na ujumbe huu basi unatufanya tuhamie kipengele kingine ndani ya kipindi cha kapu letu. Asante kwa wewe ambaye umetuma ujumbe wako na umesomwa. Lakini kwa wewe ambaye ujumbe haujasomwa, ehe, jumbe ni nyingi sana na kuna watu ambao wanajirudia rudia, wanasababisha jumbe zingine zisifanyaje, zisisomwe.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
1: Ndani ya Lambazo, msikilizaji, tukitizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tuanze na taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa habari leo, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameondoka nchini kuelekea Uganda kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni zinazotarajiwa kufanyika Mei 12, yani leo 2026. Rais Samia alionekana akiagana na viongozi mbalimbali katika uwanja wa Julius Nyerere International Airport kabla ya safari hiyo ya kikazi. Sherehe za uapisho wa Museveni zinatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Afrika pamoja na wageni wa kimataifa. Lakini pia tukisalia kwenye ukurasa huo huo, balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Saudi Arabia Zena Said amewasili ofisini kuanza rasmi majukumu yake ya kidiplomasia, ambapo Balozi Zena aliyepokelewa na watumishi wa balozi huo wakiongozwa na mkuu wa utawala Suleimani Ali. Uteuzi huo unatarajiwa kuendelea kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na Saudi Arabia katika maeneo ya kibiashara, uwekezaji na diplomasia.
0: Tukiendelea na lambazo, Tume ya Taifa ya Uchaguzi INEC imewateua makada 17 kutoka kwenye vyama mbalimbali vya siasa kuwania ubunge wa Isimani mkoani Iringa ili kujaza nafasi iliyoachwa wazi na aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo William Lukuvi aliyefariki dunia Machi 25, 2026. Watiania walioteuliwa na INEC ni pamoja na Emmanuel Mtatifikolo kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Farida Mwapungu kupitia Chama cha Demokrasia Makini, Asha Chuma kupitia UPDP, Fidelis Mtikile kupitia SAU na Hadija Makawa kupitia ADA TADEA, Protas Mgimbila kupitia chama cha CCK, Zaveli Seleleka kupitia UDP, Belbadi Mwingila kupitia DP na Bolton Chitenga kupitia chama cha NCCR Mageuzi. Ushindani huo unatajwa kuwa miongoni mwa chaguzi ndogo zenye mvuto wa kisiasa kutokana na idadi kubwa ya wagombea watakao shiriki, huku kila chama kuteka imani ya wananchi wa Isimani ili kushinda nafasi hiyo muhimu ya uwakilishi bungeni. Sasa akizungumza na waandishi wa habari mkoani Iringa, msimamizi wa uchaguzi wa INEC katika jimbo hilo Caroline OTM amesema kukamilika kwa hatua ya uchukuaji na urejeshaji fomu za uteuzi kumeashiria mwanzo rasmi wa mchakato wa kampeni kwa wagombea waliokidhi masharti ya uchaguzi. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi.

0: Sawa, tunaendelea na lambazo msikilizaji, ambapo mbunge wa viti maalum mkoa wa Rukwa Mheshimiwa Jacqueline Mzindakaya ametoa mchango wake bungeni jijini Dodoma katika mjadala wa Wizara ya Afya, ambapo Mheshimiwa Mzindakaya amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa mapinduzi makubwa katika sekta ya afya, akibainisha kupungua kwa vifo vya akina mama wajawazito kutoka 556 hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000, na vifo vya watoto wachanga vimepungua kutoka 24 hadi 19.5. Aidha, ameitaka serikali kuharakisha ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa ili kuwapunguzia wananchi adha ya kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za kibingwa. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa ITV.
1: Baraza la madiwani la Mbogwe limewafukuza kazi watumishi 11 wa halmashauri hiyo kwa makosa mbalimbali ya kinidhamu, yakiwemo utoro, ulevi kazini na ubadhirifu wa fedha za umma. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbogwe Enoki Maguru amesema uamuzi huo umetokana na taarifa ya kamati maalum ya uchunguzi iliyowasilishwa katika kikao cha robo ya tatu ya mwaka wa fedha 2025-26. Miongoni mwa waliofukuzwa ni Shabani Saidi, ambaye anatuhumiwa kuweka rehani mashine za POS pamoja na muhuri wa serikali ili kupata fedha za matumizi binafsi ikiwemo pombe. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Mbogwe Sakina Mohamedi amewaonya watumishi wa umma wanaotekeleza majukumu yao na kujihusisha na shughuli za madini wakati wa kazi, akisema hali hiyo inakomisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC online.
0: Sawa, tukamilishe na hili pia, kama ambavyo tumekujuza msikilizaji kwamba leo tarehe 12 mwezi wa 5 ni siku ya wauguzi duniani. Sasa inatembea na kauli mbiu inayosema wauguzi wetu mstakabali wetu, wauguzi waliowezeshwa uokoa maisha. Wauguzi wetu mstakabali wetu, wauguzi waliowezeshwa uokoa maisha. Hiyo ndio kauli mbiu ya maadhimisho ya siku hii ya wauguzi duniani.
1: Dakika ni ya 17 baada ya saa 4 kamili, msikilizaji, ambazo tumefika tamati, na wakati huu basi tunapata mapumziko. Tukirejea, msikilizaji, tutaendelea na vipengele vingine ambavyo vinapatikana ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu.

0: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na leo ni kuhusiana na tatizo la sickle cell, ambapo daktari Xaveri Njalale anazungumza na anaelezea kwa umakini kabisa kuhusiana na tatizo hili la sickle cell.
2: Seli mundu ama kitaalamu nasema ni sickle cell. Kwanza, huu ni ugonjwa wa kurithi. Tunarithi vinasaba vya ugonjwa huu kutoka kwa wazazi wetu wote wawili, na baada ya kurithi vile vinasaba vinakwenda kusababisha tu uwepo, nasema kitaalamu, abnormal red blood cell, yani zile seli nyekundu zinabadilika maumbile yake kutoka lile umbile la kawaida ambalo ni la mviringo, linatengeneza shepu au umbile kama la mundu ule ukatia majani, na ndio jina lenyewe asili yake linatokea huko, kwamba baada ya kupata kurithi vinasaba mabadiliko yanatokea kwenye zile chembe nyekundu ndani ya mwili ambazo zinachukua shepu ama umbile la mundu ama nusu mwezi, na tayari tunasema mtu huyu au mgonjwa huyu amegundulika na changamoto ya seli mundu. Sababu hasa za kuwepo kwa ugonjwa huu zipo za kisayansi, ambazo tunasema mtu anarithi vinasaba kutoka kwa wazazi wote wawili, yani baba anakuwa na vinasaba vilivyobeba ugonjwa wa seli mundu, na mama hivyo hivyo anakuwa na vinasaba ambavyo vimebeba ugonjwa huu. Kwa hiyo watapokutana, ile mimba inapotengenezwa tu kwenye wakati za kusafirisha vile vinasaba kutoka kwa wazazi, basi na hata kinasaba vya ugonjwa huu vinatoka kwa wazazi wote wawili na kuingia kwa mtoto. Kwa hiyo pale pale tayari mtu anaanza kuwa na changamoto ya ugonjwa wa seli mundu. Kwa hiyo kisababishi kikubwa ni kurithi vinasaba vya ugonjwa wa seli mundu kutoka kwa wazazi wote wawili. Kisayansi haiwezekani. Lazima wazazi wote wawili wawe na vinasaba ndio mtoto atazaliwa akiwa na ugonjwa wa sickle cell, ama wanaweza kupata mtoto mwenye ugonjwa wa sickle cell. Ugonjwa huu kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto huwa unatokea kipindi ambacho mimba inapotengenezwa, sababu kisayansi ndio kipindi ambacho tunapata vinasaba kutoka kwa wazazi wetu, vile vya kawaida tu ambao vinaweza kuwa vinasaba vya urefu, vinasaba vya ufupi uliopitiliza, vinasaba hata vya rangi. Kwa hiyo hata vinasaba vya magonjwa huwa ndio tunapata kwa njia hiyo. Kwa hiyo sickle cell ama seli mundu pia tunaipata kutoka kwa wazazi wetu wakati wa ujauzito. Kwa hiyo tangia ujauzito tunakuwa na changamoto ya ugonjwa wa sickle cell, mimba inakwenda mpaka anajifungua mtoto anazaliwa akiwa tayari na sickle cell. Kwa hiyo ndio njia ambayo tunaipata. Kimsingi, dalili za ugonjwa huu zipo nyingi sana, na dalili hizi huwa zinatokea mapema tu baada kuzaliwa, maksimamu mara nyingi sana baada ya miezi mitatu tangia kuzaliwa mpaka miezi sita ndicho kipindi ambacho dalili hizi zinaonekana. Dalili ya kwanza kabisa ambayo wazazi au walezi wanaweza kaigundua kwa mtoto wao, huwa watoto wanazaliwa baada muda wanaanza kugundulika wana upungufu mkubwa wa damu pasipokuwa na sababu za msingi. Utakuta mtoto anazaliwa anapokuja kupimwa damu yake kuangalia wingi unakuta ipo 2, 3, kitu ambacho ni kitofauti. Tunasemaga mtoto akizaliwa akishakuwa na damu chini ya 10 ni upungufu wa damu. Akisa utakuta wenyewe wana upungufu mkubwa, 1 damu, 2. Kwa hizi dalili za awali ambazo tunazigundua aidha katika harakati za kumpatia matibabu, tukipima tunagundua damu imeshuka kwa kiwango ambacho sio cha kawaida bila sababu ya msingi. Hiyo ni dalili kubwa ambayo tunaigundua. Lakini dalili nyingine ambayo wazazi wanaweza kaiona ni ile watoto wanaanza kuonesha kuvimba vidole vyote vya mikono na vya miguu vikiambatana na maumivu makali. Mama anapomnyonyoa mtoto anaona mtoto analia, akiangalia vidole vinavimba na vinakuwa na mngao kama vile labda jipu au mtu ambaye anapaka mafuta. Hii dalili ya pili ni kubwa sana ambayo inaonekana. Lakini dalili ya tatu ambayo unaweza kuiona ni uwepo wa manjano kali kwenye macho. Watoto wanakuwa na manjano kali, tukishona hizi pia tunafikia huenda akawa na hii changamoto. Dalili ya nyingine ya nne tunasema uwaga wanakuwa na makuzi hafifu, yani hawastawi. Kwa mzazi ambaye ana watoto zaidi ya wawili atagundua kuna mtoto mmoja makuzi yake ni tofauti na mwingine, wanakuwa hawastawi vizuri. Ya hiyo ni dalili moja hapo. Lakini baadhi wanakuwa na uvimba kwa tumbo upande wa kushoto, tunasema uvimbe wa bandama. Bandama likishavimba pia linaashiria huenda kama mtoto huyu ana changamoto ya ugonjwa wa seli mundu. Na zipo dalili zingine ambao nasemaga wanapataga maumivu ya viungo kwa ujumla, mifupa, mtoto anika mgongo unauma, zote zinaweza zikawa ni dalili na nyingine nyingi, lakini si dalili kubwa ambazo mama au mzazi anaweza akazigundua kwa mtoto wake. Kwa kawaida dalili hizi zinafanana na baadhi ya magonjwa. Kwa hiyo ndo maana mara nyingi tukishaziona hizo kwa watoto wadogo tunazipelekea kufanya vipimo. Sasa yapo magonjwa ambayo yanaambatana changamoto hizo, ikiwepo wagonjwa ambao unapata watoto wanakuwa na shida utapiamlo, pia wana kawaida kuvimba vidole, miguu, lakini wapo wengine wanakuwa na changamoto labda za magonjwa kwenye figo, wanavimba mikono ambayo inaweza kumtana vidole na miguu. Kwa hiyo yapo magonjwa mengine ya viungo, tunasemaga joint. Yapo magonjwa kama hayo pia watoto na wanakuwa nayo. Wengine wanachanganya, wanapelekwa kwenye matibabu mengine, mwishoni wagundua kumbe walifika na changamoto ya mifupa, lakini kumbe ni shida uwepo wa seli mundu. Pindi dalili zitakapoonekana au mzazi au mlezi atakapoziona, cha kwanza tunashauri kumkimbiza mtoto kwenye kituo cha afya akaonane na wataalamu. Kule ndio tutapata uwezo wa kufanya utafiti na kuchunguza, kuchambua je ni kwa sababu ya changamoto uwepo wa ugonjwa wa seli mundu ama ni kwa sababu ya changamoto nyingine za kiafya. Kwa ushauri wetu akishaziona, basi haraka sana mapema mkimbize kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kuonana na wataalamu. Mara baada ya kumgundua mtoto ana hizo dalili, akafika hospitalini tukafanya vipimo vikathibitisha kwamba ana uwepo wa vinasaba ama tayari ana ugonjwa wa sickle cell, mara moja kisayansi na kidaktari tunaanza kumpa matibabu ili kuepuka asije kupata changamoto zingine zitakazosambatana ugonjwa huu. Kwa hiyo cha kwanza tukishamgundua ni mara moja tunamwanzishia matibabu. Kwa sasa hivi matibabu ya ugonjwa wa seli mundu yanapatikana kirahisi kuanzia ngazi za zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, hospitali za rufaa za mikoa na hata hospitali za kanda na hata hospitali za taifa. Kwa sababu Wizara ya Afya imejenga uelewa na uwezo kwa watu wa huduma kwa sasa hivi kwenye level zote, kwenye ngazi zote za huduma. Na ndio maana wapo ambao wanapata matibabu kwenye ngazi za zahanati, wanapata matibabu kwenye ngazi za vituo vya afya, hospitali za wilaya na za mikoa na kwenye ngazi zote juu. Kwa hiyo matibabu yanapatikana kirahisi. Sasa hivi kitaalamu matibabu ya wagonjwa hawa wenye seli mundu tunayaweka kwenye makundi matatu. Kuna kundi la kwanza ambao ndio wapo wengi sana wanapata matibabu ya dawa. Dawa hizi huwa kimsingi tunazianzisha mtoto anapokuwa na umri kuanzia miezi 9 kuendelea. Kama amegundulika yuko chini ya miezi 9, yapo matibabu tunampa. Lakini kimsingi kundi kubwa wanapata matibabu ya dawa, na dawa hizi zipo za aina tatu. Ya kwanza tunaita dawa ya folic acid ambayo Watanzania wengi wanafahamu, ilikuwa ikitumika kwa hata kwa mama wajawazito. Lengo la dawa hii hasa kwa wagonjwa sickle cell au seli mundu ni kusaidia kutengenezaji wa damu. Kwa sababu moja changamoto wanapataga upungufu mkubwa wa damu. Kwa hiyo ile inasaidia uzalishaji wa damu. Lakini dawa ya pili inaitwa PenV. Hivi ni vidonge ambavyo vya antibiotiki ambao wengi wanafahamu, wengi walikuwa wanavitumia akiwa na changamoto ya sio ya mafindofindo, sio matonsils. Ni dawa ambayo tunawapa watoto hawa kwa lengo la kusaidia kuongeza kinga mwilini mwao wasipate maambukizi. Lakini PenV dawa hii tunaitumia kwa muda tu mpaka miaka 5, kishafika 6 tunaiacha kwa sababu tunaamini tayari kinga zake za mwili mtoto zinaweza kumsaidia. Na dawa ya tatu inaitwa hydroxyurea, nayo ni dawa ambazo zinapatikana hospitalini. Dawa hii kazi yake kubwa ni kumsaidia mtoto aweze kustawi. Yaani zile changamoto kuvimba tumbo, siyo mifupa kuuma, zote zinapotea. Kwa hilo ni kundi kubwa ambao wagonjwa wetu tunaweka kwenye matibabu ya dawa. Na dawa hizi ni za kudumu. Hatuwezi kupona ugonjwa kwa kutumia dawa, ila anarudi katika hali yake kawaida na kufanya majukumu yake yote. Kundi la pili tunawapa matibabu yanaitwa kitaalamu exchange blood transfusion. Hii kitaalamu nasemaga tunamuongezea damu ya mtu ambaye hana changamoto ya sickle cell ama seli mundu. Kwa lengo la kwamba tunapomuongezea tunakwenda kupunguza ile asilimia ya chembe zile ambazo ni seli mundu ndani ya damu yake. Lakini kama ilivyo kitaalamu, damu tukishamuongezea mtu ina uwezo wa kukaa zile chembe nyekundu kwa miezi 3 mpaka 4 inajitengeza nyingine. Kwa hiyo matibabu haya yanamsaidia kwa kipindi cha miezi 3 mpaka 4 anaepukana zile changamoto za maumivu zote ambazo tumezieleza. Dalili zote zinapotea, lakini baada ya miezi 4 inarudi tena. Na matibabu ya kundi la tatu ambao sio watu wengi sana tunawafanyia matibabu yanaitwa upandikizaji wa uloto, bone marrow transplant. Ni matibabu wanasemaga advanced therapy, ni matibabu ya juu sana. Haya ndio matibabu ambayo kisayansi yanamponya mgonjwa wetu wa seli mundu. Na kwa sasa Tanzania yanafanyika kwenye hospitali zetu kubwa mbili, hospitali ya Kanda Benjamin Mkapa Dodoma na hospitali ya Taifa Muhimbili. kwa huko ndo matibabu yanapata. Lakini katika matibabu haya ya kupandikiza uloto ndo ambayo anaweza akamsaidia mtoto akapona hiyo changamoto. Lakini haya mengine mawili tunatumia kumpa tunafuku kwa kipindi fulani, ya matumizi ya dawa ndio tunatumia dawa kwa maisha yote, hatuachi zile dawa. Kwa wateja wetu hawa wenye changamoto ya selimundu, yapo mazingira ambayo tunashauri mzazi au mlezi akayafahamu ambayo ni rafiki kutokana na changamoto yao. Jambo la kwanza, huwa tunawashauri watoto hawa kupitia wazazi na walezi kuepuka baadhi ya vitu. Moja, mazingira yenye hali ya hewa ya baridi kali, kwa sababu uwepo hizo baridi zinakwenda kuibua zile changamoto wanasemaga crisis, zile vitu ambavyo ni vitu vya hatari ukiwa na hiyo changamoto ya ugonjwa selimundu. Kwa hiyo tunawashauri kuepuka mazingira baridi kali, hasa hasa ambao wamezaliwa mazingira joto kama mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Musoma, Mwanza. Wanapokwenda mazingira kama baridi kali kama mkoa wa Njombe ama Mbeya, basi tunawashauri angalau wapate zile nguvu, nguo na vitu vya kuwakinga na baridi kali ya moja kwa moja. Lakini kwa ambao wanazaliwa mikoa hiyo, huwa mwili una kawaida kusababisha tunasema adaptation, unachukuliana na ile hali ya hewa, kwa hiyo kwao sio shida. Lakini wanapotokea mazingira ya joto, tunawashauri kujikinga na mazingira makali ya baridi. Lakini jambo la pili ya kuzingatia ni wanatakiwa kunywa maji mengi. Wagonjwa wenye selimundu, maji kwao hawaji kama wakiwa na kiu. Wao maji ni dawa. Kwa hiyo tunashauri wanywe maji mengi, angalau lita moja na nusu mpaka mbili kwa siku. Yeye asisubiri kiu, yeye anakunywa kama dawa. Lakini cha tatu, tunawashauri kufanya mazoezi, lakini mazoezi yao yawe mepesi. Wasifanye mazoezi wanasema ile strenuous exercise, mazoezi mazito pia yanaleta changamoto kwa sababu wao hawatakiwi kuchoka kwa hivyo. Kwenye hichi pia, hata baadhi ya maeneo wanaokwenda hapa mashuleni, napenda hata walimu wakawa na uelewa, kwa sababu mazoezi wasipojitambulisha hala wanafunzi watoto wale wanaweza kupata zile adhabu za kawaida au wakachanganywa kwenye majukumu ya pamoja na wengine ambao hawana hii changamoto. Kwa hiyo vitu tunawashauri sana kuviepuka kwa sababu vinaleta hizo shida. Kitaalamu, madhara yanayoweza kumpata mteja huyu yanatokana sasa pale ambako hafati masharti ama hatumii dawa ambazo tunakuwa tunawaelekeza mara kwa mara. Madhara kitaalamu tunayagawanya makundi makubwa mawili. Tuna yale madhara yanayotokea haraka sana ambayo tunasemaga ni acute complication. Hizi huwa zinatokea kwa haraka mno. Alafu zipo madhara mengine yanatokea baada ya muda. Sasa yale ya baada ya muda sio ya hatari sana kwa sababu mara nyingi huwa anakuwa ameyazoelea. Lakini yale ambao ni ya haraka ndio ambao yana hatari kubwa kwa wateja wetu hawa. La kwanza, huwa wanapataga kitu wanaita stroke kitaalamu ama kiharusi. Hii ni changamoto ambayo inawakuta asilimia kubwa ya wagonjwa hawa ambao hawatumii dawa. Zile seli mundu ama seli nyekundu ambazo zina shape kama ya mundu zinapo kaida kutembea kwenye damu yake, zina kaida kunasa kwenye ile mishipa ya damu. Sasa akifika maeneo ambayo mishipa ya damu ni miembamba sana kama ya kichwani, huwa zinanasa, matokeo yake yanasababisha sehemu ya mbele ya ubongo inakosa damu, inakosa oksijeni, inakufa. Moja kwa moja wanakuta wanapata stroke. Na hii ni changamoto kubwa sana, wanapata kiharusi ama stroke. Lakini changamoto ya pili, madhara ya pili wanapataga, wanakuwa kwenye vipindi vya kuongezwa damu mara kwa mara kwa sababu wanapata upungufu mkubwa wa damu. Kwa hili nao ni changamoto. Lakini tatu, wanapata maambukizi ya homa kali ya kwenye mapafu. Kitaalamu wanaita acute chest syndrome. Ni tatizo ambalo linatokea kwa haraka, linaambatana kushindwa kupumua, maumivu makali ya kifua. Wengi huwa tunatakiwa kuwalaza na kuwapa matibabu ya haraka. Lakini madhara mengine huwa ndo kama hivyo, bandama linaweza kufika kipindi linaanza kuvimba kwa kiasi kwamba mpaka nafikia hatua tunalazimika kumshauri kuliondoa. Lakini hapo madhara mengine, wanapataga maumivu makali ya katika nyonga. Ya kitaalamu wanapataga maambukizi aina fulani ya bakteria ambao wanakwenda kukaa kwenye nyonga mpaka inapelekea wanakuwa na utembeaji wao unaosiri, utembeaji sio kawaida. Ni kama mtu anapata ajali, lakini kumbe kutokana na changamoto ya kutokutumia dawa wanapata madhara. Lakini lingine, wanapataga hata kupooza miguu au maambukizi ya kwenye mifupa. Kitaalamu wanaitwa osteomyelitis. Mifupa yote ya mwili inapata maambukizi ya bakteria kwa sababu tu hawatumii dawa ambazo zingeweza kuwafanya wawe na afya njema. Kwa hizi ni baadhi ya changamoto ambazo zinawakuta na ndio ambazo tunatamani kuwaelimisha Watanzania. Kama amegundulika na ugonjwa huu wa selimundu, basi ni vyema akafuata masharti kama anavyoelekezwa na watu wa huduma za afya.
1: Dakika ni ya 35, tumeweza kufuatilia afya kutoka kwake daktari wa idara ya magonjwa ya watoto kutoka hospitali ya rufaa ya Mwalimu Nyerere, Dr. Xaveri Njalale akizungumza kuhusiana na shida hiyo ama tatizo la sickle cell. Basi kama umemfuatilia vizuri kwa ukaribu, ukasikiliza na ukasikia, basi kuna kitu ambacho utakumekipata. Inawezekana ukawa una mtu ambaye unamfahamu ana tatizo hilo la sickle cell, ama yuko hapo nyumbani kwako. Basi ni vyema ukazingatia yale yote ambayo yamezungumzwa na Daktari Xaveri Njalale kuhusiana na tatizo hilo la sickle cell. Dakika ni ya 36, msikilizaji. Tukufahamisha tu ya kwamba kwa wewe ambaye una changamoto ya macho na unahitaji kupata huduma vizuri ya macho ili macho yako yaendelee kuwa yana uono ambao ni mzuri, sio uono hafifu, basi kuna sehemu ambayo ni nzuri kabisa, ukifika utapata matibabu vizuri kabisa. Napo ni Best Vision Eye Care, ambapo wanapatikana Nata jijini Mwanza. Ukifika pale, basi unakutana na madaktari bingwa mahiri kabisa ambao wanahusiana na shida hizi za macho, na ukifika watakupima kwa kutumia kifaa cha kisasa kabisa katika kubaini changamoto ya macho. Hivyo basi wewe msikilizaji ambaye unasikia sauti hii, unasikia ujumbe huu, ni vyema ukachukua maamuzi na ukaenda hapo Nata jijini Mwanza kwa ajili ya kupata huduma hiyo nzuri ya macho. Na ukifika hapo basi utapatiwa tiba, lakini wanatoa pia miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, na miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care inawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho, na wanapatikana eneo la Nata stendi jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba zifuatazo: ni 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care wanajali afya yako ya macho. Fika hapo ili afya yako ya macho iweze kuimarika na upate huduma bora kabisa.
3: Sawa, lakini wakati huo pia tukukumbushe wewe ambaye unahitaji kuboresha nyumba yako ama ofisi yako kuwa na muonekano mzuri, basi sehemu sahihi kabisa ni Warete Aluminium and Glass, kwa sababu wanatoa huduma bora za aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Warete Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Kwa hivyo nakaribishwa sana kuweza kupata huduma zao za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Ukifika hapo utawapata. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwatafuta kupitia namba hizi za simu. Kama unahitaji kuboresha nyumba yako ama ofisi yako, kabati bodi nzuri zenye muonekano mzuri, basi wapigie kupitia 0782 03 0788. Namba nyingine ni 0747 65 38 27. Warete Aluminium and Glass wanakuambia ubora wetu ni fahari yako.

Sawa, pamoja na ujumbe huu ambao tumekufahamisha msikilizaji, sasa kuna ujumbe huu pia muhimu ambapo uongozi wa hospitali ya Bunda DDH unawatangazia kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazotolewa ni matibabu na vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume na matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 Mei 2026 hadi tarehe 22 Mei 2026 hapo hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha na kuepuka usumbufu siku ya huduma, na upatapo tangazo hili basi mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba zifuatazo: 0752573864 au 0764775563.

0: Watu wasiojua kuimba tupo hapa.
1: Umetuwakilisha. Huo ni uimbaji? Au umetudhalilisha?
0: Upigaji kelele.
1: Au umetudhalilisha kabisa hata tusiojua kuimba.
0: Jamani, tunatofautiana, kila mtu na kipawa chake.
1: Kipawa chako ndio hicho au?
0: Ah, mimi sio kipawa changu hicho.
1: Sawa, sawa. Tumekuelewa.
0: Mmenielewa. Asante kwa kunielewa na tuendelee. Wakati huu basi ni swaga za kitaa, msikilizaji.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Ni swaga za kitaa na siku ya leo tunazungumza na hawa pa baadhi ya watu. Si tunaweza kusema wasiojielewa. Sijui wanapenda nini, wanapenda ligi, sijui wanapenda chokochoko. Yaani hawaeleweki. Ni watu ambao wana unawapita. Wana shughuli zao. Au hata saa nyingine amekaa zake tu ana shughuli anayoifanya. Ila ukipita utasikia kama tena kama utakuwa umejitofautisha na mtu mwingine kidogo. Kuna wale watu weupe wana changamoto. Kuna watu ambao ni wajawazito pia wana changamoto. Kuna watu ambao wanene wana changamoto. Yaani ile unapita kwa mfano labda kuna watu wanaendana na shughuli za ujenzi au labda hata kama ni kilimo
1: ufundi
0: wowote ule
1: unakaa tu unakaa zake boda boda
0: bonge anakuhusu nini wewe
1: kwa hiyo una shida
0: mama kijacho wewe sasa mama kijacho
1: mda huo unamuita hauna cha kumwambia hamfahamiani hata akigeuka kumsalimia uwezi unabaki kumuita tu sasa kwa nini umuite na wengi wao huwa ni wanaume. Wengi wao huwa ni wanaume wenye changamoto hiyo.
0: Tuna bonge.
1: Sio.
0: Baadhi yenu wanaume mna changamoto hiyo. Sio wote. Baadhi.
1: Unajuaje kama yule mtu anapendezwa na unavyomuita hivyo? Kwa sababu kuna wengine kwanza huwa kuna wengine huwa wanaogopa kupita kwa watu wengi, si ndio?
0: Kabisa.
1: Sasa yeye amewaona kule kwa mbali, akasema ngoja nipite hapa. Kimya kimya.
0: Nisionane nao watu.
1: Nisionane nao. Kuna wengine hawana ujasiri wa kupita mbele za watu. Sasa wewe umemuona yule kule sawa yuko mbali lakini unavyopayuka kumuita. Kama ni ndugu yako.
0: Bonge! Mama kijacho vipi? Mambo?
1: Yaani unamfanya mpaka mtu anakosa amani.
0: Kijacho, mambo aise, hongera sana. Hongera ya nini? Uongo tu. sasa ni nini hapo?
1: Yaani utakavyoita vile watu wote pia watageuka kuona huyo anaitwa yuko wapi.
0: Ukimuita dada ama mama bora. Ukimuita mama, wewe ukiita bonge kila mtu anatamani aone huyo mbona amemuita bonge ana ubonge gani? Ngoja tuangalie. Watu watageuka kumwangalia bonge. Hata bonge anapendeza kuitwa hivyo hilo jina.
1: Hata kumuita dada unamuita ili umwambie nini?
0: Inawezekana kuona jambo. Lakini kwa nini
1: kuna wale ambao yani hana jambo? Yaani
0: wapo pia.
1: Uhitaji wake tu unaona hana jambo
0: yani. Hana lolote yani.
1: Kwa nini uniite?
0: Na hao huwa ni chokochoko. Sasa inategemeana. Kwa mfano umemuita mama kijacho. Kumbe mwenyewe hapo ana stress zake, mzigo umemchosha ule, anaweza akakulopokea jambo alafu mwenyewe kaanza kumrudishia maneno makali kabisa.
1: Huwa wakawi pia. Huwa wakawi.
0: Na hata kama usipogeuka.
1: Kuna wengine usipogeuka utasikia kwanza wenye mbaya.
0: Uone ulivyoona miguu ilivyopinda. Sasa ilivyopinda, mbona umeniita?
1: Nilikutuma uniite.
0: Watu jamani wenye fungu la kukosa mna yani mambo.
1: Usipomsemesha pia ni kosa. Ukipita kimya kimya anakuita. Ukiacha kugeuka au ukiendelea tu kutembea utasikia unalinga nini?
0: Ona ulivyo.
1: Bibi yangu pia alikuwa kama wewe.
0: Utazeeka tu. Kwani nani alikataa kwamba hakuna?
1: Kwa nini unizalilishe? Huo ni udhalilishaji. Kwa sababu unavonilopokea maneno kama hayo, watu watatafakari kwamba kwa nini? Sawa, inawezekana kweli kuna wengine wanasema matani mengine yanaendana na ukweli. Unaweza ukaniita bonge, sawa mimi ni bonge. Lakini nikikataa kuitika ukaanza wewe kwanza mwenyewe mweusi, wewe mwenyewe mbaya.
0: Ona miguu ilivyopinda, kwa kweli miguu imepinda.
1: Cheupe dawa, nini?
0: Yaani wewe mwenyewe wako kwenye makopo.
1: Watu wanaanza kuniangalia jamani. Kweli unanidhalilisha.
0: Wewe ulikuwa na jambo la kunitusi, ulikuwa unaniita kwa heri ama kwa shari?
1: Kwa nini uniite kwanza? Uniite
0: alafu unaanza kuniita kwa shari kwa heri. Kama ni kwa shari ya nini? Si ukae kimya jamani.
1: Sikujui unijui.
0: Tuzungumze nawe msikilizaji wetu kupitia namba ya 0656 0755571 au 0684600007. Kwenye laini, halo.
3: Naitwa Elisha kutoka Mara Serengeti.
0: Elisha, karibu sana kutoka Serengeti.
3: Asante sana. Kwa kweli watu hao wapo sasa, ninashindaka kuelewa sana. Unakuta unapita. Sasa watu kama hao wapo wanaanza kuropoka kwa sababu unaweza kukuta kichwani unawaza mambo mengi.
0: Ndio.
3: Sababu unaweza kumlopokea ukamjibu tofauti kabisa na ilivyokuwa anatafikiria. Nataka kushauri tu waache mambo kama hayo. Mtu yani moyo wa mtu ni sawa na chaka. Yaani huwezi kujua kichomo ndani yake. Unapo muitaita hivyo utakachoambiwa ndio hicho hicho. Basi tupo tukua wastaarabu.
0: Asante sana msikilizaji. Asante. Asante kutoka maeneo ya Serengeti. Inakuwaje? Shida ni nini? Shida ni nini? Na hasa ni baadhi yenu wanaume. Shida ni nini kwani? Habari za asubuhi. Kwenye line, hello. Hello. Pole sana msikilizaji. Unaweza karudi kwa mara nyingine na tukazungumza pamoja. Habari za asubuhi. Msikilizaji, karibu sana kwenye Swaga za Kitaa.
4: Ni habari hapo studio.
0: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
4: Ni sauti yake tu. Nilipo mnaanga napiga simu kutoka Tairo hapa.
0: Karibu sana.
4: Ya, watu kama unafuta wapo na kuta mtu tu anapita mtu anamuuliza. Mtu anamuuliza tu anaja kumwambia. Watu kama watu wangeaje nakuta mtu ana mawazo mengi kichwani. Kuta mtu mwingine anawaza kabisa mawazo mengine mabaya, hata kuta mtu mwingine anamuita rafiki tu makerere hamwambii chochote kile. Sasa unakuta tu mtu anamuita hivi gani hivi. Mtu anapita kwa mtu, wewe bonge njoo hapa hapo akwambie lolote lile. Bora tu au anaacha tu au watu anapuzia na hata tu mtu anaenda tu na kokwenda na safari zake. Mimi narudi hapa Tairo.
0: Asante msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM kutoka maeneo ya Tairo kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Habari za asubuhi?
5: Salama Teddy, habari za hapo?
0: Nzuri kabisa. Sauti yangu kutoka wapi?
5: Hii sauti ya MC Kunguru, napatikana panda za Mwibagi.
0: Kutoka Mwibagi, karibu sana MC Kunguru.
5: Asante. Unajua dada, swala la kuita mtu inategemeana. Ndio maana fursa ukija kama sisi wanaume, mwanamke yoyote hawezi kuita, hawezi kupita bila sisi kumuita. Kwa sababu sifa ya kwanza mwanamke usipomuita, hata yeye atafika kupita lile kundi wale vijana wajaniita au yule baba hajaniita. Kwa sababu hata mtu akikatisha hata sasa ukipita hapa lazima mimi nitakuita wewe bonge au jina sikujui, mama mdogo vipi? Basi usiponijibu ndio kashangaa kweli, kulingana mimi akili yangu sasa nikaanza kukutukana. Sasa nakuita maona miguu yenyewe kama ambapo. Kumbe kuna jambo nilikuwa nataka hata nikusalimie au tutaliniane au tufahamiane. Lakini swala la kuita baba fulani au mtu fulani, hii swala tu la kawaida. Sasa kweli tukisema tuache kuitana, nani ataita mwingine? Hata hapo mjini nafikiri ukishuka kutoka hapo lazima ukutane mtu anakuita. Lakini sema tu kwamba tunapokuta wengine tumewaita kama nyema sita, tunapowaita mkigeuka, utanipa tusi ambalo sijawahi kuona. Na wakati nimekuita kwa amani, labda nataka nikuulizie njia nimepotea. Lakini maneno mengi. Kwa hiyo nitumie lugha moja kwamba kuita mtu sio sababu, bali ni kwamba unapoita mtu itika vizuri, ujibiane vizuri, ndio kazi iendelee. Asante dada, ni sauti ya MC Kunguru, narudi kuibaki.
1: Asante. Kuna watu wanapotea wako juu ya nyumba wanapiga lecture. Mtu yuko hapo anatengeneza
0: na uhitaji.
1: Anatengeneza nini? Basikeli.
0: Hasa hapo mpoteo unaenda wapi?
1: Anataka kuuliza njia.
0: Sema, yani uhitaji unatofautiana. Yaani kuna kitu kuna namna mtu utakavyomuita inaonyesha kabisa kwamba kweli huyu ana jambo, lakini sasa kwani kama wewe umemwona ni mama kijacho kweli ni mjamzito, kwani umeita mama kijacho?
1: Umepotea, unataka kuuliza njia. Siweza ukaita dada samahani.
0: Habari. Dada samahani, habari. Sasa tunakurupuka tu cheupe. Hiyo cheupe kwa unataka kumuuliza umepotea njia jamani.
1: Unatumia yani muonekano wake kumuita. Yaani
0: mama kijacho.
1: Ubonge wake ndio unakuwa unakuwa jina.
0: Yeye tunaanza mama kijacho. Hapo unataka kweli kuuliza umepotea njia au unahitaji msaada au kunisalimia?
1: Unahitaji pia unabainisha kwamba huyu mtu ana shida kweli au ni uongo.
0: Ehe. Na kuna wengine tu anataka tu kukera mtu.
1: Umkalishe.
0: Ana shida. Ehe. Kwenye line hello.
6: Nani hapo studio ndugu
0: tanzania? Hapa salama. Sauti ya nani kutoka wapi? Karibu sana.
6: Asante sana kwenye swaga za gitaa. Kwa kweli unaweza kumuita mtu kwamba bonge. Sasa nikimuita bonge, hata akikuta na mawazo mengine hawezi kuitika. Wewe unawahi kwamba huyu bonge asikii unaanza maneno yako. Sasa mtu namwangalia hata mkuu. Wewe umekataa kusimama mwenye mkuu si umefanyaje? Ninasema kwamba watu tuache kuitana, lakini ukimuita mtu umwambie maneno mazuri sio kwamba kumforce. Ndio kilaba mbwani.
0: Shukrani. Simu ya mwisho tunapokea, tunahitimisha kipindi cha kapu letu. Habari za asubuhi.
7: Habari hapo studio.
0: Hapa salama. Sauti yangu kutoka wapi?
7: Dada.
0: Sawa, weka simu yako vizuri na ili usikike vizuri.
7: Saka za kita mimi nesikiliza mengi sana. Kuna baadhi ya watu unakuta kwa mfano mtu anamuita mtu. We bonge. Yani ususa nikutu wanaume. Kiyo mama, yani wanaume hiyo tabia tunayo. Unakuta mtu, dada anakuta njiani, anamuita. We bonge. Mama nikuambie. We dada, mama hana cha kumwambia. Sasa akimtukana unakuta wanaanza kujiana majambo, lakini wasusa ni wanaume. Tuache pamoja sana.
0: Shukrani sana, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Dakika ni 58, tumehitimisha swaga za kitaa. Asante kwa wewe ambaye umeshiriki kwa maoni yako kutokana na kile ambacho tunakizungumza. Kuitana, yani kuitwa hatukatai. Lakini kwa namna gani mtu unamuita?
1: Tuache udhalilishaji. Tukatae, tukubali, lakini huo ni udhalilishaji. Yaani maana pale unavofoka vile, unafanya pia watu wengine wanakuwa makini
0: yani
1: kuangalia
0: ni kitu gani. Wewe ukiniita mama mdogo kama ambavyo umesema MC, mama mdogo. Sasa mtu akiita mama mdogo kweli atagomba.
1: Na kwanza hakuna mtu atakayeshangaa. Lakini unaniita kwa kunifokea tena.
0: Kama unaita cheupe, lazima mtu angalie kwamba huyo ni mweupe kiasi gani hadi anaitwa kwa cheupe.
1: Yaani kule ni kunibeza kwamba yani kile ulichoniitia yani ni kuona kama kwamba yani kimekuwa kitu cha tofauti au sio kimekuaje yani mpaka mtu anajisikia vibaya. Mtu anaweza akaenda kujitafakari, kumbe nimekuwa bonge hivi jamani. Natisha.
0: Sei. Hatari.
1: Inakuwa sio vizuri, haipendezi.
0: Haipendezi. Asante, tunakushukuru sana, tukutane kesho. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri.

0: kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
2: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi, ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass, tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
3: Karibu kwenye benchi la ufundi.
4: Unafungwaje na timu moja mara sita?
5: Tushafunga mara 8, 9, 10.
3: Mahali ambapo taarifa za michezo.
5: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
3: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
6: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
3: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
7: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
3: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Benchi la ufundi.

Bana benchi la ufundi msikilizaji, dakika sita zimeondoka marabara ya satano kamili asubuhi. Leo ikiwa ni siku nzuri kabisa, tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Bana, karibu kwenye benchi la ufundi tukazungumze na kuweza kutafakari mambo mengi ya kimichezo kwa siku ya leo. Tukiangazia ligi kuu Tanzania bara, leo kuna michezo miwili ambayo itaweza kupigwa katika viwanja tofauti. Kubwa zaidi ni JKT Tanzania ugenini kwenda kuwavaa TRA. Vita kubwa kabisa hii ya kuweza kuwania nafasi nne za juu. Kuna taarifa ambayo inahusu Young Africans kuweza kudaiwa madeni ya wachezaji pia. Tenda kuitazama hapa kwa kina zaidi pia msikilizaji. Tukiwa na taarifa nyingi kwelikweli, Young Africans tayari wamekwisha wasili kule Dodoma. Safari yao itakuwa leo kuelekea pale Singida kwa ajili ya mchezo ambao utachezwa siku ya kesho zidi ya wenyeji Dodoma Jiji, ambao wanautumia uwanja wa Airtel Stadium pale Singida. Wekundu wa Msimbazi.

0: Safari yao ni kule Kigoma, tuenda kuitazama zaidi pia msikilizaji, lakini pia tetesi za usajili tuko nazo hapa. Tuenda kuzitazama kwa kina zaidi. Bila kusahau anga la kimataifa Tottenham. Mambo ni magumu kulikweli mara baada kuweza kulazimishwa sare na timu ya Leeds United. Kazi iliyobaki ni kuona namna gani ambavyo wanapata ushindi mbele ya Chelsea au pengine Everton, ili kuweza kujisalimisha na kubaki ndani ya ligi kuu ya England. Lakini kazi ipo kubwa kulikweli, kama si Tottenham basi West Ham mmoja wapo ataelekea kule Championship. Tutaenda kutazama na ligi mbalimbali pia msikilizaji hapa, tutaenda kuzichambua kwa kina zaidi. Nafasi nzuri ya kwako pia kuweza kutuandikia tu ujumbe mfupi hapa kupitia nambari za simu 0656555571. Nambari nyingine ni 0684460007. Tuandikia tu ujumbe kwako msikilizaji hapa, sisi tupo kamili gado kabisa hapa katika benchi la ufundi. Mimi ni Mr. Charles Kagule. Nipo na Fazili Mlamba hapa msikilizaji, kwa hiyo endelea kuwa nasi. Kine kwa hisani kubwa kabisa bana Kiwe, sisi wanatuwezesha kuendelea kuwa hapa. Na kwa nguvu kubwa kabisa bana Kiwe, KC 150. Pikipiki ambayo unaweza kaipata msikilizaji kwa mkopo, lakini vile vile pia unaweza kaipata kwa kuweza kulipa cash. Na cash ni milioni 2,700,000, kwa kienda tu pale basi moja kwa moja utaweza kuondoka na pikipiki yako ya Kiwe KC 150. Lakini vile vile pia kuna faida kede kede ambazo utazipata ukiwa ukiweza kutumia Kiwe, matengenezo bure miaka mitatu, lakini engine warranty mwaka mmoja. Lakini kubwa zaidi pia utawekewa mafuta kuweza kuanzia maisha. Sasa wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa Mara pia wanapatikana wilaya zote. Mimi nitakuachia nambari za simu ambazo pia utaweza kupata nafasi ya kuweza kuwapigia ili kuweza kupata ufafanuzi zaidi. 0681072496. Narudia tena 0681072496, na wakati nambari nyingine ni 0663583096. 0663583096. Kwa wapigie tu bana Kiwe, na utaweza kupewa maelekezo zaidi namna ya kuweza kufika katika vituo vyao ili uweze kupata pikipiki nzuri kabisa ya Kiwe KC 150 inayotumia mafuta kidogo kulikweli. Jumanne ya hali ya juu tulivu, kama kiangazi hivi official.
1: Yeah. Jumanne tulivu kabisa, Jumanne mwanana. Jumanne yenye utulivu kwa furaha hapa Bunda. Okay. Sijajua sasa kwa wewe ambao natokea mitaa tofauti ya kanda ya Ziwa, basi nikwambie tayari sisi hapa tushaungana kwa ajili ya kukuhabarisha na kukuchambulia taarifa mbalimbali za kimichezo.
0: Ya, ubwabu sasa hivi na mimi unalika sana. Maana watu washaanza kuvuna huko mpunga.
1: Aha.
0: Unajua sasa hivi.
1: Ah, nimeona kuna sehemu mpunga umeota mtaroni.
0: Mvua.
1: Sijajua ni mvua. Juzi tulipita sehemu moja hapa pajira.
0: Labda kwa wanavuna.
1: Hapana.
0: Sasa ile kuna
1: yaani umeota mposo mwingi sana, lakini upo mtaroni yani.
0: Uliota.
1: Sasa sijajua ulipandwa nini yani. Au ni mpunga wenyewe au mchele.
0: Sasa wote kumeshafika nani wakati wa kuvunwa?
1: Tayari.
0: Na hakuna mwenye nao.
1: Yaani watu wanaopita wanaona. Sasa sijui nani alipanda mle au ulipandisha wenyewe.
0: Okay.
1: Hii ni maajabu.
0: Sawa. Lakini ndio hivyo bana. Kizazi cha sasa hivi bana, issue ya awali kwao sio issue tena.
1: Ubobo wa zamani bana alikuwa kila familia chache sana. Na babu alikuwa kama TV
0: kabisa ni kama wewe ni mzemba ukuoga kati ya utoto. Unaambia bana kama haogi leo kuna
1: chai. Babu umekuwa mitindo ya maisha imebadilika sana. Babu umekuwa kama sijui kitu gani. Yaani ni
0: hauna heshima tena.
1: Saizi hauna heshima tena.
0: Heshima gani bana?
1: Ukisikia pilau unalila mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo
0: bora mimi nashukuru nikulia hicho kwenye kizazi cha mwisho mwicho cha kuweza kufaidi wali. Yani sasa
1: kwamba ulikuwa sio kusubiri mpaka mwisho wa mwaka.
0: Wao ulikuwa kusubiri ndio ulikuwa
1: mtaani. Na ubwabwa bwana zamani ulikuwa unalika usiku ndio ilikaririka hiyo.
0: Wewe uwezi kula mchana bwana.
1: Yani ikifika saa ngapi ile ukisikia kuna kubanika harufu fulani hivi inatokeaga. Unajua kweli tumepika au
2: kwa kufuatilia nikazungumza na baadhi ya watu kwamba kwa nini ilikuwa usiku? Watu wakwambia mchana watu wengi. Usiku si familia tu.
1: Aha. Kwa hiyo chakula. Sio kwamba ndio chakula ambao kikaririka usiku ndio watu walikuwa wanakula.
2: Mchana watakuwa wengi.
1: Na asubuhi unabaki kwa ajili ya kunywa chai.
2: Miaka nyuma si unajua familia, mfano watu walikuwa mizunguko inakuwa mingi. Mfano unaweza ukawa watoto hata 10.
1: Hivi siku hizi bado kuna ile style ya kwamba unabakia na asubuhi mnaunywa chai. Mnaupasha. Au ndo mkishakula usiku mmekula
2: na, naona ni usiku alafu asubuhi kama unaweza kupikwa mwingine tena.
1: Sasa ina maana ni mwingi. Zamani hata ukienda masokoni na nini unakuta meza chache sana zinauzwa ubwabo. So bei yake pia ilikuwa juu.
2: Ilikuwa juu. Sio kama sasa hivi.
1: Na pia nyama. Nyama ilikuwa bei rahisi lakini pia nilikuwa ukila nyama kwa twist mnaona kweli ya life style. Lakini nyama ilikuwa sio kama ubwabwa. At least nyama ulikuwa unaila hata angalau mara moja, mara mbili, mara tatu kwa wiki. Lakini ubwabwa inaweza kumaliza mpaka hata mwezi. Na siku hiyo ukishanua ubwabwa siku hiyo watoto wanakuwa kwanza kuoga.
2: Lazima uoge.
1: Sasa usipooga usiwezi kuoga.
2: Lazima uoge.
1: Na ulali. Kuna watoto walikuwa wanalala saa moja tu ushalala tayari. Saa mbili na nusu, saa tatu. Lakini ngauna kuloa hivi.
2: Mitindo mingi pia maisha imebadilika mfano.
1: Badilika kwa kweli.
2: Na marafiki zenu kwenda kula kwenye mji mwingine. Ikimaliza hapa mnarudi tena huku mnakula. Unaweza mkalata miji mitatu. Sasa hivi sio hivyo tena.
1: Sasa hivi chumvi hakupi mtu.
2: Nani anakupa chumvi?
1: Dawa. Lakini zamani dawa mboga. Dawa mboga. Kwa hiyo nimekumbusha. Zamani bana ndio hivyo tena. Yaani
2: kulikuwa na raha yake.
1: Unaomba unga na wanakupatia. Sasa hivi tumebaki kidogo. Mtindo wa maisha umebadilika. Sasa hivi hata kama ubaki kilo moja mnagawana. Zamani ilikuwa lakini sasa hivi familia gani itakupa unga?
2: Sawa. Sasa bwana asubuhi bwana nilikuwa napitia baadhi ya taarifa. Nikuna taarifa ambayo kama imenistua kidogo hivi. Nikajiuliza nini tena hiki? Kutoka kwa mwandishi anaitwa Felix Jason, si ndio? Nadhani namfuatilia sana. Yeye sasa ameweza kuchapisha timu ambazo zimefungiwa kufanya usajili na FIFA kutokana na madeni ya wachezaji. Ni taarifa ambayo inatoka kama saa moja hivi iliyopita. Sasa bana Tanzania ni timu saba ambazo zinabana.
1: Nimeona big man pia
2: naona ambapo Young Africans yanadaiwa, Pamba Jiji, TRA kesi tatu. TRA yeye ana kesi tatu. Sasa tujui hizi ni
1: toka yuko Tabora kipindi.
2: Hizi ni kesi zake au ni kesi za Tabora United? Lakini Dodoma Jiji yeye pia yumo. Ken Godi, kesi mbili. Fountain Gate, hawa wa mzee makao hawa. Wao kesi tatu. Big Man, wao pia wana kesi. Kwa bana, ndo hivyo. Sasa nikajiuliza, kama wananchi mmechanga milioni tatu. Kama mmechanga milioni sasini. Ile ya deni, si ndio? Hivi kwa nini
1: hiyo? Hiyo inapigwa kama back one time.
2: Hii kwa nini sijui milioni miangapi?
1: Hiyo inachangwa.
2: Simu ipige na yeye kama kituone sasa.
1: Hiyo inaweza kachangwa. Lakini pia nirejee pia kwenye kuchanga. Of course ni kitu kizuri, lakini mimi nafikiri yangefanyika masuala kama ya ujenzi wa uwanja ya kuchangia. Kama siku moja unaweza kufikisha milioni 30. Ina maana mwezi mzima unaweza kufikisha shilingi ngapi? Yaani kama siku moja unaweza kuchanga milioni 31.
2: Wewe una hakika milioni 30 imechangwa na mashabiki?
1: Sasa ndo basi tuchukulie sasa imechangwa na nani sasa?
2: Kaka.
1: Haiwezi kuchangwa na mtu yeyote tofauti na kwa sababu account ziliweka pale.
2: Account ni za
1: na,
2: team.
1: Of course,
2: na wanaotoa namba simu pia. Ni team, si ndio? Kwa hiyo wewe unaonaje kama unajua hizo timu za zetu Simba Yanga hizi?
1: Wewe unataka kusema ni maigizo?
2: Mtu anaweza akachukua alafu.
1: Haiwezi kuwa maigizo kwa sababu
2: hii Mandala alishaye kulalamika kwamba tajiri anachukua hela anaweka. Simba anaonekana wako juu.
1: Ile kile cha Azam anachangisha hela za uwanja.
2: Nikaa nikatafakari. Inawezekana kweli, mimi siwezi kupinga kwa mashabiki. Labda kweli wamefikisha hiyo ila au
1: Manara,
2: pengine
1: Manara
2: kuna mtu kachota. Hiyo
1: dhambi itamtafuna sana kwa sababu moja kati ya kitu ambacho kingekuwa kinawafanya watu wangejenga viwanja vizuri na vyenye kubeba watu wengi ni pamoja na hiyo system. Azam walianzisha system nzuri sana, ila Manara nadhani Mimi nafikiri kama alikuwa na walikuwa na wana strategy nzuri na plans wasingezingatia kwamba huyu ameenda mpaka milioni ngapi ametuzidi. Wangezingatia plans tu za kujenga uwanja, maisha mengine angekuwa. Leo angekuwa singe kwa natoa milioni 3 kiwanja kimoja. Sio unanielewa?
2: Naam.
1: KMC ndo bei ndogo. JKT ndo bei ndogo. Ilikuwa kama milioni 2 na laki 5 tu hivi.
2: Naam.
1: KMC milioni 3 na ushi. Azam milioni karibia 4. Milioni 5 nafikiri ndo uwanja ambao una bei gari kuliko viwanja vyote. Ukiachana na Benjamin Mkapa milioni 3 nafikiri kwa mechi.
2: Naam.
1: Sasa imagine kwa timu inahangaika kutoa zaidi ya mamilioni kwa ajili ya mechi siku moja na nini, na wana uwezo wa kufanya hivyo. Ni uzembe wa hali ya juu au ni propaganda za hizi timu zetu mbili? Sasa kama unaweza ukachanga siku moja milioni 30 ndani ya masaa 24, by the way, ndani ya mwezi unaweza kuchanga pesa nyingi sana kwa siku 30. Tuchukulie basi imeweka almost miezi 4. Sibonge la uwanja linajengwa hapa miezi 5. Hata kama sio uwanja, utakuwa ni uwanja wa kawaida. Lakini utakuwa na uwezo wa kuweza kutumika. Tusije kwa tunaona hivi vilabu vinachezea kwenye matope tope sio na nini. Tunaona kwa sababu ukiuliza kiwanja cha Simba na Yanga kiko wapi ukioni. Utaona Simba wana kiwanja cha mazoezi, wale wengine wana kiwanja ambacho labda pengine cha kodisha, kingine cha kwao kile hakijaisha.
2: Na.
1: Ehe. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo hivi vilabu vina uwezo, vinaweza kutumia hiki ambacho tumekiona kama mwanzo. Nakumbuka ile swisi tofali hapo kuna tofali.
2: Ya nani?
1: Ile masuala ya tofali kwa Dar es Salaam office.
2: Ah. Walionunua msimu jana. Sio ile sana kwenye usajili.
1: Ah, tofali kwenye issue ya usajili.
2: Ukusikia hapa ni tofali tu.
1: Eh bana, mimi nadhani kuna haja ya watu wale ma CEO ambao wanaajiriwa waje na program kama hizi. Yaani unapokuwa CEO uje na njia tofauti ya kutafuta fedha, licha ya kuwa tunawategemea hawa mabosi ambao wamekuwa na hiyo dhana ya kusaidia timu. Na kuna bosi ambaye anasaidia timu bila kunufaika. Yaani mtu hawezi kutoa mamilioni yake ya pesa, mabilioni kwa ajili ya kuweza kuipa timu then asifaidike. Najua mabosi wanafaidika na ndio maana wana invest. Sasa badala ya kuwatumia mabosi, nafikiri wangewatumia mashabiki walionao. Hizi timu mbili zina mashabiki wengi, naweza nikasema ni Afrika nzima. Mimi binafsi ninavyosema. Mimi kwa mimi binafsi ninavyodhania. Yaani mimi binafsi. Kwa sababu nchi hii asilimia kubwa imegawanywa kwa Yanga na Simba.
2: Sasa.
1: Sawa? Sasa nchi ina milioni let's say 60 na zaidi, ni zaidi ya 60. Sawa, tuchukulie milioni 61 labda mfano, ndio?
2: Ndio.
1: Ikiwa ni sensa ya mwaka 2022. Hiyo milioni 61 ukatoa mashabiki labda milioni 40, wanaweza wakafika.
2: Sasa.
1: Sawa.
2: Ndio.
1: Ukatoa milioni 20 ndio wale ambao wapendi mpira kabisa. Sasa kwenye milioni 40 ukaizipa hizo timu milioni 20 kila mmoja. Alafu uambie kila mmoja atoe shilingi 1,000. Sawa? Kwa mwaka ndani ya miaka 5 wana viwanja vikubwa sana.
2: Sasa.
1: Na sio viwanja, wana infrastructure na vitu vingine vingi sana ambavyo vinaweza vikasaidia klabu nje ya hawa wahisani ambao tunaona wanawadhamini vilabu wengine, sio wanawekeza, sio wanafanyaje. Vitu kama hivi. Kwa hiyo Yanga wame prove long kama ni kweli milioni 31, of course siwezi kukataa kwa sababu ni zimeonyeshwa. Milioni 31 zimechangwa ndani ya siku moja. Sasa unashindwaje kuchanga milioni 70 let's say labda kwa wiki au milioni 100 kwa wiki?
2: Ina maana kama milioni 30 kwa siku moja, ina maana kwa wiki tunaweza tukawa na zaidi ya milioni 200 na kitu.
1: Kwa milioni 100 ndani ya mwaka kuna kiviwanja vingapi, au milioni 200 au ndani ya miezi? Kwa hiyo kuna namna pia tunaangalia, kuna userious lakini watu wanashindwa kuutumia. Tunaweza tukatumia hawa fan base hawa wakananili. Kwa hiyo kwenye swala hilo mimi nafikiri tukirejea hapo kuna namna pia wanaweza wakachanga mashabiki wakalipa
2: deni.
1: Wakalipa kwa sababu zimetajwa klabu
2: 7.
1: Klabu 7. Kwenye orodha ya timu ambazo zinadaiwa. Na Yanga ikiwemo.
2: Ndio.
1: Sasa TFF2 wamesema milioni 30 tayari nafikiri washafikishiwa mzigo wao mapema. Yaani ndani ya siku moja. Sasa iweje hizo labda pengine ambazo unadaiwa kutoka kwa wachezaji au sehemu nyingine zisilipwe ndani ya siku ngapi? Kwa hiyo inawezekana pia. Kwa kumbe pesa zipo bwana kwenye vilabu basi tu.
2: Pesa zipo. Pesa zipo. Na hao si wote ambao wametoa.
1: Ni wachache tu. Sasa zimefungwa ndani ya masaa 24, brother. Bara hapo hapo. Mzigo umedondoka mapema sana. Kwa soko kitu kidogo brother.
2: Hivi hakuna mfumo ambao tunaweza tukao tunaangalia.
1: Sasa wewe utaangalia nini hela za watu na wewe? Yaani Azamu alikuwa anaonyesha kipindi kile. Alikuwa anaonyesha yani kwa mfano ilianza ikaenda mpaka Simba walichanga ndani ya masaa mawili kama milioni 70. Ikaenda milioni 80, mara milioni ngapi? Yanga hawa hapa. Milioni ngapi? Kontani ya masaba wili milioni 70. Kwa kumbe inawezekana.
2: Hivi zile era za goli nani? Ile chenga ya Okelo. Nani alikuwa anachukua?
1: Zile si watu wa social media.
2: Ndio zikuwa za kwao.
1: Sijajua lakini hisi itakuwa ni maswala tu ya watu wamechangaza creative wame create kitu.
2: Hakukua kwenye
1: hakukua kwa maana wao pia wanatakiwa account.
2: Haikuwa official account ya club. Ilikuwa ni namba za watu.
1: Yes, ilikuwa namba za watu kwa sio club.
2: Kwa klabu iluhusu.
1: Asa ile sinye wenye watu social media ndo mneza mkatengeneza. Social media wakatengeneza, waka create kitu hela ikaingia. Na ingia pesa. Kuna mna ya kutengeneza hela inazikana kupitia klabu hii. Basi tu .
2: Akianzisha mwingine.
1: Nani?
2: Mwingine.
1: Mwingine nani?
2: Mwingine tu.
1: Yeni mwingine yupi?
2: Ataonekana na hujumu, si ndio?
1: Mimi sielewa. Unamaanisha wawili?
2: Yaani sio upande ule. Nasema kijitokeza tu mwingine ndani ya Yanga.
1: Aka?
2: Anasema anauza hata goli moja hapo.
1: Sasa sijajua sasa.
2: Atakuwa mhujumu.
1: Kama nani? Kama nani?
2: Mtu mwingine tu. Wakati mtu mwingine unamjua.
1: Sasa sio kiongozi,
2: si mwanachama hata.
1: Anauza au ananunua?
2: Anauza. Sio ameuza. Timu haijauza. Chenga Okelo imeuzwa na watu.
1: Sasa sio uongozi. Wewe unajua wale waliopo pale wanalipa nini?
2: Na.
1: Watu wa social media. Sio wanalipwa.
2: Au ndio kwa malipo.
1: Wao mawazo yako. Na. Lakini lazima uwe na vyanzo vya kutafuta pesa pia.
2: Na.
1: Kwa ni creativity nzuri yani.
2: Sawa. Mimi najua labda timu inanufaika. Sasa nilipokuja kuangalia account mbona za watu? Sio za Yanga. Kwa hiyo bana, hongereni sana wananchi. Kwa kila ambacho mmekifanya siku ya jana, mimi nawapa kongole, lakini naamini pia deni la FIFA ambao mnadaiwa pia na wachezaji, pia nanyo mnaweza mkapiga kamba kia kibabu na mkamaliza. Kwa hata kama ni milioni 500, mnaweza mkamaliza tu, si ndio? Wananchi nyie, mshindwe kitu. Sawa, tutazame mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Leo kuna michezo miwili ambayo inapigwa. Msemaji wa TRA timu za da na waita wanaume wa da anasema wote pale wamechemuka. JKT Tanzania saa 10 kamili jioni watakuwa wageni wa TRA pale katika dimba la Shamri Abed Arusha, moja ya viwanja vigumu kulikweli kwa upande wa timu pinzani. Tutazame JKT nafasi yao ya kutoka leo hii pale Arusha.
1: Ni mchezo wa ushindani kwa sababu wote wanafuatana. Kufuatana kwao ndo kuna tengeneza niyo nafasi ya ushindani kwa sababu ukitazama TRA yuko chini, of course JKT yuko juu, na kama TRA itashinda atafikisha alama 36. Kwa hiyo wana utemu kama mchezo ambao utawainua juu na kuwapeleka nafasi ya 4. Kumbuka nafasi ya 4 kwa sasa inashikiliwa na Singida. Kwa hiyo Singida naye pia akishinda ina maana atakuwa nafasi ya 4. Lakini kutakuwa na gap zuri la ushindani dhidi ya hizi timu mbili, kati ya JKT pamoja na mimi Singida pamoja na TRA. Kwa hiyo ni mchezo muhimu kwa sababu ukimsikiliza msemaji wa TRA ni kama wanaitaka nafasi ya 4 na lengo hasa ni kushiriki michuano ya kimataifa. Na kwa uwezo huo wanao, lakini pia itategemea performance yao itakuwaje, kwa sababu timu hii inaonekana inafanya vizuri sana kwenye uwanja wa nyumbani kuliko nje ya uwanja wa nyumbani. Na ndio maana tunasema kwamba nafasi yao ya kufanya vizuri ipo, maana walishafanya hivi biashara pia. Walikuwa wanashinda nyumbani, nyumbani ulikuwa utoki. Nafikiri kuna katika michezo 30 amini 29 waliocheza. Michezo ya nyumbani walifungwa mchezo mmoja tu.
2: Sasa.
1: Na tukaona akatopa pale kwenye nafasi ya 4 na akashiriki michuano ya kimataifa. Kwa malengo ya haya ambayo unayaona pia ya TRA ni mpaka wahakikishe kwamba wanashinda michezo. Kwa hiyo ni mchezo mgumu pia, JKT wakiangalia wakiangalia nafasi yao pia katika michezo. Amini nafasi 4 za juu, kwa sababu moja kati ya timu ambayo ukitaja ina quality ya ushindani ni pamoja na JKT kwenye ligi kuu Tanzania bara. Hii inamaanisha kwamba hata usajili waliofanya ni usajili wenye quality ya hali ya juu. Bahati nzuri zote ni timu ambazo zinaihusu serikali. Kwa tutaona namna gani pia wanaweza wakapambana. JKT ni wazuri sana, kila siku nasema kwenye maeneo yote, lakini wana shida sana kwenye eneo la backline. Nafikiri huku ndo kuna shida. Lakini ukitaja timu ambazo zimeimarika kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji pamoja na kiungo, basi uwezi kuwaacha. Nadhani baada ya kuondoka Shiza Ramadan Kichuya pale yupo Hassan Machejo, Hassan Kapalata kwenye eneo la kiungo, Saidi Hamisi Ndemla kwenye eneo la kiungo. Unaona hawa ni watu wabaya sana. Lakini pia ameongezeka kwenye kiungo cha ushambuliaji Saleh Ali Karabaka kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Na hii inamaanisha kwamba dhahiri kila kitu kwao kwenye nafasi ya ushambuliaji iko vizuri, na hakuna kitu kizuri kama timu ambayo ina quality na inapata ushindi. JKT walianza vizuri, nafikiri ni miongoni mwa timu ambayo iliongoza ligi kwa muda mrefu kwenye ligi kuu Tanzania bara. Baadaye zilipokuja kuchanganyia klabu za Simba, Yanga na Azam, nafikiri wakuja kudrop mpaka nafasi ya 4 baadaye. Lakini bado hatuwezi kuwatoa kwenye ushindani wa nafasi 4 za juu, kwa sababu imekuwa ni miongoni mwa klabu ambayo inaonyesha uwezo mkubwa. Sasa kwa TRA, kitu ambacho mimi naweza nikasema si cha kubahatisha pia kwao ni performance ya hali ya juu, na kwa mchezaji mmoja mmoja, by the way wana performance ambayo ukiitaja mtu akiona kweli timu inacheza atasema hii kweli ni timu. Kwa hiyo ni timu ambayo ina quality hasa katika eneo la ushambuliaji, ina quality eneo la kiungo pia. Miongoni mwa timu ambayo imeonyesha uwezo mkubwa wa ushindani pia hivi karibuni.
2: Naam.
1: Nafikiri katika ushindi wa mabao manne na dhidi ya Azam tuliona pia wachezaji mmoja mmoja jinsi ambavyo walionyesha uwezo wao binafsi kwa mchezaji mmoja mmoja. Ramadhan Chobwedo, kuna yule mkongomani yule striker Laboli Mapaka, Mapaka. Nafikiri ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wanahusika pia kwenye magoli, na amekuja majuzi kati hapa tu kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini pia wana watu kama Ali Nganzi kwenye kiungo cha ushambuliaji, kiungo pia kimekaa vizuri kuanzia eneo la katikati, backline iko vizuri. Shida ni nafasi tu ya ufanisi kwenye kwenye mechi zao, ufanisi wa kuweka kambani. Baadhi ya michezo pia tumeona kumekuwa na hilo tatizo, lakini nadhani kocha moja kati ya makocha ambao wamekuwa wakifanya vizuri pia Ndairagije, moja kati ya makocha ambao wamekuwa wakifanya vizuri na wenye historia hapa Tanzania soka kwa uzuri zaidi, nafikiri atakuwa ameliangalia hilo na atabadilisha baadhi ya system. Uzuri ni kwamba ni timu ambayo inacheza kitimu kwenye formation ya 4-2-3-1, kuna wakati 4-3-3. Kwa hiyo ukiangalia wachezaji watatu huwa wana move kwa maana ya kurudi kuja kukaba, lakini kwenye kushambulia huwa tunaona hiyo systematically ya kuweza kuwagawa katika eneo la mwisho. Kwa hiyo ni timu ambayo ipo imekaa kitimu zaidi. Kwa hiyo tunaenda kushuhudia mechi fulani hivi nzuri yenye ushindani kati ya timu zote mbili, lakini na imani bado ni 50-50.
2: Okay.
1: Yeah, 50-50 kwa sababu JKT wako vizuri, na uzuri timu zote zimekuwa zifanye vizuri away. JKT afanye vizuri away, TRA afanye vizuri away, lakini nyumbani nafikiri TRA ndo ana exposure zaidi. Lakini pia kwa uimara wa JKT ndo maana nasema bado kuna hiyo 50-50 kwamba timu yote inaweza kashinda.
2: Sawa, tuwatazame yeah. Singida wao wanacheza na Namungo. Mechi pia itachezwa leo hii.
1: Namungo nadhani wana kazi ya ziada. Yaani wanaonekana striker wao eneo la ushambuliaji ni kama butu kwa sasa, kwa sababu mtu wa mwisho kufunga kwenye eneo la ushambuliaji wachezaji wawili Fabrice Ngoi alifunga nadhani ilikuwa ni kama sio mwezi wa tatu, hajafunga tena bao lolote katika mabao nane na ndio alikuwa top scorer. Makambo mara ya mwisho kufunga alifunga penalti ya Simba ambao walifungwa 3-1 nadhani kama sikosei. Baada ya hapo mambo ndo yakao hai. Kwa hiyo kuna shida nadhani inaendelea kuwepo. Mkataba ulivyoisha wa Saleh Karabaka ulikuwa mkataba wa mkopo nadhani kama sikosei.
2: Sasa
1: walipaswa kubaki naye. Sasa sijajua kwa nini walimwacha aondoke, kwa sababu baada ya yeye kuingia kuna kitu kiliongezeka, timu iliimprove sana kwenye kiungo cha ushambuliaji. Kwa nadhani kuna namna pia wanapaswa kuangalia hiyo wasishuke daraja, kwa sababu ni miongoni mwa timu ambayo ilikuwa nafasi tano za juu wakati ligi inaanza kama unakumbuka.
2: Ndio.
1: Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda wana muda mrefu hawajashinda mchezo katika michezo minane sio tisa. Kwa hiyo ni hatari sana katika nafasi ya wao kuweza kusalia kwenye ligi. Kwa wanapaswa kupambania leo nafasi ya kushinda. Singida Black Stars katika uwanja wa nyumbani wameshinda mechi nyingi.
2: Sasa.
1: Kwa hivi karibuni ni kama baada ya kutimua benchi lote la ufundi timu imebadilika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii ni moja kati ya hatua ambayo wanaipiga kila siku. Kwa hiyo inaweza ikawa ni hatua nzuri kwao katika nafasi ya kubaki nafasi ya nne, lakini pia wanakutana na ugumu katika timu nyingine. Lakini na imani kama na Mungu ataweka nafasi ya kushinda leo hata sare tu inaweza ikampa matumaini ya kuendelea kusalia kwenye ligi, kwa sababu ligi ni ngumu. Timu ikishinda mechi moja inapanda juu zaidi. Kwa hiyo ni hakika ni lazima walinde alama ili kuhakikisha kwamba wanasalia kwenye ligi kuu Tanzania bara.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Sawa. Bana, hiyo ni michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Kesho Wananchi Yanga watakuwa na mchezo pale katika dimba la Airtel Stadium. Wanacheza na Dodoma Jiji. Sasa Dodoma wao leo walikuwa pale Shinyanga na safari yao itakuwa pale Singida. Kwa hiyo ngome inapigwa pale katika dimba la Airtel Stadium siku ya kesho. Bana, tutazame hapo.
1: Mimi unajua kuna kitu ambacho huwa nasema, Yanga ashatengeneza status ya kushinda hizi klabu za kawaida hizi. Yaani kwa haraka haraka unaona kama game ishaisha nasubiri tu kuchezwa. Yaani
2: kwa nini?
1: Walishatengeneza status yao yani kwamba hawasumbuliwi sana na mechi za kawaida. Yaani kwenye top 4 pale ndio tunataka tunazungumza kwamba ushindani uko pale. Umeelewa? Ukiwatoa JKT ambao wanapitia gatabu pia mbele ya Dar es Salaam Africans na wakati mwingine wanatoa sare. Lakini ukija Azam natoa ugumu, Simba natoa ugumu, TRA natoa ugumu. Lakini ukija kwenye hizi timu zote hizi za kawaida huwa Yanga washatengeneza stasi yao ya ushindi, kwa maana washajua kabisa namna ya kuweza kucheza mechi na kuweza kupata alama tatu muhimu. Kwa hiyo kwa Dodoma Jiji nafikiri ni ngumu kusema kwamba wanaenda kushinda mbele ya Dar es Salaam Africans. Ni timu nzuri, ina kocha mzuri, ina wachezaji pia wenye quality ya hali ya juu. Kwenye eneo la goalkeeping Dani Mgore huyu ndo wale miongoni mwa magolikipa ambao wana status pia nzuri ndani ya klabu ya biashara, na yeye mwenyewe alishajitengenezea hivyo pale katika klabu ya Dodoma kama unakumbuka. Pia kuna magolikipa walikuja hapa kutoka nje bado aliendelea ku maintain kwenye klabu. Kwa hiyo wote hawa wachezaji kwa maana ya wachezaji timu nzima lakini sasa swala linakuja ni kwamba quality ya Yanga inaweza ikaamua muda wote. Nadhani benchi la ufundi lina kila sababu ya kuweza kung'ang'ania nafasi ya kupambana. Japo unajua watakutana wakati mgumu mbele ya Yanga ambao wanahitaji ubingwa. Tunajua benchi la ufundi ni imara chini ya Aman Josia. Kuna watu kawagawa, Gadiel Michael kutoka beki mpaka eneo la kiungo cha ushambuliaji. Wakina Kayanda kwenye eneo la striking force, somebody Edgar Williams ndio kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji pia, lakini Idi Kipagwile pia, wote hao ambao tumeona wanafanya vizuri. Mwalimu amemsogeza mbele Munganga, jamaa huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alikuwa anakipiga katika eneo la kiungo cha ukabaji.
2: Naam.
1: kwa kamsogeza mbele, sometimes anapiga mpaka namba 10 pale, namba 11. Jamaa na power, miongoni mwa wachezaji ambao wana power ya kukaba pamoja na kupiga pass, lakini pia hata kuweza kufunga. Kwa hiyo ni timu imara, lakini ndio maana nikasema kwamba bado kuna ugumu kukutana na ile quality ya Yanga kuweza kuamua. Utamuona shida Simba anapata shida sana kupitia hizi timu. Lakini bado Yanga yani anapata ushindi kwa sababu ushatengeza status ya ushindi. Anajua namna gani ya kuingia na kuweza kuchukua alama tatu. Okay. Kwa hiyo ni namna gani tunaweza kupambana ukajua namna gani kama vile ambavyo umekuwa akifanya Azam kwa vilabu vikubwa. Yaani utamuona anaenda kupotea kwenye game ya kawaida, lakini status ya mechi ngumu yeye kashaitengeneza kabisa kwamba najua hapa mimi naenda kupambana, ila nitapata sare au nitashinda.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Sawa. Bana ndio hivyo, Simba wao safari ni pale Kigoma kwenda kuwakabili Mashujaa. Yeah. Mechi ambayo pia itakuwa ngumu sana kwa pande ya Simba, itachezwa siku ya Alhamisi ya tarehe 14 pale katika dimba la Lake Tanganyika Kigoma. Bado tuna nafasi ya kuweza kutazama zaidi wa mchezo wa Simba Vita Jamhuri Kiwelu Julio
1: na timu yake ya zamani,
2: zidi ya timu yake ya zamani, lakini zidi ya timu yake shabiki kindakindaki wa hiyo timu, lakini pale yupo
1: kaona je ataiachia nafasi shabiki wa Simba lakini pia anazihitaji alama kutengeneza wakati mzuri wa kushindani kwenye klabu yake.
2: Na yamezungumza kwamba anasema sisemi siwezi kufungwa na Simba. Simba ni moja timu kubwa na waheshimu. Anasema ni timu yangu na nimeifundisha kwa nyuma. Wao watakuja na pressure kwa sababu mimi kupoteza sio story, ila wao kufungwa na mimi ndio story. Hakuna mechi hapa.
1: Una maana gani?
2: Hakuna mechi.
1: Ah, brother, yuko pale na nilii babu. Ile si unajua ile pale.
2: Sasa
1: kocha. Au wewe ujue?
2: Kocha mimi si ndo kila kitu.
1: Lakini mimi sisi tumeamua tushinde.
2: Sina mbinu.
1: Sina kulipa sisi.
2: Sina mbinu.
1: Unajua wale lakini wale.
2: Sasa
1: wale jamaa wale wajamaa
2: kali. Sasa Mkwala atakaoupiga kukutana na Yanga. Atakwambia wewe kocha sio issue. Yaani watuzidi mishahara tu. Wao umeona kula mpiga mayo wapi?
1: Anawatamani sikiofunga ndio tutamsajili.
2: Wamsajili Jamhuri Kiwelu. Yeye yasema huo ni msimu wake wa mwisho. Kama hajabadili tena kauli zake. Sasa msimu wake wa mwisho. Kwa bana ndio hivyo. Yapo mengi ambayo tutayazungumza kuelekea huko. Bana inaelezwa kwamba Ibrahim Banse wa Marumo Gardens ya pale nchini Afrika Kusini,
1: Banse
2: anahusishwa na Simba Sport Club. Huyo ni kiungo mkabaji. Kwa Simba anataka kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo cha chini, kiungo cha ukabaji. Ibrahim Banse.
1: Botswana. Ama jina gina Banse, nakumbuka alishiriki michuano ya kama, kaf, ya
2: Afrika. Kama Afrika Magharibi kule.
1: Hawa ni mtu wa
2: Burkina Faso.
1: Burkina Faso. Yaani lazima majina ya Banse yanatoka kule Burkina Faso.
2: Yeah. Kwa bana anahusishwa na Simba. Ana miaka 25 tu.
1: Kijana mdogo sana lakini ni moja kati ya usajili nzuri, lakini mimi sijamfuatilia naweza nikasema. Ila Marumo Gardens hivi karibuni wamekuwa wanafanya vizuri sana. Toka amerejea kwenye ligi pia.
2: Sasa.
1: Wamekuwa na muendelezo mzuri, kwa hiyo anaweza akawa ni jaribu kuangalia pia kwenye mechi zake baadhi. Kripu, lakini naona ni moja kati ya midfielder wazuri, lakini sasa sijapata nafasi ya kumtazama kiundani zaidi. Lakini najua kabisa kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao anaweza kaja kusaidia timu, kwa sababu timu yake pia imekuwa na muendelezo mzuri pia kwenye ligi ya Afrika Kusini.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Sawa, Duba anamaliza mkataba na Yanga. Nafasi ya kusalia ipoje? Unaiona ipo?
1: Wameanza kufanya mazungumzo naye. Na nadhani hivi karibuni pia watakamilisha mazungumzo na atasaini mkataba wa miaka miwili tena. Yaani uwezi kuondosha au kumuondosha mchezaji ambaye mpaka sasa amekuofa magoli zaidi ya 10 katika nafasi ya ushindani kwenye ligi kuu yenye ball scorer anayeongoza ambaye ana mabao 10. Kwa hiyo unamwachaje mchezaji kama huyo? Kwa hiyo Yanga wanajua Dube ni nani, kafanya nini na anafanya nini mpaka saizi. Kwa hiyo kumuacha nafikiri ni another issue. Sasa sijajua kwa sababu inawezekana pia kasalia kwa 100% kwa sababu hakuna ofa yoyote sehemu yoyote. Ya ambayo imetajwa labda. Labda pengine kuna siri ndani, lakini mpaka sasa tunapozungumza ina maana nafasi kubwa ya kuweza kusalia klabu ya Dar es Salaam Africans.
2: Kwa hiyo hakuna ofa nyingine.
1: Hakuna ofa ambayo inatajwa mpaka sasa.
2: Okay.
1: Labda kama kuna siri za ndani sana, lakini hakuna ofa ambayo inatajwa. Labda pengine anahitajika na klabu fulani. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba ana 100% ya kubakia kwa sababu ni mchezaji ambaye Yanga wamenufaika naye katika nafasi ya ubingwa kwa hivi karibuni. Yeah.
2: Sawa bana. Kwa hiyo ndio hivyo kwa upande wa Africans, tetesi za usajili hizo tulikuwa tunazipitia pitia. Ama unazo zingine pia?
1: Na bana.
2: Okay.
1: Nimeona hii ya Banse. Simba pia anashindanishwa na baadhi ya vilabu.
2: Sawa sawa.
1: Kuna vilabu kule kutoka Afrika ya Kaskazini. FAR Rabat pia wamemhitaji. Sasa yeye atataangalia anachagua nini.
2: Okay.
1: Lakini FAR Rabat sidhani kama watacheza na nili. Watacheza klab bingwa. Sioni. Sijui.
2: Unjui.
1: Sasa ataona kama ni mshahara au ni nini. Ila sajili yake ni euro milioni ni euro 25. Euro 25.
2: Okay.
1: Pesa kidogo tu.
2: Ya, pesa kidogo sana. Kidogo mno. Sawa. Bana napitia ujumbe mfupi hapa. Ngoja tusome. Anasema Igembe, asante kwa ujumbe wako. Anasema naitwa Jackson au Kichuya akiwa Mabayanda pale Mayega. Anasema yani chama ni Modric mtupu au ni mzungu mweusi? Yameuliza hivyo. Mwingine hapa anasema Michael Joseph yupo Kongoto Butiama, Yanga wanaumia sana Simba kuwa na timu bora ya mwaka haijachukua ubingwa, kumbe unaweza kuwa mnene na ukazidiwa kilo na mrefu. Yameandika hivyo. Sawa, asante kwa ujumbe wa kwako. Mwingine hapa anaitwa Mama Janet, asante kwa ujumbe wa kwako pia Mama Janet. Kutoka hapo lipo. Mwingine aliyetuma ujumbe benchi la ufundi anasema nimsome kama Kingwa Daudi kutoka pale Nyamikoma. Yeye anasema anamwambia Simba ushindi wa bao mawili kwa sifuri. Kaandika hivyo. Benchi la ufundi anasema Kisi Bunziri wa anasema kwa sasa yupo Nyamikoma mkoani Simiu. Yanga saizi anasema hata ushikilieje bomba lazima utoe zao. Kaandika hivyo. Bana, asante kwa nafasi ya ujumbe wako mfupi. Bana, twende kimataifa. Tottenham na kuita tena. Tottenham bana, huwezi kuwalaumu Arsenal hata siku moja tena. Kwa sababu walimgonga West Ham ikabaki kwa Tottenham ili sasa yeye pia apate ushindi walau afikishe pointi ya 40 ambazo ingewapa wakati mgumu sana West Ham kuweza kuzifikia, kwa sababu ingewalazimu West Ham washinde michezo yao yote miwili ambayo imesalia ili waweze kuwavuka Tottenham, kwa sababu hata kama angeshinda mmoja na kutoa sare mmoja ndipo ambapo angefikisha pointi ya 40, lakini changamoto ingekuja kwenye mabao ya kufunga na kufungwa, kwa sababu hadi hivi sasa wamezidiwa mabao 11. Sasa maana Tottenham jana wanatangulia teli, lakini pia wanasawazishiwa kwa mkwaju wa penalty na mechi inaisha sare ya bao moja kwa moja. Na niliona pia kama Leeds pia hawakutaka sijui kuwafunga tu hivi Tottenham, poteza nafasi nyingi sana kipindi cha pili, lakini mambo akawa ni moja moja. Sasa Tottenham anamzidi West Ham pointi mbili. Lakini mechi ambayo inafuata ni London Derby. Tottenham atawafuata Chelsea pale Darajani, na wakati West Ham yeye atakuwa ugenini zidi ya Newcastle.
1: Kazi nyingine.
2: Kazi ipo kubwa. Newcastle nafasi.
1: Na kama atapoteza mchezo mmoja ina maana jamaa wakashinda. Itakuwa inaamuru akipata sare Spurs, West Ham, biashara yao inakuwa ngumu. Spurs bado wako kwenye kutosalia kwenye ligi. Nitamani waondoke, lakini nahisi kama vile Mungu anawataka. Labda pengine hatuwezi kujua.
3: ni vitu ambavyo vinastajabisha sana, kwa sababu jana nilikuwa na ngojaribu kufikiria kwamba Leeds walikuwa hawana cha kupoteza, kwa sababu wao walishabaki kufikisha alama 43 tayari ishwa, walishakuwa wamebaki jana ilikuwa tunazungumza kwa maana ya aliyekuwa pale juu na maanisha Burnley hawezi kufikia alama 43. Nikajua hapa atajipigia nyingi sana.
2: Okay.
3: Nadhani ni kama vile imegoma tu, kwa sababu hata msimu uliopita pia walipitia hii hali, japo walibaki na wakachukua na sorry Europa pia. Kama una kumbukumbu.
2: Sasa.
3: Ilikuwa ni FA. Yeah, walicheza finali na Manchester United. No, ilikuwa ni Europa.
2: Kwa Europa, yes.
3: Yeah, walicheza na Manchester United na wakashinda. Kwa hiyo ni dhahiri kama msimu huu hawatakuwa makini wanaweza waka drop. Ni sijajua ni nini ambacho kinawakumba, kwa sababu ukiangalia pia quality ukalinganisha na baadhi ya vilabu unaona kama ni ngumu kuweza kufungwa. Sijui wajitafakari sana wakisalia kwenye ligi kuu msimu ujao, kwa sababu inaonekana backline yao imekuwa mbovu na ya kusikitisha kiukweli. Wakina mtu kama Bentancur jana alikuwa na performance nzuri, lakini ukilinganisha na michezo ya hivi karibuni bado inaonekana pia kuwa ni mchezaji ambaye hasaidii chochote kwenye eneo la kiungo.
2: Sasa
3: Richarlison walimtoa Everton, yuko wa moto sana na msimu uliopita pia alifanya, lakini majeruhi alikuja akamsumbua hapa na pale, lakini pia hata hivi karibuni performance yake imepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mimi sina shaka na imani kwamba Mungu anaweza akawasaidia, lakini tunaona wapo kwenye ugumu sana.
2: Okay. Sawa, bana, hiyo ilikuwa ni Tottenham ambao jana wanalazimishwa sare nyumbani dhidi ya Leeds United. Lakini mchezo mwingine ambao tuliweza kushuhudia ni Napoli wakiwa nyumbani wakiweza kupokea kipigo cha mabao 3-2 dhidi ya Bologna. Sasa Napoli amechimbia pia mbio zake kaburi mwenyewe kumaliza nafasi 4 za juu kutokana na kipigo cha mechi ya jana, kwa sababu kama angefanikiwa kuweza kupata ushindi basi pengine alikuwa na uhakika wa kuweza kumaliza nafasi 4 za juu. Kwa hiyo pale Italy bwana kuna waka moto, ukimtoa Inter ambaye tayari yeye ni bingwa na ameshamaliza kwenye nafasi 4 za juu, anzia kwa Napoli ambaye ana pointi 70, Juventus pointi 68, AC Milan pointi 67 sawa na AS Roma pointi 67, lakini chini yake yupo Como mwenye pointi 65. Ina maana yoyote kati ya Napoli, Juventus, AC Milan, AS Roma pamoja na Como wanaweza maliza nafasi 4 za juu.
3: Yeah. Yeah, of course ukiangalia pia ushindani uko nafasi 4 za juu. Napoli sioni kama atashinda, kwa sababu mechi mbili zilizosalia hata akipoteza atakuwa na bakia na alama 70 ambazo kipengele AS Roma na 70. Ana 67 na AC Milan pia na 67. Si ndio? Kwa hiyo mechi mbili inaweza ikawa ngumu. Ina maana angeshinda jana alikuwa anajihakikishia kusalia kwenye nafasi ile. Kwa hiyo bado naye pia ana changamoto, kwa sababu nafasi ya 5 ina AS Roma ambaye ana alama 67. Kwa hiyo atakayechanga karata vizuri nafikiri ndo atasalia, lakini ni kuna ugumu sana kwenye kuanzia nafasi ya pili mpaka nafasi ya 6 kwa Como pale. Yote anaweza kufanikisha.
2: Okay. Sawa, bana, ndo hivyo. Neymar amerejea kwenye timu ya taifa ya Brazil, kocha akitangaza majina 40 na 55 ya awali ambayo ataweza kuchujwa baadaye na kupata kikosi kamili ambacho ataweza kusafiri nacho kuelekea kule nchini Marekani. Kwa Brazil bana, Neymar amerudi, lakini miongoni pia wa majina makubwa ambayo yameonekana ukimtoa Neymar, kwanza likuwa ni Estevao ambaye pia ameondoshwa baada ya kugundulika kwamba jeraha lake haliwezi kuwa limepona kikamilifu, kwa hiyo hataelekea kule nchini Marekani kwenye finali za kombe la dunia. Lakini Joao Pedro ameonekana pia, Gabriel Martinez ameonekana, Mateus Cunha toka pale ndani ya kikosi cha Manchester United pia, na yeye pia aliombewa mapema kwamba mpumzisheni banu kijana, tuna kazi naye kwenye World Cup. Rafinha pia ameonekana. Hii ni safu ya ushambuliaji ambayo wataondoka nayo. Vinicius Junior, lakini Henrique pia ameonekana, lakini Anton kikosi cha awali pia ameonekana, Richarlison. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao wameonekana ndani ya kikosi hicho. Yule mwamba bana, Igor Thiago.
3: Wa Brentford yule, Brazil, ameitwa?
2: Yes, ameitwa bana.
3: Sema atakuwa wakati mgumu kwenye namba kwa sababu papo mastaa kwenye eneo lake. Rafinha vipi?
2: Rafinha anaachaje? Rafinha pia ameonekana. Kwenye eneo bana la kiungo, baadhi wachezaji Casemiro yupo, Bruno Gimales pia, Fabinho ameonekana, Andrew Santos toka pale Chelsea ameonekana, lakini kwa mchezaji anaitwa Danilo toka Botafogo ya pale nchini Brazil pia na yeye yupo. Lucas Paqueta pia toka West Ham ameorozeshwa. Kwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuorozeshwa kwenye kikosi cha awa. Kuna mwamba anaitwa Joel Linton, kama unamkumbuka huyu vizuri toka Joel pale Newcastle. Mwamba sana huyu.
3: Fundi kweli kweli.
2: Kwa pia
3: Brazil wana watu.
2: Ameweza kuonekana kwenye hicho kikosi. Yes. Wana watu, wana watu. Kwa hiyo mchujo utakokamilika basi mambo yanaweza kawa vizuri kabisa kwa wachezaji ambao watakuwa wanaelekea kule nchini Brazil. Kwanza naamini ni Neymar. Kelele hatujasikia kelele zozote. Lakini naamini kama kwenye kikosi angekosa Neymar tungekuwa tumeshaanza kusikia kelele za wa Brazil. Kwa nini sure, Neymar anakosekana?
3: Neymar nadhani ni kipenzi cha mashabiki, ndio maana pia ile linamtokea mara kwa mara.
2: Yeah, na watu wanakuambia bora Neymar uende naye hata kama ni mgonjwa.
3: Hata kama ni mgonjwa endana naye tu vile vile.
2: Kuliko baadhi ya wachezaji ambao wanaamini kabisa kwamba baadhi ya wachezaji kama mbona kama hawana nini, hawezi kutupa kila ambacho tuna kihitaji. Sawa. Diabala ameachwa Argentina kwenye kosi cha awali bwana.
3: Nadhani amedrop pia. Amedrop yani sure nakwambia yani. Amedrop kwa kiasi kikubwa, na labda pengine ni kwa sababu ya mechi nyingi sana bana. Sioni kama bado anaweza akakompiti. Unajua Argentina wana watu sana yani. Chajaribu angalia vizuri uone mastaa walivyokuwa.
2: Yeah, kwa hiyo bana
3: nafasi yake.
2: Franco Mastantuono. Jina limeonekana. Huyo anatoka pale Real Madrid, Julian Alvarez.
3: Na amefanya vizuri pia, wakati mwingine anakaa benchi. Mastantuono. Anakaa benchi lakini amefanya vizuri akiwa na klabu ya Real Madrid.
2: Sawa. Golano Simeone. Huyo kijana, kijana wa Diego Simeone ameorozeshwa tena. Lakini yupo Frank Lopez, kwa anajaribu hapa kutafuta nacho kama yupo. Lakini sijaona jina lake.
3: Nani?
2: Nacho. Sijaona
3: jina. Ah, sasa Nacho nafikiri hajafanya vizuri.
2: Nadhani pia
3: klabu yake pia hajafanya vizuri.
2: Sakata lake pia. La kutokumkubali yule mwamba pale.
3: Lionel Messi. Inawezekana isiwe kwa sababu labda pengine hata kiwango chake sio. Kuna watu bana Argentina pia.
2: Otamendi ameyupo, japo umri umesogea, lakini kocha ameona sio issue, wacha tuondoke na huyu. Lisandro Martinez toka pale Manchester United pia naye ameweza kuonekana. Kevin McAllister toka pale Liverpool, kiungo ya boli pia, na huyu mwamba pia ameweza kuonekana ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Argentina. Kwa bana hawa watu wana watu. Kwa pia na wao umetangaza kikosi cha awali, baadaye mchujo utafanyika. Na itakuwa muda umefika. Kwa hiyo tutaendelea kujuza msikilizaji kuhusiana na vikosi vya awali ambavyo vinaendelea kutangazwa na timu zote. Tunasubiri Kongo bana. Kuna baadhi ya wachezaji ambao inahusishwa nao kwamba yawezekano akarudi, akiwepo yule bwana ndogo kutoka PSG, Sen Mayuru.
3: Sen Mayuru
2: watakuwa wameweza kumpata ama vipi? Sawa bana, sisi tunaondoka. Na wewe tusi rafiki, tukutane kwenye meza michezo pale saa 2:30 usiku. Kwa hili kwa sasa.
4: Unasikiliza Mazingira FM 90.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali imeshauriwa kuanzisha mfumo wa kuchangia bima ya afya kwa wote kupitia miamala ya simu. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limethibitisha kupokea taarifa ya kifo cha mwanamke mmoja mkazi wa Nzasa, Temeke. Na katika habari za kimataifa, rais wa Afrika Kusini ametangaza kuwa hatoachia ngazi kama rais licha ya kubuniwa kuwa kamati ya kumuondoa madarakani. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Kagera. Taasisi ya udhibiti wa ubora wa mbegu Tanzania, TOSCI, imezitaka sekta binafsi kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa mbegu kwenye mikoa ya kanda ya ziwa kutokana na hali ya hewa yenye viwango vinavyokidhi uzalishaji mbegu bora. Mkurugenzi mkuu wa TOSCI, Daktari Nyasebwa Chimagu, ametoa wito huo leo Mei 12 mwaka 2026 alipotembelea shamba la uzalishaji wa mbegu la Kahama Fresh lililopo wilayani Karagwe mkoani Kagera. Akiwa katika eneo hilo, Daktari Chimagu amesema sekta binafsi zinapaswa kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa mbegu katika mikoa hiyo, hususan mkoa wa Kagera wenye maeneo makubwa ya kilimo, jambo linalosaidia kupunguza gharama za uzalishaji. Katika ziara yake imevutiwa na uwekezaji wa uzalishaji wa mbegu za mahindi katika shamba la mwekezaji wa Kahama Fresh na kudai kuwa atakuwa mdau mkubwa wa kuongeza wawekezaji wa mbegu kuwekeza kwani soko ni la uhakika. Dodoma. Mbunge

0: ongeza mzigo mkubwa kwa wananchi. Amesisitiza kuwa hata mchango mdogo wa shilingi 10 au 30 kwa kila muamala unaweza kusaidia serikali kukusanya fedha nyingi zinazowezesha wananchi kupata huduma bora za afya bila kuambiwa kwenda kununua dawa nje ya hospitali.
1: Nimefanya statistics kupitia mamlaka ya mawasiliano na kusoma ripoti za BOT. Tanzania kwa mwaka mmoja ina rekodi transaction bilioni 6.3 za watu wanaofanya transaction katika mitandao ya simu na katika transaction zingine. Wastani, nimefanya mahesabu, wastani kwa mtu mmoja anafanya transaction mara 100 kwa mwaka. Na fedha zinazopita kwenye transaction hizi, mheshimiwa mwenyekiti, kwa mwaka ni trilioni 158.4 fedha zinazoonekana kwenye transaction kwa mwaka. Mheshimiwa mwenyekiti, hivi kuna swali sisi wa Tanzania tunajiuliza bunge hili. Tumekaa hapa kwa maslahi ya watu huko nje. Hivi mheshimiwa mwenyekiti, Mchengerwa, mnasubiri nini kuja na platform kwenye nchi? Sio mkaende mkalete tozo mpya zitakazowapa Watanzania mzigo. Hapana.
0: Aidha, kutokana na takwimu hizo, Ilibariki Kingu ameishukuru serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano, Mheshimiwa Mchengerwa, kuanzisha mfumo wa kisasa wa kidijitali unaowezesha Tanzania kuchangia bima ya afya kwa wote badala ya kuongeza tozo mpya kwa wananchi. Kingu amesema wananchi wako tayari kuchangia huduma hiyo muhimu, lakini wanahitaji mfumo mzuri na mwelekeo sahihi wa utekelezaji unaotumia teknolojia ya kisasa ya kurahisisha michango na usimamizi wake.
1: Lakini ninakuja na mawazo. Njooni na coding system ambayo itatumia teknolojia ya kisasa. Muhakikishe sisi wa Tanzania, na sisi tunaosemea kwa niaba ya Watanzania, Watanzania wako tayari kufinance bima ya afya kwa wote. Wanachosubiri Watanzania ni kupewa directives na sisi wa bunge na serikali, ili watu wetu waweze kupata bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Mchengerwa, mtu akifanya transaction ya milioni 3, kuna Mtanzania gani ukimwambia achangie shilingi 10 au shilingi 30 kwa ajili ya bima ya afya ya nchi yake katika kila transaction anayofanya kwa mwaka? Ninataka nikuhakikishie kwa hesabu hizi mnaweza mkakusanya trilioni 4 mkafinance bima ya afya kwa wote. Watanzania wakienda hospitali wasiambiwe dawa kanunue duka fulani. Watanzania wakienda hospitali wakute madaktari wamejaa wakiwahudumia Watanzania. Watanzania wakienda hospitali wakute mitambo ya kuwapima magonjwa yao ipo.
0: Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limethibitisha kupokea taarifa ya kifo cha mwanamke aliyefahamika kwa jina la Aisha Miraj, mkazi wa Nzasa Temeke, ambaye mwili wake ulipatikana kwenye maji eneo la daraja la Selenda Ilala mnamo tarehe 11 Mei mwaka huu 2026 majira ya 4:30 asubuhi. Kwa mujibu wa taarifa ya awali ya polisi, mwili wa marehemu haukuonekana kuwa na jeraha lolote. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa Aisha alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Muhimbili tarehe 10 Mei mwaka huu 2026 akiwa pamoja na wazazi wake kabla ya kupotea ghafla eneo la hospitali hiyo. Wazazi wa marehemu wameeleza kuwa mtoto wao alikuwa akisumbuliwa na changamoto za kiafya kwa kipindi tofauti tofauti ndani ya miaka 5 iliyopita. Baada ya kupotea akiwa Muhimbili, juhudi za kumtafuta zilianza hadi mwili wake ulipopatikana eneo la Selenda siku iliyofuata. Jeshi la polisi limeeleza kuwa linaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini mazingira halisi yaliyopelekea kifo hicho. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Pretoria. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema ataendelea kubaki madarakani licha ya mahakama ya katiba nchini humo kufufua upya mchakato wa kumondoa madarakani kuhusiana na tuhuma za kuficha tukio la wizi lililotokea mwaka 2020 katika shamba lake la Palapala. Ramaphosa ametoa kauli hiyo kupitia hotuba yake televisheni usiku wa Mei 11 baada ya kufanyika vikao vya mashuhuri wake wa kisiasa na kisheria pamoja na maafisa waandamizi wa ofisi ya rais, ambapo amesisitiza kuwa hakuna uamuzi wa mahakama uliomlazimisha kuachia madaraka yake kwa sasa. Mahakama hiyo imefufua mchakato huo baada ya ripoti ya

jopo huru lililoongozwa na aliyekuwa jaji mkuu Sandile Jakbo, akibaini kuwa huenda Ramaphosa alikiuka misingi ya ofisi yake na kuingia katika mgogoro wa maslahi kati ya wajibu wake wa umma na shughuli zake binafsi. Hata hivyo, Ramaphosa amesema ripoti hiyo ina mapungufu makubwa na ametangaza kuwa atoiambia mahakama kuu kufanya mapitio ya ripoti hiyo. Na shirika la habari la CBS News limeripoti kuwa Pakistan imekuwa ikihifadhi kwa siri baadhi ya ndege za kijeshi za Iran katika vituo vyake vya anga. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa na maafisa wawili wa Marekani, Pakistan imewaruhusu wa Iran kuweka ndege hizo wakati juhudi za kusitisha vita kati ya Iran na Marekani zikiendelea. Maafisa hao wamesema hatua hiyo inalenga kulinda ndege za Iran dhidi ya uwezekano wa mashambulizi ya anga kutoka Marekani. Ripoti hiyo ya CBS News pia inadai kuwa Iran imepeleka baadhi ya ndege zake za kiraia nchini Afghanistan, ingawa bado haijathibitishwa kama baadhi ya ndege hizo ni za kijeshi. Taarifa hizo zinaonyesha kuwa Tehran inajaribu kulinda mali zake za kijeshi na za anga, huku Pakistan ikijitokeza wazi kama mpatanishi katika juhudi za kupunguza mvutano kati ya pande hizo mbili. Maafisa wa Marekani wamesema kuwa siku chache baada ya Rais Donald Trump kutangaza usitishwaji wa mapigano mapema Aprili, Irani ilihamisha ndege zake kwenda kituo cha anga cha Nolkan kilicho karibu na Lawalpind. Miongoni mwa ndege zilizohamishwa inadaiwa ni aina ya RC-130 Hercules inayoaminika kwa upelelezi na ukusanyaji wa taarifa za kijeshi. Hata hivyo, afisa mwandamizi wa Pakistan amepinga madai hayo, akieleza kuwa haiwezekani kuficha idadi kubwa ya ndege za kijeshi katika kituo hicho katikati ya mji bila kuonekana na umma. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imeshauriwa kuanzisha mfumo wa kuchangia bima ya afya kwa wote kupitia miamala ya simu. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limethibitisha kupokea taarifa ya kifo cha mwanamke mmoja mkazi wa Nzasa, Temeke. Na katika habari za kimataifa, rais wa Afrika Kusini ametangaza kuwa hataachia ngazi kama rais licha ya kubuniwa kwa kamati ya kumwondoa madarakani. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Nikusitueendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, vile vile kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakie mchana ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 37 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qwen K750, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qwen kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa, shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Qwen atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Qwen Tanzania au piga simu namba 0656358091 09 au 0665830096. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Qwen. Qwen, let's ride.
3: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Chala Muema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na wapeki familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana Mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

Mahabbat. Ah, mana raha kweli kweli. Hizi nyimbo bana zina raha yake kweli kweli. Unapokuwa na utulivu fulani hivi. Huna stress zote zile, yani mawazo yote yale machafu huna. Akili imetulia, mwili uko sawa. Ah, kuna raha yake bana kusikiliza hizi nyimbo tamu sana kutoka India. Bako pia wanasema amezaliwa mapenzi pale India. Unapata vitu vitamu kama hivi na wakati huo pingine umeshaandaa msosi wako, lakini pia una kinywaji, una kinywaji ambacho kinasindikiza msosi wako, sikani juice. Kwa kweli kuna raha yake. Mkase mtulivu. Zikana na familia yako, zikana na mwandani wako, zikana huko na shikaji. Alafu mnapata msosi, alafu mnasindikiza na juice moja baridi matata sana hivi. Alafu nasikiliza vitu kama hivi. Akili zinaenda mbali sana. Unajua wakati chakula nacho kinachangia kuwaza mawazo mazuri, unajua. Kuna vyakula fulani unaweza kula hata usiku umelala ukawa unaota ndoto za ajabu ajabu. Kwa sababu ya aina ya chakula ambacho wewe unafanya nini? Umekula siku usika. Lakini kuna vyakula ukila, alafu kalala pia mahala pazuri. Ukabatisha godoro moja kubwa zuri hivyo kalala mbalo hata mbavu ziumi. Kwa kweli hata ndoto zake mara nyingi zinakuwa za mafanikio. Lakini kuna sisi ambao tuna maisha chini sisi. Kuna wakati hata mahala tunapolala panachangia pia tuote ndoto za ajabu ajabu, mara unakimbizwa na fisi, mara unakimbizwa sijui na kitu gani, mara nyoka wanakimbiza. Wakati mwingine ni mfumo tu wa maisha yanayotuzunguka. Tunawaza vitu vingi sana. Tunapitia mambo mengi sana. Ubongo unachoka. Tunapolala usiku ndoto nyingi ambazo tunaota. Shahidi Mungu tu. Kwa kuna wakati inabidi usikilize vitu kama hivi. Vina kusaulisha na madhila. Zikana kidogo mmechengana na shemeji yangu hapo nyumbani. Lakini ukisikiliza vitu kama hivi, hasira zinaisha. Hasira zinaisha, alafu mambo yanakaa vizuri sana. Msikilizaji, mimi nikualike tuwe pamoja katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, ambapo kama kawaida tuko nami bwana Harusi wa Ramadhani, ambaye tuko nawe hadi tamati ya kipindi hiki majira saa 7 kamili mchana. Lakini pia kama unavyojua, tunapata nafasi ya kuweza kualika na kuwatakia salamu za mchana mwema wale wapendwa wetu ambao tunawapenda. Lakini pia unapata faida mojawapo ni kwamba unapata nafasi pia kuweza kupata pish moja matata sana hivi ambayo unakuwa nimekuandalia. Pish moja amazing sana. Bado naamini kama utalipika au utashia kula nami mchana huo. Baraka tutakula hata ugali kwa picha samaki. Sasa utafanyaje? Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba utaenda kujifunza kitu kuhusiana na mapishi kwa ujumla. Sasa leo nimekuandalia pishi gani miongoni mwa vitu ambavyo utaenda kuvifahamu. Miongoni mwa vitu ambavyo utaenda kuvifahamu. Na mwisho wa siku, iko siku tu, hata kama sio leo, iko siku pia. Kwa mambo yamekaa vizuri, utatamani pia uweze kuandaa pishi hilo. Utatamani. Utatamani wewe pia uweze kuandaa hilo pishi. Sasa leo bana, ningependa tuweze kujifunza kuhusiana na kupika jalebi. Leo bwana tunataka kujifunza kuhusiana na mapishi ya jalebi. Jalebi ambayo ni tamu sana. Sasa wala usiende mbali. Muda si mrefu moja kwa moja tuungana na mtaalamu wetu kwa ajili ya kwenda kutufundisha kuhusiana na mapishi ya jalebi. Jalebi ni kitu gani? Yote haya tutaenda kuyafahamu muda si mrefu.

msikilizaji nambari ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno zikana kuwatakia salamu za mchana mwema wapendo wako. Basi rahisi kweli kweli, nambari zetu ni zile zile, ila kwa ambao unasikiliza kwa mara ya kwanza, basi ni vyema pia nikaweza kutaja namba hizo ambapo ni 0656555571 au 0684600007. Fanya hivyo ndugu yangu, sakuja kunishukuru hapo.

0: Mchala mwema.
1: Yangu, kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja kwa Instagram mapishi na kikombe kimoja maji. Kwenye saucepan weka vikombe viwili sukari na kikombe kimoja maji. Koroga paka sukari yeyuke na uache ichemke. Ikianza kuchemka weka kijiko kimoja kidogo ndimu na uache ichemke dakika tano. Alafu zima moto na uweke kala ya orange ya chakula. Waweza kutumia ya unga pia. Iweke kando paka iwe baridi. Kwenye bakuli weka kikombe kimoja unga, baking soda kidogo sana na baking powder kijiko kimoja kidogo. Changanya na ongeze maji nusu kikombe na vijiko viwili vikubwa. Changanya mpaka upate mpaka unga wako uwe mzito kama hivyo. Kisha ongeza rangi ya chakula ya orange. Na mchanganyiko wangu uko tayari. Sasa nitaweka kwenye chupa. Na mimi ninatumia hiyo chupa ya kuwekea tomato sauce, chili sauce hizo.

anza kuzichoma kwa moto mdogo sana, na mafuta pia yasiwe ya moto sana, kwa sababu ya moto hazitokuwa crunchy.

pika upande moja kisha geuza upike upande wa pili. Endelea hivyo hivyo mpaka uone ziko tayari. Toa kwenye mafuta ukihisi upande zote zimekuwa crunchy. Kisha ziweke kwenye sukari yako uliotayarisha. Kisha zitoe kwenye shira na uziweke kwenye sahani. Endelea hivyo hivyo mpaka umalize yote. Na jelebi zetu ziko tayari na ziko very crispy.

Msikilizaji, na amini kabisa kwamba umejifunza kuhusiana na pishi zuri sana la jelabi. Cha msingi ni kuandaa tu mafuta yako, kikangio, lakini pia ule mkorogo, unga ngano ambao unakuwa ukoroga, unakuwa katika hali ya tepetepe, rojo rojo. Kisha baadaye rojo lako nalitenga na unakoroga sukari. Ikoroga ile sukari kama na kuiloweka mpaka unakisha kwamba imeloana kabisa. Baada ya kuwa imeshakuwa rojo rojo sukari, unaiweka pembeni. Sasa baada ya kuwa umeshaandaa hilo rojo rojo hilo la ngano, umeshachukua kangio chako na weka jikoni, ndaa mafuta yako na weka kwenye kangio. Ikishachemka sasa unakuwa unachukua ile rojo rojo. Unaweza kuweka kwenye chupa ile ambayo huwa unaweka chili sauce. Umeelewa? Kwa sababu ile tundu ambalo liko pale juu, unapokuwa unakamua wakati unaweka kwenye unga ule, wakati unaweka kwenye mafuta ule unga wa rojo rojo, basi unakuwa una uchora kama mduara fulani hivi. Umeelewa? Hiyo inakuwa rahisi kwa sababu ukiminya kuna kunatoka lile rojo lile, kwa unakuwa unalizungushia. Kwa mfano kuna zile dawa za mbu za zamani, zile kama unasifahamu za kuchoma. Kwa unakuwa unaweka kwa mzunguko, unazungusha kwenye mafuta, unga wako unakuwa unaiva, kwa maana hilo rojo ambalo unatengeneza lakuwa linaiva katika mchoro wa ile dawa zamani ya mbu ile ya kuchoma. Unaelewa? Kwa baada ya kuwa imeiva sasa unaitoa, unaloweka kwenye ile sukari ambayo uko umeloweka. Unaona ile rojo la sukari unachanganya. Baada ya kuchanganya nayo jelabi ambayo imepikwa, kisha unarudisha tena kwenye mafuta. Kwa ina maana ile sukari yako inaivilia pale kwenye ile jelabi. Kwa ukiondoa pale baadaye, kisha kuna sema kishakuwa kahawia imeiva vizuri, unaitoa kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo leo bwana tuko tunajifunza kuhusiana na pishi la jelabi. Namna gani ambavyo unaweza ukaitengeneza jelabi yako ikawa tamu sana na watu wakaipenda, na hata familia nyumbani, kwa maana watoto pia wanaweza kufurahia mlo wa jelabi. Kwa hiyo kwa siku ya leo bwana, katika pishi tuko tunajifunza kuhusiana na pishi la jelabi.

0: mchala mwema.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Kuna dawa hapa bwana ambao wanapenda sana flavor hizi za India. Sema hakika tu marhaba kwa kweli bwana, tumefurahia sana hizo nachi eh. Bwana mpaka Bombay pia nipo bwana. Mpaka Bombay pia nipo.
3: Hello twa.
2: Kaka mambo vipi?
3: Habari za kazi ndugu yangu.
2: Njema ndugu yangu. Kwa faida ya wasikilizaji bwana, zungumza na nani kutoka hapa?
3: Bwana kwa faida ya wasikilizaji anayeongea ni Malima Jitambue, bado napatikana Kiemba kama tia chini, jamaa yangu huko. Hiyo
2: labda umeshahama bwana Kiemba kama tia chini bwana.
3: Ewa tuko safi, tunashukuru Maulana aliyoko juu.
2: Ni kweli jambo jema kabisa bana. Salamu tatu bana za mchana mwema kwa wapendo wako.
3: Ewa na asante sana. Kwanza bana nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitakutaja kuitwa uwe mmoja wapo wa wale ambao ni watakie mchana mwema wa leo.
2: Shukuru sana.
3: Ewa na mtu wa pili ni mzee Marongo Magembe pande zake za Imaramati. Tatu ni wadau wote wa Mazingira FM. Bwana pendeza ujumbe mwili au jengo kwa tofali mshikaji wangu.
2: Ni misosi misosi kama hii ambayo tunaipika hapa, si ndio bwana?
3: Bwana msosi ni muhimu. Yaani msosi ni muhimu kwa sababu bila msosi mshikaji wangu nadhani hicho kitandi kisingekuwa kinaonekana. Watu wanakumendea mshikaji wangu kwa sababu ya msosi. Mama shemeji anafanya mambo hapo.
2: Mashallah, mashallah. Wala mimi nikutakia siku njema bwana na salamu zao hapo Kiemba kama tia chini.
3: Nikutakia mchana mwema jamaa.
2: Amna shaka, salamu zao Kiemba kama tia chini. Nenda kitambo sana Kiemba.

0: Katika laini, hello.
1: Jana mwema na mazingira FM wa Balza mjengoni.
0: Ah, njema kabisa bana. Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Sauti ya mangu toka mwibaki hapo mkoa wa Kitongo cha Terita.
0: Hamna shaka bana. Salamu tatu kwa wapendwa.
1: Asante sana. Napenda mimi kumtumia salamu mtana mwema mjomba wangu Tomari inakipaza mwanimani mapositari ni hapo. Salamu yangu ya pili na napenda kumtumia mamangu anaitwa Vumi akiwa pande za Mwanza. Na salamu yangu ya tatu inaitwa namtumia Neema dadangu akiwa pande za Dar es Salaam. Pande za ujumbe. Karibu tule ugeni wa maziwa hapa mpane mkoa wa Terita.
0: Bana nakuja sana Terita, nipewa mishi sana hapo Terita ndugu yangu naje.
1: Asante sana, karibu sana.
0: Asante, maziwa tena na mimi. Akinitajia maziwa bana. Anikumbusha mbali. Katika line hello.
2: Mchana mwema na mazingira FM bana twa.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Bwana, hii ni sauti ya Danka ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga barabara ya sokoni, wilaya Busega kata ya Nyashimu kiongozi wangu.
0: Asante sana bwana watatu, tayari wape salamu zao bwana.
2: Asante sana. Za kwanza ninakukaribisha kwanza wewe mchana huu bwana Twa Ramadhani. Karibu sana pande za Nasa Nyanganga barabara ya sokoni tupate maziwa na viazi.
0: Sijali ndugu yangu, onaje anaje anaje anaje.
2: Za pili ninamkaribisha bwana jamaa yangu anaitwa waziri wa maji, anapatikana pale Masinono. Namwambia kiongozi karibu sana Nasa Nyanganga barabara ya sokoni tuweze kuburudika mchana huu. Za tatu na mwisho ninazipeleka pale Mwagulanja Nasa, zimkute jamaa yangu anaitwa Ndalawa Weye Masota, anapatikana Mwagulanja. Namwambia bwana karibu sana kwa bwana Danka ni mwana wa Mako barabara ya sokoni hapa ndio pande za kujidai bwana toa. Karibu sana Nyanganga jamaa yangu.
0: Ni muda si mrefu nikitoka hapa tunawasiliana ndugu yangu eh.
2: Oreta sana Omairo rutuliho.
0: Obecha. Koto pesa jaya. Chahte kaisi hai. Tune mujhko bataya. Hello.
3: Mchana, mchana mwema na mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Kaka toa, hii ni sauti ya kulindwa dede, napiga simu nikiwa kushigwa mara kwa watu warefu hapa.
0: Watatu wapendao wana salamu za mchana mwema.
3: Asante sana, asante sana. Namba 1, salamu namba 1 ni msalimie huyu dogo fule anapatikana Bugoji. Salamu namba 2 ni msalimie huyu mdogo wangu huyu Ali dede anapatikana Bushigwa mara. Tati ya mwisho ni msalimie huyu mdogo wangu huyu Binagi Jodi anapatikana Bushigwa mara. Ndani ya ujumbe na wakaribisha chakula cha mchana mwema kwa pamoja tushiriki. Ni sauti ya kulindwa dede na achia laini.
0: Aina shaka bana.

0: Andi. Ah, bwana mambo vipi?
1: Mambo poa, habari hapo studio.
0: Safi kabisa ndugu yangu, unazungumza na nani kutoka wapi?
1: Hii Saudi Arabia, Madonna ni kwa makilabu ambugani usaka simwa.
0: Karibu sana, watumie salamu tatu wapendao bwana.
1: Asante sana. Nambari moja, namtakia mchana mwema Kamini Mlenga akiwa hapo Mgoji, namwambia kamanda karibu kwa mchana mwema. Nambari mbili, namkamata mjomba wangu Jenja Ipagara akiwa hapo makilabu ambugani hapa, namwambia mjomba karibu kwa mchana mwema. Tatu na ya mwisho, namkamata mwinifisa Stefano akiwa hapo Ramadi Jisesa, namwambia tata karibu kwa mchana mwema. Katika ujumbe, tukumbukane kupitia Radio Mazingira FM.
0: Asante sana bana.

0: katika line. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira FM mkakati wa Ramadhani.
0: Bana, nazungumza na nani kutoka wapi bana?
1: Ni sauti ya dogo kule na piga simu ni kwa bugoji kabisa.
0: Wape salamu.
1: Shukrani. Mtu wa kwanza ni mkamate wa mdogo wangu kulindwa deda akipatikana ndani ya Bushigwa Mali, mwambie mdogo wangu tuko pamoja. Mchana mama ya pili nipeleke kwa huyo kaka yangu kakatinga waziri wa maji akipatikana Masinyono. Mchana mama ya tatu na mwisho nipeleke kwa huyo mpula Adonis au mama ajira akipatikana Bunda Manyamanyama mtambo gani. Pamoja sana kaka.
0: Haina shaka ndugu yangu, eh?

0: katika line ya lao.
1: Mchana mwema na mazingira. FM Twahal Malbani.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi jamani?
1: Unaongea na Godfrey Somba mwana wa samaki nikiwa Bukama.
0: Karibu sana kutoka Bukama bana. Wape salamu.
1: Mtu wa kwanza namsalimia rafiki yangu mmoja anaitwa Kazungu Masaru, yuko hapo Nyamuso. Anamwambia Kazungu, njoo unisalimie na umo mdogo wangu. Namba mbili namsalimia mwenyekiti wa kijiji cha Bukama anaitwa Mohende Isomba Samaki, namwambia karibu hapa mdogo wangu. Namba tatu namsalimia mzee wangu anaitwa Makanga Kisigera, yuko Saramae. Ujube Twaha, karibu sana hapo Bukama ikizu, tujumuike siku moja na ugali au hata maziwa.
0: Usijali ndugu yangu, hapo ni nyumbani bana, nitajumuika siku moja.
1: Asante.

0: Katika line, hello.
1: Hello.
0: Mazungumza na nani kutoka wapi?
1: Nazungumza kwa mama na Mzingira FM.
0: Sawa bana, mazungumza na nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na Ntawasi kutoka mtaa wa Shamgongo.
0: Wape salamu bana.
1: Kwa rafiki yangu. Naitwa Wilbur Shamgongo hapo. Na shimeji yangu Karabuzi. Kwa bunda mji hapo. Babangu mzazi na kama mama atakiwa cha mgongo.
0: Nikushukuru sana bana.

0: katika line. Hello.
1: Jana mwema, jana mwema na Mazingira FM 91.7.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Kaka, hii ni sauti ya Kondoa Bushigwama, sauti ya Kali Dede, napiga simu kutoka pande za Bushigwama kwa watu walipo. Jaribu mjengoni.
0: Karibu sana watatu bwana.
1: Asante sana. Namba moja, ngoja ni mukamate Marekana yuyu, akiwa ndani ya Bushigwama ambia dogo, na kutakia mchana mwema. Namba mbili, mama Kire, yuko Bunda Manyamanyama Mbugana, mwambia dada, na kutakia mchana mwema. Ya tatu na ya mwisho, nipeleke kwa dogo Fure, akiwa ndani ya Bugoji, na mwambia kaka, na kutakia mchana mwema. Ujumbe, tuko pamoja sana.
0: Aina shaka.

0: Take a line, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Umebakika kuongea na Hamisi Kaswahili, napiga simu kutoka Angaeni Kitembele. Naambia za hapo studio kaka.
0: Bana hapa tuko fresh kabisa bana, watatu bana wajalie za mchana mwema.
1: Asante kabisa. Ya kwanza napenda niipeleke kwa Kasire Kengere, namtakia mchana mwema. Namba mbili, kama namba mbili napenda niipeleke kwa Mota Kasire akiwa Angaeni Kitembele. Tatu na mwisho ni kwako wewe mwenyewe kakaangu hapo, nakutakia mchana mwema kaka.
0: Nashukuru sana na kwako pia.
1: Ah, thank you.

0: Tegala ini. Halo.
1: Halo.
0: Eh, nasungum sana nak cakap apa?
1: Nasungum sana sama tak ada yang jual pan dan sama tunggu apa?
0: Bana watatu bana wape salam sama chana mema.
1: Chana mema mana mtaji ya mango juu manale kwa anga huyo. Chana mema mtaji ya dada angu juu manale kwa pili huyo. Watatu mtaji ya mzango juu ramadi.
0: Sante sana, kila laheri.
1: Jumbe, tumukumbuke Mungu.
0: Aya bana, ndo kila kitu Mungu bana. Mchezaji, nimefikia tamati katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Tangu majira hayo saa sita tulikuwa pamoja katika salamu za mchana mwema pamoja na pishi letu zuri la jelabi. Hatimaye tumefikia tamati. Mimi ni bwana Rustwa Ramadhani. Kumbuka saa saba kamili tuungana nao moja kwa moja DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Tuonane tena wakati mwingine, mara nyingine tena. Bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dotville.
1: Huko Afrika Mashariki saa 6 kamili hapa mjini Bonn, na kusalimu na kukukaribisha kwenye matangazo haya ya mchana. Naitwa Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu wote Kanasi.
2: DW. Habari za ulimwengu.
3: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Waziri Mkuu wa Uingereza asema hana mpango wa kujiuzulu licha ya shinikizo ndani ya chama chake. Trump aonyesha utayari wa kujadili mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan. Viongozi wa Afrika washinikiza mageuzi katika mifumo ya mikopo kimataifa. Habari kamili. Teheran. Matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yamepungua baada ya Rais Donald Trump kusema usitishaji wa mapigano na Iran uko katika hali mbaya. Trump ametoa kauli hiyo wakati Iran ikikataa pendekezo la Marekani la kumaliza mzozo huo na badala yake kusisitiza masharti ambayo rais huyo wa Marekani aliyataja kuwa ya kipuuzi. Iran imetaka vita visitishwe katika maeneo yote ya mapigano, ikiwemo Lebanon ambako mshirika wa Marekani Israel anapambana na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Teheran. Teheran pia imesisitiza mamlaka yake juu ya mlango bahari wa Hormuz, fidia kwa uharibifu wa vita, pamoja na kuondolewa kwa vizuizi vya jeshi la wanamaji la Marekani, miongoni mwa masharti mengine. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameliambia baraza lake la mawaziri kwamba hana mpango wa kujiuzulu licha ya shinikizo linaloongezeka ndani ya chama chake. Kupitia taarifa iliyotolewa na ofisi yake, kiongozi huyo amesema chama cha Leba kina utaratibu rasmi wa kumpinga kiongozi na kwamba utaratibu huo bado haujaanzishwa. Shtama amesisitiza kuwa nchi inatarajia aendelee kuiongoza serikali na amewataka mawaziri wake kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ajili ya taifa. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya waziri wa kwanza kujiuzulu kutoka serikali yake. Nairobi. Viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano wao na rais wa Ufaransa.

0: Waafrika tunaelewa kwamba pia tuna wajibu wetu. Uhusiano huu hauwezi kuwa wa upande mmoja. Tunatarajia kutoka kwa Ufaransa kama ambavyo wao watatarajia kutoka kwetu, na wao watatoa kadri tunavyotoa sisi. Huo ndio ushindi wa kweli kwa pande zote, uhusiano wa manufaa ya pamoja.
1: You know, mutually beneficial relationship.
2: Macron ameusifu mkutano huu akisema umechochea ahadi za uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, akitaja hatua hiyo kama ushahidi wa dhamira ya Ufaransa kujenga uhusiano wa usawa na mataifa ya bara hilo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kujadili swala la uuzaji silaha za Marekani kwa Taiwan wakati wa ziara yake mjini Beijing wiki hii. Alipoulizwa iwapo Marekani inapaswa kuendelea kuiuzia Taiwan silaha, Trump hakutoa jibu la moja kwa moja. Badala yake alisema atazungumza na Rais Xi Jinping kuhusu swala hilo. Trump amedokeza kuwa uhusiano wake wa karibu na Rais Xi Jinping unaweza kuwa kizuizi dhidi ya uwezekano wa China kukivamia kisiwa hicho. Na hatimaye Kiev. Urusi imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya droni dhidi ya Ukraine saa chache baada ya muda wa kusitisha mapigano kumalizika. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo ya usiku yameulenga mji mkuu Kiev pamoja na miji ya Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv na Kherson. Jeshi hilo pia limeripoti kuwa maeneo ya Sumi kaskazini na Mykolaiv kusini yalishambuliwa. Usitishaji huo wa mapigano wa siku tatu uliotekelezwa kuanzia Jumamosi ulimalizika usiku wa kuamkia leo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Shukrani sana babu. Msikilizaji, karibu sasa kwenye uchambuzi mchana huu ambapo nitakupeleka hadi huko Mashariki ya Kati kuangazia yanayojiri kati ya mvutano unaozidi kati ya Iran na Marekani. Wakati wachambuzi wakitupia jicho jibu la Rais Donald Trump kwa pendekezo la Iran aliloliita takataka.
5: Ukichukua kwanza tafsiri ya ile neno la Trump kuwa hii ilikuwa ni takataka, nadhani ilikuwa ni kujaribu kuweka matumaini ambapo hapakuwa na matumaini.
4: Utasikia kwa kina kanasi. Na kutoke huko Nairobi, tutasikia miito ya viongozi wa Afrika wanaoshinikiza mageuzi yatakayorahisishia mataifa yao kupata mikopo. Naitwa Lilian Mtono. Na tunaanza kuangazia mzozo huko Mashariki ya Kati. Matumaini ya makubaliano ya amani kuhusu vita vya Iran yamefifia leo Jumanne baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema usitishaji mapigano na Iran unapumulia kwenye mashine, huku Tehran ikikataa pendekezo la Marekani la kufikisha mwisho mzozo huo na kushikilia orodha ya madai yake ambayo Rais wa Marekani ameyaita ni upuuzi. Joseph Atcharo ana maelezo zaidi.
0: Rais Donald Trump ameonya kwamba makubaliano ya usitishaji mapigano katika vita vya Mashariki ya Kati yalikuwa katika hali tete baada ya kukataa pendekezo la hivi karibuni kutoka Iran ambayo ilisema jeshi lake liko tayari kujibu kitendo chochote cha uchokozi. Majibu ya hasira ya Rais Trump kwa msimamo wa Iran yalisababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kuzima matumaini kwamba makubaliano yanaweza kuafikiwa haraka ili kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa meli za kibiashara. Baada ya kulikosoa jibu hilo kama lisilokubalika kabisa, Trump alisisitiza kwamba Marekani itapata ushindi kamili dhidi ya Iran, akiongeza kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa yamekaribia mwisho. Iran imetoa wito wa kukomeshwa kwa vita katika pande zote, ikiwa ni pamoja na Lubnan ambapo Israel inapigana na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Iran pia ilisisitiza uhuru wake kuhusu mlango bahari wa Hormuz, imedai fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita na kuondolewa kwa kizuizi cha maji.

0: ni cha Marekani miongoni mwa masharti mengine. Trump alisema majibu ya Iran yanatishia hali na mustakabali wa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalianza Aprili 7. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba angeita hali kuwa dhaifu zaidi hivi sasa baada ya kusoma kipande hicho cha takataka walichowatumia ambacho hakumaliza hata kukisoma. Spika wa bunge la Iran Mohammed Bagher Kalibaf, ambaye aliwahi kuwa mpatanishi mkuu katika mazungumzo ya awali na Marekani, alisema muda mfupi baadaye kwamba vikosi vya jeshi la nchi hiyo viko tayari kuchukua hatua ya kutia adabu na kufundisha somo kwa uchokozi wowote. Kalibaf aliongeza kusema, na hapa tunanukuu, tuko tayari kwa lolote, watashangaa, mwisho wa kunukuu. Iran imetahadharisha inaweza kurutubisha madini yake ya urani hadi kiwango cha silaha iwapo itashambuliwa. Msemaji wa bunge la Iran Ibrahim Razai amesema leo Jumanne kwamba nchi hiyo inaweza kurutubisha urani hadi asilimia 90, kiwango kinachochukuliwa kuwa kiwango cha silaha ikiwa Iran itashambuliwa tena. Wakati haya kiarifiwa, Rais Trump anatarajiwa kuondoka leo Jumanne kuelekea Beijing kukutana na Rais wa China Xi Jinping kesho Jumatano, kuishawishi serikali ya China kutumia nguvu zake kubwa kuishawishi Iran ikubali masharti ya Marekani ya kukomesha vita vya miezi miwili au angalau kufungua tena mlango bahari wa Hormuz.
1: Haya, na baada ya kusikia ripoti hiyo iliyoangazia kwa kina mkwamo uliopo katikati ya juhudi za kusaka amani katika vita hivi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, basi tulitaka kujua hatma yake na mustakabali wa mvutano na ushuhudiwa sasa, na nilizungumza na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi aliyoko jijini Dar es Salaam huko Tanzania, ambaye alianza kwa kuangazia picha pana ya mzozo huu kwa mtizamo wa sasa.
2: Ukweli mambo yanabaki kuwa kwenye kitendawili ambacho hakuna mtu ambaye anaweza kufikiria kinaweza hakika tanzuka kwenye njia gani. Kumekuwa na ile kitu kinaonekana kama makusudio au malengo ya walioingia pamoja kwenye vita yamekwenda tofauti, na kile ambacho kinatafutwa na Marekani si kile ambacho kinatafutwa na Israel. Nadhani ni juzi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipokuwa akifanya mahojiano na kituo kimoja cha kimagharibi huko, yeye aliainisha kile ambacho anakiona kwenye huu mgogoro, akimaanisha kuwa wao bado sana wanataka kubaki kwenye vita. Lakini upande wa pili wa Donald Trump unaona kuwa yeye anataka kujaribu kujinasua, lakini hataki kujinasua hivi hivi. Anataka angalau apewe chochote ili akirudi nyumbani aonekane kuwa amepata chochote kwenye hili. Ndio hapo tulipokwamia mpaka hivi sasa.
1: Trump ameliita pendekezo la Iran kuwa ni takataka, ameliita trash, na Iran nao wameonyesha msimamo wao wa kutobadilika. Huu mkwamo sasa unaupeleka wapi mzozo huu?
2: Ukichukua kwanza tafsiri ya ile neno la Trump kuwa hii ilikuwa ni takataka, nadhani ilikuwa ni kujaribu kuweka matumaini ambapo hapakuwa na matumaini, kwa sababu ukweli kuwa kilichowasilishwa na vyombo vya habari vya magharibi wiki jana pamoja na Donald Trump wakati anatangaza kusitisha ile operation yake ya kusindikiza meli, alisema kuwa aliombwa na Pakistani kwa sababu Irani walikuwa wamekubali kutoa jambo zuri, na hata akiongea na vyombo vya habari alithibitisha yeye kuwa wamekubali kuachia kila kitu ambacho alikuwa amekusudia kuwapa. Lakini ukweli kuwa Irani walijibu lile swala wakasema kuwa yalikuwa ni maoni ya Marekani. Nadhani wakati Donald Trump anayazungumza haya, anazungumza huku akielekea Uchina, sehemu pekee au sehemu chache alizobakiza katika matumaini ya kubadilisha upepo inawezekana ikawa ni China. Mara hii anakwenda kuzungumza moja kwa moja na Xi Jinping. Nadhani kama Irani atapunguza matarajio na Marekani akapunguza matarajio na Israeli akapunguza matarajio, basi tunaweza tukafikia suluhu. Lakini kama kila nchi itataka iamini kuwa ushindi wake ni kupata kile inachokitaka, tunaweza tukabaki na mzozo huu hata miaka 50 ijayo.
1: Kwa upande mwingine, China ndio mteja mkuu wa mafuta ya Iran, ambayo Trump amejaribu kuzuia nchi nyingine zisinunue kupitia vikwazo vyake. Sasa ziara hii unadhani kweli inaweza kuzaa matunda wakati kutakuwa na mvutano kama huu?
2: Inawezekana, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho Marekani anacho na nchi nyingi duniani hawana, ni kuishikilia dunia. Kuna ofa nyingi ambazo Marekani anataka kumuofa China. Sasa China atajitahidi kulinda maslahi yake ya mtiririko wa mafuta yake. Nadhani Trump atamhakikishia hilo linawezekana kabisa kuwa ukaendelea kupata kitu kama hicho, lakini angalau aweze kujinasua na hili. Kwa hiyo nafasi ya China bado inabaki kuwa ni nafasi kubwa na nzuri, kwa sababu China ambaye ndio mteja wake mkubwa ndio inawezekana kuwa ndio nchi anayoisikiliza katika kile ambacho itakuwa chini ya dhamana ya China. Kuna baadhi ya vitu wanaweza wakafikia mwafaka.
1: Swala la nuclear pia linaonekana kujitokeza tena katikati ya haya yote, na pande zote zimeonyesha utayari wa kurejea kwenye mapigano ikiwa na hasa Iran haitakubaliana na yale ambayo Marekani inataka. Je, ulimwengu katikati ya haya yote itarajie nini?
2: Tafsiri ya ulimwengu ukichukua, inawezekana walimwengu wakati huu mzozo unaendelea na wakati sisi wachambuzi tulikuwa tukitoa tahadhari za ulimwengu kufika sehemu fulani, kuna watu wengi walikuwa hawawezi kutuelewa moja kwa moja madhara ya huu mgogoro, kwa sababu bei ya nishati imegusa dunia nzima na mabadiliko yamegusa dunia nzima. Hii inaweza kusema kuwa ni mwanzo tu, hatujui huko mbele itakuwaje. Yaani tunaweza tukaenda kwenye hali ngumu ngumu zaidi ikiwa hili linaweza likaendelea.
1: Ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Mashariki ya Kati aliyoko huko Dar es Salaam Tanzania, Ibrahim Rahbi, alipozungumza nasi kuhusiana na hayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Bado tuko kwenye uchambuzi. Viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano kati ya bara hilo na Ufaransa kushinikiza mageuzi yatakayorahisishia mataifa yao kupata mikopo na kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa anayeshiriki mkutano huo ametangaza uwekezaji wa euro bilioni 23 kwa bara hilo unaonuia kupiga jeki maendeleo ya kiuchumi barani humo. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
4: Zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa tofauti barani Afrika pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wanashiriki mkutano huo wa kilele wa Africa Forward uliofunguliwa jana Nairobi, Kenya. Rais Macron aliusifia mkutano huo akisema umehamasisha uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, ikiwa ni sehemu ya kujitolea kwa Ufaransa kuwa na mahusiano yenye kuzingatia usawa na washirika wake ndani ya bara hilo. Macron amesema fedha hizo zitasaidia kutoa ajira 1250 nchini Ufaransa na Afrika. Kati ya euro bilioni 23 zilizotajwa, euro bilioni 14 zinatarajiwa kutoka kwa wafadhili wa Ufaransa, huku sehemu iliyobaki ikitolewa na wawekezaji wa Afrika. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Ufaransa, fedha hizo zitaelekezwa zaidi katika mabadiliko ya nishati, uendelezaji wa teknolojia za kidijitali na kilimo. Mkutano huo unalenga pia kuanzisha mfumo mpya ushirikiano kati ya Afrika na Ufaransa, ukitilia mkazo uwekezaji wa moja kwa moja badala ya misaada iliyozoeleka ya maendeleo kama sehemu ya mabadiliko ya sera ya Ufaransa kuhusu Afrika kuelekea ushirikiano wa usawa. Bara la Afrika limependekeza mabadiliko katika mfumo unaotumiwa na taasisi za kimataifa za utoaji mikopo, ambayo viongozi wa Afrika wanaishutumu kwa kuzidisha tathmini ya hatari ya bara hilo. Rais William Ruto wa Kenya alikuwa na haya ya kusema:
5: governments across our continent continue.
6: Serikali za bara letu la Afrika zinaendelea kukabiliwa na changamoto ya kupata fedha za kugharimia miundombinu muhimu ikiwemo barabara, mifumo ya nishati, maeneo ya viwanda, mitandao na hata makazi nafuu. Kuna mtaji barani Afrika, lakini miradi ya maendeleo ya Afrika inaendelea kukosa ufadhili wa kutosha. Tatizo kwa hiyo si ukosefu wa fedha, tatizo ni muundo wa tathmini ya hatari. Ndio maana Afrika inaweka msingi wa mfumo wa kifedha ulio imara zaidi, unaostahimili misukosuko na unaojitegemea zaidi.
5: Financial architecture.
4: Miongoni mwa marais waliohudhuria ni pamoja na rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Basiru Diomaye Faye wa Senegal, rais wa Gabon Brice Oligui Nguema na waziri mkuu wa Morocco Aziz Agonouch. Katika siku ya kwanza ya mkutano huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema nchi yake iko tayari kurejesha kazi za sanaa za Afrika zilizoibiwa wakati wa ukoloni. Amesema zoezi la kurejesha sanaa hizo haliwezi kusitishwa. Amesema hayo siku chache baada ya bunge la Ufaransa kupitisha kwa kauli moja sheria ya kurejesha sanaa hizo barani Afrika. Ufaransa inamiliki maelfu ya kazi za sanaa na vito vya kihistoria vilivyochukuliwa kutoka Afrika wakati wa utawala wa kikoloni.
1: Na tunasalia huko Afrika Mashariki. Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo anaanza muhula wa nane madarakani, huku mjadala mkubwa ukihusu si lini ataondoka madarakani bali ni nani atakayemrithi. Macho ya wengi sasa yanaelekezwa kwa mwanaye Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa jeshi la Uganda. Muhoozi ndiye aliyesimamia mazoezi ya gwaride la kijeshi kwa ajili ya kuapishwa kwa Museveni mjini Kampala, hatua ambayo wengi wanaiona kuona kama ishara ya kuendelea kuimarisha ushawishi wake nchini humo. Mengi zaidi ni kutoka kwa Michael Kwena.
7: Sherehe ya kumwapisha Rais Yoweri Museveni inaendelea mjini Kampala, lakini wachambuzi wa siasa nchini humo wanasema mabadiliko ya uongozi tayari yanaonekana kutokea taratibu ndani ya mfumo wa serikali na jeshi. Kadri Museveni anavyozeeka, viongozi wengi serikalini wameanza kuonyesha utii wao kwa Muhoozi, jambo linaloonyesha jinsi alivyoanza kuonekana kama mtu mwenye nguvu kubwa kisiasa na kijeshi nchini Uganda. Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Rais Museveni, amewahi kusema wazi kuwa anania kuwa rais wa Uganda siku zijazo. Hata hivyo, safari yake kuelekea urais inaweza kuwa na njia mbili. Njia ya kwanza ni kupitia mabadiliko ya kisiasa yanayoweza kufanyika ndani ya chama tawala cha NRM ambacho kina viti vingi bungeni. Njia ya pili ni kupitia ushawishi mkubwa wa jeshi katika kipindi cha mpito wa uongozi. Lakini changamoto kubwa kwa Muhoozi inaweza kuwa uchaguzi wa moja kwa moja dhidi ya viongozi wa upinzani, hasa Bobi Wine, mwanamuziki maarufu na kiongozi wa upinzani ambaye bado anaungwa mkono na vijana wengi nchini humo. Spika wa bunge la Uganda Anita Among tayari ameonyesha wazi kumunga mkono Muhoozi, akisema wabunge watafanya kila linalowezekana kuhakikisha anafanikisha ndoto yake ya kuwa rais. Muhoozi mwenye umri wa miaka 52 aliingia rasmi jeshini mwishoni mwa miaka ya 90 na kupanda haraka hadi kuwa mmoja viongozi wakuu wa majeshi ya Uganda. Wakosoaji wa serikali wamekuwa kiita hatua hiyo kuwa ni mpango wa muda mrefu wa kumwandaa kuridhi urais. Kwa muda mrefu Museveni na mwanawe walikuwa kikanusha madai hayo, lakini katika miaka hivi karibuni dalili zimeongezeka kuwa familia hiyo inaweza kutaka kuendelea kubaki madarakani hata baada ya Museveni kuondoka. Tofauti na baba yake ambaye alikuwa akijulikana kwa uwezo wa kujadiliana kisiasa na kuvutia wananchi kwa lugha ya kawaida, Muhoozi anaonekana kuwa mkali zaidi, hasa kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii ambao wakati mwingine huzua mabishano makubwa. Museveni aliingia madarakani mwaka 1986 baada ya vita vya Msituni, akiahidi kuleta demokrasia na kuondoa viongozi wanaokaa madarakani kwa muda mrefu. Lakini sasa wakosoaji wake wanasema Uganda imekuwa na mwelekeo wa utawala wa kiimla, huku ukomo wa mihula na umri wa rais ukiondolewa kikatiba. Serikali ya Uganda pia imepitisha sheria mpya inayodhibiti ufadhili wa mashirika kutoka nje ya nchi, hatua ambayo upinzani unasema inalenga kuwanyamazisha wakosoaji wa serikali pamoja na mashirika ya kiraia. Chama cha Bobi Wine National Unity Platform kimeelezea sheria hiyo kuwa ni ya kibaguzi na yenye lengo la kuendelea kuwabana wale wenye maoni tofauti na serikali.
1: Na nchini Afrika Kusini, shinikizo linaongezeka dhidi ya Rais Cyril Ramaphosa kutakiwa kujiuzulu baada ya mahakama ya katiba kubatilisha uamuzi wa bunge wa mwaka 2022 uliokataa ripoti ya uchunguzi kuhusu fedha za kigeni zilizoibiwa katika shamba binafsi la rais linalojulikana kama Falafala. Ripoti hiyo ya jopo la kifungu cha 89 ilibaini kuwepo kwa ushahidi wa awali unaoonyesha huenda rais alikiuka katiba ama sheria. Hata hivyo, Ramaphosa ametangaza kuwa hatojiuzulu na badala yake atapinga ripoti hiyo mahakamani, wakati bunge likiwa linaanza mchakato wa kuunda kamati ya uchunguzi wa kumuondoa madarakani. Mingi zaidi ni kutoka kwa Bryson Bichwa aliyoko huko Pretoria.
8: Katika hali inayozidi kuongeza shinikizo kwa Rais Cyril Ramaphosa, hata vyama vilivyo ndani ya serikali ya muungano aliyoiunda yeye mwenyewe vimemgeuka na vinaonekana kutoridhishwa na hatua yake ya kutaka kuchelewesha mchakato huo wa bunge. Mbunge wa chama cha Democratic Alliance Karabo Kakau amesema hakuna aliye juu ya sheria hapa Afrika Kusini.
9: Hakuna mtu aliye juu ya sheria katika nchi hii, hata kama ni amiri jeshi mkuu. Ni lazima naye afike mbele ya bunge kutoa maelezo kuhusu yaliyobainishwa katika ripoti ya jopo la watu watatu ambayo inaonyesha kuwepo kwa ushahidi wa awali wa ukiukaji wa sheria.
8: Wakati huo huo, chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi EFF kimeendelea kushinikiza Ramaphosa aondoke madarakani mara moja. Mwenyekiti wa chama hicho Julius Malema amesema haiwezekani kwa rais kuendelea kuongoza nchi huko akikabiliwa na mchakato wa kumuondoa madarakani.
10: Haiwezekani kwa rais kuendelea kushikilia madaraka wakati huo huo akijiandaa kukabili mchakato wa kutokuwa na imani naye. Mambo haya mawili hayawezi kwenda sambamba. Kwa hiyo anapaswa kuachia madaraka na kujikita katika mchakato huo.
8: Lakini licha ya shinikizo hilo kutoka upinzani na baadhi ya washirika wa serikali ya muungano, Ramaphosa amesema hatojiuzulu na anaamini hatua yake ya kupeleka swala hilo mahakamani inalenga kuhakikisha mchakato huo unafuata sheria kikamilifu.
11: I remain here and am not resigning.
12: Sitajiuzuru, na kwa kuzingatia ushauri wa timu yangu ya wanasheria, nimeamua kuipeleka ripoti ya jopo huru mahakamani kwa mapitio ya haraka. Nafanya hivyo si kwa kulidharau bunge, bali kuhakikisha kuwa taarifa hiyo ni sahihi kisheria na kwa ukweli kabla ya kutumiwa kuongoza kazi ya bunge.
8: Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa sakata hilo linaweza kuathiri mustakabali wa kisiasa wa Ramaphosa, hasa wakati huu ambapo ushindani ndani ya chama tawala cha African National Congress ANC unaendelea kushika kasi. Mchambuzi wa siasa Fortunatus Kasomfi akiwa Johannesburg anasema huenda ikawa vigumu kwa Rais Ramaphosa kumaliza muhula wake wa pili.
13: Nina imani kabisa kwamba itakuwa ngumu sana kwa Rais Cyril Matamela Ramaphosa kumaliza muhula wake. Ukikumbuka kwamba mpuliza filimbi wa tukio la Palapala Bwana Fraser ni rafiki wa karibu kabisa wa Jacob Gendashekita Zuma. Kwa hapa inaonekana kabisa kuna michezo ya kisiasa inaendelea. Ni ngumu sana yeye kumaliza muhula wake wa pili.
8: Kwa sasa macho ya wengi nchini Afrika Kusini yanaelekezwa bungeni kuona iwapo kamati ya uchunguzi itaundwa haraka na kama hatua hiyo itafungua ukurasa mpya wa kisiasa kwa rais anayekabiliwa na moja ya misukosuko mikubwa zaidi tangu aingie madarakani. Bryce Olibichwa, DW, Pretoria.
1: Ni wakati sasa wa kuangazia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na upande wa pili Sudi Mnete yuko tayari kutuarifu. Karibu Sudi.
14: Shukran Lilian Mtono. Kuna mengi ambayo yanavuma mitandaoni lakini lazima tuchague miongoni mwa yanayojadiliwa sana kwa nguvu katika mitandao ya kijamii huko Tanzania ni vipande nikiviita hivyo vya mahojiano ya hivi karibuni kabisa Jaji Joseph Sinde Warioba aliyofanya na ameyafanya tarehe 9 mwezi huu mwaka huu 2026 na waliofanikisha mahojiano hayo ni General Ulimwengu pamoja na mwandishi mwingine wa habari anaitwa Khalifa Said. Sasa Jaji Warioba kwa wale wasiomfahamu kwa uzito wake na ndio maana anaangaziwa sana ni waziri mkuu mstaafu wa Tanzania aliyewahi kushika wadhifa huo katika miaka hiyo ya nyuma, lakini pia amewahi kuwa makamu wa rais wa mwanzo na mwanasheria mwenye uzoefu mkubwa pamoja na kuwa viongozi miongoni mwa viongozi ambao waliwahi kuongoza mchakato wa katiba mpya Tanzania. Sasa katika mahojiano hayo Warioba ameibua masuala mazito yanayogusa mustakabali wa Tanzania akianzia kukosoa ukosefu wa uwazi katika mambo muhimu ya kitaifa akionya juu ya hatari ya kuendelea kuzuia maoni ya wananchi hadi kusisitiza umuhimu wa kuweka wazi ukweli mbele ya umma ili kujenga imani upya. Pia ametoa wito wa maridhiano ya kweli na mageuzi ya kina yatakayorejesha misingi ya haki, usawa na umoja ambao kwa muda mrefu ulitambulisha taifa lake akisema hivyo Tanzania.
1: Hayo ni miongoni mwa mengi.
14: Miongoni mwa mengi aliyozungumza na kwa dokezo tu lakini amezungumza kwa uwazi. Sasa watu wanachangia maoni huko. Kuna mtu anaitwa George Edward anasema tuombe Mungu tuzeeke na akili zetu kama huyu mzee. Daniel Frank Nyanda huyu anasema huyu mzee wetu Jaji Joseph Sinde Warioba hakika apewe maua yake angali yuko hai, pia Mwenyezi Mungu amlinde na maadui wasiotaka ukweli wake. Kuna Amina Juma huyu anasema huyu sasa tumtambue kama baba wa taifa wa pili. Na maoni yako mengi. Kuna Dank Slam Ank, yeye anahoji Tanzania mwaka gani ulifanyika uchaguzi wa haki? Ni chuki binafsi tu na choyo inamsumbua huyu mzee. Ni maoni ya watu kadha ambao yapo katika mtandao kuhusu hili. Labda kama nina nafasi kidogo au tukomee hapo.
1: Kwa kweli Sudi, naomba tukomee hapo na wala tusiongeze kitu kwa sababu naona tumeshaambiwa muda wetu umeisha. Tuangalie pia kwenye mitandao yetu tumeandikiwa hapa na wafuatiliaji. Ninaanza kuangalia kwenye kurasa za Facebook na Instagram. DJ Shukuru Musai wa Butembo jimboni Kivu Kaskazini Kongo anasema Yoweri Museveni ameongoza kwa miaka 40 ndio kuna uthabiti, lakini pia ukosefu wa mzunguko wa madaraka, majukumu aliyompa mwanae Muhoozi ni ushahidi wa uwazi wa mpango wa urithi wa familia si jambo bora kwa Afrika Mashariki. Francis Jackson anasema vikwazo vya Marekani kwa makampuni yanayoshirikiana na Iran, kwani dunia ipo kwa ajili ya Marekani? Na je, mataifa yakionyesha msimamo wa kuitenga Marekani kaanzisha mfumo mpya, nani ambaye atamhitaji mwenzie? Haya ni maswali mazito haya kutoka kwa Francis Jackson, lakini tunamwambia endelee kutufuatilia, kuna wakati atasikia majibu yake. Sudi
14: Lucas Zabroni wa Bugulika, Mwanza, Tanzania, sema kila la heri Rais Museveni katika kuapishwa kwako. Natumai huu ndio muula wako wa mwisho, uache wengine. Freddy Bugwi anasema wezi wametuibia matrilioni na rasilimali zetu, leo hii wanatupa masalia ya kutupumbaza. Waafrika kataeni hayo hiyo misaada ya wazungu na tujipange kwa maendeleo yetu wenyewe.
1: Huyo nadhani anazungumzia kile kinachoendelea huko Nairobi. Na Oscar Silidio wa Kitobo Muleba anasema nimpongeze Rais Museveni kwa kuongoza miula mingi nchini Uganda, bado huo ni uchu wa madaraka kutokana na umri na muda aliyoongoza. Basi tuishie hapa msikilizaji, lakini endelea kuwa nasi, muda mfupi baadaye utasikia makala.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Nam, mimi ni Choo Chinjogopa. Ni mwaka mmoja sasa tangu bodi ya ithibati waandishi wa habari nchini Tanzania ianze kazi ya kuwasajili waandishi wa habari, hatua ambayo imeshuhudia baadhi ya wale waliokuwa katika tasnia hiyo wakitupwa nje kutokana na kukosa sifa. Lakini sasa bodi hiyo inaonekana kubadili gia, ikianzisha hatua nyingine ambayo imelenga kuwatambua waandishi wa habari wanaotaja kwamba ni wakongwe, ambao awali kwa mujibu wa sheria huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 hawakuwa na sifa ya kuendelea kuwa ndani ya tasnia hiyo. Hatua hiyo ya uanzishaji mchakato wa kuwatambua waandishi hao wa habari wakongwe imekuwa kijadili kila kona wakati huu nchini. Kujua mengi zaidi juu ya hali hiyo, kinaga ubaga kwa leo inaye kaimu mkurugenzi wa bodi ya ithibati Patrick Kipangula. Kwanza, sheria yenyewe inasemaje, naibu mkurugenzi?
2: Sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 sura ya 229 pamoja na mambo mengine iliainisha, ukisoma na kanuni zake imeainisha sifa za mtu kuwa mwandishi wa habari. Na sifa hizo ukisoma kwenye kanuni inasema kwamba ni kuanzia mtu mwenye ngazi ya diploma ya uandishi wa habari au masomo yanayohusiana na hayo ndio anaweza kupata ithibati. Na katika kipindi hicho sasa, wakati mwaka ule sheria inapitishwa, tayari kulikuwa kuna watu ambao wanafanya kazi za kihabari ambao walikuwa hawako kwenye mfumo huo wa kuwa na hayo matakwa ya kisheria. Kwa hiyo kuna waandishi wa habari ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu sana katika sekta ya habari, ambao sasa hawa kwa kiwango kikubwa wamechangia maendeleo ya sekta ya habari hapa nchini. Na kwa nini sasa tumekuja na huo mwongozo? Kama Mheshimiwa Waziri alivyosema wakati anasoma hotuba yake kwamba bodi ya ithibati ya waandishi wa habari sasa inakuja na mwongozo wa kuwatambua wale ambao ni wakongwe tunasema, ambao wamechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta hii ya habari. Na labda ieleweke kwamba hajasema kwamba tunawarejesha, hapana. Yaani ni kwamba mwongozo unaandaliwa ambao sasa utaweka mazingira ya kisheria ya kuweza sasa kuwawezesha hao waandishi wa habari wa kongwe kutambuliwa na kupewa ithibati. Na mwongozo huo sasa utaweka vigezo maalumu ambao vitawekwa sasa ili sasa waweze kutimiza hivyo vigezo na ndio waweze kutambuliwa na kupewa ithibati.
1: Unasema kwamba hamwarejeshi, lakini sheria ilisisitiza kwamba kama huna sifa ulizozitaja kiwango cha elimu huwezi kushughulika na kazi ya uandishi wa habari hapa Tanzania kuchakata habari. Bila shaka walikuwa kando, sasa walishaondolewa katika nafasi ya uandishi wa habari.
2: Na ni kweli waliondolewa, na labda niseme tu pia kwamba ukisoma sheria na kusoma kanuni ya 19, kanuni ndogo ya pili ya sheria kanuni za sheria huduma za habari, kanuni imewapa mamlaka bodi ya kuweza kutambua watu kama hao, na kwamba kwenye ile kanuni inasema kwamba tunatakiwa tuwape ithibati ya kudumu au tunasema life membership accreditation. Sasa life membership accreditation ni mamlaka, ni jambo ambalo bodi imepewa discretion au imepewa iamue yenyewe namna gani itaweka mazingira ya kuwatambua watu kama hao. Na kuwatambua watu kama hao tunasema wakongwe kwa sababu kweli watakuwa wakongwe, sio mtu ambaye anasema na miaka 2, 3, 4 anasema ni mkongwe, hapana. Itakuwa ni kweli ambaye ni mkongwe na atathibitisha kweli kwamba ameisaidia au amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta ya habari ili sasa aweze kutambuliwa na bodi.
1: Unasema lazima kutakuwa na vigezo na lazima awe mkongwe. Ni dhana pana hii ya mkongwe. Sasa kwa kuanzia huo kongwe wenyewe mnaupimaje?
2: Au kongwe tunaupima kwa namna nyingi, kwa maana ya kazi mtu anazozifanya, kwa maana ya umri, kwa maana ya masuala mengi tu ambayo yanaendana na shughuli na uzoefu ambao mtu alikuwa nao na mambo ambayo yameyafanya makubwa ambayo yanaweza kuwa yamechangia kukua kwa sekta ya habari hapa nchini.
1: Na kwa nini sasa mmefikiria wakati huu kuwarejesha hao watu mnaoita wakongwe? Kuna kitu mmebaini katikati tangu kwanza kutekeleza kwa sheria hii?
2: Labda niseme kwa ili swali nimekuwa nikilizungumza na nimekuwa nikiulizwa mara kwa mara kwamba kuna hawa ambao wanaonekana wamefanya kazi kwa muda mrefu mnawatambuaje? Nimekuwa nikilizungumza mara nyingi kwamba kuna mwongozo utaandaliwa ambao sasa huo utawatambua hao watu, na utawatambua kwa vigezo, sio kuwatambua tu kwa maana ya kitu chepesi, hapana. Utawatambua kwa vigezo ambavyo kweli bodi inatafakari na kuona kweli huyu mtu amechangia kwa kiwango kikubwa na kweli huyu mtu amesaidia sekta ya habari kukua hapa nchini.
1: Na mnatarajia kwanza kuwatambua rasmi lini kwa mujibu wa mwongozo mtakaouandaa?
2: Kwa mujibu wa mwongozo tunaanza kuwatambua Julai mwaka huu. kuanzia tarehe 1 Julai mwaka huu ndio tunaweza kuanza huo mwongozo utaanza kutumika sasa.
1: Kwa hali ilivyo hadi sasa, unaitazama vipi sekta ya habari tangu mwanzo kutekeleza sheria hii?
2: Naweza kusema kwamba sekta ya habari inakuwa, kwa sababu inakuwa tumeona kwenye mwitikio wa toa ithibati kwa waandishi wa habari. Labda niseme takwimu tu kidogo kwamba mpaka sasa tumeshasajili waandishi wa habari 4400 na tumeshatoa ithibati kwa waandishi wa habari 3400 hivi nao. Kwa hiyo hawa ambao wabaki tunaendelea kuchakata ili kuendelea kuwapa ithibati. Kwa hiyo kuna mwitikio mkubwa sana kwa watu kujisajili na kupewa ithibati na kuona umuhimu wa kuwa na ithibati ili waweze kufanya kazi kwa mujibu wa matakwa ya kisheria ambavyo yanahitaji.
1: Kuna dhana pia inasambaa na inazungumzwa sana kwamba kuhusu hao wakongwe ambao waliondolewa na baadhi ya wengi tu waliondoka. Pengine sheria hii ilipoanza kutekelezwa rasmi ililenga makundi fulani ya watu na wengine wajaribu kuhusisha hata yale yaliyojitokeza katika mchakamchaka wa uchaguzi, na sasa uchaguzi wengine wanasema ushakwisha, turejeshe tu hawa ambao walikuwa tishio katika vyombo vya habari.
2: Hapana, haiko hivyo. Labda niwarudishe nyuma tu kwenye sheria kwamba sheria mwaka 2016 ambayo ni miaka 10 sasa zimepita, ukisoma kifungu cha 67 cha sheria ile kinaeleza kwamba kutakuwa na kipindi cha mpito cha miaka 5 wale watu ambao hawana sifa ya kuwa na elimu ambayo imetajwa kwenye sheria basi waende shule wakasome ili wapate sifa. Na tangu sheria imepita sasa miaka 5 ikapita na miaka 5 mingine ikapita. Kwa sasa ni miaka 10 ambayo imepita tangu sheria itoe kipindi cha mpito kwamba watu wajiandae na zoezi hili na waende shule wakasome. Na kiwango cha diploma hapa nchini kwetu ni miaka 2 mtu anakuwa amemaliza kusoma diploma. Kwa hiyo mtu amepewa miaka 10 then anasoma miaka 2. Kwa hiyo ni muda mrefu sana umepita na muda ulikuwa kutosha kabisa mtu kusoma ili kuweza kujiendeleza ili apate ile sifa ya kisheria ambayo imetajwa. Na hili sasa bodi imechukua kama kigezo pia kwamba watu walipewa miaka 10, wamepewa miaka 5, imeongezeka mikoa miaka 10 waende shule. Sasa ili sasa mtu apewe kweli hiyo ithibati ya kudumu au ithibati ya ukongwe, ni lazima kweli awe ameithibitisha bodi na tumejihakikishia kweli kwamba huyu mtu alikuwa hana uwezo wa kujiendeleza katika kipindi cha miaka 10 ambacho watu walipewa muda huo.
1: Kwa hivyo bodi mtakuwa na jopo maalum kutambua na kutathmini hao wakongwe ili waweze kurejea katika tasnia.
2: Kabisa, lazima bodi lazima ikae tathmini na kuona huyu mtu, kwa sababu nimesema lazima aithibitishe bodi kwamba kweli amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye ukuaji wa sekta ya habari hapa nchini. Kwa hiyo bodi itakaa na kutafakari na kuchambua kwa kina kuona je, huyu mtu anastahili kweli pewa.
1: Mwanzo umesema kwamba kuna zaidi ya waandishi wa habari 4000 tayari washasajiliwa na bodi tangu mwanzo ya mchakamchaka huu wa kusajili waandishi wa habari. Unaridhishwa na kasi hii?
2: Labda niseme kwa maana ya muda ambao tumefanya, kasi inakwenda vizuri kwa sababu tumeanza kusajili waandishi wa habari mwaka jana mwezi wa 5. Kwa hiyo ni chini ya mwaka mmoja tulikuwa tumeshasajili waandishi wa habari 4000 na zaidi. Kwa hiyo ni kasi ambayo inakwenda vizuri. Tunawapongeza wale vyombo vya habari ambao vimehimiza na waandishi wa habari ambao wamejisajili ambao wanaendelea kutimiza matakwa ya kisheria. Lakini pia bado kuna waandishi wa habari wengine ambao wako mtaani bado hawajajisajili na hawajapewa ithibati. Hao pia tunaendelea kutoa elimu ili waweze kujua umuhimu wa ithibati ili waweze kujisajili na kuweza kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa.
1: Unasema kuna baadhi ya waandishi wa habari wako mitaani hawajajisajili lakini wanaendelea kufanya kazi ya waandishi wa habari. Kwa hiyo bodi mnawalea?
2: Hatuwalei kwa sababu sheria inasema kufanya kazi ya uandishi wa habari bila ithibati ni kosa. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuchukua hatua kwa wale ambao hawana ithibati kwa kuwaondoa.
1: Naam, ni naibu mkurugenzi wa bodi ithibati ya uandishi wa habari nchini Tanzania Patrick Kipangula katika makala haya ya Kinaga Ubaga ambayo kwa sasa ina la ziada. Mimi ni wako wa kawaida Joe Chinjogopa. Kwaheri mpaka wakati mwingine.

0: Bado tunaendelea kukuletea makala msikilizaji, wakati huu ni wanawake.
1: BW. Wanawake na maendeleo.
2: Katika mkoa wa Kigoma na maeneo mengine nchini Tanzania, unyanyasaji wa kijinsia yani GBV bado unaenea licha ya juhudi mbalimbali za kulishughulikia tatizo hilo. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa matukio mengi ya ukatili hufichwa. Kwa nini waathirika huamua kukaa kimya?
3: Watu wengi hawawezi kuripoti ukatili kwa sababu wanaogopa. Huenda aliyemfanyia ukatili huo ni mtu mkubwa, kiongozi au anakuwa ana silaha fulani. Akitoa taarifa anahofia maisha yake.
2: Hiyo ndiyo mada yetu katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Prosper Kuigize. Karibu. Ripoti rasmi za Benki ya Dunia, Wizara ya Maendeleo ya Jamii ya Tanzania pamoja na Ofisi ya Taifa ya Takwimu zinaonesha kuenea kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mkoa wa Kigoma unashika nafasi ya 7 kwa asilimia 61, ukitanguliwa na mkoa wa Shinyanga ambao unaongoza kwa asilimia 78. Wakati huo huo, visa vichache zaidi vimeripotiwa katika mkoa wa Kaskazini Pemba kwa asilimia 8 kulingana na ripoti za mwaka 2022-2023. Je, ukatili wa kijinsia ni nini? Tausi Baraka ni afisa ustawi wa jamii katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma.
4: Ukatili wa kijinsia tunasema kwamba ni ukatili dhidi ya watu wazima, aidha mwanaume au mwanamke. Mwanaume anafanyiwa ukatili kwa sababu ya nafasi yake ya kuwa ni mwanaume, au mwanamke anafanyiwa ukatili kwa sababu ya kuwa mwanamke. Lakini kuna ukatili dhidi ya watoto.
2: Kufahamu aina za ukatili ni muhimu ili kuhamasisha jamii kutoa taarifa. Je, viashiria gani vinavyotambulisha ukatili wa kijinsia?
4: Kuna ukatili wa kimwili, vipigo, kuna swala zima la ukatili wa kiuchumi kwa wanawake. Familia kwa pamoja wanafanya biashara, hizo wanalima, lakini inapofika habari ya maamuzi, mwanaume ndo anachukua nafasi ya kwamba yeye ndo kichwa cha familia. Kuna ukatili wa kingono, tunaona wanawake wamekuwa wakipitia matukio ya kubakwa. Lakini pia masuala ya ulawiti yapo sana kwa hivi sasa. Watu ni mume na mke, lakini anamuingilia kinyume na maumbile.
2: Utandawazi pamoja na matumizi yasiyo sahihi ya teknolojia za kidijitali kama simu na runinga vinatajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia kuenea kwa ukatili. Aidha, visa vingi havijaripotiwa kutokana na hofu na vikwazo vya kijamii, jambo linalozuia mamlaka kutoa msaada kwa wahanga. Managwa Boaz, afisa ustawi wa jamii mjini Kasulu, anafafanua.
5: Mwamko kwa jamii wahanga na ndugu wa wahanga wenyewe, mtikio wao sio mkubwa sana, kwa sababu pia jamii imekuwa ina mtazamo hasi wa kuhofia mgogoro na jamii husika au na familia husika.
2: Kupitia ushuhuda wa manusura, ufuatiliaji wa dawati la jinsia na watoa huduma walio mstari wa mbele, inaelezwa kuwa elimu kwa jamii hasa kwa wanaume inaweza kusaidia kupunguza ukatili. Hata hivyo, Rebecca Rocky, mratibu wa kituo cha watoto wanaoishi katika mazingira magumu, anasema hata wanaume hukumbana na ukatili lakini hukaa kimya.
6: Tena kama mwanaume hawezi kabisa kwenda kuzungumzia swala ukatili nyumbani yanalofanywa. Kwa mfano, mwanamke akiwa yenda na miliki uchumi, akija nyumbani mwanaume siku hiyo amepambana siku nzima hajafanikiwa kupata chochote cha kuleta nyumbani, mke akamwambia utakula ulikopeleka mboga. Ile moja kwa moja ni ukatili, lakini kwa sababu ni mwanaume atakufa na tai shingoni.
2: Kwa mujibu wa tovuti ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu, wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 49 ndio wanaoathirika zaidi. Katika kipindi cha mwaka 2022 hadi 2023 kuliripotiwa visa 37,448 kwa wanawake na visa 30,566 kwa wanaume. Je, nini kifanyike kukabiliana na hali hii? Tunahitimisha na maoni ya Rebecca Rocky.
6: Tuendelee kutoa elimu, watu wapate elimu ya masuala ya ukatili kuanzia ngazi za chini, wakiwa wako bado watoto wadogo, wafundishwe ukatili namna gani unavyotokea. Tusiogope kuzungumza, zungumza usaidiwe.
2: Msikilizaji, kwa nukta hiyo, makala ya wanawake na maendeleo haina la ziada kwa sasa. Ulikuwa nami Prosper Kuigize, hadi wakati mwingine, kwa heri.
0: Sudi.
7: Naam.
0: Haya, tumepunguza makala mbili hapo. Bado tuna makala moja, lakini hebu tupunguze kwanza wakati dakika kama mbili tatu tuambie kuna nini bado uko kwenye mitandao.
7: Kuna mengi lakini miongoni mwa yale ambayo yanajadiliwa wakati huu ni pamoja na lile sakata la Ramaphosa Afrika Kusini. Kuna maswali ambayo bado yanahitaji majibu. Ipo hoja ambayo inaulizwa pengine na wengi wanasema je, ikiwa fedha zilizokuwa zimefichwa kwenye shamba zilikuwa halali, umelitaja falafala.
0: Lakini nimemsikia mtaalamu mmoja hapo anasema ni palapala.
7: Palapala. Kwa nini zimehifadhiwa kwa njia hii isiyo ya kawaida na sio katika mifumo rasmi ya kibenki? Hilo linaathiri vipi wanahoji pengine uongozi wa rais? Na kwa kuzingatia kwa bunge liliwahi kuzuia uchunguzi ule mwaka 2022 nakumbuka. Lakini mahakama hiyo ya juu ikaamuru uchunguzi huo ulianze tena. Je, hilo nalo linaonesha kwa kiasi gani linaweka wazi udhaifu wa taasisi za kisheria za Afrika Kusini ambazo pengine wakati fulani zilikuwa zinaonekana kama madhubuti kwa Afrika? Iko hoja nyingine lili iwapo rais ataendelea kubaki madarakani licha tuma hizi zinazoendelea, ni kwa kiasi gani jambo hilo litaathiri vita dhidi ya rushwa katika taifa hilo? Sasa ndo maswali mengi yao, lakini yote kwa yote katika ukurasa wetu, kurasa zetu zote za Instagram, Facebook na channel yetu ya YouTube, kuna video inayotazamwa sana ambayo imefanywa na Jacob Safari ikionyesha Ramaphosa akigoma kujiuzulu. Wazi kabisa mwenyewe anaonekana kwenye picha pale. Anasema mimi siwezi na atapambana kisheria katika kumngoa. Sasa imezusha mijadala huko.
0: Kuna mengi, kuna mengi yanaendelea kwenye swala bunge, nalo lina michakato inaendelea huko. Na yeye mwenyewe amesema ajiuzulu. Basi mambo ni mengi.
7: Kuna Franco Kisanga wa Isebenia boda ya Kenya huko anasema ikumbukwe tu linapokuja swala la kutenda haki kwa viongozi wa Afrika huiwa sana vigumu, sijui kwa nini sheria haiumi upande wao. Na nafasi bado.
0: Una nafasi?
7: Kuna ujumbe mwingine, mtu anaitwa Aaron Makunza anasema upo uwezekano ikawa ndo mwanzo wa mwisho uliojaa aibu kwa rais wa Afrika Kusini.
0: Hata mchambuzi mmoja nimesikia anasema sijui kama atamaliza muhula wake, lakini tusubiri mambo yatakavyomalizika. Sudi, asante sana na kushukuru.
7: Nami nashukuru.
0: Asante Sudi, basi wakati huu tena tunaendelea na makala.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu sana katika makala ya Vijana Tugutuke, ambapo hii leo tunazungumzia swala zima la ajira, vijana wa Tanzania kuweza kuchangamkia fursa za ajira ambazo zipo nje ya nchi yao, nje pengine ya Afrika na maeneo mbalimbali. Mimi naitwa Anwar Mkama, nipo na vijana hapo, watajitambulisha majina yao na wanapotokea pia.
8: Naitwa Elizabeth John, natokea Mikocheni A.
9: Na mimi naitwa Hussein Ibrahim kutoka Ubungo.
10: Na mimi naitwa Johnson Livingstone kutoka Kigamboni.
2: Tusalia kwako Johnson Livingstone.
10: Naam.
2: Mambo vipi?
10: Kwema.
2: Hebu tuambie kuhusiana na swala zima la ajira.
10: Ndio.
2: Bomu limekuwa hili likizungumzwa maeneo mbalimbali kwamba si tu Tanzania, hata kwingineko, kwamba ajira ni changamoto katika nchi hizo husika.
10: Yeah.
2: Kwa namna gani unafikiri Watanzania wanachangamkia fursa za ajira nje ya nchi, hasa vijana?
10: Mila na tamaduni hasa za kijamii zinawafunga sana vijana, kwamba kijana anapokuwa anaaminishwa kwamba wewe, hasa vijana wa kiume, anaaminishwa kwamba wewe ndio mlezi wa familia, wewe kitoka baba, wewe ndio kichwa cha familia.
2: Wewe kama mlezi ndio usiondoke sasa.
10: Sasa kusa, ile kwenye kuacha familia, unakuta ameaminishwa kwamba upasi kuwa mbali na familia yako. Wewe inabidi uipambanie familia yako. Wewe ndio inabidi uwe mwangalizi wa familia yako. Wewe ndio mlinzi wa familia yako. So unakuta hii inawalimit vijana wengi kwenye kufata fursa nje ya mipaka ya Tanzania, lakini ndani ya mipaka ya Tanzania unakuta wengi wanajitolea kufanya hizi kazi wanazozipata. Lakini sasa ukimwambia atoke nje ya mipaka ya Tanzania akifikiria kuacha familia yake nyuma, inamuia kitu kigumu sana.
2: Hapo namzungumzia kijana wa kiume bila
10: shaka. Yes, kijana wa kiume.
2: Hem, tumpe Eliza. Kwanza unakubaliana na alichosema Livingstone?
8: Sikubaliani naye asilimia zote. Labda naweza nikampa asilimia 40 za kukubaliana naye.
2: Kwa kifupi ana si.
8: Yeah. Zani kama kijana, vijana wa kiume wanaona kama wenyewe ni kichwa cha familia, labda wanabidi waongoze familia au familia iko mabegani mwao. Hapana, ni kwamba nikichukulia in general vijana wengi tunaogopa kwenda kufanya applications za nje. Tunaona kama fursa ni chache, yani watu wengi wanaona fursa ni nyingi, lakini kuna watu wengi pia ambao wanaona fursa ni chache.
11: Chache ndani, chache nje.
8: Chache nje, kwamba wanaona kama vile vigezo hawana. Kwa mfano kuna ajira kama hizi za uapea.
11: Ni
8: ajira hizi ni za I think ni za zile za ma house girl, yeah, home caring babies nini. Hawahitaji, I think hawahitaji hata huo umesoma sana. Yes, skills zile za kumtekea mtoto ni kama hao ma house, nani home wanao nani watoto, mm-hmm. wanaotekea watoto manyumbani. Lakini watu wengi kwa wakiogopa kufanya hizo application, kuomba hizo kazi, kwa sababu wengi naona kama Wakenya wana apply wanaenda labda nchi kama Germany, kwa hiyo ni opportunity nzuri na wanalipwa vizuri I think, lakini kwa sababu ya watu wanaona kwamba hizi ajira kwenda kuishi na wazungu au kufanya hizi kazi lazima niwe na degree au na diploma au vipi. Kwa hiyo sioni kama ni mindset tu za watu.
11: Fikra na maana. Yeah. Sawa. Useni wewe unasemaje? Swala la lugha linazungumzwa pia kwamba vijana wa Kitanzania pengine wanaogopa lugha ya Kiingereza na hawapo mahiri katika lugha ya Kiingereza. Hilo likoje?
9: Ni sahihi kabisa. Ni kitu moja wapo ambacho kinasababisha hata vijana wengi wa Tanzania kutoku apply kazi kutoka nje ya nchi, kwa sababu wanaamini kabisa kule wataishi maisha magumu katika mawasiliano, kwa sababu vijana wengi hatujui Kiingereza, si ndio? Kwa hiyo tukienda kule lugha ya mawasiliano itakuwa ni ngumu kweli kweli. Licha hivyo, lakini pia vijana wengi wa Kitanzania kuna madhila ambao wanakutana nayo huko wakishaenda. Kwa hiyo wanakuwa waoga, licha wanaweza kawa lugha wanajua, lakini wanakuwa waoga kutokana na shughuli ambazo wanaenda kufanya kule na mambo ambayo wanafanyia. Wanakutana na madhila makubwa kweli kweli, mfano kuteswa, kunyanyaswa. Kwa hiyo hiki ni kitu moja wapo ambacho kinawasababisha vijana wengi tusikimbilie fursa za nje ya nchi.
10: Yes, umeongea swala la lugha kwa wasomi. Sasa ndo tunarudi kwenye ile pointi yangu. Yes, inawezekana lugha isije ikawa kikwazo, lakini anafikiria kwa mfano mtu amesoma mpaka masters kweli, ana vieti kila kitu, anaanza kufikiria nitoke ndani ya nchi yangu niende nje nianze moja, wakati hapa ndani nina uhakika nikijitolea tu kwenye kampuni za watu binafsi hapa nina uhakika kupata kila kitu. Wengi wao mtu from the scratch mpaka anafika masters amelelewa Tanzania, kasomea Tanzania, haso za wazazi wake zote ameziona. Sasa akimaliza anafikiria mimi tunategemewa kwenye familia, alafu nitoke nikaanze tena moja nje ya familia. Hapo kuna costs za nauli, sijui nitafika wapi, sijui nitalala wapi, nianze kutafuta. Kwa hiyo naona bora nikajitolee tu hapa. Umo kwenye kujitolea nitapata kazi kuliko kutoka hapa nende nje ya nchi ambako sina uhakika na kwenye yako nina beti. Au yes, nimesha apply, jini kifika mateso, manyanyaso hayo, bora niendelee humu Tanzania. Sasa ni mwisho utakuwaje?
11: Haya, Livingstone, kuna mgeni ameingia. Okay, bwana, jina lako?
12: Naitwa Bonifas Masau.
11: Wewe kwa maoni yako, Bonifas, kwa nini unafikiri vijana wa Tanzania sio wengi kwenye wanaopata ajira nje?
12: Naona moja ya sababu ni kwamba ndio fursa zinaweza kuwepo za kufadhili hizo, lakini bado ile kwamba kwa namna gani wanaweza kuzipata hivyo. Ukiniambia kwa mfano mimi kwamba kuna fursa za nje na kufadhili na kila kitu, ni kwamba kuna gharama pia. Tunaangalia gharama. Bado pia tunaangalia namna ya mtu anavyoishi, kwamba tunapotoka tunaenda wapi. Ehe, kwa hapo pia kuna swala la hiyo kitu kinahusiana na nini? Kwamba nikienda kufanya hicho kitu kitanipa manufaa yoyote, au nikienda huko nakoenda kuna faida yoyote ambayo nitaipata zaidi ya hapa nchini kwangu?
11: Turudi kwa Eliza tukiwa tunafunga kipindi chetu hiki cha vijana tugutuke. Eliza, wewe binafsi umeshawahi kuomba kufanya kazi nje nje?
8: Niseme sijawahi kuomba kazi 100%. Niliomba scholarship miaka mitatu iliyopita.
11: Ya masomo.
8: Ya masomo. Moja niliomba Malaysia na nyingine nikaomba chuo kimoja cha MD6 University kiko Dubai. Lakini kitu ambacho kilinifelisha ni kuwa sina passport. Kuhangaikia passport nini baadaye, na kile kipindi kwa sijipanga vizuri hivyo. Kwa hiyo sikuweza kufanikiwa kuipata ile scholarship. Lakini muda mwingine nahisi kitu ambacho kinatunyima fursa ni uzembe wetu wenyewe.
11: Ndio nilikuwa nataka nikuje. Bwana, wangapi wana passport hapa? Sawa. Kwa Huseni ndio tuendelee lakini tuendelee.
8: Kwa hiyo uzembe wangu ulinifanya mimi nikakosa ile fursa. Ningekuwa nayo ningepata.
11: Unafikiri kitu gani kifanyike kwa vijana pengine?
8: Kwanza vijana kama vijana wachangamkie fursa, waache kuspend muda mwingi online, kuperuzi tu ile, kucomment vitu vya ajabu, kufanya vitu vya ajabu mitandaoni, waangalie, wa focus kwenye kutafuta fursa wenyewe. Serikali haiwezi kuja kukutafutia wewe fursa wakati fursa zinapostiwa. Kwa mfano kuna kuna embassy, ukifuatia kwenye website hizi za balozi wanaposti sana fursa.
11: Hussein.
9: Naam. Kwa mimi kitu ambacho nashauri kwa vijana wenzangu, kwanza vijana tuache nidhamu ya uoga, kwa sababu vijana wengi tumekuwa na nidhamu ya uoga. Hali ya kuwa kujitafuta nyumbani ni ngumu sana. Yaani hata ukiwa mfano ningekuwa mkoani, kujitafuta ni ngumu kuliko hapa Dar es Salaam, kwa sababu kule unakuta unajiogopa. Muda mwingine unajitafuta kwa kujiogopa, unaona aibu kutokana na kazi ambayo unafanya. Lakini nikitoka nje naweza nikafanya kazi yoyote ile ambayo naweza nisijiogope, naweza nikafanya na nikajiingizia kipato.
11: Sawa sawa. Tumalize na Livingston.
10: Vijana tukijiwekea malengo, lazima utafocus kwenye vitu usika ambavyo umejipangia wewe kama kijana. Lakini pia matumizi mazuri ya mitandao. Unajua sasa hivi tunasema kwamba dunia ni kiganjani. So the more we use our social networks, ndivyo the more tunabidi tutengeneze opportunities zetu binafsi.
11: Sawa sawa, huyo ni Livingston, na niwakumbushe tu juzi tu bodaboda alipata mchongo wa ajira 500, si ndio?
10: Yes, yeah, yeah, ndio.
11: Wanajiuliza jamani, tuni Dubai sisi? Bure kabisa. Ndio unaenda. Sawa sawa. Sasa basi nawashukuru sana jamani.
10: Nashukuru.
11: Sawa sawa. Na mjadala ulikuwa ni mzuri sana. Nikukumbushe msikilizaji kupata Hussein Ibrahim, lakini pia Johnson Livingston, Elizabeth John, Boniface Masau nilikuwa naye hapa. Mimi naitwa Anwar Mkama, katika vijana tugutuke DW Kiswahili. Asante na kwaheri kutoka Dar es Salaam.

0: tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga ninakusomea kwanza ujumbe wako ambao umeniandikia hapa, na ninafungua ukurasa wa Facebook na Instagram hapa. Ninamwona Saidi Abdalla anasema, mimi siwaamini hata viongozi wa Ulaya, misaada hiyo ni rasilimali zetu walizopora na wanaendelea kutupora. Abdul Swamad Habonimana yeye anasema, kila uchao Rais Trump anatoa vitisho dhidi ya Iran, lakini uhalisia hakuna kinachofanyika, watu wamechoka na vitisho. Saleh Mkoma wa Shilui Singida anasema, Iran na Marekani malizeni tofauti zenu, dunia tunachoka na machafuko, maslahi ya wachache yanagharimu maisha ya wengi. Anthony Benny Paul kutoka Nairobi, Kenya anasema, adui wa rafiki yako ni adui yako. Macron ametimuliwa Afrika Magharibi, leo hii tumpokee Afrika Mashariki kama rafiki yetu, afanye uwekezaji kwetu, maana yake sisi pia tutakuwa ni maadui wa watu wa Afrika Magharibi, tusije tukajutia na sisi. Huruma Mosha wa Marangu, Moshi, Tanzania anasema, Cyril Ramaphosa kukataa kujiuzulu wala sishtuki, kwani ndio viongozi wetu wa Afrika walivyo, yani akibahatika kuongoza nchi ndio kuona kwamba yeye ndio mwenye akili sana kuliko wananchi wote. Shija Moshida Msabila ametuandikia kutokea huko Tanzania, anasema, hivi Marekani anajiona bingwa wa dunia, kaingiza kwenye machafuko na sasa anachagua nani awekewe vikwazo na nani asiwekewe, Umoja wa Mataifa unafanya nini? Franco Kisanga wa Isabania Boda, mji Kasoro Bahari, Kenya, anasema, watangazaji wote wa DW Kiswahili niko nanye hadi tamati, nawapenda sana kwa matangazo yenu. Asante sana Franco, na tunashukuru sana kwa kutufuatilia. Boni Mashinji anasema, Ramaphosa atupilia mbali kujiuzulu kwa Afrika, hapa madaraka matamu sana na hata kumwaga damu za watu ni kawaida. Haya ni maoni ya Boni Mwashinji. Huyo Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, naye anasema, ni shukuru na kuipongeza DW Kiswahili kwa matangazo murwa na yenye tija kubwa. Asante sana Elisha. Na ninamalizia na ujumbe wa Jovinans A Matayo, anasema, hawa Marekani wameshindwa na vita na anasema, vikwazo haviwezi kurudisha nyuma Iran, Trump ni mbabaishaji tu. Huo ndio ujumbe wangu wa mwisho, msikilizaji, ambao ninausoma hii leo, na ndivyo ninavyohitimisha matangazo yetu ya mchana hadi saa 12 kamili za jioni. Kutana nasi wakati huo, naitwa Lilian Mtono.
1: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali.

0: betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 09 au 0636358 90 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe.
4: Sasa
3: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
5: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka

siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

0: Sikiliza, zungusha, weka
1: ngome ya burudani.
0: Playlist ya kwanza ya DJ.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Leo bwana ni Jumanne.
1: Yaani ukiachana na Jumanne jibu kujiuliza ngoma ya Mboso
0: robo saa.
1: Hivi kumbe kuna wanaume pia wanaenda kwa waganga kwa ajili tu ya kwamba mapenzi yake yanyoke.
0: Ah, sasa tusikoroge wewe mtoto wa mtu ni nani?
1: Mtoto mama. Mimi nachojoa watoto wa kike. Sasa watoto wa kiume wanaenda kufanya nini?
0: Sasa mtoto wa kiume sasa kama unalijimama vipi?
1: Takuroga wewe. Kwa nini nijimama tu lakini watu wakaida?
0: Ah, sasa liga yangu tukasumbua na nini? Katika stress.
1: Kwa hiyo huyo best alikuwa na jimama.
0: Ila si shauri vijana zangu mfanye mambo ya namna hiyo.
1: Sasa kama kuna mtu unampenda afu yeye anaonekana chenga chenga nyingi.
0: Pengine sio riziki yako.
1: Sio fungu lako. Mapenzi shikamo.
0: We are back as usual kwenye MIC time hii hapa mwanangu. Zinasikika sauti za watu wawili bwana, yes, kwa sababu yes. Ngome burudani ipo kwa hewa, tunapepea, tunatambulisha utambulisho kupitia frequency za masafa 91.7 Mazingira FM Radio. So big shout kwa leo ndio wote ambao tayari mmesha join na sisi. Mimi najua kibia ndio kuna kijua kinakanyaga mwanangu. Lakini tunasepa nalo, kuna namna
1: hicho kijiwe hicho
0: mwanangu kwenye 1 and 2 mwanangu, tumeweza kufungua na single ambayo inatoka kwenye Poison Medicine ya kwake Ibra Story, single ya kwanza kabisa kwenye EP ya kwake. Lakini wandie ni kama vile tumemleta hapa bwana, tutauza vikaranga karanga, lakini tutapata chakula wandia wandia yusiki tunaelewana.
1: Yani ukishasema hivyo tayari mshikaji anakuwa ashajua nini kilikuwa kina happen au nini kinakuja.
0: Yeah, au sio? So hii hapa ni Mboso, nafasi ya tatu kwenye playlist ya kwanza. Mr. DJ anakuambia nusu saa mwanangu. Angel anakuambia kwamba kuna mstari umemkosha, kwamba hivi na nyinyi wafrana huwa mnaenda kuroga.
1: Yaani mnaroga kabisa. Na tunaona watoto wa kike ndio wanalia sana kuhusiana na nyinyi.
0: Hatuamini katika imani hizo, lakini Mboso bwana, kuna mashairi fulani hivi ameyachezesha humu ndani, lakini ametufanya tuweze kuonekana kama vile tunapitaga kwa
1: na nyinyi mnawanga.
0: Sangoma.
1: Fanyie kitu. Yule mtoto wa chuo kikuu basi asiweze kunipo.
0: Tumroge mtoto wa mama mkwe. Hey.
1: Yeah.
0: Hapana, siwezi kumroga mtoto wa mama mkwe.
1: Wewe si ndo unasema ni bora unachokiwaza?
0: Ni bora tu ni shinevu hivyo kibishi mwanangu. Ni mroge mtoto wa mama mkwe.
1: Na yule mtoto wa mama mkwe yuko ndani na wewe, yuko zero distance, lakini anamtaja mtu mwingine. Nini unakifanya? Si lazima utamtafuta mtaalamu.
0: Utapigwa mrogo wewe.
1: Mtaalamu. Au ndo unamroga yule nani anayekushikilia babies ndani ya nyumba?
0: Yeah. So karibu sana kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Make sure unaishi na sehemu sahihi ya kuweza kupata partition za kibabe, lakini aluminium za kisasa zaidi. Au wanazungumzia ni Wareta Aluminium and Glass, sehemu sahihi ya huduma bora za aluminium na vioo. So hao ndio wa bwana wanapatikana Bunda Mara, Tanzania, kwa sababu wanaaminika kuwa na mafundi bora na mahili na wenye viwango vya hali ya juu, kwa sababu ukiwakabidhi kazi yako mshikaji wangu utajutia kwamba bwana, kwa nini wakabidhi Wareta?
1: Zingatia neno mafundi.
0: Mafundi wenye ubora.
1: Au ni mafundi. Matabasihara nini wewe?
0: Achana nayo mwanangu. Mafundi hawa sasa unawapata sehemu sahihi, ni Wareta Aluminium. Wanapatikana wapi? BND Bunda Mara, Tanzania, barabara fulani hivi ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Sasa kwa maulizo, fanya kama unatia nukta. Waambie bwana Wareta, mimi wao hapa ni mwavutie mwanangu, ni 0747653837. Once again kwa utaratibu. Oya, tunazingatia. 0747653837 au 0782 03 0788. Naomba unakili mwanangu, maana karamu na karatasi viko mbali.
1: Na mimi nilijua tu. Yeye kurudia rudia huko unamaanisha. Yeah. Jamani watu waandike.
0: Namba ni 0782 03 0788. Wewe wacheki mwanangu, ubora wao ni fahari yako.
1: Bas, kazi kwako. Una kiwanja somewhere huko Migungani ndani, wacheki mafundi, tunaamini kwamba unafanya kitu poa sana, design za nini na nini, mambo yanakuwa poa.
0: Yes. So ladies and gentlemen, karibu sana. You can call me yule boy wa Master Ontaro Michael Mjura pale mjini. IG, Instagram ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Tunateleza nazo, tunachapa nazo mpaka 10 kamili za jioni, mvurugano. Angalia kisukari kisikupande.
1: Shakunywa maji. kunywa maji au ndo unatereza tu?
0: No.
1: Utumi maji. Bwana mimi ni Angel Mbalamwezi, Facebook na Instagram chiko jina la Angel Mbalamwezi, lakini tuendelee kutoa mashav mengi sana Jumanne flani hivi ambapo ni amazing. Jumanne imeika kinyamwezi kabisa na tarehe yenyewe ni tarehe 12 ya mwezi wa 5 2026. Dizeni kama vile bado tuko mwezi wa 5 mwanzoni kabisa, ila tunachoamini kwamba kila kitu kinaenda vile ambavyo sisi tunatamani. Burudani kama kawaida unazisikiliza, lakini tunapenda sana wale mashabiki ambao wanatokea nje ya mipaka ya nchi yetu ya Tanzania, kule Kenya, Rwanda, Uganda, nene na nene. Na Jumanne kama hii bwana, mara nyingi sana tunasikiza hizo ngoma kutoka huko East Africa. So tunakuwa tuna vitu vingi sana vizuri kutoka Rwanda, pia Uganda na sehemu yoyote ile ambayo tunaamini kwamba msikilizaji wetu anakuwa anapenda ngoma za. Lakini kwa hapa Tanzania bwana, tunashika jingi sana kutoka halmashauri ya mji wa Magu. Ushapita?
0: Magu.
1: Unapaonaje?
0: Pazuri sana. Kumechangamka.
1: Kama vile umekazia. Yaani pazuri sana. Nini kilikuvutia Magu?
0: Magu. Pamechangamka.
1: Pamechangamka.
0: Alafu pia kuna kile chakula.
1: Kipi? Chakula.
0: Magimbi.
1: Yeah, bwana, sauti nyingi sana kwa shikaji wa Magu. Magu kama alivyosema Taru bwana, pamechangamka, alafu pia mjidizeni kama umechongeka fulani hivi kule kwa mkuu wa wilaya, alafu pia kuna ile halmashauri ya mji wa nini Magu yenyewe, halmashauri ya Magu. Lakini center kama dawa. Na uzuri wa Magu bwana, licha ya kwamba kwa mkoa wa Mwanza tu wanatusikiliza pia 91.7, yani zile kona kona fulani watu wako mishimishe nini na nini, lakini ngome ya burudani inapenya. Inapenya ndani ya nyumba zao, lakini kwenye biashara zao na kitaa pia kama kawaida. Bwana, sauti nyingi sana kwa shikaji ambao wanapatikana pale Magu center na sehemu zote, lakini upande Ukerewe kama kawaida tunasikika. Misungwi. Misungwi vipi?
0: Misungwi. Lock City Mwanza hii.
1: Iko Mwanza Misungwi.
0: Yes.
1: Kuna mtu anaitwa jina la Misungwi. Sasa ndo maana nikashtuka hii.
0: Ama uko unajua Sungwi.
1: Kumbe Sungwi unakula? Wewe, pasta kabisa.
0: Sio maana zimenifanya leo nimeweuka.
1: Mdomo unakuwa mchacho.
0: Umechachuka.
1: Ukitafuna moja unatafuta nyingine tena. Ai.
0: Nikuongeza tu nyongo tumboni.
1: Shingapi unatoka na za jelo. Jamani, sungu ni matunda. Lakini choka sasa kushikilia umepatikana Misungwi pale, na bila kusahau watu wa Kwimba kama kawaida tunasikika. Upande wa Kagera tunasikika, Bukoba, Shinyanga na Shinyanga kama kawaida tunasikika kinoma. Na upande huko nyumbani kwa maana mkoa Mara, guys, sote tunasikika hapa nyumbani. Tunawapenda sana. Nyumbani kwanza. Yaani nyumbani kumenoga.
0: Mkeka unatandikwa kuanzia nyumbani. Sasa wakati tunatandika huu mkeka Angel kwenye bango la leo. Hivi mwanangu, ukimwomba mtu msamaha, afu huyo mtu asipokusamehe, wewe unafanya nini?
1: Nalia sana.
0: Unalia? Jibu tayari imepatikana loki.
1: Jamani, yani mtu anakuomba msamaha na hutaki kutoa msamaha.
0: Sasa inakuaje? Hiyo ni bango la leo bwana, tunateleza nalo kwa siku ya pa leo. Time inakata mwanangu, dakika ni 28 mara baada ya 8 kamili za mchana. Unajua moja kati ya vipaji ambavyo vilifanya vizuri miaka hii hapo ya nyuma bwana, huwezi sita kumzungumzia Ibra Nation. Oya.
1: Ibra.
0: Mwana amerudi wa moto sana, tena Ibra, zaidi ya Ibra sana. Japo ana miaka miwili huko nyuma ameachia goma zake, lakini ndani ya mwaka 2026 akasema no. Ngoja ni wa bless wana. Anatakia campaign inakwenda kwa jina la Imani, lakini all in all na single yake mpya ambayo ina siku 5 toka ameweza kuiachia bwana, inafanya poa sana na inakubalika sana. Anyway, fanye hivi. Tukaichukua hii hapa tuishi nayo. Unaijua wangapi? Wangapi? Tuko wawili. Angel Mbalamwezi pamoja na Taro Michael.
1: Ndio wangapi?
0: Asante. Haina noma. Lakini tunamongeza msikilizaji, anapatikana kuwa mtu wa tatu ni sehemu ya saini. Saini zinatandikwa 10 kamili, tunachomoa karatasi.
2: Ngome ya burudani.

0: ati kwamba mtu mwenye ni AI afu nalingia nini? Wewe.
1: Ndio anachosema.
0: Ila Zuhura.
1: Hii ngoma bwana imeenda viral sana. So ukiangalia comment za waja wa mashabiki na baadhi ya watu ambao wanapita kwenye page yake, ndio utasikia ah, yani kila siku unatuchezesha tu kama sisi watoto wadogo. Ndugu yangu, hii nyimbo inafaa kuchezwa sana wapi?
0: Hai kwenye
1: club inachezeka.
0: Kuchezeka inachezeka club.
1: Sasa hapo mwe wawili huko pekee yako pekee.
0: Hii inaitwa sakatarumba.
1: Bana washangaa maharusi wanafanya nini, wanasakata rumba ndani ya ukumbi.
0: Zuhura
1: anawachezesha watu.
0: Zuhura.
1: Anawachezesha watu. Afu kiangalia na hali yake aliyokuwa nayo, lakini yuko mapusi.
0: Eti kwamba. Yaani, wataelewa tu.
1: Kama ndo yeye au sio yeye.
0: Moja kati ya ngoma ambazo zina trendi on IG, Instagram ni hii hapa ya Zuchu.
1: Aye. Hivi haya alikuwa anamaanisha nini? Au ni aliamua tu kuweka aye.
0: Unajua tukiangalia kwenye ile chat ya ngoma ambazo zinatumika sana Instagram, ya kwanza ni ya Zuhura, alafu inafuata ya Box 1 ya Mula Obo.
1: Mola Oba.
0: Lakini ambayo ya tatu inafuata ni Harmonize kinakwambia ya Zoe, na nafasi ya nne ni ya Mona. Mona na ngoma yake pale, lakini pia kuna Infinity, ni ngoma ambayo pia inasikilizwa sana pale Instagram. Yani ukitaka kuweka video picture nini unaweka na hiyo ngoma, ni ngoma kati ambazo zina trend like.
1: Sasa mimi kuna kitu najiuliza, ngoma ya Zuchu I hope ina siku moja.
0: Yeah.
1: Ina siku moja.
0: No, ina siku
1: ngapi? Ina siku siku. Sasa kwa Kuna nyimbo.
0: Yes,
1: na hii nyimbo kuna nyimbo. Na sasa hivi inaonekana iko ya kwanza kabisa hapo. Kuna nyimbo ambazo tulikuwa tunaziona like zinaenda viral sana. Lakini sasa uziamini kwamba ngoma ya Zuchu imefika na kufanya nini? Na kupigwa. Hii ni kwa sababu ya challenge ambazo tunaziona kwa mitandao ya kijamii au yeye anajua promo.
0: On 3 days toka ngoma hii imeweza kuachiwa na inashika nafasi ya 3 on YouTube trending tab nchini Tanzania. Tulia. Acha. Weka. Yeah.
1: Tulia.
0: Malingia nini kumbe mtu mwenye AI?
1: Wacha.
0: Halo jamani.
1: Video kali. Wadada wanacheza.
0: Sasa hapa kwenye kutulia, weka, tuna tukaweka kwenye mitikasi. Nini kime happen? Unajua nini? Kuna moja kati ya mchongo ambao tunataraji msikilizaji uweze kushow na sisi, show love.
1: Yes.
0: Ipi ukiombwa msamaha au ukiomba msamaha na mtu huyo uliye kama mmekwazana, mmekoseana, mnajua nyinyi wenyewe. Sasa ukiomba msamaha kwa mtu na mtu huyo asipokusamehe, wewe unafanya nini? Sasa hapo wewe ni mpenzi wako. What can you do?
1: Zaka baby baby mama, baby daddy, au akawa mtu wa kawaida, ni mimi hapa na Taro, akawa rafiki yako, jirani yako, na unaona kabisa ndani ya moyo wako kwamba kuna kitu nimemkwaza, na unaomba ule msamaha wa dhati, unajua afu mshikaji ndo kwanza anakwambia au ndo sawa. Yaani maana ukisema sawa, sidhani kama unakuwa umetoa msamaha. Hapana. Wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba pale mimi sijasamehewa. Sasa kama ikitokea situation kama hiyo, guys, so wewe wa unafanyaje? Yaani achana na nilisema kibinadamu kabisa. Wewe unafanyaje? Bana utakuja kudondosha jumbe fupi maandishi hapa baadaye, lakini pia utapiga simu studio hapa, na tunaamini kwamba kila kitu kitakuwa vizuri tu kwa sababu ya kile ambacho sisi tunakiamini ndani ya siku ya leo Jumanne ambayo imekaa fresh kabisa.
0: Okay.
1: Bwana Timothy Mitikas, na tuna dakika 44, na moja kati ya story ambayo ina trend ni msanii Beka Flavor ameonyesha kuchukizwa na baadhi ya wasanii wakubwa ambao wanaimba nyimbo ambazo hazieleweki. Yaani nukuni kwamba wanaimba ujinga. Kwenye posti yake katika ukurasa wake wa Instagram, Beka ameeleza hayo huku akiwakumbusha wasanii wachanga wasifuate nyayo za wasanii hao. Hao wasanii ambao ni wakubwa wanaimba vitu ambavyo havieleweki.
0: Okay.
1: Sasa kuna kitu ambacho amekiandika kupitia ukurasa wake, anasema ila siku hizi jamani muziki umekuwa rahisi sana. Kuna watu wanaimba ujinga tu na ni wakubwa kwenye game. Hawaimbi tena vya maana. Wasanii wapya msiwaige, mtapata tabu sana kutoboa. Nyie endeleeni kuumiza vichwa, kuimba vitu vya maana, mashabiki watapokea tu na kuwa support. Wacheni basi, asema wacheni katika wacheni nini?
0: Baadhi ya wasanii wakubwa.
1: Baadhi ya wasanii wakubwa waliopata waliwatangulia waendelee kuimba huo jingo jinga ambao anasema yeye kama Beka.
0: Okay.
1: Unahisi hii post imetoka ndani ya masaa matatu yaliyopita? Beka amemwona msanii gani kaimba nyimbo za ujinga ujinga?
0: Hatumjui, tunaweka kwenye mabano.
1: Na hii ndo maswali ambayo watu wengi tunamini lazima atakuwa anajiuliza. Kwamba huyu Beka ameona nini? Bana Beka amekuwa ni msanii wa muda mrefu sana na ni msanii ambaye pia anafanya poa sana kwenye game la muziki, Bongo Flavor ingawa pia. Yeah, anatoa ngoma, wakati fulani anapotea anafanyaje, lakini leo amekuja na hilo ambalo kwamba jamani wale wasanii wachanga imbeni vitu ambavyo vinaeleweka. Chaneni na hao alishajipata.
0: Okay, pamoja sana.
1: Bana tukichana na story ya nani ya Beka, tunakutana na story ya msanii Jinako Walawara amemvulia kofia msanii mwenzia ambaye anafanya jina la Ibra TZ kwenye pia yake mpya ya Poison Medicine ambayo ameiachia siku za hivi karibuni. Jinako ameshare mawa yake hayo kupitia Insta story yake na kusema kuwa EP hiyo ni noma sana. Ni noma na kuwakumbusha wadau na mashabiki kuisikiliza EP hiyo. Na anasema kwamba kumbukwe Ibra aliachia rasmi EP yake ikiwa ni mwezi Aprili 2026 yenye hisia kali na raza ya kipekee inazungumzia mapenzi, maumivu ya moyo na changamoto za mahusiano. Lakini akiwa anajulikana kwa sauti yake laini pamoja na wimbaji wenye hisia kali hasa zinazogusa wasikilizaji kupitia simulizi zinazohusiana na maisha halisi pamoja na sauti tamu za kisasa na Bongo Flava. Na Poison Medicine ambapo sisi tunaambiwa kwamba ni PM lina axe pande mbili za mapenzi, yanaweza kuwa tiba lakini pia yanaweza kuwa sumu yenye maumivu makali sana, jambo unaloweza kupitia mashairi na mashairi ya kihisia na midundo ya kisasa inayobeba hisia nzito za mapenzi na mahusiano ndani yake. Lakini pia Ibra ya Poison Medicine kwa maana ya PM inabeba nyimbo zifuatazo. Kuna ile nyimbo ambayo msikilizaji kama unakumbuka inaitwa Story,
0: mianza nayo kabisa leo kwenye playlist ya kwanza Mr. DJ,
1: inaitwa Story. Lakini kuna ile inaitwa Nitafanyaje, Uhakika, Ameniacha na Amebadilika. Hizi ngoma kati zinatoka ipi, wakati inatoka hii ilikuwa moja kati ya ngoma ambazo zilichambuliwa sana. Na ukisikiliza tunaambiwa kwamba nyimbo zake zote ni kali. Yaani zote ni kali.
0: Sana.
1: Lakini sasa kupitia nyimbo hizo Ibrahim anaendelea kuonyesha uwezo wake wa kuwasilisha hisia za mapenzi, maumivu na hali halisi ya mahusiano kwa mtindo wa kipekee wa Bongo Flava Tanzania wenye mvuto mkubwa kwa mashabiki wake. Sasa kwenye hiyo EP tumeni kwamba bila shaka kuna moja kati ya ngoma ambapo pia unafanya nini?
0: Unaikubali
1: kinama nama. Sasa Jinako amekuja kiwa ametoa maua yake, si mbaya kuona wasanii wanasema wanapeana maua kwamba mshikaji pamoja kwamba mimi ni msanii, ila hii EP umeua. Lakini mtayarishaji lakini lazima tujue bwana, so story ya Jinako kumpa maua, tukiachana nayo tunakutana na story ya gig money. Gigi ni nini?
0: Gigi mapesa
1: au gigi kiki?
0: Gigi OG, gigi miki. Ila sasa kiki sizani kama konazo
1: kwa ajili ya nini? Amekuwa ameachaacha utoto. Moja gigi atabiliki wewe. Atabiliki hata kidogo.
0: Yes
1: bwana, gigi money amemwomba msamaha Zuchu na yeye kupitia ujumbe mrefu uliojaa hisia akieleza majuto yake kwa yaliyotokea kati yao, yani yeye pamoja na Zuchu. Na katika ujumbe huo Gigi amekiri kuwa kulikuwa na makosa yaliyotokana na udhaifu wa kibinadamu na kusisitiza kuwa hakuwahi kuwa na nia ya kumuumiza Zuchu. Ameeleza kuwa Zuchu alikuwa mtu muhimu sana katika maisha yake, akimtaja kama zaidi ya rafiki na sehemu ya amani yake. Aiza amesisitiza kuwa kuomba msamaha kwake si kwa lengo la kulazimisha kurudisha uhusiano wao, bali ni kusafisha moyo wake na kuondoa maumivu yaliyobaki kati yao. Pia amemtakia Zuchu mafanikio, amani na upendo hasa katika maisha yake ya baadaye. Ujumbe huo umeonyesha wazi hisia za dhati kwa Gig Money na heshima yake kwa yale yote yaliyowahi kutokea kati yao.
0: All right.
1: Uliona? Mashabiki bwana amempongeza sana Gigi Money.
0: Okay.
1: Amempongeza sana Gigi Money. Na ingine kusema kwamba sasa ameshakuwa mtu mzima, yale mambo yake nini ameshaona yanaonekana amepungua. Lakini kuna baadhi watu wanasema kwamba kwa huu kurasa ambao Gigi ameandika, wanatamani basi Zuchu aseme chochote kile.
0: Yeah.
1: Kwa sababu mtu anapokuomba msamaha ajue kwamba ni kwamba anafanya nini? Ana kile ndani ya moyo wake. Sasa sisi tunabaki na maswali mengi. Kwani Gigi alifanya nini?
0: Yeah. tuna swala.
1: Gigi alifanya nini?
0: Unajua unapokuwa marafiki sio kila kitu mkianike hadharani.
1: Japo ametuambia kwamba kuna siku isiyokuwa na jina atakuja kusema.
0: Kipi ambacho
1: kiliwagombanisha? Eh bwana, mambo ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii na Bongo Tanzania. Tunaamini kwamba kwa upande wa mitikasi tunaishia hapo na guys. So hata kesho tunaamini kwamba tutakuwa na mastori mengi sana. Lakini timu hii hapa tumkaribisha mzee wa Prescott kwa jele ya kutuambia yale ambayo yanatokea nje ya mipaka ya Tanzania.
2: Plus Coast, United State of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
0: E bwana, tayari nimepewa visa kwa ajili ya kuweza kuteleza na zile zote kale ambazo zinafanya poa nje ya mipaka Tanzania. Saidi hii hapa wa OG pamoja sana mwanangu, moja kati ya trending story ambayo inafanya poa right now worldwide ni issue ambayo inamzungumzia rapper Cardi B. Bwana Cardi B amekuja na nini mshikaji wangu? Ameibua mjadala mkubwa mtandaoni baada ya kuweza kusema kuwa hapiki tena, yani ampiki tena mwanamme akisisitiza kuwa huduma za delivery kama Uber Eats zipo kwa sababu maalum. Kibongo bongo hii unaichukua jafu na ileta kwa mmeo.
1: Kuna watu wanaishi kishua bwana. Baby hello, mimi sipiki.
0: Sasa ndo
1: wiki hata mwezi.
0: Ndio amekwambia apiki tena.
1: Yani hiyo imeisha.
0: Kwa hiyo mume wake atakuwa anakula vya Uber.
1: Tunataka chips nini? Vinaletwa. Tunataka sijui makande vinaletwa.
0: Katika kauli yake iliweza kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Cardi B amesema wanawake hawapaswi kuhisi kuwa ni wajibu wao kuweza kuhudumia wanaume kila wakati kwa mapishi jikoni. Hata katika kipindi ambacho huduma za chakula zimekuwa rahisi kupatikana kupitia apps mbalimbali za delivery. So kauli hiyo bwana imeonekana kama ujumbe wa kuweza kujitegemea na kuweka mipaka katika mahusiano ya kisasa, hasa katika maisha yake kwa ujumla. So mashabiki wengi bwana waliunga mkono kauli hiyo wakisema wanawake wa kizazi cha sasa wanazidi kuweka wazi kwamba mapenzi hayapaswi kujengwa juu ya matarajio ya kijinsia pekee. Nyinyi watu nyinyi.
1: Karibu Tanzania.
0: Si unajua na unajua wengi tunaiga kutoka ugaibuni sasa hiki bongo bongo mwambie kwamba mume wako sipiki wewe agiza. Alafu unajua maisha yako yenyewe poka paka paka vuti ya mchuzi.
1: Lazima ununue na vikae ndani ya mwezi mzima mnachukua kidogo kidogo.
0: Inakuaje kwaje hapa funa mletea swaga mmeo bwana.
1: Sasa si hivyo ndo maana maisha kispasta. Kwamba akiangalia akiangalia kucha zake. Akapike. Kumenya tu nyanya inakuwaje kwaje. Kuchukua tu ule ugali.
0: Inakuwa shida. So Cardi B bwana sio mara moja kuwa na kauli kama hizi kwenye mitandao ya kijamii. Amekuwa ni akijulikana kwa kutoa maoni ya moja kwa moja kuhusu mahusiano, maisha ya wanawake na masuala ya kijamii, ambapo ni jambo ambalo mara nyingi huzua mijadala mikubwa mitandaoni. Kauli yake ya sasa imeendelea kugawanywa na kwa maoni, kwa wengine wakitia uhuru wa kisasa na wengine wakisema ni mfano wa jinsi mahusiano ya kizazi cha sasa yanavyoendelea kubadilika. Sasa tupe mtazamo wako wewe msikilizaji, unahisi kumpikia mwanamume ni jukumu la kawaida kwa mwanamke au ni lazima, hasa ukiangalia mwenendo wa sasa wa mahusiano ya kisasa zaidi? Unaweza kutuchana kupitia 0684600007 na ile 0656555571. So next one kutoka mbele kabisa mshikaji wangu, kuna ishu bwana inamhusu moja kati ya superstars ambao wanafanya poa worldwide. Sijui tunaelewana. Ni nani mwanangu? Ni ku stick around.

0: Ngome ya burudani.
1: Yes, next one kutoka mbele kabisa, kuna issue ambayo inamhusu mwimbaji wa Nigeria, pana mzungumzia Mr. Eazy bwana. Kwenye moja interview ya hivi karibuni amesema aliwahi kupewa mwaliko wa kutumbuiza kwenye tamasha la Afro Nation, lakini alikataa malipo yao. Msanii huyo amesema hakutaka kuweza kulipwa fedha kama alivyoweza kulipwa wasanii wengine wakubwa kama vile Wizkid, Burna Boy au Davido. So badala yake Mr. Eazy bwana aliweza kudai apewe hisa kwenye kampuni moja kwa moja na taarifa za wasanii wote wa watakaoweza kuperform, akieleza kuwa yeye pia ni mfanyabiashara. Hata hivyo, waandaji wa Afro Nation walikataa ombi hilo. So Afro Nation walitaka kuweza kunialika nifanye show, lakini niliwaambia sitaki kulipwa pesa kama Wizkid, Burna Boy or Davido. Mimi niliomba nipewe hisa kwenye kampuni, yani umiliki wa sehemu ya kampuni, pamoja na taarifa za wasanii wote watakaoweza kuperform, kwa sababu yeye pia ni mfanyabiashara, lakini wao walikataa. So Mr. Eazy bwana ameweza kufunguka kwenye interview. Oh yeah.
2: Yeah. Uber, when it's like 10p or something, yeah, like that.
3: Because I quickly saw what that will become.
2: Mm-hmm. Got you.
3: And I couldn't understand why everybody didn't see what that will become.
2: Mm.
3: So I was like, damn. I was like, this is a show. This is like a festival that is only it's like 80% the people are coming to see African artists.
1: Yeah, umeona huyo ni Mr. Eazy wakati akifanya mahojiano kwenye podcast ya Wahala. Yeah. So, yeah, ingekuwa ni wewe mwanangu ungechukua hisa au ungekubali kuweza kuperform?
4: Ni swali la wasanii, si ndio?
1: Yes,
4: lakini kama msanii. Lakini bila shaka kama aliteja hisa, mimi kama ni kitu ambacho alifanya poa sana.
1: Okay.
4: Pesa zinakuwepo, lakini upande wa hisa ni ile kwa sababu yeye mwenyewe kashasema kwamba ni mfanyabiashara. Kwa anajua kabisa hiyo kitu ina faida sana kwa upande wake.
1: Yes, pamoja sana. Next one kutoka mbele kabisa, mshikaji wangu, ni issue ambayo inazungumzia album ya rapper Kendrick Lamar, GNX bwana, imerudi tena kwenye Apple Music, ni baada ya kuweza kutokuonekana kwa muda katika platform hiyo ya kusikiliza muziki. Unaambiwa albamu hiyo ni pamoja na nyimbo zake ziliweza kupendwa zaidi kwenye jukwaa hilo na kisha baadaye kuweza kurudishwa, lakini pia nyimbo kama vile Not Like Us na Luther nazo pia zimeweza kuondolewa kwa muda mfupi kutoka YouTube, lakini sasa zimerejeshwa tena. Hadi sasa bado hazijawekwa wazi sababu za ngoma hizo kuweza kuondolewa kupitia jukwaa hilo la Spotify. This oya. Mina this nateleza na wao kwenye zile ambazo zimeweza kufanya nje ya mipaka ya Tanzania, kwa sababu hii ni moment moja kali na matata zaidi ambayo natakiwa kuweza kuipata kutoka saidi hii hapa ya plus 255255 Bongo Tanzania. So moja kati ya kitu ambacho mimi nimejiuliza why GNX kuondolewa kwa Spotify na ni kwa nini hasa, na ukiangalia kuna ngoma nyingi ambazo aliweza kutoa mkali huyu bwana kwenye album ya kwake. Sio tunaelewana. So good first, lakini pia kuna ngoma kama vile Damin, lakini kuna ngoma ya Murari the Big ambayo iliweza kutoka mwaka 2022, lakini hii hapa GNX pia ni moja kati ya album bora kwa Kendrick Lamar kwa mwaka 2024, na leo 2026 imeweza kuachiwa. You can call me yule boy wa Maston Taro Michael Mjora. Instagram ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. Tunasafisha mpaka pale 10 kamili, pepa inatoka nyeupe mwanangu. Kishikaji tumekaa. Oya, kwenye bango la leo wachukue washikaji waambie bwana, hivi ukiomba msamaha asipokusamee unafanya nini?
4: Unafanya nini? Hilo ni moja kati ya swali la kujiuliza sana, kwamba mimi nafanya nini. Bwana, kumbuka kwamba wakati unajiuliza, na tunaamini kwamba tutasoma message yako na tutapokea simu yako hapo baadaye. Namba ni 0656555571 na ile 0684600007. Hakikisha unakuwa na namba hizi na mwisho siku unakuja kutuambia
1: nini kimehappen au sio.
4: Yeah.
1: So drop your comment mshikaji wangu, then utakuja kutuchana baadaye kwenye bonge la session kubwa kwa ajili ya kushika simu yako ya mkononi. Sasa unajua ni nini? Unajua ni nini? Tunakuokota tunakupeleka hapa ili kuweza kuishi na sisi, useme na sisi. Love song.

0: msuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: I say niaje fikiwa hapa ujasiri tajiri wa mashahidi na flows the K Tony and the top of raps elite.
2: Eh bana kini bab kubwa. Sino yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
3: Ngome ya burudani. Ngome ya burudani.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685 08

0: mwanangu tamuona tena.
1: Tamuona, tamuona tu anashuka chini na anasema vile ambavyo anatamani kusema.
0: Please calm down. Hey, I beg you. I'm sorry. I'm so sorry.
1: Na sikizi bwana wa bongo tunashinda hata kusema nombo nisame. I'm so sorry. Inabidi kizungu kingi.
0: Wenye unajua tumetoka mbali.
1: Yaani
0: tumeanza mimi na wewe, tumevuka milima na mabonde. So why one mistake ifanye mimi na wewe tugombane? Eh?
1: Afu duniani tunapita tu. Eh. Leo nipo kesho sipo.
0: By the way, you know nimefanya mangapi kwenye maisha yako?
1: Nakumbukaga basi.
0: Eh? Why? Why? Wewe unanipatia hukumu nzito namna hii.
1: Yeah.
0: Eh? Please
1: kuanzia leo
0: achia moyo wako, achia moyo, achia
1: hiyo dedication au message sent.
0: Sio mimi.
1: Kuna ile unatuma message, unatoa kinamna. Message kinamna. Yaani mshikaji hata akisema anasema da, yani ungekuwa mwanaume wewe ingekuwa hatari. Kumbe mtoto wa kike.
0: Unaomba msamaha, unaomba msamaha, unaomba. Nani akusamee? Eh? Njoo, nimekupenda sana.
1: Kuna watu wanafunga safari. Eh? Yaani mimi nakuomba msamaha uko upo Shinyanga. Eh? Alafu utaki kunielewa. Eh? Mimi nafunga safari na kufuata. Eh?
0: Unanifuata?
1: Nakufuata. Unajua wakati mwingine vitendo huwa vina yaani vitendo vinaweza kusababisha ukapata msamaha rahisi kuliko maneno.
0: Unanielewa?
1: Unanielewa? Bwana si tupokee simu.
0: Tumuone jirani yetu anatuambia nini.
1: Tumuone anasemaje jamani. Tuna bango letu linasema ukiomba msamaha kwa mtu na mtu huyo asipokusameni nini utafanya? Na hii tunasema inawezekana ni mtu wako wa karibu au anaweza kaa mama dada, sio kwamba tu wagombani. Na kuna watu wengine wanatolea na ile maneno kwamba hata siku nikifa usije kunizika. Umeona Lakini kuna wale ambao ni wapenzi wanachana kabisa, hata familia hawajaliani. Yaani kama ana watoto anasema utajua mwenyewe, hiyo ishakuwa zawadi yako. Lakini sasa unaomba msamaha kwa dhati, asipokusamea nini wewe unakifanya? Tupige simu hapa studio ni 06 5655571 na ile 06 84 600 007. Hello.
2: Habari hapo mchangoni?
1: Tuko poa. Nani na uko wapi?
2: Dada, hii ni sauti ya Konda Bushigwa, maana sauti ya kali dede. Napiga simu kutoka pande za Bushigwa mara kwa watu wale. Mimi kiomba msamaha nisiposamehewa ni kama labda hata ndugu yangu au kaka yangu. Kiomba kabisa msamaha wa dhati nisiposamehewa. Mimi naamua tu kuachana naye kwa sababu hawezi kulazimisha mtu akiwa kiomba msamaha nisiposamehewa lazima taachana naye tu.
1: Haya, yeye anasema kwamba siposamehewa anaachana naye. Endelea kucheki na sisi. Hello.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Nzuri.
1: Kwema, nani na uko wapi?
3: Ongea na mzee kutoka kwa Bunyashimba.
1: Ehe, tuambie.
3: Mimi mtu nimemwomba msamaha, waenda mfano hata mpenzi ama mama. Kama ni mama atafanya njama hapo katu mpaka atakubali msamaha. Lakini akiwa ni mtu wa kawaida kama mpenzi ama kakaangu. Na mimi navunga kama namuomba msamaha hataki kunisikiliza, nitafanyaje sasa? Lakini akiwa ni mzazi ni lazima nitapitia njia mpaka atakubali msamaha wangu. Yangu wangu.
1: Kuna kanamna kakufanya hadi akubali. Lakini kwa lazima wazazi? Hawa wengine kama hawataki, kwa nini usifanye namna eh? Au unaona kama kuna uzito? Haya, sawa. Hello.
4: Hey,
1: mambo vipi?
4: Safi.
1: Nani na uko wapi?
4: Naongea na David Bernard kutoka pande za Gunda.
1: Karibu.
4: Asante. Mimi mchango wangu
0: wewe alikuwa mbali. Katuvamia.
1: Ha, sawa bwana, ushasomeka.
0: Katuvamia.
1: Hello.
5: Hello dadangu, mambo vipi?
1: Mambo poa, nani na uko wapi?
5: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hiyo ya msukumo kwanza kula parachichi pande za Nyamirama kata ya Kabasa ndo nilipo. Bana, kwenye bango la leo linasema kwamba unapoomba msamaha, unapoenda kuomba msamaha kwa mtu akuelewi, Nabidi ufanyaje kwangu mimi ninapomwomba mtu msamaha aliyenikosea afu anielewe kwamba ninacho ninapomwomba msamaha na wakati nimekosea tunakoseana alafu msamaha upatikani. Kwangu mimi kwa maamuzi yangu ninayochukua pale mimi ni kujaribu kuachana naye tu kwa mtu au mzazi yoyote yule. Inaweza nikachukua jambo la kuachana naye au kuchukua maamuzi mengine tofauti likusudi kumuingia kwa sera zingine likusudi ajaribu kunisamehe.
1: Haya, sawa. Kila mtu ana style na namna ya kuomba msamaha kwa mtu ambaye amemkosea, wamekoseana na nakili kwamba yeye bwana amekosea na anataka kuomba msamaha kwa dhati kabisa. Sasa ndugu yangu, unafikiria nini? Tuambie. Hello.
6: Habari hapa nje hapa na mwezi.
1: Mimi niko poa, nani na uko wapi?
6: Sauti ya Mashaka Haraki napatiana Ipanyanusu kwa kina Bariadi.
1: Karibu sana.
6: Asante dang. Kwangu mimi kabisa, mtu nikimkosea hata mzee wangu, mama wangu au baba wangu, nikimwomba msamaha sipo anisamea, sasa nitafanyaje? Yenge usipoachana naye tu mtu, labda mtu nimepiga makoti anisamia anisikilize kile naongea. Ah, nikupita Roma tu sasa dadangu. Tupo pamoja sana.
1: Haya bwana. Kikubwa nimesema nisamee na hujanisamea, nasema uzuri amani inabaki moyoni na napita na mia. Hello.
7: Hello.
1: Mambo vipi? Bwana mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi? Unaitwa nani?
7: Naongea na mama Janet kutoka Mwoshi.
1: Karibu sana kwenye bango. Haya bwana, saa ni njia nyingine ya kuomba msamaha. Kama haelewi basi tutafuta mtu mwingine na chakua.
8: Hello studio.
1: Mambo vipi?
8: Shwari tu, habari za hapo mjengoni?
1: Sisi tuko poa. Nani na uko wapi?
8: Aisee, huyu ndio yule mkanyagaji zia Karukikere mpa patrol kutoka Karukikere hapa mtanya maguso hapa.
1: Karibu.
8: Aisee, mimi labda nikimkosea mtu au mzazi, nitamuomba mzazi kama mzazi, hata nitampigia mkoti likusudia akinielewa mzazi, au naenda kumnunulia ka kitu fulani ka kumfurahisha, labda nishamkosea namuomba msamaha, atanielewa tu kama mimi mtoto wake. Lakini mtu yoyote labda nimemuomba msamaha lakini hataki kunielewa, nitamwacha kama kumwacha kama yeye, maana ukiendelea kumuomba msamaha tena sana sana utakuwa kama unamjaza. Mimi narudi Karukikere hapo.
1: Haya, utakuwa kama unamjaza au kuzalisha vitu vingine. Sawa. He bwana, tuna dakika 48 na bado tuko na wewe kwenye line. Hello. Hello. Haya, naona kuna mtu kashikilia line hapa hatari. Kwenye line, hello.
9: Hello.
1: Nani na uko wapi?
9: Hapa naongea na Mama Samson, wengi uniita mama. Mrs. Paulo.
1: Haya, karibu.
9: Asante. Mi kwa upande wangu, kama ni mzazi, lazima namfahamu, najua nitampataje, kwa sababu mzazi kama unaishi naye, lazima utamjulia kwamba mama angu au baba angu nikimkosea, nikimfanyia hiki au nikimletea hiki, lazima tu hapa ataingia kwenye mfumo. Kwa upande wa mtu mwingine, tamwacha kwanza sasa zitamuisha, nitajua nitamtafutaje. Lakini kwa mwanaume kama sisi ambao tumeolewa,
1: Kwa
9: nitajua nitafutaje tu. Maana kama ni mume wangu lazima mtamjulia na yeye. Tamtafutia nafasi, lazima atanisamehe. Narudi Nyang'ombe.
1: Haya, sawa, umetisha sana sana sana. Kama ni bwana yake anajua atampataje. Sio, naelewa? Anajua? Hatampataje. Kuna mkate mguu mbele ya chai bwana wewe. Tamasiara nini? Eh bwana, kwenye line, hello.
10: Habari hapo studio na danger na car mic.
1: Bwana sisi tukapoa, nani na uko wapi?
10: Hii ni sauti ya Kilwa Safi, niko hapa ifanya nimbo Bariadi. Bango la leo ni malipata vyema. Mimi mtu akinikosea, nikimkosea mzazi wangu, namuomba ushauri kwamba mama wangu au mama nisamehe nilikukosea. Akikataa, naenda kwa wazazi wake mababu zangu sana waembeza sasa babu babangu ile mkosea ujaribuni kumpa ushauri ili kusudi apewe ushauri ili kusudi mimi anisamehe. Lakini kama ni mtu tu mwingine namwacha anapunguza tu hasira afu kitu kumtafuta kwa nyingine atakuwa amesha acha na ile ila ilipita rafiki yangu ninakusamehe. Ile wazazi watafuta njia nyingine ya wazazi wake na yeye ili kusudi apewe ushauri. Narudi ipo Nyanumbu.
1: Haya bwana, sawa sawa. Tunaendelea kusonga mbele na utuambie nani na uko wapi na bango letu tunaamini kwamba umelisikiliza kwenye line. Mambo vipi?
11: Basi niambie ndio.
1: Mimi niko poa. Nani na uko wapi?
11: Unaongea na mama Injina kutoka Kuigusu.
1: Mhm, tuambie.
11: Mimi kama nikiomba mtu msamaha akakataa kunisamehe.
1: Mhm.
11: Mtu wa kawaida nitamuombea. Yale maombi yataenda yatamshawishi na hatimaye atanisamehe, lakini kama ni mume wangu,
1: mhm,
11: nitajua nitafanya nije kumsamehe.
1: Oh.
11: Na pia kama ni baba yangu au mama yangu pia, na penye nitajua ni njia gani nitumie, ikishindikana nitatumia rafiki zake ili waweze kuniombea msamaha.
1: Na hawa watu wa kawaida kama marafiki?
11: Kama marafiki ndio nitawaombea.
1: Ah, utapiga magoti utaomba kwa Mwenyezi Mungu basi wewe na ule wepeso kukusamehe.
11: Ndio.
1: Mm, hakuna kinachoshindikana chini ya jua.
11: Ndio.
1: Haya bwana, lazima maombi yahusike. Yaani lazima sumedhamilia kwa dhati. Sasa lazima maombi yatahusika hapo. Kwenye line, hello.
12: Hello, habari za kutu hapo.
1: Safi, nani na uko wapi?
12: Naitwa Mkani, niko Nyasura.
1: Mm-hmm. Karibu sana kwenye bango.
12: Mimi kama ni mzazi, kwa kweli nitatafuta njia ya kumuomba msamaha endapo amekuwa mgumu.
1: Mm.
12: Lakini mtu mwingine, namuomba mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, naachana naye.
1: Na roho yako inakuwa safi kabisa.
12: Na mume wangu.
1: Mhm.
12: Ninajua namna ya kumuomba msamaha. Kazi ndogo tu, tunaingia chumbani na mvalia kanga. Inatosha. Haya, acha laini.
1: Taro, wewe. kuna technique nyingi sana za kuomba msamaha, mimi ni wasijui.
0: Yaani kuna technique ukizisikia unasema,
1: "Ah, kumbe inawezekana."
0: Inawezekana hii.
1: Unamfungia safari. Eh bwana, kuna vitu hapa, kuna madini hapa. Wewe sema kusema, kwani shingapi? Kwani kitu gani? Atajua mwenyewe. Mm. Hata akiondoka mimi nitampata mtu mwingine. Na nikasema ndugu yangu, wanasema jishushe, maisha yenyewe ndo haya haya. Eh bwana, utamu wa message na utamu wa simu ndo huu hapa tunaendelea kupata. Kwenye lady, hello.
13: Habari za hapo studio.
1: Fresh kabisa. Nani na uko wapi?
13: Barita Ndegu kutoka Nyabugumari.
1: Mhm. Tuambie na wewe.
13: Mimi kama nimemkosea mzazi wangu.
1: Eha.
13: Alafu namuomba msamaha, unisamehe, naona anakataa.
1: Mhm.
13: Mimi namtafuta ni rafiki yake ambaye anaishi naye karibu. Namwambia yule rafiki yake anamshauri, yeye atanisamehe kwa njia hiyo.
1: Kama ni mke
13: wako? Na?
1: Kama ni mke wako?
13: Kama mke wangu amenikosea, nimemkosea.
1: Wewe umemkosea sasa.
13: Mke wangu ni kama mimi nimemkosea. Nitatafuta njia mbadala aje anisamehe. Unajua mtu akiwa na hasira hapo na hapo kusamehe inakuwa ni vigumu. Namwacha ile hasira inaisha, baadaye ndipo namuomba samahani. Najua mke wangu nilikosea hapa na hapa, hebu naomba nisamehe.
1: Haya, asante sana. Tunapokea simu ya mwisho kabisa, simu ya mwisho msikilizaji wetu, na wewe pia utuambie kwa upande wako. Kwenye line, hello. Hello.
14: Hello.
1: Mambo.
14: Hello.
1: Mambo vipi? Unaitwa nani na uko wapi? Eliza. Sasa.
0: Mm.
1: Sasa mbona kama yani apige simu yuko mbele za watu. Anachotamani kuzungumza anacheka cheka. Kwa hiyo hapo kila mmoja anajua kwamba Eliza anapiga simu redioni. Umeona eh? Na sasa tusikilize. Wanasikilizaje? Basi vicheko vinakuwa vingi. Eliza umetuangusha sana. Na tukua tunatamani sana upata simu wala hata kama mtoto wa kiki akiwa ni mtu anatufungia nini simu yetu. Lakini wewe umefanya vile ambavyo sivyo, haukuwa serious.
0: Yeah.
1: Bwana Tara ufanya kama unaenda kucheki na ujumbe fupi.
0: Yes, kwenye ujumbe mfupi maneno na mshikaji wetu wa faida kwa kile ambacho meza kwa kituma hapa ndani chap chap kidogo ili tuweze kukimbizana na muda duu za habari. Wanafuata time hii hapa. Mama Malema kutoka Masanza, mtu akataa msamaha uwa na muacha wewe umemaliza. Aina noma anadai ya kwamba okay pamoja sana, anadai ya kwamba anaitwa nani huyu Angel
1: Muchana mwema
0: Muchana mwema. Na nyingi ni mchana mwema. Kwa hivyo zimenipa ugumu kidogo kuweza kupita nazo.
1: Na ukiangalia kuna watu ambao wamefunguka, wanazungumzia bango
0: limekuwa kikubwa jirani yangu unajua ni kwambie kitu. Ni ukiona kuna umuhimu umeomba mtu msamaha, umejitambua.
1: Yes.
0: Umeona makosa yako kama kumuomba msamaha. Asipokusamehe muache. Unajua unapoomba msamaha duniani kunafunguliwa na mbinguni kunafunguliwa. Sasa yule akishindwa kukupatia msamaha, yale kama ni madhunubu ambayo ulikuwa umemfanyia yanamrudie. Unaelewa?
1: Okay.
0: Yeye ataona amefanya amekuweza, kumbe amejikomesha.
1: Kwamba unajihangaisha.
0: Amejiweza.
1: Anajipendekeza kwangu.
0: Chukua hiyo kodi.
1: Hiyo mimi naichukua.
0: Kitu muhimu ni kuhakikisha umeomba msamaha kwa kweli, yani kutoka moyoni na umeonyesha mabadiliko. Na umefanya sehemu yako vizuri, baada ya hapo uamuzi wa mwisho utabaki kwa huyo mtu.
1: Bas. Anisamehe au asinisamehe,
0: atajua mwenyewe.
1: Safi. Hiyo kitu imekapoa sana jamani.
0: Huyu anasema nini unajua? Ni msome kama kule Samson maarufu kama Baba Ateba. Mimi kuomba msamaha alafu kakataa kupokea msamaha wangu. Nitakachokifanya hutuamini Tanzania yetu.
1: Hutuamini Tanzania yetu. Asante.
0: Chamba Daudi kutoka Balili pamoja sana inanoma mwanangu, anadai kwamba Francis pamoja sana Josia umetisha namna ni gani mshikaji. Kulwa Samson isha kusoma kutuma ujumbe moja inapendeza sana. And Philmon Shosha kutoka Mwaginga, hii nawatakia kina nani tena mwanangu. Aina noma. Angel tondoke hapa ndani.
1: Tondoke tu.
0: Fuate taratibu nyingine za kimkakati.
1: Wewe kupandoko ndo ile uliosema
0: eh? Na pia nikikuomba msamaha usiponizingatia na achana na wewe.
1: Unachana na wewe.
0: Achana na wewe.
1: Wewe ni nani unachana naye kirahisi?
0: Yeyote achana.
1: Mama Mjora.
0: Acha Mama Mjora. Msema Mjora anaenda kumkoseaje mama? Sisi kumkosea.
1: Uwezi kumkosea. Yani, wewe ni binadamu.
0: Unajua mimi ni binadamu naweza nikateleza sawa, lakini siwezi kufika levels za kwenda kumkosea mama yangu.
1: Sasa inategemeana na makuzi ambayo umelelewa. Kuna wale watoto ambao wamelelewa katika yale makuzi, wazazi wanajitahidi lakini wewe unaona ah.
0: Unajua mimi tepe ambayo ni tepe ya kulelewa kwangu mimi ninachokishukuru. Mama yangu alinisii sana kumjua Mungu. Unanielewa? Kwa hiyo mimi mara nyingi huwa na hofu ya Mungu ndani yangu. That's why nafanya hicho kitu. Kwa hiyo heshima mimi na heshima Angel kwa yani hata kama umenizidi umri huu
1: mmoja
0: lazima nikupe respect.
1: Huyo ni Taro guys. So huyo ni Taro na amewaliza kivyo. Bas sawa. Mimi nakubaliana na wewe.
0: Sisi tunaondoka hapa lakini usisi baridi tuke tunaondoka kwa sababu baridi inachosha, duru za habari zinafuata. Enjoy mwanangu.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba mniombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
7: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Midundo kama hii ndio ambayo mnacheza mbele ya wakwe.
1: Midundo kama hiyo.
0: Acha
1: basi.
0: Mnaonyesha mlichobarikiwa.
1: Na kama akipo.
0: Chochote ulichonacho unasema jikubali.
1: Jikubali vile ulivyo.
0: Ulivyo. Maana ulivyo wewe. Hakuna mwingine kama wewe yani.

0: unajua
1: na muonekano huu.
0: Eh, unajua ndio maana kuna taasisi hata serikali pia inawakumbusha wazazi na walezi kuwakubali hata watoto ambao unakuta wana mazingira fulani hivi, labda ni mlemavu. Yaani usimfiche. Yaani onyesha kwa jamii kwa bwana nyinyi mko ama uko na mtoto wa namna hii ili apate kudumu. Ukimficha anakoswa fursa. Jikubali kwamba wewe huwezi kufanya jambo fulani. Jikubali wewe huna chochote kitu. Chochote kitu sio. Macho yako ni makubwa. Tumia fursa.
1: Tumia fursa.
0: Kuna yule kijana ambaye siku hizi anapata pesa na maisha yake hapo vizuri. Ni mapacha. Wametokea Katoro Geita. Sasa hivi yupo Dar es Salaam. Ana kichwa kikubwa. Sio ni doi yule, sio ni kulwa. Ashajikubali. Kwa hiyo sasa hivi anatumia ukubwa wake wa kichwa kuingiza pesa.
1: Kabisa. Amejikubali jinsi alivyo.
0: Anatengeneza maudhui mtandaoni kupitia kichwa chake.
1: Na uso wake.
0: Na uso wake ulivyo anaingiza pesa.
1: Au sura yake.
0: Sasa wewe hujikubali. Yaani unaanza kung'ang'ana kuongeza vitu.
1: Kuongeza
0: vitu. Nanyi changamoto baadhi yenu ni nyinyi jamani. Mna kazi.
1: Tuna nyie ndo mnatusumbua.
0: Eh?
1: Nyie.
0: Kwani mlishawahi kusikia sisi tunataka hivyo mnavyotaka nyinyi, mnavyoweka?
1: Yawezekana kuna muda unaona kama ndo vinavyovutia wengi.
0: Sio kwamba unaangalia kwa jirani, unaona yuko vile na una copy na kupaste. Unamuona ni mweusi, umeteleza, si unateleza, si mweusi unateleza. Na nywele zake sizi koje na wewe unang'ang'ana.
1: Uwe hivyo.
0: Kuna watu wanang'ang'ana hataki kujikubali kwamba kucha zake haziwezi kuacha zikawa ndefu. Ila anaziacha. Zinakuwa ndefu.
1: Ndio.
0: Kwa anakuwa kama anatoa kiazi kwenye shamba. Yaani kucha vile. Lakini ukivikata vinakaa poa. Ila hataki kujikubali.
1: Nataka kuonekane na wewe, yani unajua kuna ile ya kusema yeye nikipaka rangi langu inaenda bure. Bora hata nifuge kucha na mimi hata hela nikitoa hela.
0: Angalau nimsumbue fundi, si mpaka kucha.
1: Sio aimsumbui, yani ni hela kama ukitoa hela iende kihalali. Kwa sababu kidogo kucha zitakuwa ndefu na yeye hata ka rangi kataenda kidogo.
0: Jikubali. Uko kwenye kundi gani?
1: Lani
0: kujikubali ama la bado unapelekwa na upepo?
1: Upepo? Wewe kwanza unanionaje?
0: Ha?
1: Tuanzie hapo.
0: Swali gumu.
1: Kabla tujafika mbali.
0: Hamna.
1: Najikubali. Najikubali.
0: Basi baki huko kwenye kujikubali. Baki huko. Usipelekwe na upepo. Na maana sasa hivi unaweza kaenda dukani. Hivi ukiwa unahitaji kununua kigodoro, unaulizaje?
1: Kigodoro cha nini?
0: Cha kuongeza makalio.
1: Si unanunua?
0: Unaulizaje dukani?
1: Hiki shilingi ngapi?
0: Akijapata jina kweli.
1: Tight shilingi ngapi?
0: Tight. Kumbe ile inaitwa tight. Ila tight iliyo nenepa. Unakuta imetundikwa. Imeninginizwa.
1: Kwani wewe unauliziaje? Kwani
0: unajaribu? Unajaribu?
1: Sasa kwenye kujaribu hapo hapana. Hapana. Si unajua kabisa kwani ukienda kununua nguo, si unajua kabisa hii inanitosha, hii hainitoshi.
0: Kwa hiyo unavaa wakati gani? Kwenye shughuli ama kwenye nini? Au unaenda unakuta labda unaenda kwa bwana?
1: Hapo sijajua.
0: Kwenye mkusanyiko wa watu.
1: Hapo sijajua. Unavaa.
0: Kikweli mimi sijui kutofautisha. Kwa namna hiyo
1: uwezi kutofautisha.
0: Maana kuna wengine unakuta
1: ni ngumu sana kutofautisha, lakini
0: sisi tunaangaliaga mtikisiko, tunajua hapa hamna kitu.
1: Mtikisiko wa nini?
0: Yaani mtu anatembea kama nini, mchongoma. Yaani hakuna muyumbo.
1: Kuna wengine wapo hivyo. Yaani kuna wengine
0: original.
1: Miili yao iko strong. Yaani mili yao sio ile ya kucheza cheza sana, lakini kuna mwingine unajua tumeumbwa tofauti tofauti. Kila mtu na jinsi alivyoumbwa.
0: Jikubali.
1: Jikubali. Kwa hiyo vinanunuliwa na vinavaliwa.
0: Baada ya nywele, kope, kucha, mkaamia

0: huko
1: kwenye ipsi na matako,
0: ipsi na makalio. Okay. Mtaanza kuongeza pia na nyama hizi za supu.
1: Wanaongeza?
0: Wanaongeza. Vipo.
1: Wanaongeza. Unaongeza sasa hivi.
0: Kwa hiyo huyo bwana
1: yote unahitaji mguu wa bia
0: unavaa kama soksi.
1: Wanaongeza. Ulijuaje? Mbona umejua hadi namna hadi wanavaa kama soksi? Unavaaje?
0: Sasa utafanyaje? Utabandika? yani mnamtiani bwana. Amjikubali?
1: Wengine wanajikubali. Unajua haya maisha. Wengine wanafuata mkumbo, lakini okay. Kuna mwingine anajikubali jinsi alivyo. Lakini kuna mwingine sasa anaona hivi nilivyo bado. Kama Mungu alikosea kidogo. Nilitakiwa niwe hivi.
0: Si unakuta yani umeolewa kweli na mume naye anajua?
1: Kwani mume ana shida gani?
0: Ah, mimi hapana bana. Hapana.
1: Mume ana shida gani?
0: Ah, mimi si hapana.
1: Yaani wewe hapana ni kwamba utaki kipi, kitu gani ambacho ukitaki?
0: Hivyo vyote.
1: Vipi hivyo?
0: Hivyo vya kutafuta supu ya mguu. Tafuta cha kukalia.
1: Maisha yanabadilika baba, maisha yanabadilika. Kwa nini natakiwa uendane na muda unasemaje?
0: Unafanya kwa ajili ya nani?
1: Kwa ajili yako, inawezekana
0: mimi nilikupata hauna hayo makorokoro, unafanya kwa ajili ya nani sasa?
1: Kwa ajili yako inawezekana kuna muda unakaa unaangalia wenye hivyo vitu.
0: Lazima nikawa naangalia tu.
1: Sasa si ndio kushawishika kwenyewe?
0: Kwani tukienda kuangalia mpira tunaingia uwanjani kucheza?
1: Naangalia
0: gato. Sio naingilia tu na sifia goli zuri lile alilofunga Dube, goli zuri kafunga mchezaji fulani. Ni goli zuri ila haliwezi kubadilika kuwa mimi ndo nimelifunga. Goli zuri.
1: Ni
0: sisi tunakuwa kama tuko uwanjani, tunaangalia. Macho hayana pazia, tunaangalia. Basi ndio maana tukiangalia tunajifunza, tunaona rafiki yangu usienende hivi. Hivi. Unajua kila kitu kina faida na hasara yake. Pengine inaweza ikawa faida ni nyingi ama hasara zikawa nyingi. Ila kwa haraka haraka unaweza usijue. Kwa kikubwa ni mjikubali.
1: Sawa.
0: Mjikubali. Hivi kwa nini ukimpa mtu ushauri wa bure? Ushauri wa bure. Anakuangalia tu kama unamsumbua. Lakini akienda seminar anaweza kalipia labda 30,000 au 50,000. Penye mpaka naandika na notes, mpaka na kichwa.
1: Inategemeana ni ushauri wa nini? Ushauri kuhusu nini?
0: Sasa si unaweza ukamshauri hata kwamba ndugu yangu jifunze kuweka akiba. Akwambia acha unanihubiria mambo gani haya? Maisha yangu, niache na maisha yangu mimi, niache na maisha yangu. Lakini hilo hilo somo akienda kulipia anasema do nimejifunza mengi sana leo.
1: Tayari ile ni elimu, tayari umeshasikia ni elimu.
0: Kwa sababu nakuta ameweka pesa.
1: Ile tayari ni elimu.
0: Kuna ile kudharau tu.
1: Nini?
0: Huwa ni kudharau tu, kumdharau mtu.
1: Kuna mtu ambaye anaweza kudharau labda umekuja na wazo gani?
0: Mfano kama sasa hivi hapa tumezungumza kujikubali. Mtu anaweza akasema nao. Ila ikaja seminar ya kujikubali. Kuingilio ni 3,000. Mbona watasikiliza mpaka na kichwa cha habari kujikubali? Akachukua na atakitumia. Na anaweza akatumia kama mifano huko anakoelekea. Haya, karibu sana msikilizaji. Yapo mengi ambayo tutayapa nafasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Tutakusafirisha pamoja. Taarifa ya watu wawili kupoteza maisha katika moja eneo pale Mwanza. Kielezwa sehemu fulani hivi ya mnada. Na kuchomwa moto. Sasa jeshi la polisi linazungumza kuhusiana na taarifa hiyo, lakini pia kuna mambo ambayo wanayaelekeza juu ya jambo hilo. Toka juzi na jana, Jaji Joseph Sinde Warioba anatembea kwenye mitandao ya kijamii akisikika akizungumza mambo mbalimbali. Sasa nasi hapa tutakusogezea mambo makuu mawili ambayo kayazungumza Joseph Sinde Warioba. Cha kwanza ni kuhusiana na swala zima la ubaguzi.
1: ubaguzi.
0: Ubaguzi. Kabila na nini? Anaeleza namna ambavyo taifa limeweza kufanikiwa ama wananchi kukubali kwamba ubaguzi ni mbaya, lakini bado anasema kwamba toka kipindi cha uhuru, hata kabla ya kupata uhuru, wanasiasa ndio bado wana chembe chembe hiyo
1: ya ubaguzi,
0: ya kuweka ubaguzi na hasa wakati wa upigaji wa kura
1: kampeni.
0: Kingine ambacho anakizungumza ni kuhusiana na swala la vita ya rushwa.
1: Vita ya rushwa,
0: nakwambia hiyo bado
1: wakati wa uchaguzi
0: rushwa bado inasumbua. Inatafutiwa dawa, lakini bado
1: kuna ugumu.
0: Anatolea mifano pia akieleza juu ya swala hilo, rushwa pamoja na swala la ubaguzi. Alienda mbali zaidi, akatolea mfano pale anapotoka kwamba kipindi cha nyuma mambo yalivyokuwa na sasa hali
1: ilivyo
0: katika swala zima la ubaguzi. Yapo mengi msikilizaji ambao tutakupa nafasi, hayo tu ni baadhi ya yale ambayo tutakusogezea hapa. Lakini pale Arusha kuna taarifa ya mwili kukutwa umetupwa mtoni. Sasa nini kinazungumza kuhusiana na taarifa hiyo? Msikilizaji, karibu sana, tunasafiri pamoja na Best Vision ya IKEA. Tupo pia na watu ardhi, wanakumbusha watu kulipa pango la ya eneo.
1: Mapango ya pango la ardhi au la nyumba.
0: Ardhi.
1: Waleta pia
0: iwe shamba, viwanja, iwe nini.
1: Unakumbushwa. Na usipende kukaa ukawa unasubiri kukumbushwa jamani. Mambo mengine haya hadi kufikia hatua ya kukumbushwa. Na kuna mwingine bado unakuna mkumbusha lakini bado
0: Hakumbuki. Nakumbushwa kwa namna gani sasa? Maana inaelezwa kwamba ukishindwa sasa unapelekwa mahakamani.
1: Ukishindwa kulipia.
0: Kwa muda ambao umetolewa. Kwa hiyo unafikishwa kwenye vyombo vingine vya kisheria kuona namna kwamba sasa wewe umekuwa sugu. Wacha tuzungumze na wewe kwa namna hii, pengine inaweza ikatusaidia. Tupo na Wareta pia ambao tunasafiri nao, bila kusahau
1: kuna ujio wa madaktari bingwa pale Bunda DDH.
0: Na watu wa Kiwei tupo nao msikilizaji. Tupo na watu wengi ambao tunasafiri nao. Sunda tunao.
1: Zuku pia.
0: Hizi sauti bwana zinawezeshwa na watu wengi.
1: Sana.
0: Wanatupa nguvu.
1: Basi mimi kwa muda huu hapa ni kusogezee ujumbe huu kutoka Waleta Aluminium and Glass, ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi za aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matukio bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Lakini pia unaweza ukawasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ambazo utawasiliana na Waleta Aluminium and Glass ni 0782 03 0788 au 0747 6538 21. Waleta Aluminium 27 kumrazi mwisho ni 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo kama wewe unahitaji kutengeneza madirisha, lakini milango, partition, body, aina zote au kabati, basi fika tu Waleta Aluminium. Kuna milango ya kisasa, kuna wengine wanakuambia mimi nimetengeneza huu mlango lakini unaona. Yaani fika Waleta ili uweze kutengenezewa vitu ambavyo ni imara. Fika Waleta Aluminium and Glass. Sije ukaanza tena kuanza kusema yani mimi haya mambo ya milango sijui ya aluminium na nini mimi naacha. Maana inaharibika. Yaani natengeneza tu kidogo tu imeharibika. Nenda kwa mafundi ambao wamebobea, wana elimu ya hiyo kazi. Usije ukaanza kusema mimi nimechoka.
0: mimi nimechoka.
1: Kuwa wa kisasa zaidi.
0: Badilika na ujifunze.
1: Na wa kisasa. So unaanza kusema umechoka, kumbe umeenda sehemu ambayo sio rafiki. Nenda sehemu ambayo inaaminika, sehemu ambayo inajulikana. Waleta aluminium. Barabara ya Mwanza, Musoma.
0: Sasa tutakujuza kuhusiana na ujio wa madaktari bingwa pale DDH baada ya taarifa hii ambayo tunaanza nayo ya Baba Levo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, Clayton Chipando, maarufu kama Baba Levo. Yeye ameshauri serikali kuanzisha kitengo maalum cha elimu ya afya mtandaoni. Hii mbona ipo? Elimu ya afya mtandaoni? Ipo, inapitia Wizara ya Afya yenyewe. Ili kudhibiti taarifa za upotoshaji zinazotolewa na baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii. Unajua siku hizi watu wamekuwa wote ni waelimishaji.
1: Sana sana hasa.
0: Kula chumvi kwa wingi. Kula chumvi kwa wingi.
1: Kipita TikTok huko ndo bara.
0: Unaona watu wana. Wapo ambao wamesomea. Mara kadhaa pia tumekuwa tukimtumia Bwana Emma hapa. Ni mmoja kati ya watu ambao ni amejiwekeza kwenye swala hilo. Yeye ni special kwa ajili ya masuala ya lishe. Ni amesomea katika hiyo elimu. Lakini wapo watu ambao pia sasa siku hizi ni wanaunganisha notes. Ushauri unakuja. Shangaa unaambiwa usile nini? Bamia. Acha tumpe nafasi ya kusikika hapa Baba Levo.
2: Lakini kwa haraka haraka, Wizara ya Afya, naombeni sana. Wekeni kitengo cha kutoa elimu mtandaoni. Washauri wa mitandaoni wamekuwa ni wengi, watatumaliza. Wengi wamekuwa, unaweza ukalala, ukaamka asubuhi, ukakuta umekatazwa kula kila kitu. Kuna mtu anakataza usile ugali. Jamaa, mimi nimekula ugali miaka 35. Leo hii ndio sasa hivi ukila ugali unaambiwa sasa ukila ugali ndio umejimaliza. Kweli? Hivi watu wa vijijini unaweza kuwapa hiyo idea kweli eti mtu asile ugali? Tafadhali sana, tunaomba wizara itenge kitengo maalum cha kutoa elimu mtandaoni. Na hawa wanaongea ovyo ovyo, wakamateni. Elimu wanaotoa hizi za ovyo ovyo zinatupotosha. Huyu anakuambia kula maembe, huyu anasema maembe yana sukari. Sukari ni ule utamu, kwa hiyo hata ukila maembe yana sukari. Wanatuchanganya. Tunaomba mtengeneze kitengo maalum kwa ajili ya mitandaoni. Lakini pia nigusie bima ya afya. Watu wengi wanazungumzia bima ya afya kwa wote. Na sisi tunaunga mkono bima ya afya kwa wote, kwa sababu tunaamini.
3: Mheshimiwa Clayton Chipando, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Hamis Vuai.
4: Mheshimiwa Kasim Omari, napenda kumpa taarifa Mheshimiwa Baba Levo kwamba China imepitisha sheria na utaratibu kuwa mwenye mamlaka pekee ya kuongelea masuala ya huduma mbalimbali za afya na ushauri wa kitaalamu wa kiafya kwenye mitandao ya kijamii ni mtu aliyothibitishwa na mamlaka husika na mwenye vigezo husika. Hiyo taarifa nampa na aichukue.
3: Mheshimiwa Clayton Chipando, unaipokea taarifa hiyo?
2: Naipokea mama, na unilindia kamda kangu, unajua kiingereza haitachukua taarifa. Naipokea na nadhani anaunga mkono swala letu la kuhakikisha tunadhibiti waongeaji wa kwenye mitandao ambao wamepitiliza.
0: Kumbe unaamka asubuhi unaambia mala ugali, usile maembe, mazuri kula sana. Mwingine anakwambia yana sukari.
1: Mwingine anakwambia maembe nayo yana sukari, ule utamu ni sukari. Lakini hii bado ni changamoto, kwa sababu ukipita katika mitandao ya kijamii huko, kwa mfano kama TikTok, waelimishaji wamekuwa ni wengi. Yaani mtu anakaa tu hapo anajichukua tu clip, anaongea na utaalamu wote hana.
0: Elimu hana. Lakini anakuwa ni mtu ambaye anazungumza
1: masuala ya afya. Ukifanya hivi na hivi lazima utapata ujauzito.
0: Niko nakwambia kuhusiana na mtandaoni, kuna elimu ya afya online TV. Jiongeze tuovushe salama. Ni nani ile ambayo ipo chini ya Wizara ya Elimu, kitengo cha elimu ya afya. Sasa huku nako ukipita, wapo Insta, wapo kwenye mitandao yote.
1: Ndio.
0: Ukipita huku utakutana na mada tofauti tofauti. Mfano unaweza kukutana na fahamu kuhusiana na pumu, saratani, maoni ya wananchi labda sehemu fulani, mambo mengine, labda masuala ya ubongo na nini, afya ya ubongo inapofika swala la polio, utakutana na vitu kama hivi. Yeah. Lakini sasa huku wapo wanafanya kazi hila uweze kulinganisha na kule watu wanavyopeleka bio. Nakuta wao kila siku wanapandisha content. Kila siku. Na siku hizi kuna wengine wazee walishe wenyewe wanatumia masuala ya mitishamba, yani wanaelimisha na nini na nini. Wapo watu wanaowasikiliza. Nakumbuka bunge lililopita, speaker kiwa Dr. Tulia, mmoja kati ya aliyekuwa naibu waziri wa afya Dr. Moleli, wakati anajibu swali moja hivi akawa anasema kamsikilize, kwani amsikilize hata nanili Profesa Janabi sio nini anasemaje na nini. Speaker akasema hapana bwana, anasema ili bunge kweli paka tumsikilize Profesa
1: Janabi.
0: Na anasema muda mwingine mimi hata anachokizungumza yeye mwenyewe, speaker anasema muda mwingine hata anachokizungumza Profesa Janabi, wakati mwingine na mimi mwenyewe najiuliza
1: itawezekana kweli kama kila kitu kinakuwa hivi.
0: Itawezekana kweli? Akasema akaagiza kwamba hebu nendeni mkaje na jibu naeleweka bwana. Acha kutufanya eti kiambatanisho, jibu lako hili kiambatanisho chako ni Profesa Janabi. Eti anaelimisha masuala ya lishe. Kwamba kitu gani chakula uzingatie
1: ili usi.
0: Yaani kuna wakati mwingine kama serikali.
1: Siwe hivi.
0: Wakati mwingine kama serikali wanatakiwa kukaa kutafakari. Unajua mambo mengine pia unakuta vijana hawa ambao wamehitimu wengine. Amehitimu, hana pa kwenda, ameamua kujiajiri kupitia
1: mtandaoni.
0: Na Google. Anaambiwa namna maembe alivyo, ana sauti, ana simu kubwa. Anaambiwa simu yako ndo mtaji wako, anajirekodi.
1: Anapandisha maudhui yake.
0: Anapandisha maudhui yake. Viewers anapiga milioni 1. Anashangaa dola inatiki huko. Maisha yanaendelea.
1: Kesho tena
0: anakuja na pumu.
1: Kabisa.
0: Pumu. Maana si vitu vyote, dunia ni kiganja. Mtu ana Google tu anatafuta pumu ni nini. Anaelezea aina ya pumu. Anaweka vitu gani mtu anashauriwa, au wakati gani mtu anashauriwa akae, au sehemu gani anatakiwa kukaa ili asisumbuke sana na pumu. Ana Google, anavaa na shati amechomekea, ameweka na ubao mbele, watu wanasikiliza. Na watu unajua tuna matatizo, yani unaweza kuona natembea kumbe naumwa,
1: kumbe una shida zako nyingi.
0: Kuna kipindi walianza kupiga pesa sana kwenye nguvu za kiume. Changamoto. Nguvu?
1: Nguvu za kiume
0: inaanzia kwenye akili.
1: Lakini pia hata kwenye swala zima la uzazi, kwa uzazi, wanawake, matatizo
0: nguvu za
1: ya
0: kiume,
1: uzazi kwa wanawake.
0: Matatizo ya nguvu za kiume, eti nguvu za kike tena. Matatizo ya uzazi kwa wanawake. Na kutoa harufu mbaya. Okay. Sehemu za siri. Watu wananili. Na wenye kupunguza vitambi. Watu wanakaa wanaangalia, yani ni wapi ambapo watu walio wengi wateja.
1: Utapataje wateja?
0: Maana unaweza ukasema tibu kifafa. Wana kwenye kijiji hakuna hata mmoja.
1: Au yupo mmoja
0: na wasiseme kama anasumbuka na hilo tatizo. Kwa hiyo unaangalia kwenye familia moja lazima kuwepo na mtu
1: mwenye changamoto hii.
0: Kwa lazima unamshika mkono hivi mnatembea naye. Haya, sasa wakati tunazungumza hivi, ujio wa madaktari bingwa wapo hapo DDH hivi karibuni.
1: Wapo DDH, mimi nikufikishie ujumbe huu ili uweze kufika na kujiandikisha mapema ili uweze kupata huduma pia kwa urahisi siku ya huduma. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji kwa ujumla. Lakini pia kutakuwa na huduma zitakazotolewa ikiwa ni pamoja na matibabu na vipimo vya moyo, sukari, figo na ini. Lakini pia kutakuwa na upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume na matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hapa Bunda DDH. Karibu sana Bunda DDH, ujiandikishe kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Pia kwa mawasiliano utapiga simu namba. Naanza kutaja namba za simu jamani. Umeshashika simu yako hapo lipo bila shaka. Namba ni 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Kwa hiyo fanya hivyo, jiandikishe mapema jamani. Ni tarehe 18. Ah, leo tarehe 12. Kwa hiyo siku bado. Jiandikishe mapema ili pia uwahi kupata huduma. Leo siku bado. Leo ni tarehe 12. Kwa hiyo
0: changamkia fursa.
1: Changamka ili uweze kupata huduma mapema. Kuna mtu mwingine anasubiri yeye ajiandikishe hapo, anaenda tayari siku ambayo wahusika wameshafika. Kwa hiyo wewe lazima tu utachelewa kupata huduma.
0: Talalamikia bule.
1: Kuna
0: watu wana roho mbaya.
1: Mimi kuna watu nishakutana nao wanalalamika. Yaani nimeenda leo siku ya pili bado sijahudumiwa. Watu wengi wamejiandikisha mapema jamani.
0: Maana utahudumiwa kwa namba pia.
1: Wanahudumia kwa namba. Nasema watu wengi. Sasa mimi nitafikiwa saa ngapi? Kwa hiyo usitake kuwa mtu wa kulalamika. Wewe wahi bado muda. Wahi mapema. Leo tarehe 12 unaweza ukaenda hata sasa hivi, unaweza ukaenda kesho.
0: Kajiandikisha. Sawa, tunarejea hapa baada ya ujumbe kutoka studio. Tukirejea tutaangazia kuhusiana na kila macho amekizungumza Jaji Joseph Sinde Warioba juu ya hayo mambo mawili ambayo tumekudokeza. Lakini katika hilo pia tunamsogeza tena Mchungaji Amos Festo katika vitu vitatu. Tuko sawa?
1: Tupo vizuri.
0: Jambo la kwanza ni namna gani ambavyo watumishi wanavyosaidia katika kuliombea taifa. Wanashiriki kwa namna
1: gani?
0: Lakini kingine, mtaani kule huwa nazungumzwa kwamba kuna watu wanawadharau sana pia baadhi ya wachungaji kutokana na maisha yao yalivyo. Sasa wanafanya nini katika masuala ya kiuchumi? Kuondokana na ile kule kudharaulika, yani uwe na watu wengine, yani ufanane na watu wengine maisha. Wanafanya nini? Lakini jambo la tatu, namna gani wanakwepa kuingia kwenye mgogoro ile ya kisiasa. Kuingiza kwenye makanisa yao kwamba mimi nasali kanisa fulani, usiju kuonekana unapendelea labda chama fulani. Tutakupa nafasi hiyo msikilizaji ndani ya kipindi hiki kicha Duru za Bali. Mimi ni Thomas Masalu.
1: Naitwa Dina Shambe.
5: Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

0: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
3: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
4: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
5: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
6: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
7: Penda kuasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
8: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
9: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
10: Sikusikiliza tu bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
11: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
10: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
12: Ujumbe wako pia ni muhimu sana kwenye kipindi hiki cha duru za habari. Unaweza ukashiriki nasi kupitia namba hizi, lakini ukianza na neno
13: duru za habari
12: ili tujue huu ni ujumbe ni wa kwetu kweli.
13: Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.
12: Haya, tuende kwa Jaji Warioba sasa, na tuanze katika swala hili ambalo anazungumza namna ambavyo taifa tangu kipindi cha kupambania uhuru mpaka tunapata uhuru mpaka sasa, namna ambavyo limehangaika kuweza kufuta kitu kinachoitwa ubaguzi. Tuanzie hapo, si ndivyo?
13: Ndio.
12: Tuanzie hapo. Huyu hapa anasikika.
14: Kabla ya uhuru, ilibidi itungwe sheria ya uraia. Mwalimu alibaki mjumbe, alikuwa ni mbunge, alikuwa ndio waziri mkuu wakati ule 61. Nadhani ilikuwa Oktoba 61. Mwezi chini ya miezi miwili kabla ya kupata uhuru. Walipoizungumza mswada ule walipozungumza, kulikuwa na viongozi wengi watano wanapinga wazungu wa Asia kwa raia wa nchi. Walisema uraia wa nchi hii ni wa wezi. Kwenye tabu lake moja hapo, akiwa waziri mkuu, alisema kama bunge hili likitunga sheria ya ubaguzi, mimi na serikali yangu tunajiuzuru. Ya kakazana akazini, lakini pale ilikuwa kwamba uraia wa nchi hii huo watu wezi. Kwa jitihada zake ndio wakapitisha sheria ambayo haikuwa na ubaguzi. Nasema kama umezaliwa hapa, mmoja wa wazazi wako amezaliwa hapa, wewe ni raia wa kuzaliwa, hujali rangi. Na hata aliporudi katika serikali alikuwa anasema sio kwa maneno tu, kwa vitendo. Alipoingia katika serikali, ukiona mabaraza yake ya mawaziri, mabaraza yake yote, kulikuwa na wazungu, kulikuwa na wahindi, kulikuwa na watu kama Derek Branson, Leader Stalin, Amir Jamal, Nikasam na wengine walikuwa karibu nao. Hata wasaidizi wake wa karibu wote, mnajua Jan Weekend alikuwa msaidizi wake wa karibu sana throughout, hata wengine akina Ana Kasam wengine. Kwa hiyo alionyesha kwa vitendo ya saidi. Wakaja sasa akadili na haya makubwa: ondoa ubaguzi wa kikabila, ondoa ubaguzi wa dini. Wewe na mimi tunajua wakati ule ubaguzi ulivyokuwa. Akaunda muungano 64 na solidify jitihada hizo. Wananchi wakaondoa ubaguzi wa kila aina, na tulivyoendelea hata leo hii, ukienda mahali popote mjini, vijijini, wananchi wanaishi bila ubaguzi. Naishi bila ubaguzi kabisa. Mimi natoka kijiji kimoja huku mkoa wa Mara kinaitwa Jamswa. Kile kijiji cha Jamswa kilikuwa ni kijiji cha Ikulu. Chifu ndio alikuwa anaishi pale. Chifu wetu Makongoro alikuwa Muislamu. Kwa hiyo kulikuwa na influence hiyo, kulikuwa na Waislamu wengi pale. Lakini kijiji jirani pia kulikuwa na Sabato. Wakati ule ushirikiano haukuwa mzuri. Lakini Nyamusa ya sasa, ukienda wala ukikuta wanafanya kazi utambui huyu Muislamu, huyu Mkristo, huyu ana dini gani. Wanaishi kwa pamoja na wana utamaduni wao. Mimi nimeishi pale, wanajua, wanaheshimiana. Nyumbani kwetu tukitaka kuchinja, hata kwa matumizi ya nyumbani, tunakwenda kumtafuta Muislamu anakuja kuchinja. Ukienda ukute kuna wazee pale, ni makabila mengi, wanashirikiana kama wananchi. Mimi katika ubalozi wetu pale Jamso, balozi wetu kwa miaka kama 15 hivi, balozi wetu alikuwa anaitwa Anthony Nchimbi, alikuwa ni Mungoni. Alikwenda fika kule fanya shughuli zake, akakuwa pole, akakaa, akawa ni sehemu ya wale na mimi pamoja. Alikuwa waziri mkuu, sikuwa nakwenda pale kunitakiwa nitafute balozi. Hakuna ubaguzi kabisa, na mahali pengi iko hivyo, mahali pengi katika nchi. Ulikuwa na hata ubaguzi tulipoingia hapa, kulikuwa na bendi za muziki, ulikuwa na Kilwa Jazz Band. Kumbe Kilwa Jazz Band ilikuwa ni lazima utoke mikoa ya kusini. Kulikuwa na Western Jazz Band, nadhani ilikuwa ya Wanyamwezi wa Mwanyema. Na hata Tanga kulikuwa na bendi inaitwa Nyamwezi ya Wanyamwezi Tanga. Mpaka tulipopata uhuru ndio wakawaambia hii inaonyesha ukabila, badili, ndio kaitwa Jamhuri Jazz Band. Ilikuwa kuna mgawanyiko huo ukaisha. Tulipounda National Service ikaanza kusaidia kujenga utamaduni mpya wa Tanzania, wanaishi pamoja. Utakuta waliokuwa maizi yao yale sanaa wakafikisha mahali, unajua sindimba ilikuwa ni kwa Makonde, lakini ikafika sindimba inachezwa kila mahali. Hiari ya moyo ilikuwa watu gani? Wanyamwezi. Ikawa ya mahali pote. Taarabu ilikuwa ukisikia unasema ni Wapwadi, lakini mpaka ikafika mahali hata Wagogo wanaimba taarabu Wahaya. Tukaanza kujenga utamaduni wetu, watu wakachanganyika kabisa. Na vijana wa siku hizi hawana haya. Hivi zamani hili ilikuwa ni makundi ya kikabila, Hivi leo hii ukienda kwenye kijiwe cha boda boda, utakuta wanajitafuta kikabila, eh? Ama wabajaji, wote wanaishi kwa pamoja. Tuliondoa hii. Lakini kwenye siasa haikuondoka kabisa. Haikuondoka kabisa. Wanasiasa waliendelea na ubaguzi. Ukichukua kwenye uchaguzi, wagombea wanatumia ukabila, wanatumia dini. Wanyo tatizo sio kwa wananchi, sio kwa wananchi tu, wanatumia. Haya tunayosema haya ni mambo ambayo yameletwa na uongozi. Wananchi waliandaliwa wakawa ni taifa. Sasa hivi imebadilika. Sasa tumekwenda mpaka tumefika tukaamua turudishe tena mfumo wa vyama vingi. Uliporudi vyama hivi vimetani kuwa kama makabila. Wakati ule umeleta hii, umeunganisha wananchi, vyama vinakuja kuwagawanya wananchi. Sasa umekuta vyama vimekuwa kama makabila na wanasare. Kwa hiyo ikiwa ni mkutano wa chama fulani mnavaa sare, akija mtu wa chama kingine na sare yake, inakuwa uongo. Tumekuwa kama sio wa Tanzania. Hilo ni moja ambalo limetugawanya, limetoka kwenye msingi iliyowekwa. Wanasiasa wakati ule, pamoja na kuzuia mambo yale, wanasiasa waliendelea. Hata ukisema ya chama changu, nadhani tofauti iliyopo, at least wakati ule walikuwa nakemea, na wakati mwingine wanachukua hatua. Sasa hivi ni kama imeidhinishwa, imekuwa ni utaratibu, na sio tu kwenye vyama vya siasa, hata kwenye taasisi za kiraia yapo haya. Sasa hilo ni moja, kwamba limetugawanya, ni lazima turudi. Kama misingi hii wamevunja, lazima turudi tuone tunarudishaji wa Tanzania wao pamoja. Hilo ni upande wa siasa.
12: Haya, mtazamo wa mzee Warioba ndio huo kuhusiana na swala zima la masuala ya ubaguzi, akitolea mfano kwamba kipindi hicho cha nyuma, hata pale Nyamso anakotoka yeye, kulikuwepo na mambo fulani hivi yalikuwa hajakaa sawa, kwa sababu alikuwa na chief Makongoro alikuwa anatoka katika
13: imani
12: nyingine ya Kiislamu. Pembeni kulikuwepo na kanisa la Wasabato. Kwa nakwambia kipindi hicho, yani hata ule ushirikiano wa kweli kweli haukuwepo. Lakini baada ya mapambano ya taifa kwa ujumla, na kupitia kwa Mwalimu Nyerere ambaye ni hayati sasa, akasababisha watu wakaanza kuchangamana na kupeana ushirikiano, paka wale ukienda uwezi jua kwamba hapa kuna nini na wanashirikiana. Na maisha
13: yanaendelea vizuri.
12: Anakuambia sasa kwamba hata ukienda kwenye vijiwe vya boda boda, ama vya pikipiki au bajaji, kwani wanaulizana kwamba umetoka wapi?
13: Hapa.
12: Wewe ni kabila gani?
13: Hapana.
12: Si hakuna.
13: Mm-hmm.
12: Ni unaulizwa tu umekizi vigezo na nini?
13: Nasema unajua sana kuulizwa, mtu unaweza kuulizwa.
12: Sio kwa kubaguliwa
13: lakini
12: sasa.
13: Lakini sio kwa kubaguliwa wewe. Unaweza kuulizwa ili unajua sisi ni binadamu. Mtu anaweza tokea mtu anasema huyu ali
12: tukupeleke wapi? Taarifa zako sahihi.
13: Sahihi ni zipi?
12: Ila sio kwa kubagua.
13: Lakini sio ubaguzi. Hakuna kubaguana useme eti mimi kwa sababu mtu labda hicho
12: kijiwe kizima labda kiwe ni Wahaya tu peke yake.
13: Hapana.
12: Ama kijiwe kizima kiwe ni Wajita au Wakerewe ama Wasukuma.
13: Changanya makabila yote.
12: Yani ufike pale useme mimi ni Msukuma. Hapana, sisi hapa Wasukuma tu
13: hatutaki.
12: Ni jambo ambalo inatajwa tumeshaondoka.
13: Tumehama huko.
12: Tumehama. Sasa anadokeza jambo moja, anasema kwamba tumehama kwenye ukabila, ubaguzi wa ukabila. Kuna kitu kimebuka, masuala ya siasa.
13: Mm-hmm.
12: Vyama ambavyo sasa inataka kama kuchukua nafasi ya ukabila. Kwamba wewe si chama gani? Ah, wewe TLP. Ah, wewe ni chama gani? Mimi ni siasa. Wewe anakuambia na sare wanazo. Sasa ukiwa unafanya mkutano labda chama fulani, wa chama fulani anaona kama yani wewe umepotea.
13: Kama yani
12: huna maana.
13: Huna la kuambia.
12: Huna la kuambia. Yaani wengine wanajiona ni bora, wengine wanajiona ni wananyanyaswa, wengine wanaona tuko sawa.
13: Yaani hivyo.
12: Kwenye siasa.
13: Mm-hmm.
12: Anakuambia katika swali hilo. Lakini kingine anasema hata hili masuala ya namna ambavyo taifa kupitia kwa hayati baba wa taifa, mapambano ya ubaguzi, anasema hayakuisha kwa wanasiasa. Yalibaki kwa wanasiasa. Kwa wananchi aliisha. Kwa wanasiasa akabaki. Wakawa natumia nyakati za uchaguzi.
13: Na sana unajua kwa wanasiasa kwanza ni nyakati za uchaguzi.
12: Hey.
13: Au niseme nyakati za kampeni kwa
12: ajili ya. Kuna wakati mwingine natumika mpaka koo. Mimi na ukoo mkubwa, uweze
13: kushindana na mimi. Ina watu.
12: Na watu, mwenyekiti na kuburuza pale. Ukoo wangu mkubwa, ama yule anatoka kwenye ukoo fulani, kabila fulani, najua kuna maeneo fulani kabila ni tofauti tofauti.
13: Ukabila nao upo, mtu anasema wewe ni kabila fulani.
12: Nyakati za siasa za uchaguzi.
13: Nyakati za uchaguzi hizo. Sasa unasikia ili eneo yule apati. Ili eneo atapata huyu wa huku. Huyo labda mpigie kule. Yaani vitu kama hivyo vipo.
12: Inakuja katika hali hiyo. Na tulazimu sasa kisha karibia uchaguzi tunaanza kujifunza pia kuongea kikabila. Ili wakuone tu wewe ni wakwao. Wacha na mudada hilo gadurura. Anasema ni wakwetu lakini anavyoongea lakini kama sio wakwetu. Kwa kuna kuwepo na hiyo hali ya kwenye siasa nyakati za uchaguzi anakuambia wanasiasa huwa wanaibuka na hako ka agenda. Yaani na ni kuanzia na chini. Naona mambo yanaenda tu.
13: Kuanzia chini.
12: Inafika kwenye level ya udiwani, diwani yule anatoboa kwa sababu au familia yao ni kubwa.
13: Wanaanzia serikali za mitaa huko chini.
12: Kati na vijiji vingapi? Na vijiji 7. Vijiji vingapi? 7, okay. Kijiji cha kwanza kina Wataturu. Kijiji cha pili kina Wakerewe. Kijiji cha tatu kina mchanganyiko hivi, Waikoma na Wasizaki kidogo. Kijiji cha tatu kina Wakuria piwa. Yeye ni nani? Yeye ni Mwikizu. Atoboi. Labda muhurumia Waikoma au Wasizaki wamungeunge, lakini anaweza akaokota ogota hapo. Lakini wengine wanasemaga ila kabila fulani alinaga haya mambo. Yenyewe ninajua naangalia mtu. Aliangalii eti unatoka kabila.
13: Kuna mwingine anasema kuna wengine humo mwa anaweza akaokota kwa sababu wao hawaangalii, yani
12: hawaangalii, wanaangalia mtu.
13: Kabila, wanaangalia mtu.
12: Ana
13: kitu gani ambacho kinawavutia wao?
12: Anaweza kaokota bwana. Twende kwenye swala la rushwa. Anasema nini Judge Joseph Sinde Warioba?
14: Ndio ikaingia rushwa kwenye uchaguzi. Ikaingia ilianza kwa wapiga kura. Takrima, unakumbuka Takrima? Ndiko ilikoanzia kule. Kelele ikapigwa Takrima. Lakini wakatumia njia nyingine. Sasa ikaja kufika mahali kwamba kura rushwa zaidi iko kwenye uteuzi. Kwenye uteuzi, ukiona vyama hivi, uteuzi ni kwenye vyama, na unaweza kuona labda mahali hapa ukisha teuli watu, chaweza katokea wewe umekwisha kuwa mbunge ama diwani kisha teuli kwa sababu ya rushwa. Sasa tulipoanza, vyama vilikuwa vina mamlaka ya kuteua wagombea wao bila hata kuuliza wananchi. Uchaguzi wa 58 na 59 vyama vile vilikuwa vikiteua wagombea wake. TANU ilitoa wagombea wake bila kuuliza, bila kujali. Wanatoa mfano kwa sababu walikuwa wanakwenda kuhakikisha chama. Maswa ni sehemu ya vijiji ya kijijini ya Wasukuma. Mwaka ule 59 walimteua TANU, ilimteua Wambura kwenda kule kwa mgombea wa TANU Maswa. Wambura Mwikoma anatoka Serengeti kule, hajui Kisukuma. Wale Wasukuma nao kwenda kuzungumza, wengi hawajui Kiswahili. Wao hakuenda kule kwa sababu alipita bila kupingwa, lakini ndivyo alivyofanya. Mwaka 60 tumefanya uchaguzi tena TANU kwenye vikao vyake vya juu, ikaenda ikateua wagombea wake ikawapeleka huko, wakakubalika, isipokuwa mahali pamoja. Mbulu kijana mmoja wa TANU, Eman Sarwat, akasema huyu mlio titeua hapana, kama mtabii nitastendi. Sarwat akasema then intended,
15: alishindana na Amri Dodo.
14: Dodo chifu wa kule ikaona ukaona hapa kuna kitu, lakini hawakujali. Mwaka 65 sasa tumeingia kwenye mfumo wa chama kimoja, lakini imeamuliwa kwamba hakuna mtu kupita bila kupingwa. Kwa hiyo kila jimbo, kile chama tawala, chama kimoja kinateua wagombea wawili waende wagombea. Lakini bado kulikuwa na mawazo ile tunao watu wetu. Kwa hiyo anateua wagombea kama wanaona jenerali ndio mtu wao, watamteua kisha watampa mwingine ambaye hajulikani. Wanahakika jenerali atashinda. Tukafanya hivi. Matokeo yake yalishangaza. Wananchi waliangusha wale walioteuliwa wengine wabunge waliwaangusha na wengine wazito wakaanguka. Bomani alianguka mwanzo. Na alikuwa amepewa mgombea mwenzaka alikuwa hajulikani kabisa. Watu wakashangaa. Mnanka alishindwa taribu. Lakini alikuwa amepewa mtu ambaye hata alikuwa hajui kujieleza. Uwe kulikuwa na utani anafika kwenye mkutano. Analosema, alikuwa mjaruo huyu. Anasema wananchi, saidia angeusa gogo hii. Wakashangaa, Mnanka ameanguka. Ndiyo chama kikaona, kumbe tusiteue bila kujua wananchi wenyewe wanamtaka nani. Ndiyo kaanza kura ya maoni. Kura ya maoni kwamba kabla ya kuteua kuwe na kura ya maoni kule itoe indication wananchi wanamtaka nani. Kwa mia uchaguzi wa mwanzo mwanzo pale ilifanikiwa. Then
15: ikaingia tena rushwa.
14: Ikaingia rushwa mpaka unaona hata wananchi wake, yani wananchi wengi wanaona hawana haki ile, kwa sababu wanaoteuliwa ni watu ambao wanatakiwa na chama chao, sio wanaotakiwa na wananchi kule. Wewe mgombea ubunge, mgombea udiwani, kubwa maana uteuzi ule, na ndio rushwa ambayo imekuwa tatizo kubwa sana. Uteuzi ule unafanya na viongozi. Wakati ule wa kura ya maoni tulianza na halmashauri kuu ya wilaya, ndio ilikuwa inapiga kura ya maoni. Ikaingia rushwa. CCM wakati ikaamua hawa ni wachache, hebu tupanue wigo, mtu hawezi kuwaonga wote. Wakasema waende paa kwenye kata, yani viongozi wa kata na wilaya wanakutana. Haikuwezekana. Sisi mwaka 65 kura ya maoni ilikuwa wanachama wote, lakini bado rushwa. Kata mnakumbuka mwaka 2020 si walifanya sisi mfanye jitihada kusema kuzuia kuhonga, wakatengeneza kanuni sijiza uanze lini usifanye hiki, lakini ulipokwenda kwenye kura ikaona ni rushwa. Sasa iliyofuata, yani unaona hata anayezungumza anaona ni jambo la kawaida. Niliona gazeti moja, mgombea mmoja amelalamika, na sijui kama kweli, kwamba kulikuwa na utaratibu kura za maoni, nadhani kwa CCM zilikuwa zinakwenda katika stage mbili. Wajitokeze idadi yoyote wanaotaka kugombea kwenye jimbo. Wakishajitokeza kunakuwa na mchujo hapa katikati. Wanapelekwa watatu kwenye kura ya maoni. Hapa kukawa na rushwa. Hawakuchuji kuona merit na bahasha yako kama ni kubwa. Kumekuwa na malalamiko. Watu wamepata hata walipokwenda kwenye kura ya maoni. Mtu anapata kura nyingi lakini imeingia rushwa. Sasa hii mimi naona ndio tatizo kubwa sana. Kwa sababu uongozi ndio ungekabiliana na rushwa. Lakini uongozi ndio umeingia kwenye rushwa. Kwenye kura ya maoni wanaopiga kura wote ni viongozi. Ndio wanaopokea rushwa. Viongozi kutoka utategemea nini? Utategemea nini? Kwa hiyo wananchi yale madaraka yao wamenyang'anywa. Uchaguzi kama alivyosema nani, imekuwa ni gulio. Una fedha nyingi na hiyo mmoja wapo imeingia katika mchakato wa uchaguzi.
16: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

0: bana hii ni Bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Life.
1: Haya, kabla sijaelekea kwenye mapumziko, ulikuwa unamsikiliza Jaji Sinde Warioba. Amewahi pia kushika nafasi mbalimbali, ikiwemo nafasi ya mwanasheria mkuu, waziri mkuu, akizungumza namna ugonjwa rushwa ulivyo bado ukilitesa taifa, hasa pia nyakati za uchaguzi, namna watu wanavyoteseka. Sema nafikia tu hata vyama vinabuni, akitolea mfano hata Chama cha Mapinduzi kinakuja na mbinu tofauti ili kuonyesha kwamba tunafuatilia, lakini hakuna bado rushwa inatamala,
2: inatembea.
1: Anakuambia sasa inafikia tu wale viongozi wenye kufanya maamuzi kwa ngazi fulani, unakuta na nyome lamba rushwa. Sasa nasema unategemea mtapata kiongozi wa namna gani? Maana nafikia tu sasa mnaletewa mtu ambaye pengine nyinyi hamkumhitaji. Ila mnaletewa. Ameanzia safari mbali kidogo, anasema kuna uchaguzi mmoja wao kama chama walipendekeza mtu wakampeleka, akaburuzwa vibaya mtu. Aliyepewa hata kujieleza hawezi, ila ni mtu anayekubalika. Akasema kuanzia pale sasa chama chake kikajifunza kwamba kumbe kuna fursa ya kuanza pia

0: uzi bado zinasumbua. Yani bado hapo bado hawajapata ni namna gani wanaweza wakafanya ili kumaliza hili jambo.
1: Anakwambia yani nafikia tu sasa inakuwa ni changamoto kweli kweli. Imekuwa ni kama kitu fulani hivi cha kusubiri. Ikishafika wakati inakuwa ni kama sehemu ya watu kupata pesa
0: au kunufaika,
1: kunufaika pia. Kunufaika. Kwa sasa uchaguzi umefika. Watu wameshahamia katika hilo. Haya, twende kwa mchungaji Amos Sifesto. Kanisa la PAG hapa
0: Kabarimu.
1: Kabarimu. Nafasi ya watumishi wa Mungu katika kuliombea taifa.
0: Ni ipi?
1: Huyu hapa.
2: Nafasi yetu ni kubwa na ndio maana watu wengi hawajajua hili na hata baadhi ya watumishi wenzangu. Kikubwa sisi ambacho kinaweza kutusimamisha kwenye taifa letu. Maombi ya taifa ni ya muhimu sana. Kuliko kukaa kulalamika, sisi hatutakiwi kulalamikia mtu. Maana yake tunapolalamika hatujaomba. Tukiomba jambo lolote lile Mungu anaweza kulifanya. Na sisi kazi yetu na majukumu yetu sisi kama viongozi wa dini tuliopewa ni kuombea taifa, kuombea viongozi ambao ni watawala. Maana Biblia imesema tusiache kuombea pia watawala wetu. Tuombea amani nchi yetu, tuombe mambo ambayo ni ya msingi kabisa katika taifa letu. Kwa hiyo mimi napenda kusema kwamba kama kuna kitu ambacho tunatakiwa kuachilia sasa kwa watu na baraka za ambazo tunatakiwa tuachilie kwa wananchi, kwa jamii iliyotuzunguka, ni kuiombea sisi jamii yetu iliyotuzunguka, kuombea viongozi wetu, kuombea taifa letu, kwa sababu hili ndilo taifa letu ambalo Mungu ametupatia. Nazungumza leo sisi ni Watanzania na Tanzania yetu ndio Mungu ametupatia. Tukiacha kuiombea na amani ikashindwa kutawala Tanzania, maana yake sisi tunakimbilia wapi? Kwa hiyo ni muhimu sana tuongeze maombi, watu wa Mungu, tusiache kuombea taifa, tusiache kuombea viongozi, tusiache kuombea watawala, tusiache kuombea mahakama, tusiache kuombea serikali, tusiache kuombea bunge letu, ili kusudi maamuzi yanapokuwa yanafanyika na sheria mbalimbali zinazotengenezwa bungeni ziwe ni za kuleta manufaa kwa wananchi na kwa watu wengine wote. Sasa yote watayafanya kazi hizo kwa kupitia nguvu zetu za maombi. Ndio maana tuna heshima yetu kwamba sisi tunapoomba jambo lolote linafanyika. Kwa hiyo tuwaombee viongozi wetu ili sheria zinazokuwa zinatengenezwa zinakuwa ni rafiki. Kwa mimi nipende kusema tusiache kwenye kuombea taifa letu. Tusiache kuomba. Hiyo ndio kila kitu kwenye maisha yetu.
1: Haya, nafasi ya watumishi kuliombea taifa ni kubwa kama ambavyo Pastor Amos Sifesto anazungumza. Tusiache kuliombea taifa letu. Ombea mahakama, ombea viongozi waliopo, ombea bunge, ombea nani? Ili wakifanya maamuzi, wafanye maamuzi yenye tija kwa taifa. Anakwambia kuna baadhi ya wale ambao wanajisahau na kusahau nafasi zao, lakini anakwambia nafasi ya mtumishi wa Mungu katika kuliombea taifa ni kubwa na ni kubwa. Sasa katika hapo swala la wao sasa kuto kujiingiza kwenye siasa. Watu mwingine watu wana mambo na siasa.
0: Mchungaji, mbona yupo upande gani? Mbona kama hatumuelewi?
1: Mwelewelewi hivi.
0: Unajua hata kama ni mtaani wanasema kwani Paris ni kwa mchungaji, yeye yuko wapi?
1: Yeye yupo wapi?
2: Cha kwanza ni kila mtu anatakiwa ajitambue. Kwa sababu kama mimi natambua na ninatambua mimi kazi yangu na wito wangu nilioitiwa, siwezi kujichanganya. Mimi ni mchungaji. Na kama ni mchungaji, ni mchungaji wa watu wote. Sasa leo kama nitajiingiza kwenye siasa, kwa mfano niseme, nijiingiza kwenye siasa. Unapokuwa umejiingiza kwenye siasa si lazima uwe kwenye chama fulani. Hiyo ndio taratibu wetu wa nchi. Huwezi kuwa mwanasiasa na wewe una chama. Kwa mfano leo unachukua chama, labda nasema mimi ni mwanachama wa CCM. Sasa watu wa chama wa CCM wanataka waje mimi ndio niwaombe. Haya, je, wale wa Chadema wakija nitawaombeaje? Kwa sababu mimi ni mwanachama wa CCM. Nitashindwa kuwaombea. Wewe ni CCM nitawaombeaje? TLP nitawaombeaje? Yaani vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana sisi tunatakiwa kuwa watu ambao ni wa watu wote. Sisi vyama vyote ni vyama vyetu. Hilo ni jambo la msingi sana. Mimi kama mimi mfano, sipendi kabisa kujichanganya na siasa. Na sio vizuri mchungaji kujichanganya, kujiingiza kwenye siasa, kwa sababu sisi na siasa ni vitu vile tofauti sana. Kwa sababu kwanza siasa, mimi binafsi kwa mfano siasa, siasa ina mambo mengi na ina vitu vingi. Sasa lakini kazi yetu sisi ya wito wa uchungaji ni nzuri zaidi na ni kubwa zaidi kuliko hiyo mambo ya siasa. Kwa hiyo mimi sioni sababu yote kwamba mchungaji tena na wewe unajiingiza kwenye mambo ya kisiasa, unakuwa na upendeleo wa chama fulani, chama kingine ukipendi, uweze kufanya mambo kwa ajili yake. Kwa mfano sisi pale Kabarimu tumekuwa ni watu wa baraka, watu wa vyama vyote wanakuja, tunaomba.

0: ya kwa sababu anajua tuna itikadi ya kisiasa. Kwa hiyo hiyo ndio nzuri kwamba unafungua mlango kwa watu wengine ili waje waombe pia. Kwa sababu hiyo ndio kazi yetu sisi. Kwa hiyo tunatakiwa sisi kama watumishi, askofu kama askofu, abaki kama askofu, mchungaji abaki kwa kazi yake ya uchungaji, kazi yako ni kuombea watu. Mambo mengine ya kisiasa nashauri sio jambo zuri. Na kwa mfano kama katiba yetu sisi PAG inatuzuia kujiingiza na siasa. Ukijihusisha na mambo ya siasa, basi unashauriwa ufanye siasa, ukichoka utarudi kwenye uchungaji. Kama unafanya uchungaji, ufanye uchungaji, lakini usifanye na mambo ya siasa, usichanganye. Sisi turuhusiwi kuchanganya pia. Kwa hiyo mimi hata singekuwa katiba, lakini binafsi sishauri mtu kujichanganya na siasa. Sisi ni viongozi wa hao wanasiasa. Sisi ndio viongozi wao, sisi ndio baba zao. Kila mwanasiasa, mimi ndio baba yake, anakuja na muombea na kadhalika, na yeye anarudi kushuhudia kila ambacho tumemwombea, Mungu amekifanya, anarudisha ushuhuda. Na hiyo ndio kazi yetu. Tunakomea, hatutaki kuvuka mpaka hapo.
1: Haitaki kuvuka mipaka pale, kila mtu atambue wajibu wake alionao. Mm-hmm. Hey, we kama mchungaji tambua nafasi yako ni kubwa kuliko hata ya mwanasiasa.
2: Na
1: wewe ni mpako mafuta.
2: Na kikubwa yeye anasema ni kujitambua wewe ni nani. Na unatakiwa ufanye nini?
1: Ufanye nini?
2: Nafasi yako ni ipi? Yaani ukishajua tu hayo, basi mambo mengine hayawezi
1: kukusumbua.
2: Kukusumbua.
1: Lakini anasema kuna taratibu zile za kidini. Za madhehebu, sio za kidini. Madhehebu, unakuta labda madhehebu fulani wana katiba yao inawaongoza kwamba usijiingize kwenye siasa. Ukijiingiza kwenye siasa utaambiwa sasa weka pembeni utumishi, nenda kwenye siasa kwanza ukafanya mambo yako ya siasa. Nakwambia sasa kwa nini mpaka uzuiwe na katiba? Sijisibabie wewe
2: kama wewe
1: mwenyewe. Ili kusiwepo na ule ubaguzi na kukwaza waumini wako. Unajua waumini unaowahubiria humo ndani kuna DP. Humo ndani kuna chama cha wakulima. Humo ndani kuna wana CCM. Humo ndani kuna Chadema. Humo ndani kuna TLP. Kuna SCR, kuna sui cha umma. Wamo mle mle ndani ya kanisa lako. Sasa ukionyesha wewe ni kipenzi cha chama fulani, unawakwaza wengine. Pengine ulikuwa unapewa, unajua kuna wengine kuna ile mkusanyo wa mwisho wa mwezi. Ile inaitwa kutekemeza. Ni kutekemeza.
2: Au zaka.
1: Sio zaka bana. Tekemeza mchungaji. Kutekemeza mpako mafuta wa Bwana.
2: Ndio.
1: Mwisho wa mwezi. Wengine wanafanya hivyo mwisho wa mwezi. Unaanza kushangaa ulikuwa unapata kiasi fulani, unapata na vitenge na majunia yanaanza kushuka. Kumbe umeshaanza kukwaza watu. Yanashuka. Mimi nishawahi kushuhudia kikao kimoja kanisani. Wanajadili kwamba hatukukubali mchungaji.
2: Hatukukubali
1: mchungaji.
2: Mhm.
1: Na nikasema hii ilikuwa ni inahitajika pia hata kuombewa.
2: Kabisa.
1: Kikao kabisa, kikao. Baada ya ibada.
2: Kikao.
1: Naomba watu wazima wabaki. Kikao na mchungaji. Hoja. Mchungaji hatukukubali. Yaani watu wanaanza kusimama na kuongea mabaya ya mtumishi na mpako mafuta wa Bwana. Unajua kuna watu wanakufuatilia.
2: Ndio.
1: Nishasikiliza watumishi wa Bwana tofauti tofauti. Hata mchungaji Amos Festo. Kwenye hazina kuna sehemu moja anasema pale amekuta wakati analeta bunda kanisa la PAG Kabarimu. Amekuta wachungaji wengine wamepita. Anasema aliyedumu alikuwa na miaka kama 3 au 4 katika eneo lile. Lakini wengine miaka miwili anaondoka. Tukauliza ni kwa nini?
2: Sababu nini?
1: Ni kwa nini hawadumu alafu wewe umedumu?
2: Umewezaje?
1: Mmoja akasema ni masuala ya uchumi. Kwamba waliokuwa wanapita wengine walikuwa wanategemea asilimia kubwa waumini
2: wawawezeshe.
1: Jambo lingine ni maneno ambayo yanaibuka kutoka kwa waumini. Yakimlenga mtumishi. Kupakaziwa maneno ambayo ni mabaya.
2: Kambisi.
1: Yanatengenezwa. Siku moja nikawa nasikiliza pia mmoja kati ya nikawa nimeshiriki ibada pale RC. Jimbo kuu takatifu pale. Baba paroko akawa anazungumza, anasema kwamba kuna wakati mwingine waumini wanakuingiza kwenye majaribu. Usipojisimamia wanakudondosha. Na kuna wakati mwingine ukijisimamia, ndio uongo unaibuka. wewe ujui, afu watu wanaibuka. Kama siku jana kwa tunasema hapa kwamba ukianza mafanikio unasema, "Eh, sasa amemtoa kafara mdogo wake." Eh, sasa naye anakuwa anasema kwamba ukijisibabia ukionekana mtu wa msibabo unatengenezewa zengwe. Kwamba huyu mbona anatembea na wanakwaya wote? Huyu mbona juzi alikamatwa akiwa na mwanafunzi? Lengo ni kukuchafua tu. Sasa usipojisimamia pia na kutambua kwamba haya ni sehemu ya majaribu, unadondoka kwenye utumishi.
2: Kila ambalo ukilisikia utake kujua nani amesema na alikuwa nini na alikuwa na lengo gani.
1: Kwa na lengo gani?
2: Mengine unakemea tu ni mapepo tu. Shetani.
1: Mengine ni kama hivyo unazungumza hadharani. Unasema acheni bwana. Kuna wakati mwingine wanasema inaruhusiwa kukemea. Leo ya kwetu yamekuja. Ya kwenu wajanya.
2: Unakemea jambo.
1: Kuonya.
2: Yani
1: naruhusiwa pia kuonya. Sasa kuna wengine hawataki kuonya. Ukimuonya na hama. Sasa utahama. Maeneo gani utaenda wapi mpaka wapi? Kwendo hicho macho anakizungumza. Zaidi swala la kujisimamia na kujitambua kwa wapi ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Kwa hiyo hata watumishi wenyewe walitambue. Sio ukaonekana unawakwaza umini wako. Pengine wasikwambie, lakini unaanza kuona katika matendo. Matendo. Watu wanapungua. Ulikuwa na watu wengi, wanazidi kupungua. Kuna kitu fulani kitafanyika, unaona kama watu wana hawaonyeshi ushirikiano hivi, hawasemi, lakini kumbe washaona kwamba wewe si una umeshachagua upande.
2: Umegemea sehemu fulani.
1: Umeshachagua upande, basi acha tukuache huko uliko.
2: Ulikoegemea.
1: Twende kwenye swala la uchumi kwa watumishi wa Mungu. Baadhi yao wapo ambao wamefanikiwa kimaisha.
2: Ndio.
1: Lakini kuna baadhi pia ambao bado wanajitafuta. Na wapo ambao sasa angalau wamejipata
2: kidogo.
1: Sasa hapa tukauliza, hivi nyinyi mnatumia mbinu gani? Maana wakati fulani hivi kama ambavyo alisema kwamba kulikuwepo na wengine walikuwa wanapita kanisani kwao wakitegemea asilimia kubwa kutoka kwa waumini. Kwa nini na kwa hivyo? Kwa nini msio na mawazo mengine ya kutengeneza mifumo mingine ya pesa? Ama siku hizi mnafanya fanyaje ili kufikia malengo yenu? Na tunaona sasa hivi mambo yame kwa wachungaji mambo yamebadilika.
2: Yamebadilika si kama zamani.
1: Mbinu gani mnaitumia? Yeye ana share hapa kuhusiana na kila ambacho wao
2: wanakifanya.
1: Wao wana umoja wao.
0: Wazo hili lilikuja kwa sababu cha kwanza kuna baadhi ya sehemu wachungaji wanadharaulika sana. Wanadharaulika sana, lakini pia wako chini sana kiuchumi. Na wakati mwingine kuna mchungaji ambaye anaweza akafanya jambo fulani lakini kwa muda mrefu sana. Sasa wazo hilo likaja, na baada hilo wazo kuja tukakaa kama watu watatu, wachungaji na mimi na maskofu wawili, nikawashirikisha jambo hilo. Pastor Joshua Maswi wa Tarime pale na mchungaji Daudi Baragi wa FPCT pale Tarime. Tulikuwa hapa Bunda. Tulivyokuwa hapa Bunda kwenye seminar fulani, basi baadaye Pastor Maswi akasema ana umoja wao na wachungaji na maskofu kutoka Uganda na Kenya. Wako wanne wanasupportiana makanisani. Sasa lile jambo nikamwambia, yani wewe, yani mpaka uwe na umoja wachungaji kutoka Kenya na Uganda, kwa nini hata sisi tunaweza kushirikiana bila kujali dini zetu, bila kujali nini? Kwa sababu kama wanazengo wanaweza kusupportiana wakawa wanachangiana wanainuana, hata sisi tunaweza. Kwa namna gani? Nikasema 1, 2, 3 tunaweza tukafanya hivi na hivi na hivi, tukaweka kila mwezi tukaenda kumchangia mwenzetu, tukampa ile ikamuinua kiuchumi. Wakasema hilo ni sawa. Tunaanzaje? Nikamwambia nitawaelekeza namna. Tukaanza, nikawakaribisha baadhi ya wachungaji ambao niliona bila kuangalia dini, kutoka sio yani sio PhD tu, sio EGT, sio TAG, tuna mpaka bonde la baraka wa humo ndani, Baptisti wa Mondani. Yani bila kuangalia sisi kwamba madhehebu yetu, tulichoangalia ni wachungaji tunataka tuonyeshe mfano kwamba tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa. Kwa tukatoa jina la hicho kikundi chetu, tukatangaza katiba ya kikundi chetu, kinaitwa Mara Pastors Development Fund. Maana yake mfuko wa kusaidia wachungaji mkoa wa Mara. Kwa hiyo mfuko wa kusaidia wachungaji mkoa wa Mara tukaanzisha, na baadaye kikasajiliwa kile kikundi chetu na tukapewa cheti cha kuendelea. Kwa hiyo nilivyowashirikisha wachungaji kama 20, basi tukawashirikisha wale 20, baadaye wakaja wakubali kama watu 14 tukaanza. Kwa kweli tulivyoanza watu walifikiria kwamba tutafikia mahali tutashindwa, lakini sasa tunaenda kurudia round ya tunaenda mwezi huu tunaanza upya, tumemaliza tunaenda kuingia round ya 4. Tunafanya vizuri, na wale wachungaji ambao walijiunga kwenye ile timu yetu ya tunaita MPDF kiufupi, wote sasa ni watu ambao sio kawaida, wamekuwa sasa ni tuseme ni matajiri, kwa sababu watu walikuwa wana na nyumba, aliyekuwa na nyumba ameshanunua nyumba, aliyekuwa na gari ameshanunua gari. Katika ile timu sijaona mtu ambaye sijui anamiliki gari, wote wamemiliki gari, wote wamemiliki majumba, kuna mtu ambaye anaishi kwa mtu wala amepanga. Okay. Mungu amewainua na wanaona hiyo nguvu ya umoja huo wa kushikamana wachungaji mkoa Mara pamoja na maskofu, imeleta nguvu kubwa, na kwa kweli wachungaji bado inawezekana. Sisi sio kiwango kikubwa sana, kwa sababu watu wengi wananisikiliza kwa njia ya redio hii, Radio Mazingira FM. Niseme kwamba wachungaji tunaweza, tusizaraulike kiasi hicho. Kama watu wengine wanaweza kufanya wakashikamana wakawa wanachangiana hata kama ni shilingi 200,000 kila mwezi, hata ninyi huko mliko wachungaji mnaweza mkashikamana vizuri, mkatengeneza kundi lenu la watu 10, mko mnachangiana kiasi kadhaa kadhaa. Ukipewa kwa mfano kama ni 200,000 mkiwa watu 10, hiyo ni shilingi ngapi? Ni hela nyingi ya kutosha kufanya jambo fulani. Sasa kwa mfano sisi tumeenda mbali zaidi, kuna wachungaji ambao tukienda kutembelea, tukija mara moja tunatoa milioni 7, kuna mwingine tunampa milioni 12 kwa siku, kwa mwezi mmoja. Sasa unaweza kuona kwamba milioni 12 utapiga hatua mchungaji, utafanya maono yako ambayo ulikuwa nayo kwa muda mrefu, unayafanya kwa muda mfupi sana na unafanikiwa. Kwa hiyo bado mimi nashauri wachungaji na maskofu wao walioko Mwanza, waliko sehemu zingine, maana wametusumbua sana hata kutoka Mbeya, walivyosikia kundi chetu wanataka waingie huku. Nawaambia kwani mpaka muingie huku mbali? Tengenezeni mko wachungaji na maskofu huko. Tengenezeni nanyi kikundi chenu cha namna hiyo. Sisi tunaweza kuwasaidia ni kuwapa elimu mwanzeje ili muweze kupenya. Kwa hiyo nafikiri nini nashauri? Hebu naomba huko mliko mnaweza mkatengeneza vikundi vyenu vya kama watumishi wa Mungu, na sisi tukaonekana sio hapa. Nafikiri nia yetu ni kuondoa umaskini kwa namna yoyote ile.
1: Okay. Nia ni kuondoa umaskini kwa namna yoyote ile. Kuondokana na ile kudharaulika
2: na na nimependa kwa sababu ni kwamba wanaaminiana.
1: Mm-hmm.
2: Kwanza kabisa ni kuamini kile wanachokifanya, na kila mmoja kujua kile wanachokifanya kina faida kwao.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo kwa jinsi alivyozungumza mchungaji Festo, kama hata maeneo mengine wataunda vikundi kama hivi, kama mwenyewe amesema hata mnaweza mkaungana wachungaji hata 10, mkaanza
1: mdogo.
2: Kwa hiyo kama labda amegusia labda ni 200,000 kila mchungaji anatoa kwa mwezi, au 300,000 mnampa mchungaji mmoja. Kwa hiyo ukipiga mahesabu ni hela nyingi ambayo anaweza akafanyia kitu cha maana. Anaweza kufungua biashara na yeye pale. Anaweza kama ni kiwanja akanunua kwa mara moja. Hivyo hivyo kama ni gari akanunua mdogo mdogo kulingana na malengo ambayo mtu anayo mwenyewe.
1: Mfano mifano wanayo watu ambao wametengeneza vikundi. Achana vile vya kukopeshana sio na nini. Yaani kuna vikundi ambavyo ni vya kusaidiana.
2: Kuna watu
1: kusaidizana. Yani kuna watu wamepiga hatua kupitia hivyo vikundi vya kwamba kipindi hiki ni zamu ya fulani tunamchangia ili tumjenge nyumba.
2: Mhm.
1: Unachangiwa, unajengewa nyumba inabaki na kwako.
2: Ni ya kwako.
1: Ya kwako. Kuna wengine anachangiwa sio aanzisha labda kibanda fulani ama biashara fulani. Biashara ni ya kwako. Unaendelea kwa sababu unapata pesa kwa mkupuo
2: kwa mara moja
1: kitu ambacho umekipata. Kwa hiyo hata ili wazo ambalo wamekuja nalo wao ni zuri, kwa sababu wanakuambia sasa wamepiga hatua. Wamepiga hatua, na baadhi ya watumishi wa Mungu pia wameanza kuwatamani kwamba mbona mmefanikiwa. Nasema hata Mbeya, Mwanza, Simiyu wanawaona kila ambacho wanakifanya. Wakati wanawashirikisha wengine kwa wanaona kama hamna. Hapana.
2: Ndio maana wanawake wa mjini pia wameanzisha vikundi vya shughuli. Wanachangiana. Kwa hiyo kama una shughuli kwako, wanakuja wanakuchangia kwa fulani. Sasa hii inakuwa yani mtu akija kwako akitoa kwa mfano 500,000 inatakiwa na ukienda kwake utoe 500,000 au una zaidi.
1: Na zaidi.
2: Usitoe chini ya. Kwa hiyo ndo walivyojiwekea hiyo.
1: Na uzuri wa haya mambo yanabadilika kadri mtu anavyenda kama ilivyo bei ya mafuta. Yanabadilika tu. Eh, hey, mfano, maana pengine mwaka huu mnaweza mkakimbia kwa milioni labda mfano milioni 10.
2: Mhm.
1: Mwakani mkasema sasa tutoke kwenye milioni 10 twende kwenye milioni 15. Kwa hiyo watakaopewa mwaka huu wapo kwenye hizo milioni 15. Inaenda tu mdogo mdogo. Wanaanzaga mdogo mdogo mdogo mdogo, mwisho siku mnafika katika level ambayo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo chukueni hilo wazo kwa wale ambao mnasikiliza. Mchungaji Amos hapa ameshare na sisi. Na ametolea mfano namna ambavyo wenyewe wanavyopambana na kuondokana na umaskini. Anasema wapo wamejiunga baadhi, sio wote. Baadhi na wanatoka katika madhehebu tofauti tofauti. Sio tu PAG wala madhehebu tofauti tofauti. Kikubwa wewe ni mchungaji na anasema kuna maaskofu pia wamo ndani.
2: Na waaskofu.
1: Wamejiunga kwenye hicho kikundi, wanasaidiana. Anakuambia sasa wenye kikundi ama wenye wajumbe wenye kikundi hicho anakuambia kwa sasa hivi kikweli wamepiga hatua tofauti na kipindi hicho na wanaanza. Kama alikuwa hana nyumba sasa na
2: ana nyumba.
1: Na nakwambia wengi wao sasa hivi kila mtu ana drive. Ana gari yake. Maisha na yanaendelea. Sasa utagombana saa ngapi na waumini?
2: Hauna muda wa kugombana naye.
1: Maana hata hawatapata muda wa kumsimanga mama mchungaji.
2: Kabisa.
1: Ila ukiwa kila kitu unataka watu wafanye jambo, utagombana nao bwana.
2: Unawatafuta sababu.
1: Utagombana nao. Kama ambavyo unavyokuwa kwenye mji.
2: Maana na wao wana majukumu.
1: Naona kuta wana majukumu.
2: Hawezi kumforce mtu akupe hela ya unga.
1: Yaani usipogombana nao utasababisha ndoa za watu pengine zivunjike.
2: Kabisa.
1: Unakuta baba wa watu anajitolea kweli kweli. Yaani anafikia hatua anasema mchungaji na nini kila kitu ana huko ndani ya ndoa yake migogoro ipo. Anasema hivi tunakoswa. Mimi nimekuomba hela kwa mama.
2: Umepeleka,
1: mama anaumwa. Wewe chukua tu unapeleka huko. Sio nini maneno yanakuwa mengi. Lakini kama ukiwa unawapa nafasi ya kupumua waumini wako kwamba fanyeni kwa kupenda. Sio kwa kulazimishwa. Tagombana na watu. Na kuona na wewe unaenda kwenye huu tumishi kwa jiandae. Jiandae.
2: Sawa.
1: Mimi kwa muumini wako nitakwambia mchungaji bado hujajiunga kwenye kikundi. Tabidi utoe ufafanuzi kama hujakemea pepo kwangu. Twende Mwanza kwa mtafungwa RPC wa mkoa wa Mwanza pale akizungumzia kuhusiana na tukio la watu wili kuuawa. Hao wameuawa wakidhaniwa kwamba ni wezi.
2: Wakitumiwa kwamba ni wezi. Kwa wizi.
1: Kwa alishushwa kipondo na kisha kuchomwa na kuteketezwa.
2: Kwa moto.
1: Kwa moto.
3: Kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tumeanza msako mkali wa kuwatafuta watuhumiwa waliojichukulia sheria mkononi kwa kuwaua watu wawili. Watu hao wawili waliouawa ni wa jinsia ya kiume ambao umri wao unakadiriwa ni kuwa ni kati ya miaka 35 mpaka miaka 40. Majina yao na makazi yao bado hayajafahamika na wameuawa wakituhumiwa kwa tuhuma za wizi. Ni kwamba siku ya tarehe 11 ilikuwa ni majira ya saa 8 za usiku huko katika kitongoji cha Misambo kata ya Mwaimanga tarafa ya Kahangara wilaya ya Magu. Watu wawili wa jinsia ya kiume waliuawa kwa kushambuliwa kwa silaha za jadi na kundi la wahalifu waliojichukulia sheria mikononi kisha kuichoma miili yao kwa moto pamoja na pikipiki walizokuwa kitumia watu hao ambazo namba za pikipiki hizo za usajili zimeweza kufahamika. Sasa pikipiki zimebaki hapo zikiwa zimeungua. Pikipiki ya kwanza ile iliyokutwa imeungua na namba za usajili MC 863 FNM, hii ni ya aina ya TVS. Baada ya kuwakamata waliwatuhumu kwa tuhuma hizo za kuiba ambapo walikuwa naiba mota yenye uwezo wa HP 20 kwenye mashine ya kusaga nafaka. Mashine ya kusaga nafaka ni mali ya mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Enoch Abel Ndaki, ni mkulima na mkazi wa huko Misambo bila ya mama. Wananchi hao baada ya kufanya tukio hilo kujichukulia sheria mkononi na kuwaua watuhumiwa hao wa kosa la wizi waliwaacha hapo na kukimbia kusikojulikana. Hadi tunapoongea, askari wetu wa upelelezi na askari wa vikosi vingine wapo katika eneo hilo la tukio kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watuhumiwa waliofanya tukio hilo la kukatiza maisha ya wenzao kinyume na sheria wanasakwa na wanachukuliwa hatua za kisheria. Wito wetu kwa wananchi, tunazidi kuwakumbusha kuacha tabia kujichukulia sheria mikononi. Watuhumiwa wanapotiliwa shaka wakakamatwa na raia wana wajibu wa kuwafikisha watuhumiwa hao mbele ya jeshi la polisi ili wakamatwe tena na kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria.
1: Haya ni tukio hilo likielezwa juu ya namna ambavyo lilivyotokea, na sasa watu wanatafutwa ama wanasako wale ambao wamehusika kwenye tukio lenyewe. Nakwambia wakati mwingine mshike mtu mpeleke kwenye vyombo vya
2: sheria.
1: Yaani mfikishe polisi, ukishafikisha anakamatwa sasa. Wakati huo nyinyi mnampeleka, mnamfikisha, anakamatwa sasa. Ili taratibu zingine
2: ziendelee.
1: Si mmemdhania kwamba ni mwizi? Mshikeni. Mmemwona labda na mshikeni mpeleke. Sio kujiamulia.
2: Kuchukua sheria mkononi. Na hii imekuwa jeshi la polisi ilikuwa limekuwa likizungumza kila baada ya matukio kama hayo yakiwa yanajitokeza, walikuwa wanakuwa wakitoa matamko kama hayo, lakini bado watu wanajichukulia sheria mkononi. Kwa hiyo wanaona kama vile tukiwapeleka huko kama vile watatoka tena waendelee kutusumbua.
1: Sasa wakati unatafakari hilo, wacha tukusogezee ile tukio la ambaye ameuawa kisa bili ya shilingi 8000. Ameenda kupiga vitu vyake, bili 8000 ikapelekea mauti wake.
3: Siku ya tarehe 5 mwezi wa pili mwaka huu, ilikuwa ni majira kati ya saa 7 mpaka saa 8 za usiku huko katika bar inayofahamika kwa jina la Las Vegas iliyopo kona ya Bwiru, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela. Mwanamume mmoja kijana ambaye anaitwa Mzafaru Faisal Yunus, umri wake ni miaka 26, ni mfanyabiashara na mkazi wa eneo la Mbugani, aliuawa kwa kushambuliwa kwa ngumi, mateke na vipande vya mbao, bomba la chuma katika sehemu mbalimbali za mwili wake baada ya kushindwa kulipa bili ya vinywaji ambayo ilikuwa ni kiasi cha shilingi 8000. Na hela hizo alikuwa anadaiwa baada ya kunywa pombe katika baa hiyo ya Las Vegas. Watuhumiwa waliofanya tukio hilo, ambapo kati yao kuna walinzi wawili wa baa hiyo ambao wamekuwa kifahamika kwa majina ya mabouncer, lakini pia meneja wa baa hiyo alishiriki kikamilifu kufanya usafi na watu wengine ambao waliweza kutoroka kabla ya kukamatwa. Baada ya kushambuliwa huko, taarifa zilifika kituo cha polisi ambapo muhanga yule, kwa sababu alikuwa amejeruhiwa, alichukuliwa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Mwanza Sekotule. Lakini ilipofika tarehe 6 majira ya saa 6:30 za mchana, basi kijana huyo aliweza kupoteza maisha wakati anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Sekotule. Jeshi la polisi sasa liliendeleza upelelezi wa kina kuhakikisha kwamba linawakamata wote waliohusika na lile shambulio. Tarehe 15/4 majira ya saa 11 jioni, wakati uchunguzi ukiendelea, tulifanikiwa kumkamata mtu mmoja anaitwa Yona Paul Peter Mlinzi. Huyu Yona Paul Peter ni mlinzi au bouncer kwenye hiyo bar. Miaka yake ni 22, mkazi wa Nyasaka Msumbiji, wilaya ya Ilemela. Huyo ndiye alihusika na tukio hilo, tukaweza kumkamata. Lakini tarehe 21 mwezi wa 4 ilikuwa ni saa 7 za usiku huko Mwakitolio mkoani Shinyanga, mtuhumiwa Hamisi Juma Musa miaka 27 ambaye anafanya kazi ya usafi katika baa hiyo ya Las Vegas na mkazi wa Ilemela, pia alikamatwa akiwa amejificha mara baada ya kufanya tukio hilo. Tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu pia usiku katika kijiji cha Mkiu huko Mkuranga huko mkoani Pwani pia tuweza kumkamata mtuhumiwa mwingine ambaye alishiriki katika mauaji hayo, anaitwa Benson John Mgoko, naye ni bouncer kijana mwenye umri wa miaka 19 mkazi wa Nyasaka Msumbiji wilaya Ilemela, naye alikuwa amejificha. Kwa hiyo watuhumiwa hawa ambao walishiriki kufanya shambulizi hilo, kufanya ukatili wali ya juu kwa kijana huyu kwa sababu tu ya kumdai shilingi 1,800, wameweza kutiwa mbaroni. Uchunguzi unaendelea ikiwa ni pamoja na kuwasaka watuhumiwa wengine ili waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kutokana na tukio hilo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tunazidi kutoa msisitizo kwa walinzi wanaolinda hasa kwenye bar na maeneo mengine kuacha tabia ya kugeuka mahakama na kutoa hukumu kwa watu wasiostahili na ambao hata hawajawasikiliza. Badala yake, mtuhumiwa anapotuhumiwa kwa tukio la wizi la uhalifu, kazi yao ni kusaidia ukamataji. Tena ukamataji wenyewe unatakiwa ufanyike ukamataji salama, na baada ya hapo wakabidhiwe kwa jeshi la polisi au vyombo vingine vya usalama ili hatua za kisheria ziweze kufanyika kwa kuchunguza lile tukio, na endapo ushahidi umepatikana basi huyo mtiliwa shaka aweze kufikishwa mahakamani. Vitendo vya kujichukulia sheria mikononi vinavyofanywa na baadhi ya mabouncer, jeshi la polisi tunasema vikome mara moja, vinginevyo hatutaacha kuchukua hatua kali kwa bouncer yoyote atakaye kiuka taratibu zinazomuongoza za kushughulikia au kushughulika na mambo haya ya kijinai.
1: Haya ni hiyo taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza akieleza kuhusiana na swala hilo.
2: Tukio hilo la mtu mmoja kuuawa kwa kushindwa kulipa bili ya shilingi 1,800.
1: Mabouncer wakitajwa.
2: Mabouncer akitajwa kushughulika naye.
1: Haya, wanatafutwa na wengine wameshakamatwa tayari, mm-hmm. Wanashikiliwa na manager wa bar naye anashikiliwa. Mm-hmm. Twende Arusha kabla ya kupa nafasi ya kusikiliza sikio lako.
2: Wananchi wa kata ya Oleleni jijini Arusha wamekumbwa na taharuki baada ya mtu anayefahamika kwa jina la Shabani anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 kukutwa amefariki dunia ndani ya mtaro uliopo kando ya barabara. Hiyo baadhi ya mashuhuda wameweza kuzungumza.
4: Naitwa Baisan. Toka Mwanama Riline hapa hivi. Huyu jamaa kweli jamaa mbo tunakaa naye mtaani. Anakutaga manani, mabobo haya, maplastiki, machuma. Sasa leo nyenye napigiwa simu hapo hivi. Sio nimpigiwa kwanza. Nimeambia huyu jamaa itika dai. Muone, ndivambua mededi sindo nikaja hapa nikamkuta kweli uchalia hapo hivi mtoni. Chi nikasema chi. Mbona ushuru aitwa Shaban. Nikasemaje? Mbona uchali yangu wenyewe hata yuko live hapo wenyewe hata anagata hatia. Nikamkuta kweli kwenye ile maji pale hivi wenyewe kama unavyoona mzee mmoja. Hivo tu kusabu gani? Santa ungia nini kusabu gani? Uli nyo sema enye. Kaona mkutaji umba iti kadai. Uji umba talikuwa so nigiani enye. Life. Alikuwa taa so utika umba iki. Lambo kila sasa. Mipali nifo mchunguza. Sitia mchunguza ata kwanza. Madokta si watapima. Madokta watapima mzee. Ee madokta atapima akishapima. Hivyo tu. Asebda alikuwa kule ni mkota maskripa, mabobu. Alikuwa tasomu hizi uchali. Amna alikuwa sombe. Na tauba yote. Live mzee. Mimi nakwambia kweli live yote. Hata somu hizi. Pua mzee wangu.
5: Acha Septemba. Alikuwa umu, alikuwa na shida yote. Yaani ndio hivyo tu, ameondoka jana usiku. Ndio amerudi leo hivi, ndio hivi tunasikia taarifa kwamba yuko huko. Eh.
6: Kwa ni wapi?
5: Kwa ni hapa paki dasi, anakaa na mama. Eh.
6: Na mlijuaje kwamba ni yeye?
5: Watu walikuja kumuona sababu tunamjua ndio yeye, sababu ndio kaka yeye, lazima umjue kaka yako.
6: Yeye anaitwa nani?
5: Anaitwa Shabani. Eh, tuna mashaka
7: mtaa wetu. Ni anaokotaga chuma au anauza chuma? Na mara nyingi chuma zao wanachukua kwenye kikalio, wanachukua steel center ya mjele machofa steel center. Wanunua kama haya unavyoona yuko barabarani hapa. Wao ndio wanakuja kuyakokota na kwenda kuuza. Ni mamake anakaa pale kwangu, jirani karibu na kwangu. Sijajua shida gani, maana zipindi kwa mshua ni mamshu. Nilikuwa ni shambani, kaambiwa eti shambani amekufundu, maana nikakimbia nikagibilia huko. Bali kwa kweli sijui sababu kubwa, lakini hadi hadithi ilivyo inaonekana kama amepigwa. Maana hapo isinge mnyonga wala ya maji asinge muua. Kama yani kwamba amelazwa kwenye yale maji inaonekana maji yamemuua, lakini si sahihi kwamba ndio maji yamemuua Shabani. Mvua ilikunyesha usiku, mvua ikunyesha, kwa tuko salama tujua kwamba hadi kweli kweli kwa roho linapishaga maji, lakini sasa mvua ikunyesha yeye atamnyongaje? Inasikitisha ndio hilo. Yaani serikali ifanye kwa sababu hapa mchanganyikeni sio salama. Hapa kwenye mta.
8: Kwa hiyo tungeomba hata serikali itusaidie, maana yake watoto wetu wameharibika kabisa. Kweli. Yaani natuuma sana, maana yake watoto wetu wameharibika. Vijana wadogo kani, yani ni wadogo wanakula mirungi na bangi. Kwa kweli pale hamna maji, sisi wenyewe tunashangaa jamani. Kweli hatujui. Hatujui kwamba labda amenyongwa huko akaletwa.
1: Haya, hao ni baadhi ya mashuhuda wa tukio lenyewe wakizungumza namna ambavyo walivyo au walichokishuhudia juu ya huyo mtu ambaye anatajwa amepoteza maisha, bwana Shabani. Sasa Jacob Mkoma, yeye ni mwenyekiti wa mtaa huo, akizungumzia kuhusiana na tukio hilo la kuokota la mwokota makopo aliyekutwa amefariki mtoni.
9: Mimi naitwa Jacob Mkoma, mwenyekiti wa mtaa Miroti. Nimeambiwa kuna mtu amefia huku mtoni na ni mwananchi wangu. Kwa hiyo tukakimbia tukaachana na ibada basi tuje tuangalie kwamba tutafanyaje.
6: Katika haya mazingira mheshimiwa, kifo chake kinaweza kuwa na utata kwa sababu ukisema kwamba ni amefia mtoni, manake ni maji yamemzoma nini?
9: Sijaelewa kwa sababu na ni watu wanavyosema kwamba alikuwa ni mtu mnywaji kidogo. Sasa haieleweki kama ni mtoni kwale na hapo hakuna maji ya kuweza kumua mtu. Kwa hiyo labda kuna vitu ambavyo labda uchunguzi ukifanyika basi tutajua namna. Okay.
6: Mheshimiwa, swala la usalama katika eneo hili likoje? Kwa sababu naambiwa kwamba hapa sio salama nyakati za usiku pia.
9: Kwa mazingira ya watu wote ni kwamba tu usalama ni kwamba upo, hata kama labda kuna waizi lakini sasa hatujajua, lakini kwa mfano kama Korongoni kule huwezi kujua kwamba kuna nini usiku huo.
6: Okay. Lakini yani kwa ujumla wake usalama hapa tumeambiwa ni mdogo, watu wanakaba usiku na nini na nini.
9: Kuna mazingira ambayo tunataka tujenge, hata na mkuu wa kituo tulikuwa naye juzi, tunataka tuweke usalama zaidi, lakini sidhani kama hilo limetokea kwa ajili ya hilo.
6: Okay. Lakini sasa kama mwenyekiti una nafasi gani kuhakikisha wananchi wanakuwa salama?
9: Tutaimarisha kamati tumeunda tayari.
10: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
2: Ni sikio la msikilizaji, namba ni 0656555571, namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba za simu ambazo utazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa. Moja kwa moja tunaanza kupokea simu hapa tuweze kufahamu sikio lako limesikia nini. Hello. Pole. Ila unaweza ukarudia kupiga simu yako. Hello.
11: Habari za hapo studio?
2: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
11: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko Bukama Ijizo.
2: Karibu.
11: Mimi sikiza mengi hasa hayo ya mahari wao na mabaunsa. Mimi narudia wananchi, kwa nini mnapenda kujichukulia sheria mikononi? Kila siku vyombo vya habari vinatangaza, vinaonya, lakini wananchi tumekuwa na roho gani? Kwa nini tusimrudie Mungu? Hayo yote ni kutokuwa watu wa kuogopa Mungu na kumrudia Mungu. Tumrudie Mungu tuwe na amani. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na jarai.
2: Asante, asante kutoka hapo. Na pokea simu nyingine. Halo. Hello. Pole. Hello.
12: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Niko tangazaji hapa, mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kutoka Marekani. Sio mgeni katika waziri wa maji, napatikana katika ndoto mtaa mlimani ujaluoni hapa.
2: Karibu. Yeye
12: kaka niongelee kwenye suluhu ya habari kitu wote nimesikia macho nimesaisha. Nimemsikia mchungaji huyu ambaye ameunda mambo ya kuinona kwa wachungaji. Na hasa ametuwaka hata na sisi, inawezekana leo hii tumekuwa wadau wa Mazingira FM. Kwa mfano unaweza kukuta labda Godfrey yuko huko aliko, hata na Nyanda Sugu na wengine wengi, na mimi kakatinga niko Masilono. Lakini tukiamua kufanya grupu moja kwamba jamani, naomba sisi tuinuane. Naamini kwamba katika maisha hakuna mtu aliyekamilika, kwamba anaweza kununua basi 10 kwa siku moja. Lakini tukishikana mkono kwamba labda sisi wadau tuunde kikundi fulani ya kuweza kuinuana, hata endapo hata kwenye njia ya mtandao, hata katika njia ya mawasiliano, hata tukapanga pesa sehemu tukakaa kwamba jamani tunataka kufanya moja mbili tatu. Mimi naamini kwamba kuna uwezekano. Na kwa watu ambao wamesikiliza sala la mchungaji kwa umakini kabisa, hata maeneo mbalimbali katika vikundi mbalimbali, mimi ningeomba kwamba tutumie hili jambo ili watu waweze kuinuana. Tukiinuana, mimi kakatinga hicho nyumba kidogo, lakini nikipata watu 10 watu wakuelewa kwamba tunataka tumulie fulani basi katika mwezi fulani, wakashirikiana familia kakatinga basi, tukatoka hapo mwezi nao kuja tukaenda kwa Steven Mkunga au Nyanda Sugu tukamulia basi. Hivyo hivyo naenda unashikuta mwezi wako anajenga kwa kuinuana. Kwa hiyo naomba jamani, ndio sikia tujaribu kufuatiliana ili basi ile kufanya kikundi cha kuweza kuinuliana kama jinsi mchungaji alivyovunia utaratibu na kuweza kuinuliana kama wachungaji na kila mtu asinione jaliwoni.
2: Asante. Naendelea. Hello.
13: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Huyo ni yule yule wa kawaida, Steven Mkunga Ngutu mtume wa usina mzee. Kutendeza mtangazaji ni Tawaraga Saudi ya wadi.
2: Karibu.
13: Sasa ndugu mtangazaji, mimi nizungumzie kuhusu hawa mabanga na vijana hawa ambao kidogo wanauawa. Vijana hawa nao ni wakorofi. Sasa unakuta kwa mfano mabao za wakumpata nyumbani. Wao vijana hawa kwa mtazamo kwamba hatuungi mkono kwamba wauawe, lakini anaweza kuja kwenye daa kuja anazofanya na kunywa pombe na sio mara moja, alafu halipi, na wale wanaendesha biashara wanalipa mapato, wanalipa mambo mengine ya serikali, wanahitaji biashara yao iendelee. Sasa kila anayekuja anakunywa anaenda, wanamwacha kila anaye. Sasa ukimpeleka siku ya donge habari ni madai halipi. Sasa biashara hiyo inaendeshaje? Wakati mwingine tu tunaangalia hii shilingi zote mbili. Hawa nao vijana ni wakorofi mno. Ukisha kwenda ukapiga mabanki yao wale wakaji wakapiga na mambo mengine, wakiweka pombe wanasema mimi nakunywa lakini sijipi. Sasa unaangalia sasa mimi nafanya biashara. Alafu huyu anasema alipi. Lakini napindu kwa tangazaji kuhusu umoja. Na umoja huu wa hao maaskofu na wachungaji ni kweli mwanzo ni rahisi, lakini baadaye anapatikana kwa mmoja ukishamlipia akanua vitu. Yeye baadaye anachomoka mharifu. Tena kwa sababu ushirika huu watu wameujaribu, umeshindikana vikoba siku nini, watu wamejaribu kuunda. Yaani anakuwa imeshamlipia yeye alafu haripi sana. Haya ni kwa tabu. Bibi ni Mkunga Ngutu mtu mweusi. Tunapendeza ni tena waraza. Saini yenu hiyo.
2: Asante. Asante kutoka hapo. Naendelea kupokea simu yako. Halo?
14: Habari hapo studio Dalina.
2: Salamu, unaitwa nani?
14: Ni sauti ya Kilo Wasafi, niko hapa ipo Nyanumbo Bariadi.
2: Karibu.
14: Asante sana. Mimi tu niseme kwa nduza habari ni masikilisa mambo mengi. Mimi tena mtuwa niongei la Arusha hili, natakiwa tu serikali ichunguze kwa umakini. Maake kama maji hawezi kusomba mtu na wakati wamekuta pale ya melala na mefariki, sio kwamba maji yapo ya kumusomba mtu. Hapo kama utafiti wamemua watu tu afu nakwite kumutupa hapo ili kusudi wao, watabi kwamba labda maji yamesomba wakafariki, wachukue tu serikali mgondo wake ili kusudi wao waliofanya matendo wakamatwe kabisa na wafanyie mambo mchakato. Lakini hili lingine hili la kuhusu hawa vijana wanaomiliki mabaa Ulinzi, muda mwingine tusikishukulia sheria mkononi, tuwe na roho nzuri tu. Ukimkuta hata mwizi jamani, tujaribu kuchukua sheria na kuhitajika polisi. Kama wanakuja wanakamata, hata mnahofu naye mnamkamata tu, sio kwamba kumpiga, unampiga mpaka mnawafumisho wa siku tana mnaanza kukimbia nye wenyewe. Mulikuwa na roho nzuri, mulikuwa watu wazuri, mnaanza kuhangaika mnakimbia. Na mwingine tusichukue sheria sisi wananchi ya kupiga mtu kama ni mwizi, mkamata ritani polisi akahojiwa kama ni mwizi kweli afungwe, sio kwamba kumpiga. Na tangu rudi hapa Ifanya Nungu hapa.
2: Asante.
10: Pepesa pepesa katika duru za habari.
1: Pepesa pepesa katika duru za habari. Twende chap chap kuhusiana na kila ambacho kimeandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Nekta Tanzania wanasema, je, wajua kwa mujibu wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 mtaala ulioboreshwa, walimu watakaofundisha katika ngazi ya elimu ya msingi ni wenye stashahada ya walimu msingi, shahada ya walimu elimu ya awali na stashahada ya walimu elimu maalum. Nicho hicho ambacho kimeonekana hapo, kila ambacho amepost Nekta Tanzania. Wizara ya Sanaa, kila ambacho kinaonekana ni kongamano la pili la kimataifa la Kiswahili mwaka 2026 Paris, Ufaransa. Inatajwa ni Paris, Ufaransa yawekwa inatajwa kwamba zimebaki siku 52 wakiweka hapa vionjo. Tarehe itakuwa tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 mwaka huu kupitia Wizara ya Sanaa wameposti hicho. Yanga, kila ambacho ameposti hapa anasema happy birthday, ni siku ya kumbukiza kuzaliwa kwake Andambwile, Azizi Andambwile. Leo ni siku yake ya kukumbukizi siku yake ya kuzaliwa. Wameposti hapa wananchi Yanga, lakini hawajaishia hapo. Wameposti pia kuhusiana na kila ambacho leo kimewakutanisha baadhi ya viongozi wa klabu hiyo, kielezwa kwenye kikao cha mwisho cha kujadili ujenzi wa uwanja wa klabu hiyo kwa siku ya leo, kielezwa kwamba mambo yameshakwiva na kio anaelekea sasa katika hatua hiyo. Lakini kwingineko, ni kuhusiana na maandalizi ya mchezo wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji. Wananchi Yanga itakuwa tarehe 13 mchezo huo, Dodoma akiwa wenyeji wa mchezo wenyewe. Kocha wa timu hiyo pamoja na Hussein Masalanga wamezungumza kuelekea mchezo wenyewe. Mengine utapata kupitia meza ya michezo kwa undani zaidi, lakini sisi tunakupa tu kwa kupepesa kidogo. Ahmed Ali, kila ambacho amekiandika, kitu kinachofuata ni Kigoma dhidi ya Mashujaa FC Mei 14, maana ya siku ya Alhamis kesho kutwa nipo mchezo huo. Na picha hapi inamuonyesha ni Rushain, beki kitasa wa klabu hiyo, akiwa amepostiwa hapo na anaonekana kwenye picha. Haya,
2: tukushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, lakini kabla hatujaondoka tukufikishie ujumbe huu kutoka Kiwei KC150. Ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, mkopo kwa watu wa kawaida, kianzo ni shilingi 3,500, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45, pia kesho ni shilingi 2,700,000. Wafanyakazi, rejesho kwa mwezi ni shilingi 200,250 ndani ya miezi 12, au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15. Faida za kutumia Kiwei, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha, bila kusahau engine warranty ni kwa mwaka mmoja. Kiwei yanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zipo katika maeneo yafuatayo: Musoma ofisi ipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo, Simkabara na Kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Ubwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta na Mgumu mtaa wa Silengo. Kwa taarifa za kina kuhusiana na Kiwei utapiga namba 0681072496 au 0663583096. Ni kushukuru. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Thomas Masaru.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Uhali gani msikilizaji nawe unayetufuatilia wakati huu kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii? Jioni tulivu kabisa, saa 12 kamili imekwisha timia na ninakukaribisha tuandamane sote kwenye matangazo haya ya jioni. Naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Katari yaonya Iran dhidi ya kutumia mlango bahari wa Hormuz kama silaha ya kutisha nchi za Ghuba. Rais wa Uganda Yoweri Museveni apishwa kwa muhula wa saba madarakani. Ripoti ya gazeti la The New York Times yaibua mazito kuhusu ukatili wa kingono dhidi ya Palestina. Habari kamili. London. Serikali ya Uingereza inaendelea kukumbwa na mtikisiko wa kisiasa baada ya naibu waziri katika wizara ya sheria Alex Davis Jones kutangaza kujiuzulu kama ishara ya kupinga uongozi wa waziri mkuu Keir Starmer. Katika barua aliyomwandikia Starmer, David Jones amesema walistahili kufanya juhudi zaidi na kwa masikitiko makubwa ameamua kuachia wadhifa wake. Aliongeza kuwa hawezi kuendelea kuhudumu katika mazingira ambayo hayalingani na matarajio yake ya uwajibikaji. Kujiuzulu kwake kunamfanya kuwa afisa watatu wa serikali kuondoka ndani ya muda mfupi baada ya naibu waziri mwingine pia kutangaza kujiuzulu kwa sababu zinazotajwa kuwa kutoridhishwa na uongozi wa Starmer. Doha. Waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani amesema Iran haipaswi kutumia mlango bahari wa Hormuz kama silaha ya kuatisha mataifa ya Ghuba. Al Thani ametoa kauli hiyo katika mkutano wa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan, washirika wa karibu ambao wameibuka kama wapatanishi muhimu katika mazungumzo yanayoihusisha Iran, Marekani na Pakistan. Fidan aliunga mkono msimamo huo akisisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz haupaswi kutumika kama silaha. Mataifa ya Ghuba yameathirika kwa kiasi kikubwa na mashambulizi ya Iran, ambapo Tehran imekuwa ikivilenga vituo vya kijeshi vya Marekani pamoja na miundombinu muhimu kama viwanja vya ndege, mabomba ya mafuta na vituo vya nishati. Kampala. Rais Yoweri Museveni ameapishwa kuiongoza Uganda kwa muhula wa saba katika hafla iliyofanyika mjini Kampala. Mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais na anayetajwa kuwa kama mrithi, alisimamia mazoezi ya gwaride la kijeshi yaliyofanyika kwa siku kadhaa kabla ya sherehe hiyo. Museveni alikula kiapo na kukabidhiwa nembo zinazoonyesha mamlaka yake kama rais, huko maelfu ya wananchi waliohudhuria sherehe hiyo wakimshangilia.
3: Mimi Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu wa kweli kwa Jamhuri ya Uganda, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
2: Katika hotuba yake, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 amewahimiza raia wa Uganda kuongeza juhudi katika kazi na biashara, akisisitiza umuhimu wa kujenga utajiri wa familia. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Washington. Ripoti mpya gazeti la The New York Times imesema kuwa ukatili wa kingono unaofanywa na walinzi wa magereza wa Israel, wanajeshi na baadhi walowezi dhidi ya wafungwa wa Kipalestina umeenea kwa kiwango kikubwa. Uchunguzi huo uliochapishwa Jumatatu ulitegemea ushuhuda uliokusanywa katika eneo la Ukingwa Magharibi kutoka kwa wanaume na wanawake 14 waliodai kufanyiwa ukatili wa kingono na walowezi wa Israel au vikosi vya usalama. Waliohojiwa walieleza mazingira ya mateso, vitisho na unyanyasaji wa kimwili na kisaikolojia, wakisema vitendo hivyo mara nyingi vilitokea wakati wa kukamatwa, kuhojiwa au wakiwa mahabusu. Na hatimaye Kabul. Mamlaka za Taliban nchini Afghanistan zimekanusha madai ya Pakistan kwamba shambulio la kujitoa muhanga lililosababisha vifo vya watu wasiopungua 15 wiki iliyopita lilipangwa ndani ya ardhi ya Afghanistan. Shambulio hilo lilitokea Jumamosi katika eneo la Banu kaskazini magharibi mwa Pakistan, ambapo mshambuliaji

0: sana jioni hii msikilizaji, nitakupeleka hadi Nairobi, Kenya, ambako utasikia kwa kina kuhusu yaliyofikiwa kwenye mkutano wa kilele kati ya Afrika na Ufaransa. Na wachambuzi, je, wanaozungumziaje mkutano huo?
1: Afrika imekuwa ni uwanja wa kutumaini kila mara kutokana na ushirikiano na wageni, lakini ukitathmini kwa undani utapata ya kwamba ni wale wageni ambao wanajitafutia nyanja mpya hapa Afrika.
0: Kana sikusikia zaidi na Jenerali Yoweri Museveni ahidi kuimarisha mazingira ya biashara kanda ya Afrika Mashariki baada ya kuapishwa hii leo kuitawala tena Uganda. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia moja kwa moja huko Nairobi, ambako kongamano la Afrika na Ufaransa limekamilika, huku likibua matumaini mapya kuhusu mustakabali wa ushirikiano kati ya bara hilo na Ulaya. Ahadi ya uwekezaji wa euro bilioni 23 kutoka Ufaransa na washirika wake, pamoja na mikataba ya biashara yenye thamani ya zaidi ya euro milioni 850, imeonyesha wazi kuwa bara la Afrika linaendelea kuonekana kama eneo muhimu la ukuaji wa uchumi wa dunia. Hata hivyo, washiriki wanasema kuwa masuala ya uongozi bora na rasilimali za Afrika zinastahili kuwafaidia wa Afrika. Zaidi ni kutoka kwa Shisia Wasilwa.
2: Pazia ya kongamano la siku mbili jijini Nairobi imefungwa, huku kukiwa na shangwe ya matumaini ya kuimarisha uwekezaji, teknolojia, akili mnemba na maendeleo ya kijani. Hata hivyo, sauti za wanaharakati na wachambuzi wa masuala ya kijamii zimeendelea kusisitiza jambo moja muhimu, kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kujengwa juu ya uwekezaji pekee bila kuwepo kwa uongozi bora, uwajibikaji na taasisi imara za utawala. Katika kongamano hilo, viongozi walizungumza kwa kina kuhusu biashara, ubunifu na ushirikiano wa kiuchumi, lakini hoja kuu inayojitokeza ni kwamba uwekezaji wote mkubwa unaingia katika mazingira ya kisiasa na kijamii ambayo tayari yana changamoto zake. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amekosoa hatua ya Kenya kuandaa kongamano hilo, akidai kuwa kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini.
3: Kuna mazingira ya unafiki kwamba tuna taifa lenye mshikamano, kwamba letu ni taifa la demokrasia, ya kwamba letu ni taifa lenye amani. Tunafahamu kuwa huo sio ukweli.
4: That is far from the truth.
2: Afrika bado inakabiliwa na matatizo ya ufisadi, matumizi mabaya rasilimali za umma, ukosefu wa uwazi katika mikataba kimataifa na mifumo dhaifu ya uwajibikaji katika baadhi ya mataifa. Wanaharakati wanasema kuwa bila kushughulikia masuala hayo, hata uwekezaji mkubwa unaweza kuwanufaisha wachache walio karibu na mamlaka badala ya wananchi wa kawaida wanaotegemea kufaidika kupitia ajira, elimu, afya na maendeleo ya miundombinu. Joseph Rono ni mshiriki kwenye kongamano hili.
5: All laptops,
3: vipakatalishi vyote, simu zote zina madini yanayotoka Afrika, ilhali wa Afrika wenyewe hawanufaiki. Kwa hivyo tunabadilika kwenye masuala ya digitali. Tunafanya nini kuhakikisha maisha yanabadilika hapa Afrika?
2: Kwa upande mwingine, hatua Umoja wa Mataifa kutanua makao yake makuu jijini Nairobi ni ishara kuwa Kenya na Afrika kwa ujumla zinaanza kupata nafasi kubwa katika diplomasia ya kimataifa. Mradi huu wa dola milioni 340 umeongeza uwezo wa Nairobi kuwa kitovu muhimu cha mikutano ya kimataifa sambamba na New York, Geneva na Vienna. Lakini kati ya Afrika na Ufaransa, ni nani aliyeibuka na ushindi kwenye kongamano hili? Chekai Musa ni mtaalamu wa masuala ya siasa.
6: Ufaransa itafaidika zaidi, maanake ya kile kitu tunaita ukoloni mamboleo. Kwa sababu gani? Ukiangalia kiuchumi, Ufaransa iko juu sana ya Kenya. Kuwa na makubaliano ya kijeshi kati ya Ufaransa na Kenya ni swala ambalo haliwezekani, maanake kiuchumi Ufaransa iko juu.
2: Kongamano hili limemalizika kwa kusainiwa na viongozi wa serikali na mataifa 30 azimio la pamoja. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Ni ripoti ya mwenzetu Shisia Wasilwa aliyotupitisha kwenye maazimio ya mkutano wa kilele wa Afrika na Ufaransa huko jijini Nairobi. Na muda mfupi uliopita nilizungumza na Baraka Muluka, mchambuzi wa masuala ya siasa aliyoko huko huko Nairobi, kutaka kufahamu zaidi ikiwa ushirikiano huu mpya utaibua kweli matumaini mapya barani Afrika.
1: Afrika imekuwa ni uwanja wa kutumaini kila mara kutokana na ushirikiano na wageni, lakini ukitathmini kwa undani utapata ya kwamba ni wale wageni ambao wanajitafutia nyanja mpya hapa Afrika. Nafikiri kwamba Afrika sasa inashuhudia ukoloni mamboleo sura ya pili, na wajenga ruwaza ya kuonyesha kwamba kuna kitu kama

0: matumaini mapya, hiyo ndiyo taswira inayojitokeza.
1: Ah, na ukitazama sasa hata hiki kitita ambacho kimetangazwa bilioni 23 euro kwa bara la Afrika, unadhani nacho kinamaanisha chochote sasa?
0: Marekani ametuambia kwamba hakuna kifungua kinywa cha bure. Hata hivyo mambo ya ujenzi wa miundo mbinu itakuwa ni kitu kizuri tu, ijapo kwa mara nyingi nao viongozi wenyewe wa Afrika huwa wanafanya vitu kama hivyo kwa mirija ya unyonyaji. Kwa hivyo kunakuwa na ushirikiano ulio na dosari baina ya viongozi wa Afrika na wale wageni ambao wanafanya nao hiyo mistakabali.
1: Wapo wengine ambao wanasema hapa ukiangalia Ufaransa ndio inalenga kunufaika zaidi kwenye ushirika huu mpya. Wewe unaonaje?
0: Tayari hapa nafikiri wanajeshi, wanamaji washapewa mstakabali, wanaingia kule Mombasa na pwani nzima ya Kenya kwa mhula wa miaka mitano hivi, na tayari utaona kwamba Mfaransa kuna kiasi kikubwa ambacho anakuwa ni mtu mgumu wa kuamini. Ukitaka kuona sura yake, tazama jinsi ambavyo ameweza kutenda kule Afrika ya Magharibi ambako kwa sasa anatemwa. Wangeanza kupeana uhuru katika maeneo kama hayo, ndipo tuanze kuona kwamba wanapokuja huko ni watu ambao sasa wameweza kuwa walokole.
1: Ni wakati gani unadhani Afrika itakaa kuangazia namna watakavyojitegemea badala ya namna watakavyoendelea kutegemea mataifa ya Magharibi?
0: Watakapochukua mifano kama ile ambayo ilikuwa imechukuliwa na viongozi kama Festo Mogae wa kule Botswana katika nyakati zake, wakiwa wanajitegemea, wakiwa wana uongozi mwadilifu, sio uongozi wa kujilimbikizia na watu kwa viongozi wa lafi. Hata wengi wa hiyo mikopo haifiki katika bara la Afrika. Ukiuliza serikali za Afrika hawapeani. Na ni kwa sababu kuna walakin katika hiyo mikopo. Lakini kila mara wanaposikia kwamba kuna nafasi ya kukopa, wana ule uchu na pupa ya kuweza kuchukua mikopo haraka haraka.
1: Na kwa kuzingatia historia ya Ufaransa barani Afrika, umezungumzia kidogo kuhusu yale yaliyotokea huko Afrika Magharibi, Burkina Faso na Mali na Niger, katika swala zima la ushirikiano na Ufaransa. Wakati huu inapo angazia maeneo mengine ya Afrika, unadhani kile kilichotokea Afrika Magharibi pengine kinaweza kikatokea kwenye maeneo mengine barani Afrika?
0: Kwamba chui habadili rangi yake, kwamba madoadoa yake ni yale yale, itabidi tuweze kumtizama kwa sababu pia nyakati ni tofauti. Tuone kama kweli Mfaransa ataweza kuvaa sura mpya na kuweza kufanya vitu kwa njia ambayo ni tofauti.
2: Ni Barak Muluka, mchambuzi wa masuala ya siasa aliyoko huko Nairobi, alipozungumza nami kuhusiana na mkutano huo uliomalizika huko Nairobi kati ya Ufaransa na Afrika. Jenerali Yoweri Museveni ambaye hii leo ameapishwa tena kuitawala Uganda ameahidi kuimarisha mazingira ya biashara kanda ya Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla, huku akisema kwamba ufisadi na uzembe ndio matatizo yanayorudisha nyuma maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Lubega Emmanuel ametutumia ripoti hii baada ya kuhudhuria sherehe hizo kwenye uwanja wa Nkololo jijini Kampala.
3: Huyo ni Jenerali Yoweri Museveni akiapishwa kwa mara ya saba kuwa rais wa Uganda hadi mwaka 2031. Hii ni baada ya kutangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika tarehe 15 mwezi Januari mwaka huu, ambapo alipata asilimia 71.65 dhidi ya mpinzani wake Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine alitangazwa kupata asilimia 24 hivi. Hii leo Museveni ameanza muhula mwingine wa miaka mitano, na papo hapo akatangaza zima yake ya kuimarisha biashara na uchumi si tu nchini Uganda lakini pia Afrika Mashariki na barani Afrika.
4: Soko tukizalisha mali, sisi wazalishaji mali, nani atanunua bidhaa zetu kwa wingi?
3: Aidha, Museveni ameahidi kupambana na ufisadi katika serikali yake, hii ikichukuliwa kuwa mwitikio kwa wakosoaji wake kwamba utawala wake unalinda maslahi ya watu wanaojitakia makuu. Kwa viongozi wa kidini wanamtazamo kuwa kudorora kwa viwango vya huduma za jamii pamoja na migawanyiko ya watu kwa misingi ya kikabila na kidini vinatia doa utawala wake. Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje ni mufti wa Uganda.
5: Kiwa na amani na utulivu, basi kila kitu kinawezekana, maendeleo ya uchumi, maendeleo ya afya na maendeleo ya watu. Naomba sana sisi wa Uganda wawe kitu kimoja, wapendane, wawache tofauti ya kabila na ya dini.
3: Takriban marais 12 wakiwemo wale wastaafu Uhuru Kenyatta wa Kenya na Olusegun Obasanjo wa Nigeria walijumuika katika sherehe hizo zilizowaleta pamoja wajumbe kutoka zaidi ya mataifa 35. Rais Samia Suluhu aliongoza ujumbe wa ngazi za juu kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku Rais Felix Tshisekedi akitumia ziara hiyo kujadili zaidi ushirikiano wa Uganda na nchi yake DRC katika masuala ya amani na biashara. Rais Paul Kagame wa Rwanda aliwakilishwa na waziri mkuu wa nchi hiyo, huku William Ruto wa Kenya akiwakilishwa na makamu wake Kithure Kindiki. Licha ya kualikwa, vyama na wanasiasa wa upinzani walisusia sherehe hizo kuonesha msimamo wao wa kutomtambua Museveni kuwa mshindi halali wa uchaguzi uliogubikwa na maswali na hali ya kutoaminiwa kufuatia kukandamizwa kwa upinzani. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni. Tukiendelea na uchambuzi, Qatar imesema Iran haipaswi kutumia mlango bahari wa Hormuz iliyoufunga tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu Februari 28 kama njia ya kuyahadaa mataifa ya Ghuba. Hayo yanajiri wakati Rais Donald Trump akitarajiwa leo kuelekea China kukutana na Rais Xi Jinping kwa mazungumzo juu ya vita hivyo ambavyo hadi sasa vimekwisha rimo Marekani dola bilioni 29. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
7: Akizungumza na waandishi habari mjini Doha akiwa pamoja na waziri mkuu wa Uturuki Hakan Fidan, waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani amesema Iran haitakiwi kutumia mlango huo wa bahari kama silaha ya vita kuyatisha na kuyashinikiza mataifa ya Ghuba. Qatar na Uturuki ni washirika wa karibu walioibuka kuwa wapatanishi katika vita vya Iran na Marekani wakiwa pamoja na mwenzao Pakistan. Al Thani amesema hawaungi mkono vita vinavyoendelea na ni lazima waongee za juhudi za kumaliza mivutano inayoshuhudiwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati.
8: We do not support the resumption of war.
9: Hatungi mkono kurejea kwa vita. Tunapaswa kuelekeza nguvu zetu kuiunga mkono Pakistan ili kutatua swala hili na kusitisha vita haraka iwezekanavyo na kumaliza pia hali inaonekana sasa katika kanda nzima.
8: Unfortunately in the region.
7: Mataifa ya Ghuba yameathirika na vita hivyo baada ya Iran kurusha makombora katika mataifa hayo ikilenga kambi za kijeshi za Marekani na pia miundombinu ya raia, viwanja vya ndege na maeneo ya nishati. Kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kunakopitia 20% ya mafuta na gesi ya dunia pia kumesitisha meli muhimu za biashara za mataifa hayo ya Ghuba, hali inayoendelea kuathiri chumi zao. Katika kuzungumzia jukumu la Qatar katika mazungumzo ya amani, Sheikh Al-Thani amesema ziara aliyoifanya hivi karibuni nchini Marekani imesaidia kupiga jeki juhudi za upatanishi kuelekea usitishwaji vita. Fidan amesema Uturuki imekuwa katika mawasiliano ya karibu na mazuri na mataifa ya Ghuba kama Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait kuhusu juhudi hizo za upatanishi. Huko haya kiarifiwa, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuondoka leo Jumanne kuelekea China atakakokutana na Rais Xi Jinping baada ya wiki kadhaa za kujaribu na kufeli kuishawishi serikali ya Beijing kutumia ushawishi wake kuishinikiza Iran kuridhia matakwa ya Marekani ya kumaliza vita hivyo vilivyodumu kwa miezi miwili. Marekani pia inataka China isaidie kuishinikiza Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Trump amesema China ambaye ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran haijafanya juhudi za kutosha za kuizuia Iran kuendelea na vita hivyo, lakini wakati huo huo akakiri kwamba ilichangia kupunguza makali ya mgogoro huo kwa kuishawishi Iran kuingia katika meza ya mazungumzo. Lakini ikulu ya Marekani haina matumaini kwamba Trump atafanikiwa kumfanya Xi kubadili msimamo wake kuhusu Iran. Kwingineko, wizara ya ulinzi Pentagon imesema vita vya Marekani nchini Iran vimegharimu serikali dola bilioni 29 hadi sasa, ambalo ni ongezeko la dola bilioni 4 kutoka makadirio ya mwezi uliopita. Gharama hizo zinajumuisha matengenezo na ununuzi wa vifaa na shughuli za operesheni za kijeshi kwa ujumla, huku suala hilo likizidi kuibua mjadala wa kisiasa kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula.
2: Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inayosimama waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano ya kisiasa ya kuweka vikwazo vipya kwa walowezi wa Israel wanaosababisha ghasia dhidi ya Wapalestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel, huku mabadiliko ya serikali nchini Hungary yakimaliza miezi kadhaa ya mkwamo. Grace Kabogo ametuandalia ripoti.
10: Akizungumza na waandishi habari jana Jumatatu mjini Brussels, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema ulikuwa wakati mwafaka wa kuondokana na mkwamo uliokuwepo na kufikia katika utekelezaji. Mwanadiplomasia huyo amesema ukatili na ghasia huwa na matokeo yake.
11: I'm happy that we were able to put
12: Nina furaha kwamba tumefanikiwa kuwawekea vikwazo walowezi wanaosababisha ghasia, na tumekubaliana hii leo kwa sababu limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu.
11: It has been on the table for quite some time.
10: Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamesema walowezi saba ama mashirika ya walowezi yatawekwa katika orodha hiyo ya vikwazo. Umoja huo pia umekubali kuwawekea vikwazo wawakilishi wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas. Israel imelaani vikali vikwazo hivyo vipya. Waziri wa usalama wa taifa anayefuata siasa kali za mrengo wa kulia, Itamar Ben-Gvir, ameukosoa uamuzi huo wa Umoja wa Ulaya akiuita kuwa ni chuki dhidi ya Wayahudi. Amesema umoja huo unajaribu kuwafunga mikono wale wanaojilinda. Naye waziri wa mambo ya nje wa Israel, Gideon Saar, ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba Umoja wa Ulaya umechagua bila msingi wowote kuwawekea vikwazo raia na mashirika ya Israel kwa sababu ya maoni yao ya kisiasa. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amesema Umoja wa Ulaya unayawekea vikwazo mashirika makuu ya Israel yanayohusika na kuunga mkono misimamo mikali na vurugu katika ukingo wa magharibi pamoja na viongozi wao. Amesema vitendo hivyo visivyovumilika lazima vikomeshwe haraka bila kuchelewa. Hata hivyo, wanadiplomasia hao wa Umoja wa Ulaya wameshindwa kukubaliana kuhusu hatua kali zaidi za kuchukua kuishinikiza Israel, kama vile kusitisha makubaliano muhimu ya kibiashara. Mawaziri hao wa mambo ya nje wanaokutana mjini Brussels wamejadiliana wito wa kupiga marufuku bidhaa kutoka kwenye makazi ya walowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi. Hatua hiyo Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo kwa walowezi wa Israel ilikwamishwa na aliyekuwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orbán. Lakini hatua ya Peter Magia kumuondoa madarakani kiongozi huyo wa kizalendo na mshirika wa karibu wa Israel sasa kunaonekana kufungua njia ya kuondolewa kwa kura ya turufu. Vikwazo hivyo vinaweza kuashiria mabadiliko katika Umoja wa Ulaya kuelekea sera ya Israel. Ukosoaji dhidi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na vitendo vya serikali yake huko Gaza, ukingo wa magharibi, Lebanon, Syria na Iran umezishinikiza serikali nyingi za Ulaya zikiongozwa na Uhispania, Ireland na Uholanzi kutaka kuchukuliwa hatua kama hizo.
2: Sudi.
13: Naam.
2: Tumemaliza uchambuzi.
13: Bila shaka unataka kujua habari kandoni mwa habari. Maana kuna kuwa na habari rasmi, lakini kandoni mwa habari kuna kuwa na habari nyingine wakati mwingine.
2: Aha.
13: Sasa kuna visa viwili. Vyote ni katika mkutano wa kilele wa viongozi wa Afrika huko Nairobi. Cha kwanza ni kile cha Rais Macron kuwanyamazisha wahudhuriaji waliokuwa wanaongea kwa sauti ya juu kumbini, na cha pili ni kile ambacho Rais Ruto kuifananisha chai ya Kenya na mvinyo bora ya Ufaransa. Nianze wapi?
2: Anzi huko huko.
13: Niko Kenya bado. Sasa katika kisa hicho cha mwanzo, Rais wa Ufaransa akiwa Nairobi wakati wa kikao kikiendelea, baadhi ya washiriki walianza kupiga kelele na kuzungumza hali iliyo ambayo imewasumbua sana wazungumzaji ambao walisimama mbele ya kizimba ambalo wakitaka kuzungumza. Sasa rais kashindwa kuvumilia. Akaenda jukwani kuchukua kipaza sauti kisha akaikemea hadhira akisema huo ni ukosefu wa heshima, akiwataka waache kelele au wakitaka pia watoke nje. Alionyesha kabisa kutofurahishwa na hali ile.
2: Ni kweli kabisa.
13: Baada ya tukio lile ukumbi ukatulia, mvutano ukapungua na mkutano ukaendelea kama kawaida. Sasa kisa hicho kimezusha mijadala mtandaoni. Zipo hoja ambazo zinasema kama je, kiongozi wa Afrika anaweza kufanya hivyo akiwa Paris, au huyu huyu mwenyewe Macron anaweza kufanya hivyo akiwa Marekani, wakimtuhumu kuwa kama mtu aliyejipa madaraka ambayo wengine hasa viongozi wa Afrika hawawezi kuyafanya wakiwa katika mataifa kama haya ya Ulaya.
2: Lakini Wesudi, wewe unaonaje? Lakini kwa kitendo kama kile, mimi nimeiona ile video, kwa kitendo kama kile cha kuwanyamazisha tu watu kwamba jamani hii si vizuri, watu wengine wanazungumza, basi tuwasikilize.
13: Lilian bwana, wewe unaniwahi mimi kabla kwanza nisome maoni. Ili swali lilikuwa la kwako wewe, nimekuja nalo mimi. Wewe unataka kuniwahi mimi?
2: Mimi si ndio kiongozi?
13: Mimi naliona kwanza, ngoja nisome maoni ya watu kabla sijaweka yangu. Dominic Msomba anahoji, je, watu wa Ufaransa wangepiga kilele katika mkutano kama ule ingekuwaje? Wahirima wa Mahingi anasema uwezi kuingia kwenye nyumba ya watu na kuanza kutoa mafunzo kwa wamiliki wa nyumba hiyo. Na Ngugi Peter Clavel anasema mke wake mwalimu, kwa hiyo amezoea hiyo maneno, akisema kwa lugha ya Kikenya, asema amezoea hiyo maneno Kiswahili cha Kikenya.
2: Kwa sekunde 30, chai ni kama mvinyo wa Ufaransa.
13: Chai ni kama mvinyo wa Ufaransa.
2: Muda umeisha.
13: Sasa wanalalamika kwamba huu ni, wanasema ni ulagai mwingine wa rais. Lakini mimi naona alikuwa ananadi bidhaa. Ni kitu kizuri tu. Sijui wewe kama una mtazamo kama huo wa watu wa maoni.
2: Hata ningekuwa mimi ningeinadi ya kwangu. Basi tugeukie kwenye kurasa zetu pia hapa, wasikilizaji wetu wametuambia nini. Maombi Gulien anasema miaka 40 madarakani inaibua swali la nini kipya bado kinaweza kufanyika? Na inaonekana kung'ang'ania madaraka ni changamoto Afrika. Yeye anazungumzia nadhani ile ya Museveni kuapishwa. Na Christopher Botta anasema mwisho wa yote kiongozi hataondoka na kitu chochote zaidi ya matendo yake.
13: Elias Siguta anasema katiba za Afrika zina mchango kwenye migogoro ya kisiasa na mihula mingi inaibua swali la uhalali wa uungwaji mkono wa wananchi. Wilson Mnyagusuga anasema hiyo ndio hali halisi ya Afrika yetu.
2: Na Nguchiro Mtifu ndivyo anavyojiita huyu, anaonyesha mashaka makubwa kuhusu uongozi wa muda mrefu. Fuso wa Fuso anakumbusha kauli ya Museveni kuwa aliingia na ataondoka madarakani kwa nguvu.
13: Juliet Singai, viongozi wanapaswa kustaafu kwa hiari badala ya kung'ania madaraka. Lucas Zaburoni anasema natumaini huu ni muhula wa mwisho ili kutoa nafasi kwa viongozi wengine.
2: Na Musa Madaha yeye anaonyesha wasiwasi tu kuhusu usawa na haki kwa wananchi wote. Lakini kayu ni Rashid anasema amefanya vizuri, lakini ni wakati wa kuachia vijana waongoze.
13: Namuona Elisha Mazoya anahoji kama ushindi huo unaakisi ukweli uungwaji mkono wa wananchi vipi.
2: Na Kampopo Musa huyu anasema Afrika inapaswa kujifunza kutokana na historia ya ukoloni na kujitambua ili kujenga mustakabali bora usio na utegemezi. Ujumbe huu wa Kampopo ndio unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya jioni, na kushukuru sana kwa kuwa nasi. Naitwa Lilia ni Mtono, upande wa pili alikuwa ni Sudi Mnete. Tunakutakia jioni njema.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo
14: ya wote. Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
15: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Maana ninaipenda sana Redio Mazingira, lakini kipindi nachokipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio, napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa 10 na saa 7 ni hivyo. Kupitia Mazingira napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapule tuna lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli

msikilizaji naamini kabisa kwamba uko salama bin sawia na naamini kabisa kwamba pia imekuwa ni siku nzuri kwako, yawezekana kwa miongoni mwa jioni njema kabisa pote pale ulipo. Lakini pia inaweza sio njema, lakini mwisho siku maisha yanaendelea kama kawaida. Mimi ni bwana Arusto Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati ya kipindi majira saa 2 kamili usiku wa leo tutakapoipisha taarifa habari. Ni kualike tuwe pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo, mahala ambapo unapata mengi sana ambayo hakika yameweza kujiri. Ni mengi sana ambayo unaweza kufahamu yaliyoko sokoni, lakini pia kwa taarifa nyingi ambazo hakika zimejiri hapa ndo mahala ambapo unaweza kuzipata tena kwa utuo ulo mkubwa kweli kweli. Na nikutajie nambari ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi tu kwa maneno. Tuma ujumbe mfupi tu wa maneno nami nitapita na ujumbe wako kuweza kusoma kila ambacho hakika umekiandika. Lakini pia hapa nakupa machimbo mbalimbali ambayo hakika yako mjini kwa sasa na ni lazima uchangamkie fursa kama unahitaji kuwa na maisha mazuri. Mimi nakupa mchongo na kupa michongo ya maana kweli kweli. Sasa nambari ambayo unaweza kushare nami kwenye kipindi hiki, tuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Barimeanza na mfalme mwenyewe mzee Yusufu anakuambia my Valentine.

pia labda atake Mungu mwenyewe lakini kwa nguvu zenu binadamu na kwa mahali na kwa shughuli kweli tumesharidhishana maridhiana sini tatu zimetumika Abana kuna sababu muhimu sana za kuweza kupima na kujua afya macho yako katika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care kilichoko Nata jijini Mwanza. Ngine nasema Rock City. Na ni kwamba ukifika Mwanza kunako Vision Eye Care kwa maana Best Vision Eye Care. Bwana kwanza utakutana na daktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho yako. Lakini pia utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kwa maana ya computerized kwa utaalamu mkubwa kweli kweli. Lakini pia utapima pressure macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kujisomea, lakini pia miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta pamoja na jua. Lakini pia utapata miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Hasa Best Vision Eye Care inawakaribisha tu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Na nikwambie kabisa kwamba Best Vision Eye Care wao wanapatikana eneo la Nata Stand jijini Mwanza. Ni siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Unaweza pia kuwasiliana nao kwa nambari ya 0678 11 03 76. Marudia tena ni 0678 11 03 76.

Bana kwamba mambo yakaa vizuri kwa maana mchongo mzima bado hujaeleweka, bado hujasomeka jira, bado ndugu yangu unaendelea kutabika nyumbani. Basi mimi nakupa mchongo wa maana sana. Changamkia fursa hii kwa maana ya Kiway KC 150. Hii ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo sana, na unaweza kuipata kwa sababu urahisi wa kuipata ni kwa sababu mkopo haujalishi wewe tajiri wala maskini, watu wote mnaweza kupata mkopo huu. Kwa hiyo wameweka utaratibu mzuri kwamba una kipato cha kati, kwamba una kipato kikubwa, na ambaye pia una kipato cha chini, nyote mnaweza mkaanza na kidogo kidogo hadi unamaliza unaondoka na pikipiki yako. Lakini pia kama una cash haina shida, unaondoka na mchuma huu bana. Chuma bosi bana. Sasa bana, nikupe taarifa hilo rasmi tu kwamba mkopo wao bana ni wa watu wa kawaida, na kianzio ni kuanzia 300,000 na 50,000, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45. Lakini pia kama una cash bana, nikwambie cash yako bana ni ₺2,700,000. Ukifanya hivyo bana, unaondoka na chuma. Sasa nikwambia kabisa kwamba wafanyakazi ninyi pia hamjasaulika. Rejesho lenu kwa mwezi ni ₺2,250,000, na hii ni ndani ya miezi 12, au rejesho pia la ₺2,220,000, na hii ni kwa miezi 15 tu. Umeona eh? Lakini pia kuna faida kubwa sana. Kuna faida kubwa endapo utatumia Kiway, na nikwambie kabisa kwamba matengenezo ni bure, na hii ni kwa miaka 3 mfululizo. Maona sasa? Lakini pia engine warranty ni bure. Kwa mwaka mmoja. Lakini pia kama unaondoka na hii chuma umenunua, bana unawekewa mafuta kuanzia maisha. Mungu akupe nini? Sasa unajua unawaza namna gani ambavyo nitawapata? Rahisi kweli kweli. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini mimi nikutajie tu kwa mkoa wa Mara. Mara bana. Shemeji zangu Msoma pale, ninyi bana, Kiway inapatikana mtaa wa Nyasho. Lakini kwa shemeji zangu wa Nyamongo sijawasahau. Ninyi bana, Kiway inapatikana mtaa wa Nyamongo si, na ni mkabala na kanisa Katoliki. Lakini shemeji zangu pia washirati, bana, Kiway inapatikana mtaa wa Bwele. Bila kwa sawo shemeji zangu Tarime, ninyi bana Mzigo inapatikana mtaa wa Serengeti. Na Bunda sasa, Bunda bana wala msiwaze, Kiway inapatikana bana mtaa wa Posta. Bila kuwasahau shemeji zangu Mugumu, ninyi bana Kiway inapatikana pale mtaa wa Seronga. Na nikwambia kabisa kwamba kwa taarifa za kina zaidi, unataka kujua zaidi kuhusu Kiway, basi wapigie kwa nambari, kwa maana ya simu ambayo inapatikana muda wote wala haikosekani kwa hewa. Wapigie bana kwa nambari ya 0681072496 au 0663 58 30 96. Lakini pia wanapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii ndugu yangu kwa maana ya Kiway Tanzania. Sasa bado ukifanya hivyo bana, utakuja kunishukuru na kuambia, kwa sababu mimi naamini kabisa kwamba kama utafanya jambo hilo la maana kweli kweli, basi ndugu yangu wala usijali, unaondoka na Kiway yako. Kwa nini uendelee kulia? Kwa nini ulalamike kuhusiana na ajira bado hujapata? Kwa nini? Sio ni kama ni jambo jema. Unachotakiwa ni kuchangamkia fursa, kwa maana kwenda kuondoka na Kiway yako bila shida yoyote ile. Ipo tu bana, ni wewe mwenyewe kufanya maamuzi, kwa maana ya kwenda kuondoka na Kiway yako kama ambavyo wajenja wote wanaondoka na Kiway. Sasa kwa nini siwe zamu yako wewe? Kwa nini na wewe usiende kuchukua Kiway yako na mwisho siku ukaweka mambo mjini yakakaa sawa, familia ikapata heshima, shemeji yangu pia akafurahia maisha, na mwisho siku mambo akaa vizuri, heshima familia itarudi.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Bana kiotari ni majira saa moja kasoro dakika moja. Bana kumsikiliza Lady JD na rekodi njiwa. Kio merudio imbo huo. Na huyu ni Rehema Chalamila. Lakini ingi tunamfamu kwa jina la Raisi. Na kumbia wanifatia nini. Bana kuna habari njema kwa ajili ya afya yangu mimi pamoja na wewe, ambapo sasa ni kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH. Madaktari watakuwa katika hospitali ya Bunda DDH. Magonjwa yote ya ndani, magonjwa ya koo, pua, masikio, pamoja pia na mfumo wa mkojo pamoja na upasuaji kwa ujumla. Na huduma hizi zitatolewa na matabibu na vipimo vya moyo, kisukari, figo pamoja na ini. Hasa upasuaji wa ini mbalimbali kiwemo pia nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume na matibabu ya koo pamoja na masikio. Huduma hii itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Sasa karibu ni nyote Bunda DDH kuweza kujiandikisha, kuweza kuepuka usumbufu siku hiyo ya huduma. Hasa upatapo tangazo hili, naomba umjulishe na mwingine, na kikubwa zaidi ni mawasiliano. Nikutajia nambari ambayo inapatikana muda wote. Hii namba ambayo utaipiga muda wowote ule, watapokea na kuweza kupa maelekezo kuhusiana na tiba hii kwa ujumla. Hasa cha kufanya tu ni kwamba wapigie kwa nambari ya 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Fanya hivyo ndugu yangu, sakuja kunishukuru.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV

Nani Bibi Nandi ambaye tufikisha majira haya ya saa moja na dakika kumi. Na kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Ukiwa na mimi Twaha Ramadhani, lakini maarufu kama Bwana Harusi, ambacho kwa nami hadi majira ya saa mbili kamili usiku wa leo. Bana, nakupa chimbo lingine ni kwamba Wareta Aluminium and Glass. Sasa hawa mabwana ni kwamba hii ndo sehemu sahihi ambayo umefika hapa mjini, unatafuta bidhaa bora za aluminium pamoja na vioo, basi nikwambie kabisa kwamba ni Wareta Aluminium. Wao wanajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vioo kama nilivyokuambia, lakini pia wana jumla pamoja na reja reja, tena kwa bei nafuu kabisa na ubora wa hali ya juu. Wana milango ya kisasa, lakini pia kabati, bodi za aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya kwako wewe mteja. Asa Wareta Aluminium and Glass, wao wanajivunia kuwa na mafundi hodari, mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa ambao wanafanya kazi kwa makini, lakini pia ni wabunifu na wafanisi kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo bora kudumu. Na ni kuombe tu ya kwamba karibu sana uweze kufika Wareta Aluminium ambapo ni hapa Bunda. Ukifika tu Bunda bana, chukua chombo chochote cha usafiri, basi waambie kabisa kwamba jamani, mimi nataka mnipeleke Wareta Aluminium and Glass. Sawa jamaa, wako jirani kabisa, wako jirani na eneo la Sien. Sasa ukifika Bunda mjini, barabara ambayo inaenda Mwanza Musoma, eneo la Sien, hapo ndipo ambapo wapo jirani nao. Kwa hiyo ukifika Sien pale, tayari utaona bango lao la Wareta Aluminium and Glass. Sasa urahisi pia, unaweza kupigia simu. Rahisi kweli kweli. Yaani wewe wapigie simu tu, simu ambayo inapatikana muda wote, simu ambayo haina shaka yoyote. Piga simu wakati unaondoka nyumbani, njoo bana.

kuja kuchukua bidhaa bora kabisa za aluminium pamoja na vio. Sasa wanapatikana kwa nambari ya 07 82 03 07 88 au 07 47 35 38 27. Menelewa? Waleta aluminium and glass, wao wanakuambia siku zote kauli yao, ubora wetu ni fahari yako bana. Wana kumsikiliza Nandi na rekodi tamu sana, sikudanganye. Huyu ni Ruby anakuambia na yule

Bana pitia baadhi ya ujumbe ambao msikilizaji umeona si vibaya ukisha nami, na mimi nasema nashukuru sana na ni jambo jema. Huyo anasema anaitwa Salome Swakalo toka pande zile za Lamadi, anasema naomba wimbo wa Love Lava unaojulikana kwa jina la Gundu. Wonderful Ale Yosefa kiwa na Kuchi Lost of Vimbi bebe anakumbia subuhi. Atari wacha wewe muziki biashara matangazo, anasema ni bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala kutoka Mind Center taule wa Mama Nyiri. Sema bora kwa nyimbo nzuri sana, na anasema niko na Nesa Nesa mdogo mdogo ni mwana GSM bana. Bodyguard wa Yanga. Malakuru wa Janes kutoka Serengeti Mara, sema mimi nakubali sana Mazingira FM. Kwenye vipindi vyenu vyote jamani, mimi nakubali sana. Jambo jema.

Huyo anasema julikana kwa jina la Mageta Jiji wa Sapi Sokoni. Anasema kaka unatisha kwa kutangaza. Sauti imetulia kwa

0: anasema mwite Zaila JJ akiwa Msoma maji tarodi, anasema kaka naomba wimbo wa Nandi, asante baba.
1: Unipoli wanakununua kwa mizani kwangu pambe shuhuri na kiashwa burudani.
0: Biashara matangazo ni Mataba Kuboja, anasema kaka tuko pamoja hapo studio.

0: Biashara matangazo ni Mama Avelina kutoka kwa Mwame. Naomba bali mpigie ngoma ya Besti na Soro. Wala nirudi kijijini kwetu. Takuwa poa sana kaka.
1: Kwenye nyumba mama, mwenye nyumba utaniua we. Mama mwenye nyumba.
0: Jamana muziki biashara matangazo ni msome kwa majina ya Isaac Joseph akiwa Kasaunga. Asema tuko pamoja hadi tamati.

0: Asante sana Kulwa Gimbishi. Tari.
1: Sexy diva.
0: Kwa ni Lulu Diva kiwa na nani?
1: Oh, no. LG.
0: Kumbia mtaalamu. Kwa mtaalamu. Wacha we. Wacha we. Sema mkeraje kiti.
1: LG.
0: Unaambia baada mguu ni wako wewe mganga.
1: Mr. LG.
0: My epic.
1: Check it to my epic.
0: How it is.

0: King Kiba. Wana Doto kutoka Majengo anasema kaka naomba unipigie wimbo wa Diamond na Juksi unaitwa Joy ya. Ya ishara na matangazo ni Mataba mwana wa Bondoa. Maarufu kama Kingunge, mtu wa kazi kutoka pande za Bugoji. Mtawa Zanzibar. Kwa napenda kuniita Taro. Mimi ni Twaha Ramadhani. Au tunafanana. Sauti zinafanana. Comic Slicer.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

wewe mwenzenu hata mimi ndo na huyo huyo. Ego mkubwa lakini natoa peremende. Penda mpaka unaishi baridi. Wana biashara, muziki na matangazo. Message moja bana.

Aitongere Joshua kutoka Manyago. Sema isegi kupendezea bana. Kama mboso power usike basi. Bebe umeshua power ni mse baba. Muziki biashara matangazo ni kakatinga masinono. Namba rekodi ya deo mwana mbili mbisiri ya nini. Hapana itu siri ya nini. Wembo naitua kwa nini. Asimu mbrodishe wanabuzimbo wote na wana masinono wote. Masaga sita wanga sama naomba wimbo wa kisima wa basimbi muziki biashara matangazo ni Sylvester wa Lotobiga ni mpigia wimbo wa Harmonize.

0: Baraka Solala Magesa wa Mwamayombo Nyakaboja Busega. Sema Zingira FM wanaipata mpaka basi jamani eh. Ziki biashara matangazo anaitwa Muhenga Mohamed Yauskudu. Kweli bwana harusi uko sawa. Asante sana Muhenga. Yauskudu bwana kutoka pande za Bunda Store.
1: Tatu ya dunia mama.
0: Mwananchi lialia huyo.
1: Tatu yangu mimi
0: wewe. Ziki biashara matangazo ni Malongo.
1: Nitaswali.
0: Shilinda naomba wimbo wa Hadija Kopa wote.

Msikilizaji, sina la ziada katika muziki, biashara na matangazo. Ulikuwa nami Bwana Rusto Ramadhani, wakati mwingine, mara nyingine tena. Bye bye. Kumbuka saa 2 kamili utaletewa taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Bodi ya pamba imetangaza bei elekezi ya pamba kwa msimu wa mwaka 2026-2027, ambapo daraja la kwanza ni shilingi 1240 na daraja la pili ni shilingi 620 kwa kilo. Mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Getera ameshauri serikali kuweka bei elekezi ya dawa ili kudhibiti gharama za matibabu na kulinda wananchi dhidi ya bei kubwa za dawa. Na Museveni apishwa kwa muhula wa 7 madarakani. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Tabora. Serikali kupitia Bodi ya Pamba Tanzania TCB imetangaza bei elekezi ya ununuzi wa zao la pamba kwa msimu wa 2026-2027, ambapo pamba ya daraja la kwanza itanunuliwa kwa shilingi 1240 kwa kilo moja, huku pamba daraja la pili kinunuliwa kwa shilingi 620 kwa kilo moja. Bei hiyo elekezi imetangazwa na mkuu wa wilaya ya Igunga Mheshimiwa Sauda Mtondo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha wakati wa uzinduzi wa msimu wa ununuzi wa pamba uliofanyika katika kijiji cha Mwamashimba wilayani Igunga mkoani Tabora.
1: Kwa kumalizia, napenda kusisitiza kuwa mafanikio ya tasnia ya pamba yanahitaji ushirikiano wa dhati wa wadau wote. Serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi, lakini jukumu la utekelezaji liko mikononi mwa kila mmoja wetu. Niendelee kusisitiza kwamba kila mmoja atimize wajibu wake. Msimu wa ununuzi wa pamba 2026-2027 umefunguliwa rasmi leo, na bei elekezi ya pamba itakuwa shilingi 1240 kwa pamba ya na shilingi 620 kwa pamba ya dawa. Naelekeza kuwa taratibu zote zizingatiwe, wakulima walipwe kwa wakati na haki itendeke kwa kila mdau.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Pamba Tanzania Renato Siluneja amesema kuwa kwa kutambua muhimu wa wilaya ya Igunga, serikali itaendelea kuboresha mazingira kwa kujenga kiwanda cha kuchakata mbegu kabla ya mwaka huu kuisha.
2: Jambo moja kubwa kabisa litakalofanyika kwa hawa wazalishaji wa mbegu kabla mwaka huu haujaisha, kutajengwa kiwanda hapa cha kuchakata mbegu za pamba. Tulishapata eneo, serikali imetoa hela tayari, mchakato unaendelea na kiwanda kitasimikwa hapo. Na baada ya hapo sasa wakulima wa Igunga watakuwa na uwezo wa kutekeleza lile hitaji la kupewa bei ya ziada, kwa sababu sasa tutakuwa tunazalisha mbegu kwa mfumo rasmi.
0: Bei ya pamba imeongezeka ikilinganishwa na bei ya msimu uliopita wa 2025-2026, ambapo kilo moja ya pamba ilinunuliwa kwa shilingi 1150, na kwa msimu huu wa 2026-2027 kilo moja ya pamba itanunuliwa kwa shilingi 1240, sawa na ongezeko la shilingi 90 kwa kilo moja. Dodoma. Mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Getera ameshauri serikali kuweka bei elekezi ya dawa nchini sawa na ilivyokuwa kwa baadhi ya bidhaa nyingine ikiwemo pamba na mafuta, akieleza kuwa hatua hiyo itasaidia kudhibiti ongezeko la bei za dawa na kulinda wananchi dhidi ya gharama kubwa za matibabu. Getere ametoa kauli hiyo hii leo Mei 12, 2026 bungeni jijini Dodoma wakati akichangia hotuba ya bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Amesema kwa sasa kuna tofauti kubwa ya bei za dawa bila sababu maalum, huku baadhi ya dawa zikiuzwa kiholela kama vidonge, kama pipi, hali ambayo inaweza kuhatarisha afya za wananchi. Kutokana na hali hiyo, mbunge ameshauri serikali kuanzisha kitengo maalum cha kusimamia ubora wa dawa pamoja na kuweka bei elekezi ya dawa nchini ili kuhakikisha wananchi wanapata dawa salama na gharama nafuu. Katika hatua nyingine, Getera amemuomba waziri wa afya kuliangalia suala upya la malipo yanayotozwa kwa wagonjwa kabla ya kumuona daktari, akisema wananchi wengi hawana uwezo wa kumudu gharama hizo.
3: Tuna bei elekezi ya pamba, tuna bei elekezi ya mafuta. Ni nini hakitokei tukawa na bei elekezi ya madawa? Sielewi mimi, yani hapo sielewi. Kwa sababu leo aspirin si panado, huyu anauza 500, huyu 200. Kuna gharama kubwa za madawa bila sababu. Kwa nini hatutengenezi project? Hatutengenezi hata kitengo cha kuangalia ubora wa madawa yetu, lakini kiweke bei elekezi. Kwa sababu watu wengine sasa wanauza madawa wanapotaka wao. Lakini leo ukienda kwenye duka, kuna maduka anakuambia tunakuuzia dozi. Kuna mwingine anakuambia tunakupa kidonge kimoja. Yaani vidonge navyo vinauza kama pipi. Mlichukue mkaliweke vizuri. Naomba Mheshimiwa Mchengerwa, hizi habari ya bei, kuona mganga kijijini 5000, kumuona mganga si mkoa 10000, sijui kumuona nani 1000. Kwa nini hivi kweli vijijini kuna waganga jamani? Yaani hata tukimuona nesi toa 5000, 5000 kijijini itoa wapi? Tunaomba hili swala la kuona mganga mliangalie mara mbili mbili. Kama mnahitaji waganga wa vijijini wapate hela, tuwekee kwenye msara yao. Tuacheni wananchi wapate msaada.
0: Iringa. Naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Ferista Mdem, amewataka wanawake kushirikiana katika kujikwamua kiuchumi, huku akiendelea kuthamini familia, malezi bora, kuheshimu waume zao na kuhakikisha watoto wanapata malezi yenye maadili mema. Mdemu amesema hayo mkoani Iringa wakati wa mafunzo ya mwongozo uanzishwaji na uwezeshaji wa majukwaa ya wanawake kiuchumi yaliyofanyika katika kijiji cha Kipaduka kata Uhambigeto wilani Kilolo. Mafunzo hayo yamewahusisha madiwani pamoja na viongozi wa majukwaa ya uwezeshaji wa

Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Rais Yoweri Kaguta Museveni ameapishwa kuiongoza Uganda kwa muhula wa 7 mfululizo katika sherehe kubwa zilizofanyika uwanja wa Kololo jijini Kampala. Mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais anayetajwa kama mrithi wake, alisimamia mazoezi ya gwaride la kijeshi yaliyofanyika kwa siku kadhaa kabla ya sherehe hiyo. Museveni alikula kiapo na kukabidhiwa nembo zinazoonyesha mamlaka yake kama rais, huku maelfu ya wananchi waliohudhuria sherehe hiyo wakimshangilia. Katika hotuba yake, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 amewahimiza raia wa Uganda kuongeza juhudi katika kazi na biashara, akisisitiza umuhimu wa kujenga utajiri wa familia, huku akitoa mifano ya watu waliopata mafanikio makubwa kupitia biashara. Muhula mpya wa 7 wa miaka mingine 5 ndio unatarajiwa kuwa wa mwisho kwa kiongozi huyo kukaa madarakani. Na waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amesema Irani haipaswi kutumia mlango bahari wa Hormuz kama silaha ya kutisha mataifa ya Ghuba. Al Thani ametoa kauli hiyo katika mkutano wa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidani, washiriki wa karibu ambao wameibuka kama wapatanishi muhimu katika mazungumzo yanayohusisha Irani, Marekani na Pakistani. Fidani aliunga mkono msimamo huo akisisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz haupaswi kutumika kama silaha. Mataifa ya Ghuba yameathirika kwa kiasi kikubwa na mashambulizi ya Irani, ambapo Tehran imekuwa ikivilenga vituo vya kijeshi vya Marekani pamoja na miundombinu muhimu kama viwanja vya ndege, mabomba ya mafuta na vituo vya nishati. Kuzuiwa kwa mlango huo muhimu wa bahari, ambao karibu 20% ya mafuta na gesi asilia duniani hupitia, kumekuwa na hatari kubwa kwa mataifa ya Ghuba ambayo uchumi wao unategemea sana mauzo ya nishati kupitia baharini. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Bodi ya pamba imetangaza bei elekezi ya pamba kwa msimu wa mwaka 2026-2027, ambapo daraja la kwanza ni shilingi 1240 na daraja la pili ni shilingi 620 kwa kilo. Mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Getera ameshauri serikali kuweka bei elekezi ya dawa ili kudhibiti gharama za matibabu na kulinda wananchi dhidi ya bei kubwa za dawa. Na Museveni aapishwa kwa muhula wa 7 madarakani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
3: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachina kunithamini kama
2: moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza ya kufanya yote anayo kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo lolote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea wao.
6: Pole sana, pole sana.
2: Unyanyasaji wa watoto.
7: Kuna baba mmoja kasha moto.
8: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
9: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
10: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
12: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
11: Vibwanga na vibweka.
13: Naomba Matola aondoke Simba.
11: Sasa hapa ndio penyewe.
14: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
11: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
13: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
11: Stori za kipekee.
15: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
11: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: tarehe ya 12 ya mwezi wa 5, habari za usiku wa leo. Karibu sana katika meza michezo kubwa zaidi. Ni TRA United kukubali sare ya uwanja wake nyumbani dhidi ya JKT Tanzania. Bana, mshambuliaji wa Singida Black Stars Mosi Ndowumwe amefikisha mabao 8 kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu baada ya kufungia goli pekee la ushindi timu yake Singida Black Stars dhidi ya Namungo. Kwingineko, msemaji wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amesema kikao cha mwisho juu ya hatma ya ujenzi wa uwanja wa klabu hiyo imefanyika mapo Ijumaa, sainio mkataba kamili pamoja na kuweka wazi ramani ya ujenzi wa uwanja ambao unategemewa kujengwa katika eneo lao. Bana, mwana habari Rolling Santos Mwine kutoka Uganda anaripoti kuwa maofisa wa klabu ya Uturuki ya Fenerbahce FK wako Tanzania kwa siku 4 ukimfuatilia kwa karibu nyota wa Young Africans Alan Okello. Klabu ya Yanga na Fountain Gate zimefungiwa kusajili kwa muda usio na kikomo hadi pale watakapokidhi vigezo vilivyosababisha kufungwa usajili. Tunataka kufahamu kile ambacho kinaendelea kuhusiana na taarifa hii. Kiungo Jonas Mkude Nungunungu amezitubua klabu za Mashujaa pamoja na JKT Tanzania. Na katika medani za kimataifa tuangazia dabi bora 5 Afrika ambazo tayari zimechabangwa mapana marefu na nini ambacho kimetokea katika dabi hizo. Karibu sana tangaza hapa, lakini Esperance Dutins imemfuta kazi kocha wake wao Patrice Bumela mwenye umri wa miaka 48 baada ya kupoteza mechi dhidi ya Club African. Karibu sana, utaenda kufahamu pia sakata la kukataliwa kwa goli la Callum Wilson wa klabu ya West Ham dhidi ya Arsenal kufuatia madhambi dhidi ya kipa David Laya. Karibu sana pia, utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Macho yote ya ulimwengu wa soka yanaelekea Al-Wahal Park usiku wa leo. Hii mechi tukaamua mwelekeo mzima ubingwa wa msimu kati ya Al-Nassr pamoja na Al Hilal. Kwa taarifa iko hapa kwa undani zaidi, utaenda kuifahamu. Bwana, haya ni machache tu yalipo mengi, utaenda kuyasikiliza hapa katika dimba la michezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, ni bwana Musa Charles Kagole. Tamati ni 4 kamili usiku wa leo.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
3: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo, koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

0: Bana dakika 36, karibu sana bana, tuenda kuangalia taarifa za kimichezo. E bana, leo ni Al Hilal pamoja na Al Nassr, mbio za uchampioni. Baleta kuja kutazama huko nafasi ya michezo ya leo, Al Nassr mbele Al Hilal. Sawa bana?
1: Yes.
0: Cristiano Ronaldo nafikiri katika nafasi ya ukitazama pale katika klabu ya Nassr ni moja kati ya wachezaji ambao wanatukuzwa sana, sivyo bana? Sawa, dakika 37, karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaungana nasi. Situpo hapa mpaka 4 kamili za usiku wa leo, lakini pia ni kukumbusha bana umuhimu wa kwenda kupima na kujua afya macho katika kituo cha macho cha Best Vision and Care kichopo Nata jijini Mwanza, na utakutana madaktari mahiri kabisa kwa ajili ya uchunguzi wa macho na utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kabisa. Utapima pressure ya macho na magonjwa yote ya macho, na utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga, simu, kompyuta na jua, miwani kwa ajili ya watu pia wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care inawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora macho, na Best Vision Eye Care wapo Nata kama nilivyosema mwanzoni katika jiji la Mwanza, na wanapatikana siku zote za wiki na namba nitakupa hapa, lakini wao wanasema Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako, ndio kauli mbiu. Lakini nitakupa namba ambayo sasa wewe moja kwa moja inakupeleka kuwasiliana pengine na wahusika, 0678 11 03 76. Namba narejea 0678 11 03 76. Karibu sana, dakika hizi hapa tutaanzia katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara leo. Kwa karibu sana msikizaji popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Takaradhi tu, kuna sauti flani hivi kama inasikika kwa mbali ambayo sio madhumuni. Sawa, ebana, ligi kuu Tanzania bara imeendelea leo kwa michezo miwili kutandikwa pia, na ni katika madimba tofauti siku ya leo. Sasa mchezo ambao ulikuwa unatazamwa zaidi, TRA atafanya nini mbele ya JKT Tanzania? Na kutangulia sio kufika, TRA walianza lakini baadaye JKT wakafuata na kusawazisha sare ya bao moja kwa moja. Na TRA bwana, kama nilivyokuambia, walianza kutangulia wao ikiwa ni kwa dakika 20 kupitia kwa Joseph akandwa nao, huyu ni raia Uganda pale, kwa dakika 20 tu matokeo haya. TRA sasa inawafanya kuwa na alama 36, lakini JKT goli ilifungwa dakika 34. Sawa bana,
1: Sasa.
0: Kwa hiyo iko hivyo. Bado tutakuja kutazama hapo kwa undani zaidi taarifa hii, lakini kukumbushe kwamba una nafasi ya kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi wa kimichezo na si vingine, kwa ajili ya kutazama pia kile ambacho umekiandika, tutakisoma basi vizuri kabisa pasina shaka yoyote ile. Utakuwa ni moja kati ya washiriki wazuri kwenye kipindi hiki cha meza michezo. Musa Charles Kegole, karibu sana. TRA JKT Tanzania, nafasi ya TRA wakiwa nyumbani pengine walipewa sana, lakini mambo yamekuwa tofauti.
2: Nadhani walipewa nafasi kutokana na mwendelezo wao mzuri kwenye uwanja wao nyumbani, uwanja wa Shamari Abed, lakini mechi ambayo tumeshuhudia wametoka kupata ushindi mkubwa zidi ya Azam. Kwa hiyo nafasi kwao ilikuwa ni kubwa, wana kikosi bora. Kwa tunazungumzia asubuhi kwenye ile safu yao ya ushambuliaji na siku ya jana, uwepo wa Salum Ramadhani Chobwedo akanda naho, lakini na uwepo wa Mapaka katika eneo hilo, nadhani ni miongoni mwa safu bora sana za ushambuliaji. Yaani ukitoa safu bora za ushambuliaji kwa upande wa Yanga, Simba labda, nadhani hawa pia wanafuata safu bora sana. Leo kando nao moja goli bora sana ambao linawatanguliza. Kwa hiyo ni mechi ambayo ili balance ni mechi ambayo ilikuwa na pressure, lakini kwanza mimi nipongeze kwa kila ambacho kimefanyika. Aina magoli ambayo yamefungwa, huwezi kumlaumu yoyote kwa aina magoli hayo ya kiufundi wa hali ya juu. Hata Gwira kusawazisha kwa upande wa JKT Tanzania, moja ya goli bora sana. Alitaka kumuua kipa pala, angemuua kabisa kwa kile kichwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo unaona imekuwa bora, lakini mwisho wa siku nguvu zimelingana na wameweza kugawana alama. Ni alama mbaya kwa TRA, lakini vile vile pia JKT, kwa sababu hizi timu zote zipo kwenye nafasi ya kupambana kupata nafasi ya nne. Sasa sare yao ina maana kwa upande wa Singida, big star au black star, kwake inakuwa ni faida kubwa, kwa sababu amewaacha kwa gap kubwa kidogo. Kwa lazima muombe safari yake huko mbele siwe nzuri. Lakini kwa vikosi vyote vya timu zote mbili, JKT pamoja na TRA, wametuonyesha wala ubora ambao tulikuwa tunautarajia, japo ni mechi ambayo haijakuwa na goli nyingi sana, lakini ni mechi bora na magoli bora pia yamefungwa katika mchezo wa leo.
0: Okay. Mm. Sawa. Sasa mchezo mwingine ambao ulikuwa unapigwa siku ya leo ni Singida Black Stars dhidi ya Namungo. Sasa hii inaenda sambamba zaidi kwa mchezaji ambaye atazamia. Ameingia dirisha dogo tu la usajili. Ni anaitwa Mosi Ndowumwe. Huyu anatokea pale Burundi. Na kwa sasa amefikisha magoli 8 kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Leo pia amefunga bao pekee la ushindi dhidi ya Namungo na kufikisha mabao 8. Sasa mshambuliaji huyo amesajiliwa kwenye dirisha dogo msimu kama alivyosema, na ameonyesha moto hatari kwenye kufumania nyavu. Singida Black Stars umekuwa na jicho la pekee kwenye swala la usajili. Sawa Lakini sema sasa usirius tunasema ndio unakuwa haupo. Sasa huwa ni bora sana kwenye namna ya kuweza kusajili. Na lakini sasa ni kuhakikisha kwamba wanadumu na wachezaji kidogo inakuwa ngumu kwa upande wao. Anyway, tuwatazame Singida Black Stars. Ushindi wa leo unaendelea kuwapa nafasi 4 za juu, na bado anaendelea kuitawala ile nafasi.
2: Ushindi mzuri zidi ya Namungo, bao moja kwa bila. Ni ushindi mzuri na mwendelezo mzuri kwenye uwanja wao. Kwa hiyo kidogo sasa unaona ile hali ya kujituma kwa wachezaji imeanza kurejea. Nadhani kila ambacho hatua ambayo waliichukua ya kuweza kukata bonus na mishahara pia kwa wachezaji, iwezekana ndio ambacho kimeweza kurudisha hali ya upambanaji kwa timu, kuondoa ile kubweteka kwamba watakavyocheza vyovyote, malipo yao yako pale pale. Wajue pia kwamba timu ipo na pressure ya kuweza kumaliza kwenye nafasi nzuri ili kuweza kurejea katika mashindano ya kimataifa. Naamini hiyo ndio target kubwa sana kwa upande wao, kwa sababu msimu uliopita tumeona wameingia hadi hatua ya group stage. Kwa hiyo bao moja zidi ya Namungo, uwezo ukasema labda ni goli ni mechi nyepesi. No, Namungo ni miongoni mwa timu ngumu, lakini kitu cha tofauti ambacho kinawatenganisha, nadhani safu yao ya ushambuliaji imepungua makali, kwa sababu pia ingekuwa kama kali mechi ya leo, walau walistahili kuweza kupata bao, lakini umeona bado eneo limeendelea kwa hukumu kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo Juma Mgunda lazima aumize kichwa, kwa sababu huwezi kuwa na timu ambayo ndani ya dakika 90 performance nzuri, inacheza vizuri, inatengeneza nafasi, lakini changamoto inakuwa kuweza kuzitumia hizo nafasi. Nadhani limekuwa ni tatizo la Namungo kwa mechi nenda rudi. Lakini mechi ambayo Singida wameucheza kimkakati, bao moja, wakaamini kwa uwezo wa Namungo pengine hakuna uwezo pia wa kuweza kufunga mabao mengi. Kwa kikubwa lazima pia wahakikishe wanapata alama 3, na wamefanikiwa kuweza kuzipata alama 3. Kwa hiyo ni alama nzuri, kwa sababu ukiangalia kati yao na JKT ambayo ipo nafasi ya 5, kuna gap la point sasa hivi hapo. Kutoka kwao kwenda kwa TRA pia kuna gap la point. Kwa hiyo ni wao wenyewe Singida kwa namna gani ambavyo wanaweza kucheza mechi zao mbili ngumu ambazo zinafuata, ikiwepo ya 22 zidi ya Africans na mechi nyingine zidi ya Simba. Kwa walau kama watapata alama moja ama 3 kwenye hizo mechi mbili, wanaweza kukaa katika wakati mzuri.
0: Sawa. Bana, kesho kutakuwa na michezo mingine. Tarehe 13 Mbeya City utakuwa nyumbani dhidi ya Coastal Union, lakini pia mchezo mwingine utakuwa ni Dodoma Jiji dhidi ya Yanga, 10 kamili za jioni pale Dodoma, mchezo utapigwa pale. Sasa tutatazama mpaka sasa kwenye table au jedwali la msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kuna timu zimecheza michezo 22, kuna timu pia zimecheza michezo 23, na wale ambao wamecheza pia michezo 23 Unawasikiliza hawa. Bana, Yanga naongozo wakiwa na alama 22. Amefunga magoli 50, lakini amefungwa magoli 5. Kwa na faida ya magoli 45 na pointi zao zinakuwa 54. Simba michezo 22 amecheza, ameshinda mara 14, amedraw mara 7 na amefungwa mara 1. Amefunga magoli 39, ameruhusu mabao 9, kwa ana faida ya magoli 30. Akiwa na alama 49. Azam michezo 22 ameshinda mara 11, amedraw mara 10, amefungwa mara 1. Magoli ya kufunga 31, ya kufungwa 9, lakini pia magoli ya faida ni 22 akiwa na alama 43. Singida Black Stars michezo 23 ameshinda mara 11, amedraw mara 5 na amefungwa mara 7. Michezo ya kushinda amefunga magoli 30 na amefungwa magoli 23, kwa hiyo ana faida ya goli 7 pekee. Sasa tuta break alafu tunakuja hapa kuangalia kule chini.
1: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata cha

basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Bana zimondoka dakika 48 na naomba nikujuze kwamba Zuku na watazamaji mambo damdam. Kwa hiyo kama una nafasi ya kuweza ku tazama kisimbusi cha Zuku basi umekitafuta. Umekikosa. Bana kisimbusi cha Zuku kipo na kiko vizuri kabisa. Nitakupa namba ambayo pengine itakupa nafasi wewe hapa msikilizaji.
1: Sasa.
0: Uweze kuwasiliana nao kwa hapa mkoa Mara. Basi na hata kwingine kokote pia utapewa kisimbusi chako cha Zuku. Utawasiliana na bidi namba 0655 81 37 88 0655 81 37 88 sabane.
1: Sasa
0: kama unataka na of course kufanya hivyo pia unaweza ka madereva. Watu wana deliver bana huko. Tunapokea, tunatumiwa. Alafu fanya deliver. Lakini pia unaweza ukawasiliana pia ukapata nafasi ya kuipata kisimbusi cha Zuku. Bana, tuko vizuri eh?
1: Yeah, tuko vizuri.
0: Tuko sawa. Sasa kama tuko sawa tufanye hivi. Tuangalie sasa kwa upande wa zile timu za chini. Mbeya City wameshuka tena. Akiwa na alama 21. Tanzania Prisons nafasi ya 15 akiwa na alama 14. Hao ndo wako chini kabisa huku. Lakini pia Coast Union nafasi ya 13 yeye akiwa na alama 22 kati Mtibwa yuko juu pale. Mtibwa anazidi kushuka na Mungo pia alama 24 pia anashuka nafasi ya 11 Sihaba lakini bado hali mbaya sio. Anyway. Tutazame sasa kwenye nafasi ya ligi kuu Tanzania bara kwa chini kabisa huko. Tunamtazama nani? Ambaye labda pengine na Mofia KMC tukimtoa kati yao wengine.
1: KMC tunamuondoa lakini mahesabu bado anaweza kufanya chochote. Kiuhalisia maajabu atahitajika kwenye mpira wa miguu ili waweze kunusurika kwa sababu hata wao kiwaangalia sasa hivi kama wamekwisha kata tamaa. Hawana tena ile nguvu ya kusema pengine wanagombania zile alama ili waweze kubaki ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Prisons siweze kumweka moja kwa moja, huwa ana tabia ya mwishoni pale kuweza kunusurika. Kwa hiyo hata wale ambao wanashindana naye pia lazima wawe na hiyo tahadhari. Lakini kama hatobadilika na kaendelea hivi naisi ataungana na KMC. Changamoto ipo kwenye timu mbili zile za kucheza playoff. Nadhani hapo ndo bado Mtibwa utamweka, Coastal Union pia utamweka, Fountain Gate pia uwezo kumuondoa hapo. Lazima pia umweke katika eneo hilo. Kwa hiyo hawa watatu kama hawatobadilika wawili wanaweza kacheza playoff. Lakini moja kwa moja KMC ana asilimia kubwa ya kuweza kushuka daraja moja kwa moja.
0: Sawa. Tutazame sasa katika nafasi ya klabu Dar es Salaam Africans. Leo bana wao walikuwa wamefanya kikao cha bodi lakini pia baadaye wakatoka kwa ajili ya kwenda kagua uwanja eneo ambalo tajenga uwanja wao mpya. Sasa Ali Kamwe bwana msemaji wa klabu ya Yanga yeye amesema kikao cha mwisho juu ya hatma ya ujenzi wa uwanja wa klabu hiyo kimefanyika leo na Ijumaa utasainiwa mkataba ambao utakuwa ni mkataba kamili pamoja na kuweka wazi ramani ya ujenzi wa uwanja. Sasa utapata nafasi ya kumsikiliza hapa amezungumza na waandishi wa habari.
2: Kwa na siku muhimu kulikweli, siku ambayo kwangu mimi ukiniuliza naweza tem kama siku ya kihistoria kwa klabu yetu ya Yanga. Detail nyingi zitakuja kuzungumzwa lakini kilichojadiliwa ndio kimebeba historia yenyewe. Ukiangalia mchakato mzima toka ulipoanza klabu ya The Africans kutangaza nafasi kwa kampuni au taasisi mbalimbali kuja kushirikiana na uongozi wa klabu yetu kwenye ujenzi wa uwanja wa klabu yetu, ule mchakato ukaenda vizuri, kampuni zikaomba na baadaye GSM Tanzania Limited akapatikana kuwa mshindi ambaye amekidhi vigezo vyote ambavyo viongozi waliweka. Baada ya hapo uongozi ukaunda kamati ya kusimamia ujenzi huo wa uwanja na kamati ile ikaanza kazi mara moja kwa kuwajulisha kwanza GSM kwamba wameshinda, lakini na vikao vikaanza sasa. Vikao ambavyo ndani yake vilikuwa vimebeba picha kubwa ya mradi kwa maana ya design yake itakavyokuwa, tutakuwa na uwanja namna gani, eneo ndo kama hili, uwanja utakuwa upo namna gani, tutakuwa na vitu gani vingine kwenye eneo hili la mradi wa uwanja. Yote vikajadiliwa hivyo, na mwisho wa siku leo tumekutana sasa kwenye kikao ambacho ni kikao cha mwisho. Kikao cha mwisho kati ya uongozi wa Yanga na mshindi wa tenda ya kujenga uwanja kwa maana ya GSM Tanzania. Kikao cha mwisho kwa sababu ndio kikao cha makubaliano. Kikao cha makubaliano namna gani sasa pande hizi mbili zinashirikiana kuanzia kwenye umiliki wa huo uwanja, costs zitakuwaje, uwanja unaanza lini kujengwa. Kwa kila kitu kimekamilishwa leo. Kwa habari tu zaidi ni kwamba uongozi uko busy busy kama unavyoona hapa. Tunajiandaa, tunataka tuelekee Singida, tuna mechi kesho. Kwa taarifa ilikuwa tuitoe leo kama kawaida yetu, hii kwa sababu ya uwepo wa mchezo wa kesho tumesitisha kufanya leo press conference. Tunasafiri muda mchache ujao kuelekea Singida, alafu siku ya Ijumaa panapojaliwa Mwenyezi Mungu tutakwenda kufanya hafla nyingine kubwa ya kihistoria sasa, ambayo waandishi wa habari wa Tanzania, mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans watakwenda kushuhudia zoezi kwanza la kusaini mkataba huo, mashirikiano kati ya klabu hizi mbili, na kwa mara ya kwanza mtakwenda kuona pia picha ya mradi, na kwa mara ya kwanza pia mtakwenda kutambulishiwa mradi unakwenda kuanza lini kujengwa. Hivi leo kwenye kikao mpaka nawaambia ni kikao cha kihistoria, mpaka kampuni ambayo itajenga, yani hao wataalamu watakaojenga tulikuwa nao pia ndani wakituelezea huo mradi kwa ujumla utakavyokuwa. Kiukweli kwa kuzunguka kwangu Afrika, sababu nimetembea tembea kidogo alhamdulillah, ukiondoa ule uwanja wa taifa wa Morocco, uwanja wa taifa wa Morocco, sijaona uwanja mwingine mzuri zaidi ya huu ambao utajengwa hapa wa Yanga. Ukiondoa ule uwanja wa Morocco wa taifa ambao mliuona upigwa finali pale, leo tumekuwa
0: Ali Shaban Kamwe. Ukiondoa uwanja wa Morocco, uwanja utakaofuata, kwa hiyo Soka City ya Afrika Kusini utapigwa chini. Bonge moja la uwanja. Bonge moja la uwanja. Kuna club, kuna uwanja mmoja kwa Algeria unaitwa Taraf.
3: Najua na
0: pigwa chini, na maana
3: kuna viwanja vingi ambavyo ni
0: kuna uwanja
3: bora.
0: Kuna kiwanja kiko pale Pretoria Afrika Kusini. Jina nimesahau kidogo. Ni Maliba. Maliba kitu kama hicho. Kitapigwa chini na kiwanja. Kwa hiyo tukubaliane ni bonge moja. Mimi siwezi kudoubt kile
3: anachokisema. Tunasubiri tuone. Tunasubiri tuone. Ni jambo zuri, lakini Yanga sasa natakiwa apunguze vikao kweli.
0: Asa vikao sio unafanya kwa ajili ya.
3: Ndio, sasa unafanya kwa ajili gani? Yaani sisi tunataka tuone. Si ndio? Bana, leo labda mkandarasi, si ndio? Yupo kwenye site.
0: Sasa mipango?
3: Sasa mpango ipi?
0: Mipango kama kikao.
3: Mimi toka umekabidhiwa, nisikilize, toka umekabidhiwa ile hati ya uwanja. Nadhani hiki kinaweza ikawa hata ni kikao cha sita hadi cha saba. Kama tulishampata mtu ambaye tunashirikiana naye. Sasa issue ya vikao haina haja, vingine sikaini ndani. Bale, mipango inaenda hivi, na mwisho wa siku watu wanachohitaji si vikao official. Watu wanachohitaji ni kuona vitendo, kwamba tunamuona mkandarasi yupo tayari, watu washaanza kusogeza vifaa ambavyo vinatakiwa katika nafasi ya ujenzi. Kwa sababu leo Young wameitisha press, si ndio? Tuseme ndogo ya kikao ambacho walikuwa wanakifanya leo. Hii ni kutokana na maswali ambayo yamekuepo kwa siku za nyuma, kwamba vipi issue ya uwanja, imefikia wapi, mbona kimya tena? Kwa hiyo hapa ni kutuliza tena ule moto. Kwa hiyo ukajikuta Einstein inavutwa inaenda hadi hata mwezi wa 8 wa 9 tena. Kwa hiyo bado ni janjanja nyingi za viongozi wa mpira wetu hapa nyumbani. Ndio hivyo, wakiona kumekuwa na kelele wanakuja. Lakini kuna vitu vingine si vya press kila siku, si vya vikao kila siku, kaini vikao vya ndani, mwisho wa siku sisi tunachohitaji ni kuweza kuona vitendo na wala si vikao. Sisi vikao vituhusu, sio tunataka ni pale Jangwani. Kuna uwanja tayari umeshaanza kujengwa, tuone huo uwanja ambao ni bora, pengine ni uwanja wa pili kwa ubora barani Afrika, si ndio ambacho tunakihitaji hicho. Hatuhitaji vitu vingi alikamwe. Tunahitaji uwanja pale Jangwani.
0: Naam. 59. Ni kushukuru sana wewe ambaye unatusikiza muda huo. Tuta break kidogo alafu tukuje hapa tena kwenye taarifa nyinginezo za kimichezo.
4: Wale mabingwa wauzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qwen kisima na 50. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qwen kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Qwen atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Qwen Tanzania au piga simu namba 0656358109 au 0656358030. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Qwen. Qwen, let's.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana sawa, dakika 4 zimeondoka. Bado tupo katika meza michezo hapa. Mchezo unaendelea kati ya Al-Nassr pamoja na Al Hilal kwa sasa. Dakika kama ya 8 hivi ya 3 hivi kama sikosei. Sawa, sasa tutazame taarifa za kimichezo kwingineko. Bana, tunaarifiwa kwamba mwanahabari Ron Santos Mwine kutoka Uganda pale anaripoti kuwa maafisa wa klabu ya Uturuki ya Fenerbahce wako Tanzania kwa siku 4 wakimfuatilia kwa karibu kabisa nyota wa Young Africans Alan Okello. Sababu kubwa ya ujio wao ni kumtazama Okello ambaye tangu amejiunga na klabu ya Young Africans amekuwa na kiwango cha kuvutia kufuatia uwezo wake wa kufunga na kutoa pasi za mabao. Maafisa hao bana wanatarajiwa pia muangalia tena katika mchezo mwingine zaidi kabla ya kufanya maamuzi, na imefahamika Young Africans wapo tayari kujadili dili hilo kwa dau linalokadiriwa kufika dola milioni 3 plus kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Uganda. Dola milioni 3.
1: Inawezekana wapo kweli na wameonekana, lakini
0: swala ni dola milioni 3.
1: Sio swala ni dola, wanaweza kutoa, ila kwa mchezaji ambaye miaka 26 na 27 Europe kutoka moja kwa moja ligi kuu Tanzania bara. Na sio ni kitu.
0: Anaenda kwa mkopo.
1: Hata kama ni kwa mkopo. Wenzetu wanazingatia sana hicho kigezo cha umri, kwa sababu

0: kiwango tu.
1: Yani changamoto watu wenzetu wana target biashara, kwa sababu utakaa nayo kero labda miaka miwili tayari anakaribia 30, hakuna biashara ambayo unaweza kaifanya tena. Ya, ndio maana Samata kuna kati na jilaumu kwa nini alienda Europe akiwa na miaka zaidi ya 24. Kwa nahisi kama alichelewa.
0: Kwa bana
1: inaweza katokea, lakini asilimia chache sana.
0: Sawa, lakini ile ni goal machine kwa sasa. Ni kuna namna pia, kuna mambo yamebadilika sana tofauti na jinsi ambavyo amekuja. Ni goal machine.
1: Big match.
0: Lakini pia ni top of assist.
1: Na mdai kwenye big match. Match kubwa.
0: Kwenye mechi kubwa. Hajafungwa kwenye mechi kubwa?
1: Hapana.
0: Mechi kubwa ni zipi?
1: Mechi kubwa. Mechi kubwa ni Simba. Hiyo ni mechi kubwa hiyo.
0: Azam.
1: Azam pia. Hizo ni kidogo. Lakini
0: inatosha kama uweze.
1: Wewe unafikiri goli la Chama linaimwa kwa sababu gani? Sawa. Ndio maana nimekuuliza. Goli la Chama linaimwa kwa sababu gani?
0: Kwani kwa sababu ya mechi kubwa?
1: Hii ile ile kwa Simba kamfunga sio nani, ingekuwa kawaida tu.
0: Kwa sababu ya ni kwa sababu ni dabi. Yaani ni dabi ambayo inatambulika pia.
1: Ndio maana inazungumzwa. Sasa hivi washaliweka sio hadi kwenye nini, wanajua wao. Kwa sababu inazungumzwa Simba, si goli la Chama hilo.
0: Nimeona pia wameleka kwenye mitandao ya Simba. Kwa mtu akianza kana
1: Azizi Ki aliimbwa sio kuzifunga timu ndogo. Timu kubwa bro.
0: Okay.
1: Pakome si timu ndogo, timu kubwa. Kwa hiyo Kelo bado ana nafasi ya kuweza kufanya jambo. Umri bado unamruhusu na nafasi ya kuzoea pia ligi, na anaweza kufanya vyema zaidi.
0: Okay. Bana, Club Young Africans na Fountain Gate zimefungiwa kusajili kwa muda usio na kikomo hadi pale watakapokidhi vigezo vilivyosababisha kufungiwa kusajili. Timu nyingine zilizofungiwa ni Pamba Jiji, TRA United, Dodoma Jiji, Ken Gordi, Big Man, zote zimefungiwa kwa madirisha matatu. Adhabu ya kufungiwa kusajili kwa klabu ya Yanga imeanza Mei 7 pamoja na timu ya TRA na Pamba ya Jiji la Mwanza. Lakini TRA na Pamba ya Jiji la Mwanza zimefungiwa madirisha matatu na adhabu zao zimeanza Mei 7 pia. Sabare. Bado tatizo la kutoweza kuwalipa wachezaji kwa baadhi ya vilabu linaendelea. Hii inatokana na nini?
1: Na cha kwanza ni scout mbovu. Lakini kuwavunjia mikataba bila utaratibu. Kwa sababu kuna wakati unaweza kumleta mchezaji ambaye matarajio yakaenda kinyume na mwisho siku mnahitaji kuachana naye. Changamoto inakuja kwenye issue kuvunja mikataba. Kuna wakati anahitaji pesa ndefu. Timu ina mambo mengi ya kufanya. Unaona, kwa kuna wakati subira itakuwa haipo pengine kwa wachezaji au majibu pia ya viongozi na namna ambavyo mliweza kuachana. Unaona? Mimi naamini mkiachana kwa amani vizuri hizi kesi huwa ni ndogo sana. Si kwamba timu zingine zidaiwi, zinadaiwa, lakini kutokana pia na namna ambavyo mnaachana na mazungumzo yenu baada ya kuachana yapoje. Nadhani ndio changamoto iko hapo. Kuna watu kishaachana hata kama wanadaiwa hawezi hata kupokea simu. Hawezi hata kujibu jumbe. Wewe unafikiri nini? Kinachofuata si ni FIFA? Lakini kama unazungumza na mchezaji ambaye mmeachana vizuri, majibu mazuri, unapunguza baadhi ya kiasi, hakuna kesi ambayo inaweza kaenda FIFA. Lakini ni kwa sababu simu hazipokelewi. Hakuna majibu mazuri. Ndio maana kesi zimezidi kwenye ligi yetu pia. Timu saba.
0: Ingere kwa kweli. Kwa TRA nadhani ilikuwa ni issue ya Tabora
1: ile. Ya Tabora. Nadhani waandisha matatu wanaweza kuzungumza pia na FIFA. Ya kwamba timu labda ilikuwa katika mikono ya mtu mwingine, sasa hivi ipo katika mikono ya mtu mwingine. Badilisha matatu anaweza akawasili sana. Kwa sababu haya bila badilisha matatu hata ulipe sasa hivi na maana bado utaendelea kutumikia adhabu yako.

0: na dirisha kubwa usajili, dirisha dogo usajili, dirisha kubwa jingine usajili. Si ndo kama ambavyo vile wao kwa kuta Biashara United. Wao walikuwa ni madirisha mawili. Au kusajili dirisha kubwa na dirisha dogo.
1: Sawa. E bana, ni taarifa ambayo imetoka leo, lakini kuna timu zimeanza kutumikia adhabu toka Mei 7, tarehe 7 mwezi wa 5. Sawa, kwa hiyo napita na jumbe mbili tatu hapa kupitia meza michezo basi. Michael Joseph yuko Kongoto Butiama. Kwa nini Yanga imekuwa na fungia fungia kila msimu? Ni scout mbovu ama usajili au mihemko? Naya. Sawa. Elias Samuel Nada kutoka Mwakiloba Stone. Vipi watangazaji swala la Simba na uwanja wao limefikia wapi?
0: Kwa vipo.
1: Tujui. Nafikiri vikao ndo vinatambulisha kwamba uwanja Jackson au Kichuya pande friends Mwabayanda pale. Yanga wanazungumzia jambo la kujenga uwanja. Jua uchaguzi upo. Ukiona Yanga wanazungumzia jambo la uwanja, ujue uchaguzi upo karibu. Sio ume space kubwa hapo, namna ya uwanja labda waje wakupaka kwenye kope, so wa mpira. Haya, maoni yako. Sawa, haya ni maoni yako bana. Kwa Yanga inafungiwa usajili, imuite Machela. Sasa imuite au ndo Machela? Tokea Bushiwe Mara tunapata vizuri. Shukrani sana, lakini tuma jumbe na unasoma pia jumbe ambao ili kuangalia. Sawa, mimi nacheza mpira. Mpira gani na ujisema unaitwa nani? Jackson. Sasa Yohana Omuga kutoka Kukona Roria, Singida wako vizuri sana. Tatizo wanambalansia sana utoporo, kama walimfukuza Patrick Awesome etikaikazia utoporo. Da, hadi aibu. Haya, maoni yako hayo. Sawa. Tesa, naomba wimbo wa vijana barubaru. Hapa tuombe nyimbo Tesa tafadhali. Musa, you are not Yanga spokesman. Can we listen to you or listen Alkamwe? Alkamwe report. Call from Buhemba. Anasema Yang Musa, wewe sio msemaji wa Yanga. Unaweza kumsikiliza au kusikiliza Alkamwe. Ripoti ya Alkamwe. Anaitwa Koli kutoka Buhemba. Asema wewe sio msemaji wa.
0: Kwani mimi nimetoa taarifa ya Yanga?
1: Sijui.
0: Sijatoa taarifa ya Yanga. Mimi nimewaambia wapunguze vikao, vitendo vionekane. Kwa ina penye kosa liko wapi? Nimesikiza
1: ripoti ya Alkamwe kama msemaji.
0: Si nimesikiza vizuri. Na nimesema wapunguze vikao, tuone uwanja pale Jangwani vitendo vifanyike. Na hilo wana Yanga ni baya.
1: Aya, mbona kikome atusikii squeeze. Meza michezo Emmanuel Buhari Musoma, na itakia timu yangu ya Yanga maandalizi mazuri ya kujenga uwanja wa Jangwani pale. Complex is coming soon. Nasema hivyo. Aya bana. Na watu sasami. Anaitwa Kinyerere. Wa Musoma mjini pale Kinyerere. Anasema wewe ukisema vikao havikuhusu Yanga, vinawahusu. Acha wakae hata mara 10 kwenye vikao hivyo, wewe si muhusika kaka. Haya, Kanyerere kutoka Musoma. Kanyerere ya
0: mama. Sasa unajua jamani, watu wanataka vikao vipungue, uwanja ujengwe.
1: Sasa shabikusu
0: havinuhusuje, vinanihusu mimi kama mdau. Yeye anajuaje mimi sio shabiki wa Yanga? Aseme, yeye anajuaje.
1: Wewe jamaa mimi sijaelewa unatuma. Mimi sasa nimeshatuma karibia mara 400 kidogo. Aya, asante pia. Tuwa meseji moja ni msikizaji. Yani beza michezo tunapata vizuri sana bila chenga. Anaitwa Yatogwa wa Ngarita pale Bariadi. Aya. Asante pia. Mbona kikombe atusikie siku hizi? Message imerudia tena. Kikombe kilikuwepo, labda wewe ndio hujasikia. Kwepo wewe. Tunapata vizuri. Yatogwa, kwani ukituma moja kuna shida gani? Yatogwa, sio Yatogwa. Tuma moja tu brother. Yanga wasijichanganye kumuuza Okelo. Huyo ni mwamba anaitwa Manyaki Masenza kutoka Bunda Balili pale kona. Bunda Balili kona. Maya, na shule pia kutoka hapo. Anaitwa Chila Boy kutoka Kiwasi. Awa Yanga watasota sana. Watasota nini? Utasota nini? Yesemu utasota kitu gani? Eliki Petro kijana kutoka Kenkombio pale. Yanga wanacheza na object football. Objective. Sita Saguda Kasuka Matongo Mazingira FM tuko sawa. Nashukuru pia. Salimi huko Meseji za kujirudia ndo nyingi hapa. Joseph David Sea aka wa Majagambaba wa Musoma Buhare pale. Chama langu la TRA, Mungu aliwajalie. Wewe chama lako ni TRA eh? Sawa sawa. Au akukopa. Aya, Yanga lipeni madeni, sio kila mwaka mnafungiwa. Haujisema nani na unatoka wapi? Omari kutoka Musoma napenda kuuliza, Soa sasa yuko wapi? Kwani? Soa bwana hajulikani alipo. Inawezekana yuko Dar es Salaam. Lakini Simba alimpatasia kutokea. Masunga Mbolela kutoka Busega. Simba anacheza lini na itakuwa saa ngapi? Anacheza tarehe 14 kutwa. Haya. Saa 10 kamili. Meza michezo vikao ndo mpango mzima. Jambo jema linaanza na vikao. Meelewa hiyo? Anaitwa Elisha Kezlahabi kutoka shule ya Bunda. Hivi Mamelodi Sundowns wako nafasi ya ngapi katika ligi kuu ya South Africa? Ngoza pale brother. Naunga mkono kauli ya Kanyerere Musa, Yanga tuiache sisi wananchi. Magoti kutoka Wema, Simba wanacheza lini na saa ngapi? Sio tumesema hapa brother. Message utuma tena. Musa Webure kutoka Mgeta, Bunda, sababu ya Yanga kufungiwa kutosajili ni kwa nini? Hawajalipa wachezaji. Madeni. Au niseme deni. Hamisi kutoka Bisari, hawa Yanga kama wamefungiwa kusajili, je, kuuza wachezaji wanaruhusiwa? Unajua swala la dirisha la wachezaji la kusajili, na maana masuala ya usajili uelewe. Haya, Kwema hapo studio, Yanga kesho anacheza saa ngapi? Saa 10. Jessica kutoka Mara. Aya, saa 10 Jessica. Masagati Saru kutoka Kaburabura mtawa Pirato na wapata safi sana 91.7 Mazingira FM. Anaitwa Ruhinda kutoka Butakare pale anatakia Simba ushindi. Haya, asante pia. Anaitwa Mongo kutoka Bushigomara takiwa na Yanga maandalizi mema ya mechi zijazo. E bana, tuelekee katika taarifa nyingine hapa. E bana, kiungo Jonas Mkude Nungunungu tayari ameanza kuzitibua klabu za Mashujaa na JKT Tanzania ambazo zote zimeingia vitani kuonia saini yake kwa ajili ya msimu ujao 2026-27. Mkude ambaye kwa sasa hana timu baada ya kuachana na Young Africans msimu wa mwaka 2025, hivi karibuni alitangaza rasmi kurejea uwanjani msimu ujao, jambo linalo yamsha timu hizo za jeshi kumnyatia dirisha dogo la mwezi Januari. Sasa uzoefu mkubwa ndani ya klabu Simba na Yanga ndio utia vilabu hivyo. Bana Mkude huyo hapa.
0: Ah, bado ana muda wa kuweza kucheza na naamini hizo timu ambazo zinamhitaji ni sehemu yake sasa hivi sasa. Ya kwenda kutulia na kumalizia muda wake ambao umesalia katika nafasi ya kandanda kwa sababu umri umesogea. Aweza kawa na miaka labda 34 hivi. Kwa hiyo kupata timu ambazo zinakurudi kwenye hizi timu kubwa ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sasa. Lakini Mashujaa, JKT kwake inaweza ikawa ni jambo zuri, lakini pia timu hizi kumpata mchezaji kama Mkude kwa pia inaweza ikawa ni jambo zuri. Sasa hapo ni namna ambavyo ofa, kwamba ni timu gani ambayo ina ofa nzuri kwa Jonas Mkude. Nadhani ndio kile ambacho anakitazama hivi sasa. Lakini timu ambazo zimemfuata na ziona timu zote ambazo za taasisi na zote hazina njaa. Kwa ni mchezaji mwenyewe kuweza kuamua ni wapi ambapo anaelekea.
1: Kama kumeiva hivi.
0: Msimu mzima umemalizika. Hajacheza. Kwa naamini pia atakuwa amepumzika vya kutosha. Basi anaweza karejea katika nafasi ya mpira miguu akiwa na nguvu nyingine.
1: Sawa. Sasa tutamsikiliza semaji wa klabu Simba au meneja habari na mawasiliano. Kuhusiana na swala la wao kucheza tarehe 14, maandalizi ya koje mpaka sasa ndani ya klabu ya Simba, na zungumza na waandishi wa habari.
2: Ya kuanza maandalizi na mazoezi kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mashujaa FC. Tumekuwa na mazoezi tangu siku ya juzi tarehe 11, tarehe 12, tukiendelea na program ya maandalizi kabambe kuelekea katika mchezo wetu. Na kesho siku ya tarehe 13, kwa maana ya siku ya Jumatano, Mwenyezi Mungu akijalia, tutasafiri kutoka Dar es Salaam majira ya mchana kuelekea Kigoma kwa ajili ya kuwafuata wapinzani wetu Mashujaa Football Club. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, tunashukuru kwa hilo. Hakuna mchezaji yoyote mwenye changamoto ya kiafya kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mashujaa. Mechi iliyopita dhidi ya Tanzania Prison, mwalimu alipumzisha baadhi ya wachezaji kama kina Shomari Kapombe ili waweze kurejea kwenye utimamu wa 100% ili aweze kuwatumia katika mchezo wa tarehe 14 dhidi ya Mashujaa. Na wachezaji wote wamepumzika vya kutosha, wamepata muda kufanya mazoezi ya kutosha, na sasa wako tayari kwa ajili ya mchezo huu utakaopigwa pale Lake Tanganyika.
3: Mara nyingi tunapokwenda Lake Tanganyika kwa maana ya Kigoma dhidi ya Mashujaa huaga tunakutana na mechi ngumu. Mara zote ambapo tunakanyaga kwenye ardhi walau kwa uchache unaamini au unategemea tutakwenda kukutana na mechi yenye ushindani na namna hiyo. Na ukiangalia pia Mashujaa hapo wamebadilisha kocha, lakini pia timu yao imekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kipindi cha hivi karibuni.
2: Ya ni mwendelezo wa burudani za Simba katika ligi kuu ya NBC. Mara nyingi Simba tukicheza mechi zetu zinakuwa na hype kubwa, zinakuwa na tension kubwa, na zinakuwa na mvuto na upinzani mkubwa ambao una faida kubwa sana kwenye ligi kuu, lakini kama haitoshi ina faida hata kwenye televisheni yenye haki za matangazo, kwa sababu ufuatiliwaji unakuwa ni mkubwa, kwa sababu hakuna anayeweza kutabiri ama hakuna anayeweza kujua matokeo yatakuwaje. Msimu huu tumecheza mechi za namna hiyo nyingi sana. Wakati tunakwenda kusafiri kwenda kucheza na Dodoma Jiji, kila mmoja alikuwa ana hiyo uncertainty, matokeo yatakuwaje hii leo dhidi ya Simba. Tumecheza dhidi ya Pamba, kila mmoja alikuwa na hiyo shauku. Dhidi ya TRA, kila mmoja alikuwa na hiyo hamu. Kwa hiyo hizo ndio zimekuwa mechi zetu sisi, kila mmoja anakuwa na hamu kubwa ya kutaka kuona itakuwaje. Na tunakwenda kucheza na Mashujaa, kila mmoja sasa ana hiyo hamu kubwa, ana hiyo shauku ya kutaka kujua matokeo yatakuwaje katika.
1: Sawa, ni Ali Shaban Kamwe. Sasa msikilize pia Suf Kagoma. Rejea nyumbani kule. Kule Kigoma ni nyumbani kwao kule. Sawa bana . Napata nafasi ya kuzungumza na haya ndo maneno yake kuzungumza kuelekea mchezo dhidi ya Mashujaa.
4: Na najisikia vizuri pia, kwa sababu mara nyingi naweza kusema kama tangu nimefika Simba sijaenda kucheza Kigoma, nafikiri itakuwa ni mara yangu ya kwanza kuona.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Standi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

0: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
1: Sawa, bwana Simba wanacheza tarehe 14 kwa maandalizi ya mchezo huo utaanza kesho. Ile safari ya kuelekea kule Kigoma. Sawa, sasa kwa Dar es Salaam Africans bana kupitia kwa Ali Shaban Kamwe pia unakumbuka ile milioni 30 walolipa
2: wananchi.
1: Siku moja tu wananchi tayari mambo yakawa tayari, sio?
2: Mm.
1: Sasa mwamba akapata nafasi ya kuzungumza kuhusiana na yes, kuhusiana na ile milioni 30 ambayo ilipwa mapema. Sio kitoto.
2: Mm.
1: Watu wanapamba.
3: Kazi ilipigwa sana na wananchi.
1: Eh?
3: Mm.
1: Hey. Na juzi hapa ilitoka tamko tu kwamba bana tufanye comeback kupitia page, watu walishambulia kweli. Kwa hiyo Yanga kuhusiana na masuala ya timu yao wako vizuri. Kwa hiyo mambo yameenda vizuri. Na nafikiri msimu ujao sasa sijui zalipo bwana.
2: Mm.
1: Tunajivunia timu yao.
2: Lazima ujivunie.
1: Mambo yanaenda fresh. Ndio nimewashawishi wewe baba tufanyeni mpaka walijua timu yao wachezaji watalipwa.

0: Napata nafasi ya kuweka sawa hapa maswala ya sauti itumsikilize kuhusiana na sakata la milioni 30. Watu unajua hawajui kwamba ilikuwa ni siku moja tu mambo yakawa yamekamilika.
1: Mtendaji mkuu Andre Mtine amenitumia mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Haya. TPLB 30 million mzigo uwapo. Fikiri mnaona umesha kuenda huo. Sindio Mambo kwa ushahidi. TPLB 1 million kwa ajili ya Walter. Mzigo uwapo. Alafu Yanga bana.
2: Yanga Afrika.
1: Jana tumetangaza milioni 31 na laki ngapi sijui ile. Leo kuna milioni 34 laki 2 elfu 10 na 380. Yaani ni wataarifu tu wazazi ambao wana mabinti wazuri wazuri. Nikija kuleta posa kwenu mashemeji zenu ndo hawa.
3: Mamilioni.
1: Ah, mamilionea wamechango milioni 10, milioni 5. Hao ndio watu ambao familia yako itaungana nao. Yaani unakwenda kuungana na timu tajiri, timu ambayo mashabiki wake hawana shida ndogo ndogo. Kwa hiyo zoezi tumeshalipa na ni yake hii clear. Maki nimeona kuna mijadala mingi ikiendelea kuhusu michango ya Yanga. Kwanza bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji imepitia ya matukio, imetoa taarifa ya kupigwa faini Yanga kwa maeneo ambayo tumekosea. Yanga tungekuwa wakaidi, kwanza tungekaidi hiyo adhabu tuliopewa. Lakini tunaheshimu mamlaka zinazoongoza mpira. Tumepitia, wametueleza makosa yetu, tumeyakubali. Baada ya hapo mashabiki na wanachama wakauambia uongozi kwamba hiyo fine tuachieni sisi, na ndani ya saa 10 wakawa wameshakamilisha malipo yote ya hizo fine. Sasa mtu mmoja akaibua hoja, anasema kwa nini klabu haijalipa, wamelipa wanachama?
2: Ni msiwajibike nyenye viongozi.
1: Mtu ameuliza hapo asubuhi kwamba kwa nini klabu imelipa haijalipa wanachama. Kichwa chake sio nzuri Nimemuuliza
2: ikaji wenu nyinyi.
1: Nimemuuliza kwanza, ukisikia klabu ya Yanga wewe unajua nani huyo? Klabu ya Yanga ni Alikamwe? Klabu ya Yanga ni engineer? Klabu ya Yanga ni wanachama. Kwa hiyo ukisema kwa nini klabu isilipe, hawa waliolipa ni nani sasa? Wajomba zako? Hao ndio wenye Yanga yao ndio wamelipa, si ndio? Unaposema kwamba kwa nini viongozi hawajawajibika kulipa, viongozi walichokifanya, pakosa limepatikana, halikuwa wafanyi kwa ajili ya familia zao, walikuwa wanafanya kwa ajili ya timu, na wanachama wenye timu yao wameona yes, tumepambana na tumekosea hapa, tunalipa sisi wenye timu yetu. Sasa swali la kuja dogo tu, swali dogo tu jepesi, dogo tu, wewe hela sio yako. Yanga wamechangishana hela yao wenyewe. Wamelipa deni lao wenyewe. Kama sio uchawi, kinachokusumbua wewe ni kitu gani? Yaani wewe unavokaa tu kiroho inakusokota. Ndio maana subiri nimwambia mtu mmoja, tafadhali na sisi wote tujikite kwenye kutafuta hela jamani. Unajua mtu ukiwa una hela ndio masononeko moyoni yanaanza kama hivi. Tuweke juhudi kwenye kutafuta hela. Mwanachama wa Yanga jana kanipigia simu, yupo nje ya nchi yule. Maana nimeona pia message nyingi sana. Baadhi ya wadada wakiniomba namba ya yule jamaa aliyotoa milioni 10. Sielewi wana shida naye gani. Waaniambia nataka tumpongeze mwanachama mwenzetu.
0: That's football. Sio?
4: Yeah.
0: Umeelewa nasikia. Anasema Alikamwe kwamba
4: ni uchawi.
0: Ni uchawi.
4: Hapana.
0: Sawa.
4: Sio.
0: Sasa
4: sio uchawi.
0: Yeah. Okay.
4: Watu wana haki ya kuuliza pia. Na majibu ametoa
0: Kwa kama hivi nini watu wataka wajue?
4: Watu wataka wajue. Na bado tutahitaji kujua kwa sababu fine, si ndio? Ni milioni 30. Hizi ambazo zinaendelea. Kwa nini mchakato usifungwe?
0: Yani kwamba milioni 30
4: si zilikamilika ndani ya masaa 10. Mbona mchakato bado upo active? Si ufungwe.
0: Kwamba kuna hela nyingine bado tunatoa.
4: Hiyo hela matumizi yake ni yapi?
0: Okay. Sawa, sasa tutamsikiliza hapa kuhusiana na jumba. Lile jumba la maajabu ambalo analiita jumba la maajabu. Nafikiri tunaelewana eh. Na pembeni pale ya uwanja. Ni la nani?
1: Mbia, hiki leo ndio kikao cha mwisho. Maana yake upande wa Yanga umemaliza, upande wa GSM umemaliza. Tuone kina Masanza, lakini baada ya hapo kutuona Yanga itakuwa shida. Ukija hapo unapotea kama mtu umeenda nje wako Singida. Tafadhali twendeni kesho uwanja wa Airtel tukai support timu yetu tupate matokeo mazuri inshallah.
3: Faini imesha kabidhi.
1: Ni wataarifu tu wazazi ambao wana mabinti wazuri wazuri. Mimi wakawa wameshakamilisha malipo yote ya hizo fine. Sasa mtu mmoja akaibua hoja. Nimefanya kwa ajili ya Yanga. Imagine mtu katoa milioni 10. Tunaendelea kusimamia pale pale kwenye kujivunia aina ya wanachama na mashabiki ambao tuko nao. Kama mtu anaumia na mchango wa Yanga achangishe na yeye. Kwa mitandaoni kama nyie mlivyoona, nimeona wachezaji wako hospitali kama nyie mlivyoona, nimeona ripoti ya daktari wa Azam binafsi sikuielewa, sijui nyie wenzangu mlielewa, ndio wanaongea vitu vya kitaalamu vingi, lakini issue ya msingi hajasema. Umeelewa mara sijui watoto wa nini na nini maana nikaona kawaida. Sema 442 ulipigwa ukupigwa ndo jini. Ndo watu wanachotaka. Ndo utakazunguka ingia hapa katoka huko aenda huku mara sijui akalala wengine wakamka mara sijui kaje kaje na nini. Angekuwa daktari wa Yanga pale. Angenyoosha kama rula. Daktari Azam kaenda hapa kaibuka huku mara sijui akalala kichwa kikamuuma, mara tumbo likaba, mara tukaona mmoja tukaona kawaida, mara tena wanne wakaongezeka, mara 90%. Daktari, sema shida nini? Maelezo bale, sema. Saidia mpira, mmepigwa nini? Wewe si daktari? Mage mpaka unasema mchezaji ilibidi kumwa figo zifa. Sema shida ilikuwa nini? Unaposema tumepima, si vipimo vya kawaida vionyeshi. Sasa kama vipimo vionyeshi kaumwa nini? Karogwa.
5: Wanajali afya ya wachezaji.
1: Mimi ndio moment kama hizi. Nataka niwaambie ukweli. Moment kama hizi ndio zinatofautisha viongozi wa Yanga na viongozi wa timu nyingine. Sisi Yanga tunapokuja masuala ya timu yetu kama rula hivi, tunakunyooshea. Ashimu Ibwe na Zaka wako tu pale. Wachezaji karibia 9 wanasemekana wanaumwa, wanaalisha tu na kutapika. Sijui kambini kulikuwaje siku hiyo. Lakini wasemaji wamekaa kimya tu. Hakuna strong information inayotoka. Wewe
0: sawa, huyo ni Ali Shaban Kamwe. Fikiri kwa msikizi hapa Sasa nilikuwa najaribu samani pia nitoe niombe radhi kidogo kuhusiana na sauti kuingiliana hapa. Kuna mambo sawa sauti na ndio maana unaona kuna wakati pia kulikuwa kuna kustaki au kuganda. Ulikuwa
4: hapana hapo mimi sina nishamaliza mimi.
0: Sawa, dakika 41 bado tupo mpaka 4 kamili za usiku. Tuelekea kwingineko sasa. Tazame pia katika dabi tano ambazo katika dabi tatu kati ya zile tano bora za Afrika zimechezeshwa na waamuzi kutoka nje msimu huu. Sawa eh? Kuna dabi ya Cairo kati ya Ahli pamoja na Zamalek ilichezeshwa na mwamuzi Robert Schoda kutoka Ujerumani, lakini pia kuna nyingine ya dabi ya Tunisia Esperance de Tunis dhidi ya Club African ilichezeshwa na mwamuzi Christian Petru Siolika kutoka Austria, lakini pia dabi ya Soweto, dabi ya Casablanca ndio dabi pekee kwenye zile tano bora ambazo zimechezeshwa na waamuzi kutoka ndani. Inaonekana wazi kuwa hivi sasa baadhi ya dabi Afrika hazihitaji tu wachezaji wakubwa bali pia zinahitaji waamuzi wenye hadhi ya kimataifa.
4: Kuboronga pia kwa waamuzi. Si kwamba hawajui. Na games za pressure, mfano mechi ya Club African dhidi ya Esperance de Tunis ni mechi ya maamuzi. Naona anayeshinda anakuwa bingwa. Pressure kubwa. Watu wakahitaji maamuzi kutoka nje. Unaona eh? Unapozungumzia mfano Zamalek na Ahli, tunajua. Sasa unapoenda kuzungumzia labda Wydad na Raja, sasa hivi ni dabi ambayo kidogo imepoteza mvuto kutokana na changamoto ambayo wanapitia vilabu vyote Raja pamoja na Wydad, kwa sababu tumeona kwa miaka hivi karibuni FAR Rabat pamoja na RS Berkane kuna wakati wamekuwa wanabadilishana. So hiyo dabi ndo labda kama kidogo Orlando atachukua bingwa msimu huu, kidogo tunaweza tukaona labda ikarejea tena kwenye hali ambayo ilikuwepo labda miaka ya nyuma zaidi. Lakini kwenye hizi dabi Simba Yanga tunajua kile ambacho kinatokea, Zamalek ya Harit tunajua kile ambacho kilikuwa kinatokea, Club African Esperance de Tunis tunajua kile ambacho kinatokea. Kwa hiyo sikushangazwa na watu kuhitaji waamuzi kutoka nje.
0: Sawa, sasa tutazame kwingineko katika medani za kimataifa. Ukiachana na hiyo taarifa, pia ni kwamba kwa naangalia hapa kuhusiana na yule mwamba kocha wao wa Esperance de Tunis Patrice Bumele amefutwa kazi,
4: alifutwa
0: 48. Kwa hiyo mwamba bana baada ya kufungwa na Club African wakamwambia bwana wewe kila la kheri.
4: Wewe ondoka. Watu walikuwa wanahitaji ushindi.
0: Watu wako serious, afu naita bali za masiara.
4: Watu waweze
0: kuelewa. E bwana, jana pana nafasi ya kushuhudia mchezo wa haja kulikweli kwa Spurs dhidi ya Leeds. Spurs wakakubali sare ambayo bado ikiendelea kuwanyonyesha mashabiki wake. Sasa Spurs wenda kushuka daraja pengine kama mambo yasipokuwa mazuri. Tutazame mchezo na hali ya Spurs na jinsi ilivyo kwa sasa.
4: Hali ya Spurs bwana, kwanza mechi ya jana hawakustahili kuweza kupoteza. Mimi mwenyewe nimeshangaa kwa nini kweli. Kwa sababu ni mechi ambayo ilikuwa piga huwa garagaza kwamba ushindi ulikuwa unahitajika na si kitu kingine. Lakini mwisho wa siku wanatoka sare na Leeds. Nimeona performance nzuri kwenye first half. Matumizi sahihi ya nafasi ya kuwa katika upande wao, Richardson alipoteza nafasi nyingi kwenye mchezo wa jana. Lakini kama ingekuwa na matumizi sahihi, nadhani ni mechi ambayo waitakiwa kuweza kuibuka na ushindi. Lakini kipindi cha pili kinakuwa kigumu zaidi kwa upande wao, na mwisho wa siku wanaruhusu kusawazishiwa. Wana mechi mbili ngumu. Ugenini dhidi ya Chelsea, ugenini dhidi ya Everton. Mechi mbili hizo za mwisho za moto kwelikweli kwa Tottenham. Wanahitaji walau alama tatu. Naona kwa sababu mimi ninachoamini pia kwa West Ham anaweza kushinda game zote mbili. Kwa hiyo kama anaweza kupata alama tatu, kidogo inaweza kaweka katika eneo ambalo ni salama. Lakini kama wataweza kushinda, basi championship inaweza kawahusu. Kwa hiyo wachezaji wengi kina James Madison tunaenda tukaona, kina Richardson msimu ujao anaweza kucheza championship. Mohamed Kudus ambaye bado yuko injury pia tunaweza kumuona anacheza championship msimu ujao. Nadhani itakuwa ni jambo la kusikitisha sana kwa Tottenham, kutoka kuwa unawania ubingwa, kutoka kwa bingwa wa Europa League msimu uliopita, kutoka kucheza Champions League hadi unaenda kucheza championship. Nadhani ni ngumu kubwa sana kwa upande wa Tottenham ambalo wameweza kulipitia toka pia alipojiuzuru mwenyekiti Daniel Levy. Nadhani pia kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kubadilika, japo kwenye usajili unaona timu ambayo imejitahidi sana kwenye dirisha kubwa la usajili, lakini mambo yameonekana kuwa kombo. Kwa hiyo pambana kwenye mechi mbili za mwisho.
0: Sawa, Ben White huenda akakosekana katika mchezo wa UEFA Champions League dhidi ya PSG. Ni beki tegemeo kabisa huyu, atakuwa nje ya mechi hiyo kutokana na jeraha la goti alopata mazoezini. Sasa lakini pia gazeti la Sunsport na ripoti kuwa White yupo hatarini kukosa pia michuano ya kombe la dunia msimu huu wa kiangazi. Sasa hili ni pigo kubwa pia kwa Mikel Arteta katika nafasi ya kuwania ubingwa.
4: Ni pigo kubwa. Hali ya timu bado haijulikani. Japo jana alionekana anafanya mazoezi, lakini hatujui kama kufikia tarehe 30 anaweza kawa yuko fit. Kwa kumkosa Ben White, alafu kimkosa pia na Timba, ina maana mwalimu pia lazima aweze kuumiza kichwa namna gani ambavyo anaweza akasurvive mbele ya PSG. Kwa kubwa kwa Arsenali ni kuendelea kumwombea pia Timba aendelee vyema hadi kufika tarehe 30. Lakini licha ya Champions League bado ana mechi mbili muhimu. Mechi ngumu zidi ya Bale, mechi ngumu zidi ya Crystal Palace. Mechi ambazo zinaweza zikaamua hatima ya ubingwa kwa upande wao. Mascuela yupo lakini ni mzuri zaidi katika kuzuia, lakini si katika nafasi ya kuweza kushambulia kwa sababu asili yake ni beki wa kati, lakini kuna wakati mwalimu anazimia kumchezesha kule upande wa kulia. Kwa hiyo kama Timba anakosekana na Ben White, basi Mascuela basi ndo anaweza kawa ni chaguo jingine kwa Mikel Arteta katika upande wa kulia
0: pale katikati. Sawa, upande wa kulia. Sasa tutazame pia kwa upande wa Arsenal hapo. Wachezaji watatu ndio wamefunga magoli zaidi ya 20 katika mashindano yote. Ikiwa ni kwa msimu wa kwanza, yani msimu wao wa kwanza. Alifanya hivyo Thierry Henry na Alex Sanchez pia alifanya hivyo 2014-15, lakini pia Victor Yoris naye amefanya hivyo msimu wake wa kwanza, lakini amefunga magoli 10 plus
4: kwenye ligi. Kila jumla ni 20 kama na 2.
0: Ni 20 zaidi tunasema, yani 20 plus. Ndio wachezaji pekee tu. Sawa. Kwingineko pia tunazama hapa kuhusiana na Pep Guardiola. Pep bana anaamini katika ubingwa bado.
4: Yeah, lazima aamini. Sasa wewe unawezaje ukata tamaa na wakati bado una mechi mkononi na mpinzani wako pia ana mechi pia, bado zinaendelea. Arsenal mechi 2, Manchester City mechi 3. Kwa hiyo ukisema akate tamaa, ina maana hata mechi ya kesho Crystal Palace asipate ushindi. Jambo moneza likawarahisishia zaidi Arsenal mechi yao ya Jumatatu ijayo mbele ya Burnley. Kwa hiyo lazima apambane hadi mwisho asiku aone kipi ambacho kinaweza kikajiri.
0: Sawa. Enzo Maresca bana yuko hatarini kuondoka. Na Man City ni moja kati ya klabu ambayo inamuona kama Pep Guardiola ataondoka katika klabu hiyo. Sasa ukiona wanini, kuna watu wanasema watampata lini Enzo Maresca.
4: Man City wanaamini pengine katika project, lakini na kila ambacho alikionyesha akiwa na Leicester City msimu juzi kwenye championship, akajiunga na Chelsea tukaona pia katika nusu ya msimu ambao amehudumu kama kocha mkuu, lakini si hivyo tu, kwenye finali za kombe la dunia pia za vilabu tuliona. Kwa hiyo wanaamini ni kocha ambaye kama anaweza kumpa kila ambacho anakihitaji, yeah, anaweza akawatengenezea Manchester City nyingine. Kinachochelewesha hilo dili ni kutokujua mstakabali wa kocha Pep Guardiola, kwamba yupo ama haondoki, kwa sababu hadi sasa bado hajazungumza chochote kama mwishoni mwa msimu ndio utakuwa msimu wake wa mwisho ama bado ataendelea kuwepo na nikosi ya Manchester City. Kwa Manchester City wanasubiri tu waone kitu gani, lakini nadhani hilo pia kwa Maresca naweza likawa linamchelewesha kuweza kuamua mstakabali wake mwingine. Anasubiri sana hiyo ofa ya Manchester City. Nadhani hata yeye anavutiwa pia kuelekea huko.
0: Sawa. Sasa bana, nani atakayeshinda FA Cup? Mashabiki nchini Uingereza wengi wanampa nafasi Chelsea kwamba atashinda FA Cup. Sijijua sababu ni nini, lakini mashabiki wengi wameonekana kwamba wanaona Chelsea kama ndo sehemu sahihi ya kuweza kulichukua kombe hilo.
3: It will be a successful season for Chelsea if they win the FA Cup.
6: Agree? I disagree.
7: Disagree.
6: Disagree. I think the bigger picture is greater than just the FA Cup.
8: Agree. I have to agree with that because any silverware is a successful season.
9: I'm going to say disagree because I think if you're Chelsea, yeah, you can win the FA Cup, but you've at least got to qualify for the Champions League.
3: It will be a successful season.
0: Sasa ukisikiliza ni wengi walikuwa na muona Chelsea ndo atakosa ubingwa.
4: Maoni ya watu wengi.
0: Agree ni moja tu, disagree ni nyingi, ambazo wengi ni kama wanakataa. Lakini wapo ambao wamesema pia wanaona atashinda ubingwa. Sawa, tupokee simu kupitia 0656555571 na 0684. Karibu sana. Sauti nani unapiga simu kutokea wapi ndugu yangu? Hello? Naya, pole, unaweza kujaribu tena. Tunapokea simu yako kupitia nambari tajwa mapema kabisa. Na nitakutajia tena 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi? Sawa, karibu sana bwana Alan kutoka Kinyambwile. Alandi. Hello?
7: Hello?
0: Sauti nani na unapiga simu? Salama, tunazungumza nani unapiga simu kutoka hapa?
7: Baada kuongea na kazi mimi napatikana maeneo ya Karukire mtaa wa Nyamagusu hapa.
0: Karibu.
7: I say mimi naiombea maandalizi mema timu yangu ya Yanga hapo kesho.
0: Sawa. 0656 555571 na 0684 600007. Hello?
7: Hello, Mr. Sam.
0: Salama, karibu sana. Tunazungumza nani unapiga simu kutoka hapa?
7: Ninaongea Shukuru Mungu nyoo kutoka Bonde la Sura moja Tanzania hapa.
0: Hata sijaelewa. Unaitwa nani?
7: Shukuru Mungu nyoo kutoka Poleza Nyasura Center hapo.
0: Naya, karibu sana.
7: Naitakia tayari klabu yangu ya Simba maandalizi mema katika mchezo wa kesho.
0: Naya, asante sana. Haya. Kwenye line ya simu. Hello? Naya. Unaweza kucheck tena kwenye namba hiyo 0656555. Karibu sana. Ongeza sauti kidogo, tunazungumza nani unapiga simu kutoka hapa?
10: Nakusikiliza. Unaongea na Musa Chambino niko Bariadi.
0: Karibu sana kutoka huko.
10: Mimi naitakia tu timu yangu ya Yanga ushindi hapo kesho.
0: Mambo yanaonekana melala. 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana.
11: Sauti ya kingine mtukazo kutoka pande za Mgoji.
0: Karibu.
11: Mimi nataka kuuliza finali ya ligi ya mabingwa ya klabu bingwa hapo
0: itakuwa tarehe 15.
11: Haya, poa.
0: Mama ndio bwana ametarget.
4: Inawezekana.
0: Ametageti kesho kutwa. Hata anaweza kapoteza leo.
4: Anaongozewa 3-2.
0: 3-2.
4: Eh.
0: Mechi tight kweli. Na toka hapo na safari tena kwenda kucheza final. Karibu sana.
12: Hello.
0: Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapo?
12: Eric Toth Nyambuga ukipenda nipe haraka.
0: Wewe umerudia tena eh?
12: Hamna hata sijaongea simu ikakatika.
0: Karibu.
12: Mimi napenda kuitekea timu yangu ya Simba kwenye mchezo wao ya kesho kutwa ushindi tu.
0: Na asante. Basi mmoja ya mwisho tuondoke hapa. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa? Hello? Okay. Hello?
13: Hey.
0: Karibu sana. Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapa ndugu yangu?
13: Unaongea na Morrison hapa, niko pale za kuongoza.
0: Ah, Morrison karibu sana bwana.
13: Mimi niko naitakia timu yangu ya Simba. Tuache kama kawaida.
0: Aha. Basi sawa. Basi tunaziara hapa. Tutakia usiku mwema bwana. Na kheri hapa ulipo pia eh? Musa na chochote?
4: Hapana.
0: Sawa, bwana, sisi tunaondoka, tukutane kesho panapojaliwa Mwenyezi Mungu.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

Smile kutoka Bundamare Tanzania akiwa anakuambia Ade ni nyimbo yake mpya kijana huyu ambaye anahitaji mchango kwako na support ya kwako kitembelea katika kurasa zake za kusikiliza music hapa tunazungumzia Udomark Boomplay YouTube pale unaweza kaandika Shade Smile S H A D D Y S-M-I-L-E wimbo unakwenda kwa jina la Ade Shade Smile ukiandika Ade pale mjini YouTube kwa ajili ya kwenda kusikiliza nyimbo hii kubwa zaidi swaiba na jirani ya kwangu leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 5 mwaka ni 2026 nikukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu kumbuka ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Njora wengi upenda kuniita swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Hakika watu narindima kwa bora wa hali ya juu ili kuweza kujuzana na kuweza kufahamishana kile ambacho unapaswa kuweza kukijua na kukifahamu kwa siku husika. Leo tuna jambo gani ambalo tunalizungumza baina yangu mimi na wewe mwanazengo. Jana tulikuwa tuna hoja nzito na pana kabisa nikasema ile hii wiki ni safari vizuri tu ndani ya kijiweni kwa sababu nzengo nyingi zina changamoto sana na ukipita kila boma ina changamoto zake. Yaani tunapozungumzia boma tunazungumzia familia, nyumba fulani, kaya fulani kutakuwa kuna changamoto. Sijui tunaelewana swaiba na jirani ya kwangu. Karibu sana msikilizaji wetu popote pale ulipo. Huu ni muda kuweza kutafakari na kuweza kujifunza na kujadiliana kuhusu jambo ambalo linagusa familia nyingi na mustakabali wa jamii yetu kwa namna moja ama nyingine. Niazime sikio la kwako kupitia 0684600007 na 0656555571. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studioni kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kwa namna moja ama nyingine. Alikadhalika swaiba na jirani yangu kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa. Naomba uichukue hii taarifa ili uweze kuishi nayo. Usije kaanza kubaki kuwauliza jirani zako nduguzo kwamba madaktari walikuja lini? Na sikubahatika kuweza kuonana nao. Sasa naomba nikwambie siri iliyo moja. Niko hapa jirani yako na swiba yako kwa ajili ya kuweza kukupatia hii taarifa. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio,

0: madaktari wa magonjwa mfumo mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni pamoja na matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, na pia upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume na matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe ngapi? Tarehe 18 mwezi huu hapo 5 mwaka 2026. Swali bwana jirani. Lakini pia huduma hii inaenda kutamatika lini? Ni tarehe 22 ya mwezi wa 5 ya mwezi huu hadi mwaka huu 2026 ni ndani ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH uweze kujiandikisha mapema ili kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mwambie jirani yako, na jirani yake mwambie Swaiba mwizie, Swaiba mwizie akamwambie nduguye kwamba sisi ni familia moja, naomba uweze kufika pale Bunda DDH tarehe 18 mpaka tarehe 22 upate huduma kama unasumbuka na shida hizi ambazo tayari nimekwisha kuweza kukujuza. Unaweza pia ukafanya maulizo kupitia namba hizi hapa, namba 0752 57 38 64, 0752 57 38 64, au 0764 77 55 63. Ukipiga namba hizo Swaiba na jirani ya kwangu, utaweza kupewa maelekezo stahihi na stahiki ya kuweza kukufanikisha uweze kupata tiba hiyo tarehe 18 kwa wepesi zaidi. Usingoje foreni. Foleni bwana imekuwa ni kizungumkuti, lakini awali ya yote usiku wa leo tunajadili nini kwa kina zaidi. Wazazi mnatumia njia gani kujenga mahusiano na watoto au vijana wenu ili kujenga jamii salama? Jana nilikuwa na ile mzazi, mtoto wako anaweza kaiga matendo yako, tabia zako, mabaya yako. Wazazi wengi wakasema hawana mabaya, wanasema mzazi akosei. Na mtoto akiunyea mkono siku zote huwezi kuukata. Leo tunazungumza juu ya watoto wetu. Jana tulijua shida, nikasema hizo ndani ya zile shida kuna mzizi. Mzizi ni upi? Sasa kama mzazi, unatumia njia gani kujenga mahusiano na watoto wako au vijana wenu ili kujenga jamii salama? Hii si la kusema kwamba tunalaumiana wala kutupiana mzigo. Wala si la kusema nani amefanya vizuri au nani amefanya vibaya. Ni nafasi ya kujiuliza kwa pamoja. Je, tunawalea watoto kwa namna inayowajenga kuwa watu wenye maadili, uwajibikaji na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi? Au tukitazama changamoto nyingi tunazokutana nazo leo kwenye jamii, ongezeko la utovu wa nidhamu, matumizi ya dawa za kulevya, mimba za utotoni, ukatili kwa watoto, kuingia kwenye makundi hatarishi na hata kupoteza maadili, mara nyingi chanzo chake huanzia kwenye mahusiano ya msingi kabisa kati ya mzazi na mtoto. Wanakuambia mwalimu wa kwanza duniani ni mzazi, wa pili ni walimwengu. Sasa mtoto aliyekulia bila nafasi ya kusikilizwa, bila kuelekezwa kwa upendo, au bila uwepo wa wazazi wake kihisia, anaweza kutafuta faraja, ushauri na mwelekeo sahihi na sehemu nyingine ya kuweza kumjenga? Na mara nyingi sehemu hizo ni salama. Wazazi wengi leo wanapambana sana kutafuta maisha bora kwa ajili ya familia zao. Wanaamka alfajiri, wanarudi usiku, wanajikuta kuhakikisha watoto hawakosi mahitaji muhimu. Hilo nalo ni jambo la heshima kubwa, lakini pamoja na jitihada hizo, kuna swali la msingi ambalo kila mzazi anapaswa kulijua. Je, mtoto wangu ananifahamu kama mzazi, ananifahamu kama mlezi wake tu, au pia kama rafiki wa karibu anayeweza kuniamini na kunieleza kila jambo? Mtoto akifanywa vitu vya ajabu, na sita atakukwambia, je, una urafiki naye? unajenga naye mazoea mazuri. Japo kuna siku nilikuja hapa nikakwambia kwamba wazazi wanageuza watoto wao kuwa marafiki zao, mpaka inafikia hata wazazi wa kike wanaitana na mabinti zao, oh niambie shoga yangu, niambie rafiki yangu, niambie sijui nani yangu, huyo ni mtoto wako, unaanza kuitana majina namna hiyo. Hayo ni malezi kweli? Huko nyuma ulilelewa hivyo na wazazi wako? Hapana. Jibu linakuja hapana. Kwa sababu ukweli ni kwamba mtoto anaweza kuwa na kila kitu kimwili, chakula, mavazi, ada ya shule, simu nzuri, lakini bado akawa maskini wa mawasiliano na mzazi wake. Unanielewa? Narudia kauli yangu. Tuelewane Swaiba. Ni vitu ambavyo tunaviona kwenye jamii. Vipo na vinatokea. Yaani unaweza kuwa mzuri kwa mwanao, kwamba mtoto anaweza kuwa na kila kitu kimwili, chakula, mavazi, ada za shule, simu nzuri, lakini bado akawa maskini wa mawasiliano na mzazi wake. Jamii salama huanzia nyumbani, na usalama huu haujengwi kwa adhabu kali pekee, bali kwa kujenga daraja la mawasiliano. Mawasiliano yapo kwenye familia zetu, Swaiba. Karibu sana. Rusha jiwe, mimi nitaliokoto kundani, kwa sababu hatuwezi kurusha leo jiwe gizani ili kuweza kumtafuta huyu mwanga wa hiki kijiwe. Kijiwe tunakipiga sisi, tunakisafisha sisi, tunataka kiwe kijiwe safi. Tunapataje uwiano kati ya upendo, karibu, nidhamu na mamlaka ya mzazi kwenye line simu leo?
1: Habari Zoiba?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toko wapi?
1: Mareba Marwa Bunda Store.
0: Karibu sana Mareba Marwa.
1: Asante. Hii mada ni nzuri, ila kwa dunia ya sasa imeenda mbali sana, make saa hizi swala la malezi ni gumu sana. Ndo kama hilo unalosema kwamba leo kuna watoto wanaitana na mama zao shoga yangu. Huyo mtoto anayeitana shoga yangu na mama yake huyo, hata kama ukioa, huo umebeba ni msalaba. Maake nyumbani kuna urafiki mkubwa sana kuliko kwako huku. Kwa hiyo huku wewe ukisema ukaze, lazima atanyanyuka atarudi kwa shoga yake. Tukija kwenye swala la malezi ya ujumla, malezi ya ujumla ni kwamba leo hata kama utakuwa rafiki vipi wa mtoto, utaishi naye kwa maisha mazuri, utamsomesha, unamfanyia mahitaji yote unayotaka, anayotaka. Lakini sasa kuna shida moja, hawa wenzetu tunapokuwa nao wakati tunalea hapa chini huwa kama tuko kitu kimoja, lakini kuna hatua ikifikia sasa, Taro leo yuko Redio Mazingira analipwa mshahara, Warioba yuko Mwanza pale ni mfanya biashara, Tinga yuko pale Da ni mtumishi yuko wizarani, tatizo ndo linaanzia hapo kwenye familia nyingi za dunia ya leo. Utatengenezewa tu mazingira, utajikuta watoto hawako kwako, wamehamia kwa jirani. Shida ndo iko kwenye familia nyingi sasa hivi, hiyo ndo dhambi inayotutafuna. Watu wengi, familia nyingi, fanya utafiti tu utapata jibu. Watu wengi humu, wazee wanakuwa kwenye miji kama wanafugwa, sio kwaki. Yani wewe unakuwa kwako lakini kana kwamba unafugwa. Mzee ambaye hawezi kufika hata akauliza kwa nini leo watu wamekula saa 8 hapa, au kwa nini leo chai imenyweka saa 4. Mzee hana amri hiyo, au kufika akasema jamani, mbona leo mmechelewa kufika, mimi na njaa. Kuna wazee hizo kauli kwenye miji yao hawana, kwa sababu watoto wamehamia kwa jirani.
0: Pengine Warioba,
1: naam,
0: kwa nini hapo nyuma katika ukuaji wako, sawa,
1: naam,
0: nini ambacho walikifanya au watu gani ambazo waliweza kuzifanya wazazi wenu?
1: Wazazi wetu walichokuwa wanakikifanya nilishakisema hapa. Kwa watu tuliokulia maisha yale ya vijijini, watakuwa wananielewa.
0: Ndio.
1: Iko hivi. baba alikuwa anatunga sheria, yani wale walikuwa naishi kama unavyoona serikali na bunge kwamba hakuna sheria inayofanya kazi huko haijatoka kule. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika, wazee walikuwa wanatengeneza sheria, mtoto wa kike mwisho saa 12, mtoto wa kiume mwisho saa 1, kikome kiwe kimepulizwa, ng'ombe jembe la ng'ombe litafungwa saa 11, wakati wa kiangazi kama ni saa 9 saa 10, wakati wa mbara mwezi kama ni saa 10 ni nyewe wenyewe, lakini saa 11 liwe limetoka. Na sheria zote zinawekwa, hakuna kutwanga usiku, hakuna kuingiza maji saa 12 ikivuka kwenye mji. Kwa hiyo zile sheria zikishawekwa, mzee anasimama pale, anayezisimamia ni mama na kijana mkubwa kama yupo nyumbani. Zile sheria zitasimamiwa, baba awe hayupo, hayupo, karo zitasimamiwa 100%, hata kama baba hayupo nyumbani mwaka mzima. Leo hakuna mji wa hivyo bana, hata kijijini kwenyewe tunaenda kwa ndugu, kuna mambo yamekataa.
0: Unadhani ni kwa nini?
1: Kwa baba anaweka sheria, akiondoka sheria zinatumika zingine, akiwepo sheria zake zitafanyiwa kazi.
0: Unadhani ni kwa nini?
1: Hapo ndipo tulipofikia kuanza kuondoka kwenye mstari.
0: Unadhani ni kwa nini?
1: Shida iliyokuja ni kwamba mimi huwa nailaumu serikali. Ni kwamba mama zetu walikuwa hawajui ofisi ya mtendaji, hawajui kwa mwenyekiti wa mtaa, walikuwa hawana dawati lisilokuwa na kiti. Kwa hiyo haya mambo yalivyokuja ndio yameleta hii. Wanaume wameogopa. Ukimshonta mtu kidole, kesho uko kwenye dawati, kesho kutuko kwa baraza la kata. Kwa hiyo wanaume wamerudi nyuma, wanawake wakapita mbele. Hatutatoka huko, nakwambia Taru. Nilishakwambia hivi, fatiria watoto wengi wenye mambo ya ajabu, watu unayoyaona serikali na kemea, wanayopitia mu watu wa magharibi, 100% ni watoto wa singomaza.
0: Sawa, mimi kushukuru sana Warioba Marwa kwa mchango wako na mwenye kwako. Naam. Dakika ikiwa ni 26, je, mzazi anaweza kuwa rafiki wa mtoto wake bila kupoteza mamlaka yake? Kwenye line ya simu leo.
2: Hello, taiko mtu mjora.
0: Hello, habari za wakati huu?
2: Salama, unaongea na Isaya Bunda Store.
0: Karibu sana Isaya kutoka Bunda Store.
2: Mimi naenda perfect na huyo jamaa nitoa kwenye line. Kwanza niseme kwamba malezi ya leo yameporomoka different na malezi tulioishi sisi.
0: Okay.
2: Hata sisi tunakuwa. Tulikuwa naweza kuwa rafiki wa mzazi, na bado kazitii sheria za mzazi. Na ukakuwa katika mazingira mazuri na usishindikane kwenye mstari unaohitajika katika jamii. Natolea mfano kwenye familia yangu mimi. Sisi kipindi tunakuwa sisi nyumbani, nilikuwepo sheria na kanuni zilizowekwa. Hii sheria na kanuni tulikuwa tunazisimamia, awepo baba, awepo mama, awepo nani, wote wasipokuwepo, lakini sheria zitafanyika tu. Kwa leo mtoto wanalelewa kizungu. Naona. Mtoto anaambiwa kwamba huyu mwanangu, mtoto kimchapa fimbo usizidishe fimbo 2. Mimi nakumbuka nilichapa fimbo 51 lakini sikuwahi kufa. Kesi hiyo sababisha nimechapa fimbo 1 ni shilingi 100 ambao niliiba nyumbani nikanunua jisko na shuleni, nilipigwa fimbo 52. Lakini leo hii mtoto akiiba kaela, akichukua kaela kama mali, mwanangu huyu atenda mwanangu aishi vizuri. Atenda afanye hivi. Kwani umempiga mwanangu? Imekuwa imeenda. Baba akimshika mtoto kuchapa, ukusikia uchungu limekuwa na nyuma. Ukusikia hivi, mama akichapa mtoto, baba unasikia naye kaja juu. Ninyanyasia mtoto, kutoka kuna mtoto. Sasa, huo uzungu ulio kuja sisi kwetu huku Afrika ndo unaotuharibu. Sasa sisi wa Tanzania mpaka inafikia, mfano mimi wiki iliyoisha kuna tukio nililiona. Mtoto kijana tu miaka kama 16 hivi. Kamkosa babake nyumbani, amemtuma aende sokoni akanunue mboga alete kuna mgeni. Yule mtoto akachukua ile hela, akaenda kwa shikaji zake, akaenda kununua bangi, akaenda kuvuta. baba ni mtafuta mtaani anakutana naye mazingira ya kwangu, amemuuliza bwana wewe unafanya hivi na hivi wakiwa na mama yake. Mhm. Bwana jifika mboga mpaka muda huu. Anamaliza na mtungo basi kwamba wadingi sikia usinifanyie mambo ya kuda kuda, niache mimi wenzangu.
0: Mhm.
2: Yeye akamuuliza yani mimi niliye kuzaa unanijibu hivyo?
0: Mhm.
2: Mtoto anasema poa father, kwanza mimi sikutambui na sikuelewi. Mimi namuelewa tu mama, mimi sikuelewi. Mimi nataka niongee na mama ndo namuelewa. Mama yake anamwambia niongee na mimi. Anamwambia mama, kama mama nishatumia hela wewe angalia unafanyaje. Mama yake anamwambia haya mwanangu nenda. Mzee watu kabaki analia mbele na watu. Unaona?
0: Unadhani sasa hapo kwenye hayo mazingira, unanielewa? Kwa majibu kama hayo, kwa mtoto kumjibu mzazi wake, unadhani anajitengenezea nini kwa babake?
2: Mara yake tayari kati yake na mzazi wake.
0: Mm.
2: Wameshajitengenezea kitu cha kwanza ni uadui.
0: Mm.
2: Alafu kitu cha pili kutokusanyika kwenye familia. Mfano leo nakutolea mfano Michael.
0: Mm.
2: Mimi nikiwa na mjibu mzazi wangu katika misingi mizuri.
0: Mm.
2: Exactly, nitolee mfano halisi mimi mwenyewe. Mimi nina mzazi wangu na kifaki huko.
0: Mm.
2: Mimi naishi huko mjini. Kaka zangu wapo wanaoishi pale nyumbani na wengine Dodoma. Unaona? Lakini kama sasa hivi naharibu almost wiki tatu sijaenda kazini kwa sababu kuna changamoto ya maji kule madwarani, kwa watu kwa wafanye kazi.
0: Yaani ninachotaka kufahamu Soiba ni nini? Jibu la mtoto kumjibu baba yake vile ni kwamba baba ameshindwa kumudu, mama anamudu, na ni nini ambacho kinaleta hapa? Au ndio ile ambacho Warioba mara nyingi anatuambia miruzi miwili kizidi nyumbani, sheria uvunjika.
2: Ndio na mimi nilikuwa nakuja kwamba.
0: Ndio.
2: Mimi tunaweza tukawa tuko watoto wawili mimi na wewe. Ndio nilikuwa nakuja kwenye familia yetu. Mimi na wakubwa zangu. Lakini nina mkubwa wangu ambaye baba akimueleza kitu. I swear for God kwamba ana uwezo kumwambia baba kwamba sitaki na kaondoka na kamjibu baba akamnyoshia baba kidole. Wewe mzee, hebu mambo yako, mimi mambo ya wazee usiniletee. Unanielewa? Akae hajaenda kule kazini, hajafanya chochote, anasema mke baba wewe usimuulizie chochote. Lakini baba, yani kuna wakati naamua kumute na kaa chini, lakini baba ananipigia simu ananiuliza bwana umekuaje, unaikaa kazini ufanye hivi. Hapo nimetengeneza yani kuna mazingira sasa. Hiyo inakuja kwa sababu gani? Ile kaka yangu baba alikuwa sikaka kumpiga. Babu yangu anasimama, watoto walelewi hivyo. Mama yangu anasimama, watoto walelewi hivyo. Akikosea akifanya kitu, baba akimpiga anakimbia, anatoroka, anaenda kukaa kwa majirani hata wiki tatu. Anatetewa na mama, anatetewa na baba. Unaona? Haya, akirudi upande wa pili, maisha yameenda hivyo. Sasa manake ile mtoto anapokuwa anajua kwamba ninamtetezi, si ndio? Ndio anafikia kumjibu baba katika mazingira kama hayo kwamba utanifanya nini? Manake si anajua kwamba mtetezi wake ni mama.
0: Okay.
2: Sasa
0: hapo mwisho kabisa, Swaiba, unadhani hapo wanamjenga huyo kijana kuja kuwa na familia bora au anakuja kuwa na bora familia?
2: Huyo kiofupi anakuwa na poorest familia. Yani yeye ni bora tu familia, kwa sababu bora familia lakini hakuna chochote. Yani hata watoto atakaozaa yeye. Kuna msemo mmoja baba yangu anatumia kwamba ukinifanyia vibaya mimi, fanyia wewe mwenyewe. Yale unayonifanyia mimi yatakutokea na wewe pia. Ndio hicho kitakachomkuta.
0: Shukrani sana Soiba na jirani ya kwangu. Hii imeniumiza sana. Hii ya kijana kumjibu baba yake anavyojisikia au kumjibu hata mama yako anavyojisikia, for sure ni vitu ambavyo vinakengeuka maadili. Yani na misingi, huwezi kama kijana unajielewa, unajijua kwamba ukamjibu mzazi wako unavyojisikia, sidhani. Mwisho wa siku unajua huwa kuna msemo ambao mmoja wa wazazi wangu aliwahi kuniambia kwamba siku hizi malipo ni hapa hapa duniani. Malipo ni hapa hapa duniani. Kuna age, hata kama ni kijana unajiona sasa hivi ni kijana, haya unayoyafanya unajichukulia simple, unayaona sawa, it's okay. Utamjibu mama yako vibaya, utamjibu baba yako vibaya, utamjibu shangazi yako, utamjibu nani yako vibaya. Majibu huwa ni hapa hapa duniani. Yaani kabla hata hujaondoka, ujamaliza ukurasa wako, yatakurudi yale yale. Yani wanga yanaanza mdogo mdogo, kuna kizazi unakitengeneza. Sina utakuja kutengeneza kizazi. Unajua wazazi wanaponungunika mioni mwao kuna vitu wanavitengeneza, ila tunashindwa kuvijua. Ogopa manunguniko ya mzazi. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. 0684 60 007 na 0656 55 51. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello Fibers, hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Nelfas, nikiwa kijiji cha Bulenda Bufwe.
0: Karibu sana Nelfas kutoka Bulenda Bufwe.
3: Nashukuru kwa mchango wako.
0: Naam, karibu sana.
3: Kwa hali ya sasa hivi ni kweli tunakimbilia kwa mbenzi za zamani, kwa kwamba watoto wetu hawana maadili. Lakini wenye maadili ni sisi wenye watoto. Ni kwa sababu gani niongee hivyo? Mtoto kama mtoto uweze ukamtuma mboga kwamba nenda uchukue hela hapo ununue mboga, afu yeye akaenda kununua bangi. Alafu bado kipindi hicho wewe unalea kwamba huyu ni mtoto, alafu kuja kumwambia mtoto anaanza kutukana. Hilo sio rasha. Ni kwa sababu gani niongelee hivyo? Mtoto kama mtoto, mleaji ni kweli ni mama. Lakini kipindi mimi namwambia na mtoto wangu kwamba fanya hivi, lazima mtoto afate maadili ya baba yake. Mama kama mama, lazima mama yake anisikilize mimi. Sio kwamba mama eti mtoto asikilize maadili ya mama. Sirasa, sio hivyo.
0: Shida inaanzia wapi? Kwamba mzazi unaweza kuwa mkali. La, sasa ukali wa mzazi unasaidia kujenga nidhamu au unazalisha hofu kwa mtoto?
3: Ah, kwa sababu hata sasa hivi ukisema kwamba umpige mtoto sio kulea. Na fimbo haikalea. Uleaji wa mtoto ni kumwambia ni kwa sababu gani mtoto unaweza mkakutana naye njiani yani anaweza akapitiliza tu bila kusalimia. Ukasema mbona leo mtoto amekataa kunisalimia, na kipindi cha enzi za zamani alikuwa ananisalimia. Lakini ukija ukimwambia kwamba mtoto mbona umekutana na fulani bila kusalimiana naye. Hayo hilo mimi na sikubaliani nalo kwa kweli. Kwa sababu malezi yanatoka nyumbani. Sio kwamba mama, mimi babu yangu kizaa mama alikuwa na wanawake 12. Lakini watoto wanawake 12 walikuwa wakienda ziwani kama ni saa 11 kufuata maji, ni kweli saa 11, kama ni wote shambani ni shambani wote. Ndio.
0: Sasa na pengine ni kitu gani wazazi wa hapo nyuma walikifanya ambacho ni kizuri ambacho wazazi wa sasa wanapaswa kuweza kujifunza? Wazazi wapo nyuma walifanya, walitumia mbinu gani kuweza kutujenga, kutuimarisha, lakini leo hii wengi wamefeli.
3: Kufeli ni sisi wenyewe wenye watoto. Kufeli kwetu, kwa sababu unaweza ukaingia nyumbani kwenye saa 11 ukakuta mtoto anaingia kwenye saa 3 za usiku au saa 4 za usiku. Ukija kumuuliza kwamba ulikuwa sehemu gani, anakuambia kwamba mimi hapa nilikuwa kwenye wapi, kwenye leo. Ukashindwa kulikemea hilo. Ni kweli mtoto anakushinda.
0: Okay.
3: Lakini ukikemea kama unakemea, sisi enzi za nyuma huko. Ulikuwa ukikuta kwa kweli wamesha kula nyumbani. Hauwezi ukala. Unalala hivyo unashinda njaa. Sasa hivi unaweza ukatembea wewe ukakuta mama yake amemkatia mtoto ugali, na wewe ukafunika tu kwamba huyo ni mtoto amefanyaje? Mama yake amemkatia ugali. Akija mtoto, mama yake anampatia ugali. Ukishindwa kukemea kwa kweli, kwa mtoto anafanyaje, anaendelea hapo hapo. Lakini la msingi ni mama yake. Sitaki huyu mtoto afika hapa muda wa saa 1. Saa 11 au amefika hapa. Saa 11 nahitaji hii ng'ombe ifungwe hapa.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba, na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
3: Haya.
0: Shukrani sana. Naam, shukrani sana. Naam. Sheria na taratibu zifuate katika familia. 0684 60 007 kwenye line ya simu leo, Swaiba.
4: habari za midae marefu.
0: Salama, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa John Anton kutoka Kisesa, Mwanza.
0: Karibu sana John kutoka hapo Kisesa.
4: Mimi nisema tu kwa kizazi wiki. Asilimia kubwa madili yameteremka kwa kiwango kikubwa. Na uwezo kalinganisha wazazi wa zamani na wa sasa. Kwa sababu ukiangalia saa hizi sisi tuko busy sana na utafutaji wa pesa kuliko kuwatengeneza watoto. Na ndio maana unaweza kukuta mfanyakazi wa ndani ana uwezo wa kuwa ni mama bora kuliko hata mtoto wako. Kwa mimi ninachokiamini kwamba maadili yameporomoka kwa kiwango kikubwa sana kwa ubize wetu sisi wazazi. Hatuwezi, hatuna muda wa kuwatengeneza watoto wetu.
0: Sasa nini ambacho kifanyike ili kuweza kuwatengeneza? Kwa sababu huu ubize unatufanya tuache kujua tabia za watoto wetu, mienendo watoto wetu. Na sasa tufanye nini?
4: Hapo Michael, hatuna namna ya kufanya. Kizazi chetu kilisha haribifu kwa viwango vikubwa. Na kadri tunapozidi kwenda ndio tunafuata ukisasa zaidi. Kwa sababu watoto wetu tunawalea yani kizungu. Lakini ukifuatilia enzi za mababu zetu, sisi mtoto wakati mwingine tulikuwa na vitendo, mtoto unaweza ukatemewa mate ikosa mate yakauke. Kabla hujafika nitakufanya vibaya sana. Lakini sisi watoto wa leo unaweza ukashangaa mzazi amekuagiza unaenda kukaa tena kwenye video. Unashukuta mtoto ameshindwa kupata yale madili ya zamani ilipokuwa anatakiwa mtoto afike kwa wakati kwa mzazi.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
4: Asante sana Michael.
0: Asante sana. 41 dakika. Kina mama sijapata kuwasikieni. Hili nalo lenu, kumbukeni. Sio la kina baba peke yao. Kwenye line simu leo. Hello, habari za wakati huu?
5: Kwanza wakati huu ni salama. Baada ya studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii sauti ya Kila Wasafi, niko hapa Ipanyano Bariadi hapo.
0: Karibu sana.
5: Asante sana Taruma kwa mjora kwenye kijueni. Ana hilo mjandala ambalo liko hapa mezani kwamba watoto hivi muhimu wana tuwizi hawakene vizuri bana. Iye mwata peri ipo mitani mijini ndo inasumbua sana. Siku hizi kwamba mzazi au baba ntamani naleta kero hivi mtoto na masti ya kulelewa na wazazi au kufunzwa na mama au baba. Siku hizi tunaacha tu wazazi wa kike tunapo majukumu yote ya kufunza watoto. Mtoto aliharibika anawaangukia wakina mama. Hili swala babu mejito mejitoka sababu eti ni mtafutaji. Mimi niseme kwamba utafuta taro tutafute sawa, lakini tukumbuke tuna wazazi, tuna watoto. Hao watoto mta mwingine ukitoka kazini natakiwa ukae nao, sio kwamba siku ya kazi wendi kazini wewe tunatoka nyumbani bila ujakaa na watoto. Tafuta mwingine kwa kawisi unakaa na familia maipanga. Kisema kwa mbabu wa zamani, zamani sawa, lakini na sisi tunaenda kama watu wa zamani. Sasa ukisema kwa mba zamani taka tunawe sawagi labda mimi hapa ni mze kwa mimi misianza hasa kufunda watoto ili kusutu na mimi ikuwa na story kwa mba ni mzehe wa zamani. Ilo mba ukisema tunasema kutu kwa mba zamani, ilo sawa zamani tuwaria chalini ili kusutu na sisi tufunza watoto vizuri kama vile kama mani. Hivi nisema tu kwamba tujaribu na kutenga na muda ambao wendi kazini, kaa nyumbani kabisa, angalia watoto wako wanaendaje, wanafanya nini. Leo hii mimi kama mimi hapa natoka kazini, hii kwamba Rusia alienda wapi, nani alienda, majukumu ni ya mama. Hivi tumesema taa
4: na watoto mda mwingine kuhusu na sisi waki na baba. Tulea kabisa watoto vizuri yote, mama na baba ndawaleaji watoto.
0: Sawa. Kwa
4: kwamba kuseme eti zamani, zamani sawa na hiyo yoga inaende kizamani na sisa kwe maadili mazuri kwa watoto.
0: Mimi kushukuru ni kushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
4: Asante sana.
0: Shukrani sana, ubarikiwe. Dakika ikiwa tayari ni 44, akina mama mpo wapi? Njoni tucheze kwa pamoja kupitia mjadala huu. Kwenye line simu leo Swaiba.
6: Swaiba Michael.
0: Naam, habari?
6: Safi Michael, jambo eti?
0: Si jambo. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Malima Jitambue unaongea naye kutoka Kiemba kamati ya chini.
0: Karibu sana Malima Jitambue.
6: Asante sana ndugu yangu. Ewana ndugu yangu Michael Njura. Mimi na imani kwamba wadau wote walioweza kuchangia nimewasikia, nimewaelewa. Na mimi ngoje niongezee pointi iliyoko moyoni wangu. Kutokana na maono jinsi ninavyoona. Michael, nikwambie kwamba ndugu yangu, kweli wazazi tunaongea sana, tutaongea sana, lakini hii ni history tunaisoma sasa hivi. Huwezi kulinganisha kizazi cha leo na kizazi kilichopita. Hata siku na moja. Tutahadithia, tutaongea sana asubuhi, mchana, jioni, lakini na imani kwamba itabaki history kwa sababu kila kukicha ni afadhali ya jana. Maisha yaliyobaki ya sasa hivi. Cha kwanza, wanadamu wa leo ni tofauti sana na wale waliotangulia mbele za haki. Na imani kwamba hata maadili pia waliokuwa nayo ni tofauti na tulionayo sisi leo hii. Naona. Kwa hiyo kwa maana yeye ni kwamba ndugu yangu, hata tufanyeje, kizazi hiki ni kizazi kingine tofauti kabisa. Kwanza wale waliotangulia wakija hata leo, kwa kweli hawatuweza kutuelewa sisi kwa jinsi tunavyojua. Naona. Sababu wanadamu sasa hivi tunajali sana pesa kuliko hata malezi ya watoto. Naona. Yaani sasa hivi tumekuwa misili ya bata labda. Kwa sababu hatujali watoto. Watoto, mtoto anakuwa jinsi anavyojua. Mzazi wewe na wewe unaswapa jinsi unavyojua. Asili mradi tu maisha yanaendelea. Lakini na imani kwamba chochote kile tunachokiongea hii Michael, na imani kwamba itabaki history kwamba bwana wazazi wetu waliishi katika mfumo huu, lakini sisi hatuwezi kuishi kwa mfumo huu kutokana kwanza nafsi zenyewe na hali yenyewe hairuhusu kwamba tusikie huko tuliko wazazi wetu walikotoka. Huo ndio kweli wa mambo. Tutapiga kelele usiku, mchana, jioni mpaka saa ngapi, lakini mambo yatabaki pale pale. Tena kila kukicha ni afadhali ya jana Maiko. Kweli ndio huo rafiki yangu.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Malima Jitambue kutoka hapo Kemba, tunakabantia chini.
6: Asante, Mungu wa mbinguni endelee kulinda mtu
0: wangu. Shukrani sana, ubarikiwe pia. Dakika ni 47, niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu kupitia 0684 60 kwenye line ya simu leo.
7: Hello, studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
7: Habari ni nzuri. Hapo studio vipi?
0: Nzuri, karibu sana. Sauti yako unapiga simu toka wapi?
7: Huyo ni ile wa kaida sisi ni mkunga ngutu mtu mwezi na nika kukaniza mtangazaji ni ite Waraga Dawdi ya Radi.
0: Karibu sana Waraga.
7: Nafana sana ndiku mtangazaji. Mimi ya zani imezika mahara. Wazazi tunaishi kama manamba. Watoto unawalea vizuri kwa mapenzi hayo, urafiki unao vizuri. Tunafika mahara wanakubadilikia tu ghafla. Lakini nachoweza kusema mimi kwa mawazo yangu ni kutengeneza misimamo na kuisimamia. Hapana kuregarega tu kwamba unajua zamani ni kweli ndivyo ilivyokuwa. Maana zamani ilikuwa lazima kwa mfano kijana nyumbani. Unapotaka kuoa unapewa masharti kwamba unataka kuoa sawa, lakini huwezi kuoa mpaka labda ujenge nyumba, au ujenge gara, ujaze ulezi. Hayo yalikuwepo ni kweli na watoto walikuwa na kiu. Lakini vile vile kulikuwa na hii kwamba kuna kitu kinaitwa laana. Kwamba usipo heshimu wazazi wako, watakulaani. Sasa kina mama wanafanya kazi hiyo. Lakini vile vile jumuiya ya wazee kwa pamoja, kijana wa kwa fulani ana moja mbili tatu, hebu muiteni. Kama walikuwa watu wanaenda porini kupigana, anaadhibiwa huko huko. Wewe tunaonekana baba yako labda unamtukana na vitu kama unaadhibiwa huko huko. Hayo hayapo. Sasa hivi ni kwamba sasa hivi tunaishi kama vile tunakuwa kama wakimbizi kwenye nchi. Familia yako nayo ito haifanyi kazi, haiungwe mkono. Lakini sasa hatuwezi kulia tu na kulaumu. Tengenezeni msimamo kwa watu. Mimi kwa mfano ndugu mtangazaji, nataka nizungumze kwamba watoto kama ninao au niliokuwa nao, natoa moja mbili tatu, hawezi kuheshimu msimamo yangu au mazingira ninayotaka mimi kwa mimi yangu. Basi bwana, yeye wengi wamepanga sasa hivi ukitaka kusimamia mazingira kwamba watoto kutoa moja mbili tatu, wewe unaambia watoto muende kulima kesho na kuta wote hawaendi. Kama nyinyi ni wakulima mnasema watoto sijui mnasema wao wajali. Sasa unawajali wewe, unasimamo lakini ionekane fulani mbaya sawa, lakini unasimamia msimamo yako. Hii nalo ni tatizo kwa wazazi. Tengenezeni mazingira ya kusimamia unachokiamini. Kwamba kama watoto wanakuona ufai, basi ipotelea mbaya, lakini mimi nataka moja mbili tatu. Sasa hivi ndugu mtangazaji, tuna tatizo. Watoto unawakuza, umeshamalizia mali yako wote unaomalizia, lakini hata simu hawakupigii. Hata alafu unajikombo unawapigia unasema si. Lakini wa mwisho ndugu mtangazaji, niwaambie wazazi wenzangu. Unachokuwa unakitumia uwe unabakiza kwa akiba yako ya kesho. Usitegemee hao watoto. Watoto wameshaharibikiwa na imekuwa kama ni mfumo huko hivyo. Kwa hiyo ukimalizia kwa kuwasomesha tu alafu utakuja kukua unalala njaa. Na njaa ndio itarudi na zuku na huwa wazee wengi kwenye miji. Steven Mukunga Ngutu, mtu mwezirani yako hiyo.
0: Asante sana kwa maoni yako kwa Steven Mukunga Ngutu. Naomba nishike simu za kina mama hata mbili. Simu za kina mama. Nizungumze na kina mama walau wawili. Twende kwenye tatu bomba, tatu fresh. Tatu bomba, tatu fresh. Simu za kina mama. Kwenye line simu leo.
8: Angaika kushika after line, mbasu nivumilie kidogo nionge na mimi.
0: Naitwa nani unapiga simu toka?
8: Ana mimi naitwa Machage Mnyoro, napiga simu kutoka Kesha Mwanza. Asante sana mama kunisikiliza. Mimi pia wachangiaji wote waliochangia hapo ni wasia na pia wote ni wadadi. Na mimi ni kijana nimetoka familia. Ila nataka kuchangia kidogo. Kitu ambacho kimefanya watoto wameharibika, hata mimi mwenyewe ni mtoto bado niko wazazi, lakini kitu ambacho kimefanya sana watoto wameharibika, maadili yameporomoka sana kutokana na familia kukuta wako pande mbili. Kwa mfano nakuta ana sheria, ameweka sheria kwenye mji, lakini anakuwepo mama, mfano jambo mzee ameongea jambo, mama analipinga. Unaona, hizi zamani ilikuwa mfano mtu akiwa ame hata watoto walikuwa wamekosea au vijana akiwa wamekosea au ni mwizi kwenye mtaa. Ilikuwepo litongo, kule kwetu ilikuwepo inaitwa litongo, napelekwa kwenye litongo na chapo viboko 30 na vijana wenzako. Unaona? Lakini leo hii hayo hayapo. Mimi niseme kitu ambacho kimefanya maadili yameporomoka sana kwenye jamii. Ni huu utandawazi. Zamani kwanza mimi kwetu ni Serengeti, ilikuwepo gari moja tu iliyokuwa inatoka Mgumu kwenda Msoma. Lakini leo gari ni nyingi. Leo kuna watu nakuta mtu anamiliki simu, lakini zamani ilikuwa kuna shangazi yangu alikuwa anaishi Iringa. Tulikuwa tunaenda kupiga simu, tena unapeleka shilingi 500 unaenda kupiga simu. Unaona? Lakini leo kila mtu anamiliki simu. Haya. Mtasingizia kwamba sijui wazazi nini. Haya. Leo hii kuna TV ndani. Ukikataza watoto kwamba sitaki mfanye hivi, unakuta ameweka season zile zenyewe mapenzi, watu wanakiziana hadharani. Unafikiri hata kama taro tutapiga kelele mpaka lini? Yaani hii dunia sasa hivi ndugu yangu, hata useme kwamba wazazi wa kike ni kweli kuta mara nyingi ameenda kazini, hawezi kaweka mbaya kwa sana kana ukaribu.
0: Sawa sawa. Sasa nini kifanyike Machage? Nini kifanyike ili nipate kushika simu za kina mama?
8: Ambacho kifanyike kwa hivyo ni mchangiaji mmoja amechangia, au kuchangia amesema kwamba baba majukumu hayaishi, lakini yotenge siku hata moja ambayo naweza akawa anakaa na watoto kuangalia mienende ya watoto wake naendaje. Halafu kitu kingine, mzazi wa kike na wa kiume wawe kitu kimoja kurekebisha familia, kwa sababu mzee utakaposema hivi kwa baadaye mama naye anasema hivi, inakuwepo mgongano wa CCM na Chadema kwenye familia moja, ili hali mama na baba mnajenga familia moja ambayo kwa baadaye mnategemea matunda kutoka kwa wale watoto.
0: Ngoja nikuulize swali, kuna kitu hapo umekiongea kwamba kwamba umegusia kitu fulani, usishirikishe mambo ya vyama kwenye kipindi tafadhali. Sawa Swaiba?
8: Naam.
0: Mgongano wa chama X na chama X mimi sivijui, tafadhali naomba utoniya radhi. Naomba nishike simu za kina mama, sipokei excuse ya mtu yoyote kwa sasa. Naomba nishike simu za kina mama tu balance usawa, maana tumezungumza kina baba peke yetu kwenye line ya simu leo. Hello. Hello. 0684600007 kwenye line ya simu leo. 0656555571. 0656555571 kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
0: Habari? Sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Naona kina mama sasa uzalendo mwashinda. Twende kwenye tatu bomba, tatu fresh. Usiku wa leo Swaiba na jirani ya kwangu. Anaitwa Celine akiwa anakuambia jitume hakika.

0: Mafanikio yako, nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitaji ili kutoa mwanga kwenye jamii.
2: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
3: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara kwenye punda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo kama mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss.

0: Asante sana Zuhura kinakwambia dakika ikiwa ni 15 mara baada ya saa 5 kamili za usiku Swaiba na jirani kwangu kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio nimepewa pesi kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe dakika hii au dakika hizi mimi naenda kushika simu yako ya mkononi uweze kuniambia unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi na ungependa sana kusikia swali la ngapi leo unatupatia majibu yake
1: pasua kichwa
0: kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu
2: Swaiba
0: naam jirani
2: mambo ni aje
0: salama kabisa sauti ya nani
2: Ah, ni sauti ya festiboni hapo kutoka Guta.
0: Ah, festiboni kuna lastiboni, kuna secondboni. Ah, twende swali la ngapi?
2: Ah, mimi kwa festiboni kwa la kwanza hilo.
0: Namba 1.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana. Twende.
1: Pasua kichwa.
2: Kameruni, Morocco.
1: Sua kichwa.
0: Kwenye line ya simu hello.
3: Hello.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Sua kichwa.
3: Sauti ya mbeba lawama kupenda niite Jack hapa.
0: Karibu sana mbeba lawama. Swali la ngapi?
3: Swali la tatu.
0: Swali la ngapi?
3: La tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Punguza sauti ya redio yako.
1: Pasua kichwa.
3: Nipunguzio.
0: Ni kocha gani wa zamani wa timu ya taifa ya Ghana atakuwa sehemu ya mashindano ya kombe la dunia mwaka huu akihudumu ndani ya kikundi cha utafiti wa FIFA?
1: Pasua kichwa.
3: Poniache tunachanganyikiwa.
4: Niache na changanyikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko niko hapo.
5: Anakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line ya simu leo. Naam, habari.
2: Hello.
0: Habari.
2: Safi.
0: Sauti ya nani?
2: Sauti ya Shufu.
0: Shuku unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Muda.
0: Swali la ngapi Shuku?
2: Ni swali namba 4.
0: Namba 4 Shuku. Mheshimiwa Daktari Rimo Simeon Nyansaho ni nani?
1: Pasua kichwa.
0: Mheshimiwa Daktari Rimo Simeon Nyansaho ni nani?
1: Pasua kichwa.
2: Daktari.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
6: Nzuri.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
6: Kana mpira simkumi kutoka Buchela Karemera.
0: Karibu sana kutoka po Buchela. Swali la ngapi?
6: Nipe swali la 3.
0: Namba 3. Ni kocha gani wa zamani wa timu ya taifa ya Ghana atakuwa sehemu ya mashindano ya kombe la dunia mwaka huu? Akihudumu ndani ya kikundi cha utafiti wa FIFA.
1: Pasua kichwa.
6: Raymond Masai.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
7: Salama kaka Taro.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Andrea, karibu sana kutoka kwenye Kaboja. Swali la ngapi?
7: Nika swali la pili hapo ni
1: pasua kichwa.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno waila?
1: Pasua kichwa.
0: Waila, waila, waila.
1: Pasua kichwa.
0: Waila.
7: Ah, umenipasua.
4: Niache na changanyikiwa mtu wangu. Akili zangu ziko niko hapo.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Punguza sauti ya redio yako. Nimebahatika kuzungumza na nani?
8: Nimebahatika kuongea na Mkurubi.
0: Mkurubi kutoka wapi?
9: niko pande za klabu hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
9: Swali namba 1.
0: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
9: Ni Rwanda, Congo na Burundi.
0: Haya. Naam, asante sana Sharo kwa kuwa nami usiku wa leo, kwa kuendelea kuitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii. SQ la kwako kiwa Bunda mjini, unanisikiliza kwa uzuri wa hali ya juu na kwa ubora wa aina yake. Hivyo basi, Swaiba na jirani wangu, wewe ambaye unanisikiliza pia kupitia radiotario.co.tz mkwaju Mazingira FM, una nafasi kwa ajili ya kushiriki kwa namna moja ama nyingine kuweza kujibu maswali kwenye line ya simu. Hello Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Taro Michael Mjora.
10: Studio.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
10: Sauti ya Machage Mnyoro hapa. Idaa kutoka pande zangu za Kisesa Mwanza hapa.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
10: Namba 1 ni jaribu.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
10: Tanzania, Afrika Kusini na Ghana.
0: Kwenye line ya simu. Hello.
11: Hello.
0: Habari?
11: Salama, kwema.
0: Kwema. Sauti nani?
11: Ya Fai Bada. Hebu ni swali la kwanza hapo.
0: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
11: Senegal, Mali na Morocco. Senegal, Mali na Morocco.
0: Senegal, Mali na Morocco. Kidogo.
4: Niache na changanyikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Tunaenda tutafahamiana tu. Mpaka atapatikana ambaye ni mshindi katika hili.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
12: Salama, habari ya kazi.
0: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu, toko wapi?
12: Ongea na Gideon kutoka Nyasura.
0: Karibu sana Gideon, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
12: Ya kwanza ni Senegal. Ya pili Mali. Ya tatu Cameroon.
0: Kidogo umeteleza.
13: Uongo.
0: Uongo. 0656555571 kwenye line ya simu. Hello. Habari?
14: Salama, kwema.
0: Kwema. Sauti nani?
14: Aisha Jamaroli Marima kutoka Msoma, Zanzibar, Tanzania.
0: Karibu sana kutoka hapo Msoma, Zanzibar. Swali la ngapi?
14: Ngoja nijaribu.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
14: Namba 1.
0: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
14: Equatorial Guinea na Guinea ya Equator.
0: Atirudia? Swaiba. Hebu rudia ulipopiga hapo.
14: Ani Equatorial Guinea? Guinea ya Equator.
0: Haya.
13: Uongo.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, sauti ya nani?
14: Ile sauti ya Sirambo Sigeja, ndipo mwanangu wa Suzana, mwanangu wa Ramadi moja hapo.
0: Karibu sana mwana Suzana.
1: Pasua kichwa.
14: Tuna swali la kwanza.
0: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
14: Nchi tatu zenye bendera zinazofanana Afrika ni Mali na Senegal. Ghana, Mali na Senegal.
0: Bado. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
15: Hello.
0: Habari za wakati huu?
15: Salamu.
0: Sauti ya nani?
15: Ni sauti ya mbeba lahamu wakitenda niite Jackie.
0: Jackie, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali Jackie?
1: Pasua kichwa.
15: Swali la nne.
0: Swali la ngapi?
15: La nne.
0: Swali la nne. Karibu sana swali la nne. Mheshimiwa Daktari Rimo Simeon Nyansaho ni nani Swaiba? Kwenye leli ya simu leo Swaiba.
16: Halo.
0: Habari za wakati huu?
16: Salama Swaiba.
0: Sauti ya nani piga simu toka wapi?
16: Unaongea na Malide K Madegere kutoka nyuma kokoto.
0: Madegere, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
16: Nisaidie swali la 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Mheshimiwa Daktari Rimo Simeon Nyansaho ni nani?
1: Pasua kichwa.
16: Huyo ni waziri wa ulinzi.
0: Eh?
16: Waziri wa ulinzi.
0: Ni waziri wa nini? Wa ulinzi wa nini?
16: Waziri wa jeshi la ulinzi.
0: Eh?
16: Waziri wa ulinzi wa nchi ya Tanzania.
13: Uongo.
0: 0656555571. Swaiba, kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
17: Hello, basi hapa studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
17: Nataka kuongea na sauti ya Mbaragani na wakili kwenye sura kama mali.
0: Mbaragani, karibu sana. Swali la ngapi?
17: Swali la kwanza.
0: Namba 1.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
17: Senegal, Mali na Tanzania.
0: Kwenye leo nasema leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
17: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
17: Ni sauti ya Mataba Mama Bondoa maarufu kama Kingunge Mtukazi kutoka Bugoi.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Namba 5. Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
17: Namba 5.
0: Punguza sauti ya redio yako. Maporomoko ya maji ya Kaporogwe yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
17: Yanapatikana mkoa wa Mara, wilaya ya
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
18: Safi.
0: Sauti ya nani?
18: Manyama Alex.
0: Karibu sana. Swali la ngapi Manyama?
1: Pasua kichwa.
18: Swali la kwanza.
0: Swali la ngapi?
18: La kwanza.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
18: Nchi ngapi?
0: Tatu.
18: Senegal, Mali na Tunisia.
0: Aina noma. Sifuri 6 56 55 71 kwenye line ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
19: Rema.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
19: Naongea na Libashi Aura kutoka Guta.
0: Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
19: Pesa la kwanza.
0: Swali la kwanza, nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
19: Hapo kuna Mali, Chadi na Cote d'Ivoire.
4: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
20: Habari yangu nzuri Swaiba.
0: Sauti ya nani?
20: wana saiba hapo naongea na kakatinga waziri wa maji. Napatikana matineno mtambo limani jamuni hapa ukeneza mjelewa kwenye kusema Marekani isaika vipa.
0: Karibu sana, swali langapi?
1: Pasua kichwa.
20: Saiba namba namba tano ni jaribu.
0: Namba tano.
1: Pasua kichwa.
0: Maporomoko ya maji ya Kaporogwe yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
20: Maporomoko ya maji ya Kaporogwe. Yanapatikana mkoani Mbeya. Yanapatikana mkoani Mbeya. Wilayani Rungwe.
0: Aye.
4: Niache na changa
5: niko. Wanakwenda kuumia.
4: Kizangu jiko. Niko hope.
0: Kwenye leni ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
21: Hello.
0: Habari?
21: Salama.
0: Sauti ya nani?
21: Unaongea na Juma kutoka Migungani hapa.
0: Kutoka?
21: Migungani.
0: Swala ngapi Juma?
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
21: Namba 3.
0: Namba 3. Ni kocha gani wa zamani wa timu ya taifa ya Ghana atakuwa sehemu ya mashindano ya kombe la dunia mwaka huu akihudumu ndani ya kikundi cha utafiti wa FIFA?
1: Pasua kichwa.
21: Eti?
1: Pasua kichwa.
21: Saiba.
0: Ni kocha gani wa zamani wa timu ya taifa ya Ghana atakuwa sehemu ya mashindano ya kombe la dunia mwaka huu akihudumu ndani ya kikundi cha utafiti wa FIFA?
1: Pasua kichwa.
21: Ni Carlos Queiroz. Carlos Queiroz.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo.
22: Hello.
0: Habari?
22: Salamu, naongea na John Anton kutoka Mwanza.
0: John, punguza sauti ya redio yako kutoka hapo Mwanza Kisesa.
1: Pasua kichwa.
22: Ndio, nakupata.
0: Swali la ngapi John?
1: Pasua kichwa.
22: Ito swali la 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana, swali la 5, maporomoko ya maji ya Kaporogwe yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
22: Kwa Tanga.
0: Okay, karibu sana. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
23: Habari Saiba.
0: Salama Saiba, sauti ya nani, piga simu toka wapi?
23: Warioba Marwa Bundesliga.
0: Karibu sana Warioba Marwa, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
23: Swali la 4 ni jaribu.
0: Mheshimiwa Daktari Rimo Simeon Nyansaho ni nani?
1: Pasua kichwa.
23: Ni waziri wa Wizara ya Ulinzi. Waziri wa Wizara ya Ulinzi Tanzania.
13: Uongo, uongo.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, hello.
1: Pasua kichwa.
0: Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Punguza sauti ya redio yako.
24: Hello.
0: Unaitwa nani? Punguza sauti ya redio yako.
24: Naongea na mtu hapa ni Wajijeka.
0: Unaitwa nani?
24: Sam.
0: Unaitwa?
24: Sam.
0: Sam.
24: Hey.
0: Swali la ngapi Sam kutoka hapo Mwakijika?
1: Pasua kichwa.
24: Mwakijika.
0: Swali la ngapi?
24: La 3.
0: Mwezi wa 3. Swali la ngapi umesema la 3?
24: Nipe swali la 3 ni jaribu.
0: Ni kocha gani wa zamani wa timu ya taifa ya Ghana atakuwa sehemu ya mashindano ya kombe la dunia mwaka huu akihudumu ndani ya kikundi cha utafiti wa FIFA?
1: Pasua kichwa.
24: Ejeni pasu wakita kaka.
4: Niache na changa nikiwa
5: mchuhu. Wanakwenda kuumia.
4: Kizangu jiko. Niko hope.
25: Kiyueni is on air.
2: kama kawa.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Habari?
6: Suri.
0: Sauti ya nani?
6: Naongea na Abel.
0: Unapiga simu toka wapi Abel?
6: Eh?
0: Ukiwa unatoka wapi Swaiba?
6: Abel.
0: Unapiga simu toka wapi Abel?
1: Pasua kichwa.
6: Tamorodolo.
0: Okay. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Hmm?
6: La kwanza.
0: Karibu sana. Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
6: Nende kwa Mali na Angola.
0: Hmm?
6: Nende kwa Mali na Angola.
7: Uongo, uongo.
8: Wanakwenda kuumia.

0: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
1: Moko
0: R&B.
1: Wake me.

0: pen.
1: Kwa kifupi, mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: What up, this is Jay-Z.
4: This is Jennifer Lopez.
5: This is your man, Flo Rida.
6: Hey, what's happening? This is the homie
7: Fly,
6: man.
7: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it
8: Ladies
7: out.
8: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
1: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
9: We are the best in entertainment, news, music and sports.
10: Everything.
11: Kiyueni is on air. Kama kawa. Kichwa.
12: Yes, Kijon Ezonea kama kawa swaiba na jirani ya kwangu bado anapokea simu ya kwako dakika kia na 38 mara baada ya saa 5 kamili. Kwenye line nasema leo.
13: Pasua kichwa.
14: Hello.
12: Habari za wakati huu?
13: Pasua kichwa.
14: Ramu naongea na Juma kutoka Bunda Mara kabarimu hapo.
12: Karibu sana Juma, swali la ngapi tafadhali?
13: Pasua kichwa.
14: Namba 1.
12: Namba 1 Juma, tafadhali naomba unitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
13: Pasua kichwa.
14: Senegal, Mali na Ghana.
12: Senegal, Mali na Ghana, pole. kwenye line ya simu alo.
13: Pasua kichwa.
12: Habari.
14: Salama, habari za kusudi.
12: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
14: Sauti ya mbibarama kukenda ni mtezaki, nimerudi kijaribu.
12: Kujaribu tena.
14: Ndiyo.
13: Pasua kichwa.
12: Swali langa?
14: Swali la kwanza.
12: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
13: Pasua kichwa.
14: Ni Jamaica.
12: Kwenye line ya simu alo Swaiba. Hello. Hello. Hello.
15: Niache na changa nikiwa mchungu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
12: Okay.
13: Pasua kichwa.
12: 0684460007 bado dakika 5 kwenye line simu leo.
13: Pasua kichwa.
16: Tarabari ya.
12: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
13: Pasua kichwa.
16: Hapa Tarama hivyo mjoro mepatika kuangea na Nyanda Subi wa Karu Kikere Makambe ni kikupendeza. Nite mzee wa Batisa.
12: Karibu sana mzee wa Batisa, swali la ngapi?
13: Pasua kichwa.
16: Hajewana Tarama hivyo mjoro. Naomba swali namba 2 ni kukaange kipara hapo ni mwakwera fikiangu kakatinga naona leo meumia hapa.
12: Katika istilahi sanifu za Kiswahili nini maana neno waila? Waila, waila.
13: Pasua kichwa.
16: Kwamba?
12: Neno waila lina maana gani?
13: Pasua kichwa.
16: Waila maana yake anawika. Nawika.
12: Okay.
15: Niache na changa nikiwa mtu.
17: Wanakwenda.
15: Niko hope.
12: Kwenye line ya simu leo.
13: Pasua kichwa.
12: Hello. Hello. Habari za wakati huu Swaiba?
16: Salama.
12: Sauti ya nani?
16: Sauti ya Dennis kutoka Baltikona.
12: Karibu sana, swali la ngapi tafadhali Swaiba?
13: Pasua kichwa.
12: Namba ngapi?
16: Namba 3.
12: Ni kocha gani wa zamani wa timu ya taifa ya Ghana atakuwa sehemu ya mashindano ya kombe la dunia mwaka huu akihudumu ndani ya kikundi cha utafiti wa FIFA?
13: Pasua kichwa.
16: Anaitwa Otto Addo.
12: Anaitwa
16: Otto Addo.
12: Otto
16: Addo.
12: Naomba watu nani hapa Swaiba na jirani ya kwangu
16: ongea sana. Swaiba kama mtu akaanza kujibu maswali. Nimepiga mkofi na ingwani.
12: Shukrani sana, haya pome yapokea.
16: Salamu ya kwanza mtumia. Machia Bunda. Salamu ya pili mtumia wewe.
12: Shukrani sana, nimezipokea.
16: Salamu ya tatu mtumia Nyanda Subi hapo. Ya nne kakatinga. Ya tano mamaji.
0: Ya saba amos ya kum. Afya ameshukrani kwa kuta.
12: Shukrani sana kutoka hapo ulipo swaiba na jirani ya kwangu. Shukrani sana na.
13: Pasua kichwa.
11: Kijiweni is on air kama kawa.
12: Kwenye line ya simu leo.
13: Pasua kichwa.
3: Hello.
12: Habari.
3: Salama.
12: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
13: Pasua kichwa.
3: Lucy.
12: Lucy, karibu sana. Swali la ngapi Lucy?
13: Pasua kichwa.
3: Ya tatu.
12: Namba tatu. Lucy, namba tatu imekwisha kuchukuliwa. Chagua namba nyingine ya mchezo.
3: Namba mbili.
12: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana neno waila? Waila.
13: Pasua kichwa.
3: Amo kwa kweli nilipasua kichwa.
4: Uongo, uongo.
5: Wanakwenda kuumia.
12: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
6: Hello.
12: Habari.
13: Pasua kichwa.
6: Salama tu.
12: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Junior kutoka pande za Rakata.
12: Karibu sana.
13: Pasua kichwa.
12: Namba 4. Mheshimiwa Daktari Rimo Simeon Nyansao ni nani?
13: Pasua kichwa.
6: Ni jaribu ni waziri wa ulinzi na jeshi la kulinda taifa.
12: Hmm?
6: Ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa.
12: Twende na watu nane. Waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Karibu sana. Wengi walikuwa kinchanganyia hapa mafaili. Nikasema nikisema tu ah watakuja sasa ndi hivi. Swaiba ndete watu nane hapa.
6: Namba 1 kwa Marando Ruka. Namba 2 Maneno Masuka. Namba 3 Yurita Maneno. Namba 4 Rajabu Asman. Namba 6 Limbu Vanga. Namba 7 Alex Manyama. Namba 8 kwa sukuma wote duniani.
12: Ujumbe.
6: Mungu ni mwema
12: wakati wote. Shukran sana. Nam nam nam nam nam. Dakika ikiwa tayari ni ya 45. Tashika simu tatu za mwisho. Kwenye line simu leo Swaiba.
13: Pasua kichwa.
12: Hello. Hello. Karibu sana. Swali la ngapi?
13: Pasua kichwa.
12: Namba 1. Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu. Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
13: Pasua kichwa.
12: Okay.
4: Uongo, uongo.
12: Kwenye line ya simu. Hello, hii hapa ni ya pili kwenye zile tatu.
13: Pasua kichwa.
6: Hello.
12: Habari.
6: Salama.
12: Sauti ya nani Swaiba?
13: Pasua kichwa.
6: Hapa unaongea na Mwaikimba kutoka Sadira Mbugani.
12: Karibu sana.
13: Pasua kichwa.
6: Naomba swali namba 1.
12: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
13: Pasua kichwa.
6: Senegal, Ghana, Kameruni.
12: Funga gurudumu siku huu hapo leo. Unaitwa nani unapiga simu toka wapi?
13: Pasua kichwa.
12: Hello, habari.
10: Tunaongea na mtoto wa mama kutoka Brenda Buse.
12: Karibu sana. Swali ngapi?
13: Pasua kichwa.
10: Nahitaji swali la kwanza.
12: Naomba nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
13: Pasua kichwa.
10: Na Mali, tena kuna Botswana.
12: Haya hapo tu. Na Naam, naenda kuvuta pumzi na rejea kwa ajili ya ujumbe kwa mfupi wa maneno. We born the murder. Oh yeah, need to wonder curve.

Kiukweli watoto wa siku hizi ni pasua kichwa, lakini wazazi nao wanapasua kufundisha watoto wao. Kwa nini utandawazi ndio uchangie? Kijeni maskani tulivu anadai kwamba anaitwa wazazi wasitukaribie. Wazazi wasifanye nini? Tukitaka kupata familia bora, lazima baba na mama tuweke kitu kimoja. Lakini kukiwa na miruzi miwili, kizazi bure, na hatutaweza kufika na kutoka hapa tulipo. Warioba Marwa, Bunda Stone.

anaitwa Kaduma, anapenda kuuliza asante sana Swaiba, hilo swali kwangu meza michezo. Na mpaka kufikia pa mimi niseme sina la ziada Swaiba na jirani ya kwangu kwa siku hii hapo leo kupitia maskani haya tulivu kijiweni. Kumbuka tunakutana kesho panapo majaliwa. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Give me that ya kwake Ira Star.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Yes, yo, playlist DJ Ndom inakamilishwa na Bill Nenga akiwa na J Melody J once again. Yeah. Noma. Big shout out bana. Kama ndo tuno in ndani na 20.7 Mazingira FM. Si tuko hivi mpaka mida fulani via saa. Yeah. Paka time ya 12 kamili za asubuhi. Noma sana, noma. Na energy ni ya kutosha sana hapa kwa sababu we just fell right here. Sindeo maswala ya poo. Bana, nikipita kila ambacho bana washikaji umekidondosha hapa ni Frankie Wanani. Aka La Voice the best quality, yupo pande za Kahama anakuambia na kupata vyema nikiwa na washikaji tunakatamiwa na nyama choma ya mbuzi meupe afu na mchicha karibu. Okay, si unajua kaka. Okay, pamoja sana. Huyu anasema kwamba ni aje mjengoni bwana nimsome kama bana hii naona kama itakuwa ni mimi sio yangu. Au kasema nimsome kama Milazo TZ kutoka Vili, yani anakuambia kaka leo big time sana pia kutoka pande hizo hapo. Yeye anasema kwamba ni aje hapo mjingoni Godfather pamoja sana bana. Noma sana, playlist imesimama sana mzee. Tuko pamoja. Anasema kwamba ni aje ni mdau mpya Sele Bobo yakiwa pande za Musoma mjini, pande za Kigela. Asante sana pia. Huyu anasema kwamba haya asante. Alright, Mnara Burudani pamoja sana Godfather mpaka mida ya 12. Mnara Burudani hizi kuhusika na washikaji zake wote ambao wanatoka pande za Bunda Store. Okay, asante sana pia kwa ujumbe wako. Huyu anasema kwamba Mnara Burudani tuko pamoja mpaka mida ya saa 12 kamili za asubuhi. Anakuambia kwani Godfather shingapi bana ukirudia goma la finale la Bieni na Alikiba. Okay, asante sana. Ni mseme kama kwe kwa Yuya msukumo kwanza kuna parachichi tokea pande za Nyamilama. Okay, asante sana pia kwa ujumbe wako. Huyu anasema kwamba ni pamoja sana Godfather mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi ndani ya Mnara wa Burudani. Pamoto sana hapo chokiti cha leo, big time sana my brother. Pamoja sana pia na wewe kwa uwezo kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Kama ndo kwanza utakuwa na tune in, hii ni 920.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo ni heshima kubwa zaidi ya kuweza kustick around na 91.7 Mazingira FM. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaondoka kwa sababu mawe ni mengi sana hapa. Mawe ni mengi na upasi kuweza kuwa mbali bana, vitu ni vya kutosha. 0656555571 na 0684600007.

Si, lakini pia Loria, tuko pamoja, lakini pia watoto wazuri kutokea hapa hapa Bunda bana, tuko pamoja sana ndani ya mnara wa burudani mpaka mile ya saa 12 kamili za asubuhi. E bana, sisi tuna kesha na mziki ndo kitu ambacho kinasindikiza usingizi tuliouza. Sasa nini tena? Kanihifadhi, usiniambie maneno shazi.

lakini big time tena pia kwa wasikiaji zangu kutoka pande za Black City, Mwanza, Mwanza. Soko pamoja hapa ndani, na leo ni vitu vingi tu, vinu vinabidi vitembee. E bana, moja kati ya kitu ambacho ni very special na very unique ni kuhusiana na namna ambavyo michakato imekuwa iko obvious bana, inataka vitu fulani noma sana. Sasa inabidi uwe makini katika namna ya kuhakikisha kwamba movement zako zinaweza kupoa na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu ndani ya 920.7 we just guarantee you burudani ambayo inakidhi viwango na undisputed kabisa. So big shout out bana kutokea pande hizo hapo, lakini kikubwa zaidi ni kupe mchongo kuhusiana na hekaya fupi ya mtakuje eneo la kwanza katika Afrika Mashariki kuwa na debot ya kisasa ya mafuta huko Zanzibar. Yeah, unajua na kuhusiana na hiyo, endelea kustick around na 20.7 Mazingira FM, bado vitu ni viki kibao. Lakini pia nitakuwa na hekaya fupi ya mzee Makasi na bendi yake ya Orchestra Makasi. Yeah, utakuja kuhusiana pia na hiyo story, lakini heshima kubwa zaidi ni kuhusiana na nyota wa nyota wa Hungary bana na Hispania, mwenye jina la tuzo ya bao bora zaidi kufungwa duniani. Unafahamu kuhusiana na hiyo story, so endelea kustick around 91.7 Mazingira FM. Utakuja kukupatia michongo ambayo ni noma sana ndani ya 0656555571 na 0656555571 na 0684600007 ndani ya 91.7 Mazingira FM. Here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Shiba kubwa sana Steve Boy bana, namba ngoma la Diagam bila ya King Kela Msodoki. Okay, amna noma bana. Sisi ngoja kwanza to pay bills, once we'll be back itakuwa ni light time ya kuweza kustick around 91.7. Popote pale ulipo usijofie, kikubwa tu mshtue mshikaji wako ambao unahisi amelala mdau aweze kuamka na mnara wa burudani kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Usingizi bana sisi tumeuza, tunakesha kama CNN, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunatembea njia nzima yote, watu wachopige mayoya kwa sababu sisi ndo sisi, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya all the week ndani ya mnara burudani kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Lakini heshima ya dhati sana pia Josefu tokea pande za Musoma anakwambia tuko pamoja, big time sana bana. E bana, 7 kamili kwa South Africa Mashariki, we paid the bill, what's up, be back. Chapter 2 inakuwa ni karaoke, sauti na calls na bidi zaandaliwe kwa sababu tunakuja kufanya noma hapa.

0: Siku wachi kwa nini ye yeah. I don't know, I don't know. Nini bwana, dakika ni ya tano ya Nkila Msadoki akiwa na Bele 9 B9, ngoma inaitwa Bia Gambe, imeombwa na mshikaji hapa mmoja hivi bana, ndio tukona bora ifungue ukurasa wa pili wa mnara wa burudani, kwa sababu sasa hapa sisi tuna Dia Gambe, si hapa tuna Dia Music, lakini pengine unaweza kunasikiza mnara wa burudani na kata zako miwa popote pale ulipo, fresh kabisa Kinyamwezi bana. Asante kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM, kutoka hapa mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Mimi ni Godfather ndo the Port Martin, mjuzi wa vitu vingi. Yeah, paka mira ya saa 12. Ebano, ukurasa wa pili umefunguliwa kibabe kabisa kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu ndani ya karaoke. Yeah, kwenye line ya simu, low.
1: Hello, Blast, inakuaje?
0: Kama kawa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bana Kengwa hiyo ya msimu wa kwanza kula parakichi pande za Nyamirama hapa.
0: Karibu ndani ya mnara wa burudani, watu tatu waweze kusika kabla hapo, lakini nafasi ni yako kwenye karaoke.
1: Bana kaka. Kwa siku ya leo nitakuja hivi. Nale nalalile wanale nitola sinyane lilila. Nale nalalile

0: sauti yake mayosikika, nilimuliza wewe nani, akayomba litamalozi. Nilimuliza wewe nani, akayomba litamalozi. Kumbe ni mwanamke aliyenikimbia kwa sababu ya umaskini wangu. Kumbe ni mwanamke aliyenikimbia kwa sababu ya umaskini wangu. Namkumbusha odizompela ngosha mayu kwa sababu ya umaskini boko. Odizompela ngosha mayu kwa sababu ya umaskini boko. Namlombe sana wanasi hangi namkumbushe mayoko keki yayuku mphela ngosha kwa sababu ya umaskini bokwe, yayuku nema ngosha kwa sababu ya umaskini bokwe. Ulozi akanikumbuka getaleo akanipela kwa sababu ya umaskini bone ilelo watula simu nanenungu ila keki mayu namala kupandika wonu ya kateba maisha kane ahoka chile kwa sababu kabonuwe vena tini hela kubonuche kubasabi. Ebana DJ Ndomi.
1: Yeah.
0: Ebana blaza, mimi naomba nikomee hapo kwa siku ya leo.
1: Oho.
0: Yeah.
1: Ebana noma sana, tunaomba tafsiri ya wimbo na kisha nikupe nafasi bwana kuweza ku check watu watatu.
0: Ebana tafsiri ya wimbo. Ebana kuna binti alikuwa anaitwa Lozi. Lozi alinikimbia kwa sababu ya umaskini. Sasa siku moja nikiwa nimelala, baada yule binti alinipigia simu usiku saa 8 za usiku, akapiga simu huko analia na lalamika sana, anasema tulipiane. Sasa hii wimbo maana yake ni kwamba mabinti wa siku hizi wanapenda sana watu wenye pesa, lakini ambao hawana pesa hawana uthamani kwao. Ila inafundisha kwamba usimdhalau mtu kwamba hana pesa eti uende kwa mtu ambaye ana pesa, na maana maisha yapo tu.
1: Okay, pamoja sana, big time sana kutokea hapo. Mimi nikupe nafasi bana kuweza kuwacheki watu watano.
0: Bana kaka, asante. Kwanza kabisa nitaanza mamangu mzazi, anaitwa Leticia Mta. Mamangu anapatikana hapa Nyamirama, anamwambia mama, bana mimi nakujulia haya hapa hivi kwenye mnara wa burudani. Bana namba 2. Bana nitakimbia maeneo ya Lamadi, kuna dadangu anaitwa Winifleda Stefano, anamwambia dada, bana karibu kwenye karaoke mnara wa burudani hapa. Bana namba 3 na mwisho, bana ngoja nikimbie maeneo ya Iponya Nombo, kuna Mashaka Harage pale, namwambia Mashaka, bana mnara wa burudani, bana pande za ujumbe, tuko pamoja sana mpaka asubuhi.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu.
2: Hello, habari za hapo mjengoni bwana DJ Don?
1: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Aisee, nabahatika kuongea na Masagati Sali kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato, na wakilisha pande hizi hapo.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye kali.
2: Asante sana bwana DJ Domi, leo naondoka kama ifuatavyo. Mimi naitenda Tanzania sababu ina vitu vingi, milima, mabonde na bahari. Oh Tanzania, oh, eh.

0: Kanyama Tanzania, ya kwanza ni Serengeti, Ngorongoro, Manyala na Mikumi, o Tanzania oe. Mbuga za wanyama Tanzania, ya kwanza ni Serengeti, Ngorongoro, Manyala na Mikumi, o Tanzania oe. Bwana DJ Jonge.
1: Yeah.
0: Anangu leo ngoja nikomee hapo kidogo naona.
1: Eh bwana pamoja sana bwana. Mimi nikupenda nafasi ya kwanza kwa cheki watu watatu.
0: Asante sana. Namba moja ni Mashaka Alaji akiwa pale Ponyanumbu. Namba mbili ni huyu Nungunungu akumbatiwa akiwa pale Masinono. Namba tatu na mwisho ni huyu Mama Dadi akiwa pale pande za Bramba katika ujumbe. Kesho asubuhi tutauzimisha mnara wa burudani, tuendelee kusikiliza Mazingira FM ili tuelimike zaidi.
1: Pamoja sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu low.
2: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na mama Samsoni Nyangumbi Kalemera.
1: Karibu sana kutokea hapo. Karibu kwenye
2: na uimba shortcut.
1: Okay, karibu sana.
2: Ningeweza, ningeomba wazazi wangu warudishwe duniani. Ningeweza, ningeomba wazazi wangu warudishwe duniani. Kwani mateso nayopata nahisi kama nimetelekishwa peke yangu jangwani. Mbuzi zangu zote zimeanguka, sasa sielewi nitaokolewa na nani. Ukiwa ninajikongoja, ukiwa ninajikongoja, dunia naiona chungu, naona bora niwapate mbinguni tuwe pamoja. Ukiwa ninajikongoja, ukiwa ninajikongoja, dunia naiona chungu, naona bora niwapate mbinguni tuwe pamoja. Wazazi wangu popote mlipo pale, kama mnanisikia, mtoto wenu kwenye dunia sina pa kukimbilia, mimi ninaangamia. Mlipo pale kitundugu wenye tamaa mali, walizigombania wakanifanya mjakazi wa ndani ya taifa, hawakutosheka pia wakanifukuza nyumbani, sasa mtoto wa mitaani natanga na dunia. Dunia imenielemea, bora niwapate mbinguni wazazi wangu kule mlikoelekea. Ningeweza, ningeomba wazazi wangu warudishe duniani. Ningeweza, ningeomba wazazi wangu warudishe duniani. Kwani mateso nayopata nahisi kama nimetelekishwa peke yangu jangwani. Nguzo zangu zote zimeanguka, sasa sielewi nitaokolewa na nani. Mkiwa ninajikongoja, mkiwa ninajikongoja, dunia naiona chungu, naona bora niwapate mbinguni tuwe pamoja. Mkiwa ninajikongoja, mkiwa ninajikongoja, dunia naiona chungu, naona bora niwapate mbinguni tuwe pamoja.
1: Asante sana, umetisha kinoma noma. Mimi nikupenda fast bana kuweza kwa check watu 10 kulingana na kile ambacho umekifanya. 10.
2: Wangapi?
1: Karibu sana.
2: Ni wapigia watu wangapi?
1: Watu 10.
2: Asante. Salamu zangu za kwanza zimfikie baba watoto nikiona hapa Paulo Shabani. Salamu zangu za pili familia mdogo wangu Machumu, wengi wanamuita Zedudu akiwa hapo Kisawa Masaunga. Salamu zangu za tatu familia mzee Kisawa ikiwa hapa hapa Kalemera. Salamu zangu za nne ziwafikie wananyang'umbi wote wanaonisikiliza. Salamu zangu za tano nawapelekea hapo shule ya Nyang'umbi walimu wa wanangu, kwambie nawapenda sana. Salamu zangu za sita nampelekea Mabimbo akiwa hapo Kalemera. Salamu zangu za saba nampelekea Tingatinga akiwa hapo Mashinoni. Salamu zangu za sita nawapelekea wadau wote wanaonisikia Mazingira FM. Salamu zangu za nane napelekea hapo hapo mzee mwenyewe, mzee wa kazi hapo ulipo sasa hivi. Salamu zangu za tisa naipelekea familia ya mzee Mayuya ikiwa hapo hapo Masarunga, Kisele Masarunga. Salamu zangu za mwisho Joyce akiwa hapo Masanza Kona. Ujumbe, tupendane.
1: Yeah, asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
3: Mazingira FM.
1: Unatunana unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Wasokwe, natoka Ukerewe ya Bweko Mchangani.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu ndani ya mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
3: Asante sana. Nagusia gonjwa moja tu, nagusia gonjwa moja ku. Nagusia gonjwa moja tu, nagusia gonjwa moja ku. Gusa, nagusia gonjwa moja tu, nagusia gonjwa moja ku. Nagusia gonjwa moja tu, nagusia gonjwa moja ku. Aia wengi sana wamekwisha tangulia, kule mbele ya haki kwa gonjwa siro tulia. Sijui tufanye nini ili gonjwa tulitenge na jamii. Kwangu ni mtazamo tuweke somo kwa jamii, kuenezana kwa foreni, madawa kwa foreni. Kufa kwa foreni kukona haiwezekani. Sasa toto pata shida na msoto, kilicho baki sheria na tukiupata tunaanza kulia. Ili gonjwa silile mama kwa upepo wa kupona homa, kusadiki na kungama, tuliza zako tama. Utashuka samani tena, yani utashuka mzani, ulijona bonge la ngema leo unazuba. Haifichiki HIV dalili zake kibao, sipendi kwa nyima haki kwepo na amani kwao. Ndio maana nawapa kishoka kama mapenzi baadaye. Hivi ngoma ndo dansi ama ngoma kirusi? Na dalili zake zipi? Kaja kumaliza wote ama kupogoa wachache? Nagusia gonjwa moja tu, nagusia gonjwa moja ku. Nagusia gonjwa moja tu, nagusia gonjwa moja ku. Maisha de iwaka kuna kuishi na kukata, kumbuka kutenda mema usisahau kuna ukata. Fisaduki wa mzembe hapa ushupete, maisha ya zamani sio kama ya leo. Kuna hivi sasa aviishi vilio, jisuse kuwa muwazi. Kime hata kama ujazini we, nenda ukajione. Acha kupigwa doro kwa kungangania godoro, ni boro kaenda selo ili kupunguza ngono. Kilo kitoa nyayo utakutana nao, yani kila kona ili gonjwa linapatikana. Chezea maisha fainali ukizeeka, itakuwa vipi haibu watu taiweka. Nagusia gonjwa moja tu, nagusia gonjwa moja ku. Nagusia gonjwa moja tu, nagusia gonjwa moja ku. Bana naishia hapo kaka.
1: Bwana noma, bwana noma sana, noma sana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu wa tano kulingana kile ambacho umekifanya. Karibu sana.
3: Asante sana. Salamu zangu za kwanza napenda kumtumia rafiki yangu anaitwa Meli Nado, anapatikana hapo Ukerewe na Mchangani. Salamu zangu za pili napenda kumtumia rafiki yangu anaitwa Christopher James, anapatikana hapo Tarime Nyamongo. Na salamu zangu za tatu napenda kumtumia dada yangu anaitwa Rachel Rubeni, pia anapatikana hapo hapo Nyamongo. Na salamu zangu za nne napenda kumtumia mdogo wangu anaitwa Roger Ruben, pia anapatikana Tarime Mwangaza. Na za tano na za mwisho nakupatia wewe, ndo mimi nasema asante sana.
1: Pamoja sana kutokea hapo bwana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
4: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Anasikia Kalexi. Wana meka kingo chandoko to kwa mbano za mbaya ya pende mao.
1: Karibu sana kutokea hapo.
4: Bado hapo studio.
1: Salama salimini, karibu sana ndani ya mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
4: Asante sana. Tuende. Sante Mungu wangu. Asante Mungu wangu baba wa dunia yetu, naishi kwa shida sana. Kila siku baba tunapoamka, baba tunaamka mama, tunatembea duniani baba, dunia yote baba tunaona chungu sana. Kila kazi yoyote baba napokuwa baba tuna tunaishika kwa mikono yetu. Kazi yako baba inakuwa inaleta shida, mazao yetu baba yangu napokuwa tunayalima yanakuwa magonjwa sana baba. Tukikaa na kujiuliza shida hii yote ni Mungu, tunakoswa majibu baba. Yuwazi yetu baba batu na mbinguni, najua tukika baba na kutafakari baba mama, nizambi zetu tulizo zifanya baba. Kwa hiyo kila kitu baba kilia siwa na wewe baba Mungu, tukika na kutia baba na kutafakari matendo yetu baba. Baba tunahitaji baba utusaidie kwa usai baba, isimi wa wanadamu baba hatuna uwezo ule baba, mwenye uwezo baba ni Mungu wa Mungu wa mbinguni baba. Ila kazi yako baba aina mama kosa kwetu baba, sene mimi baba yalako tutukuzwe Mungu hapa duniani mama, sisi tuko wapi kazi baba. Baba Mungu, Mungu wangu mama, ufalme wako wa mbinguni baba, tukitafakari sana baba hapa duniani sisi baba tumeisha choka baba, nyaraka uje baba Mungu utukumbuke sisi watoto wako. Tumesha umia sana baba, tukitafakari sana mama, mtakatifu hapa duniani baba atakuwepo kweli baba. Tunaona dunia baba inagaika, sisi watoto wako baba tumekaa na kutafakari baba Mungu, atupati majibu sahihi. Nakwambia wewe upumu. Hello bro.
1: Yes my brother, yes my brother.
4: Ala mimi nimeachia hapo hivi.
1: I say noma noma noma noma sana, mimi nikupe nafasi bana kuweza kwa check watu watano.
4: Watu ngapi?
1: Watano, watano.
4: Asante sana. Bana baki moja. Anangoja niingie pale kwa kakatinga. Muita Jaruo huyu bana, yuko pale za masinano pale. Ana mbali mbili. Mkambato yanayejita Kenga yuya. Msukuma kwanza kura parachichi mpale ni Mirama. Ana mbali tatu ni kwa wadau wote au familia yote ya Mazingira FM na wasikilizaji pia. Ana mbali nne ni kwako wewe mwenyewe anayetuongoza hapo kakaangu. Ana mbali tano bana huyu ngoje ni mkamate huyu anayejiita mama ji pande za Nyasura. Wale za ujumbe bana, tumtukuze Mungu kwa kila jambo, maana yeye ndio muweza wa yote. Asante sana jamaa wangu, kazi studio.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
5: Fabian Ndomi.
1: Yeah, unatonano unapiga simu kutoka wapi?
5: Ai sema moja ya ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Igamba hapa. Nawakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye karaoke.
5: Naisi asante. Leo naomba niingie na huu wimbo wa Msitu wa Ajabu. Hawa ni BUSDA Church.
1: Karibu sana.
5: Tuende kama ifuatavyo. Msitu wa ajabu uliwaka wiwaka bila kungua, sauti ilisikika ajabu kabisa. Hapo mahali ulipo ni mahali patakatifu kwako, ewe msavu wa viatu, nataka niseme nawe. Msitu wa ajabu uliwaka wiwaka bila kungua, sauti ilisikika ajabu kabisa. Hapo mahali ulipo ni mahali patakatifu kwako, ewe msavu wa viatu, nataka niseme nawe. Uwezo watushakuwa shoka, kumbuka Yesu yetu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo mengi ya ajabu. Tazama kija ya kawaida, ukawa ni msitu wa ajabu. Acha moto uwake ndani yako, msitu wa ajabu. Uwezo watushakuwa shoka, kumbuka Yesu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo mengi ya ajabu. Tazama kija cha kawaida, ni msitu wa ajabu. Acha moto uwake ndani yako, msitu wa ajabu.

0: watowe huko waende Kanani. Mungu alimueleza usifikirie useme nini, agizo langu linatosha, nenda na utashinda. Ulimi ni mzito, nitazungumza vipi na Farao? Awatowe utumwani, waende Kanani. Mungu alimueleza usifikirie useme nini, agizo langu linatosha, uenenda na utashinda. Uwezo watosha kuwashuka, kumbuka Yesu yetu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo mengi ya ajabu. Makija ya kawaida ukawa ni msitu wa ajabu. Acha moto uwake ndani yako, msitu wa ajabu. Uwezo watosha kuwashuka, kumbuka Yesu yetu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo ya ajabu. Tazama kicha cha kawaida ukawa ni msitu wa ajabu. Acha moto uwake ndani yako, msitu wa ajabu. Nasikia vilio, watu wangu kule Misri walia. Enda uwatowe huko, waende Kanani. Mungu alimweleza usifikirie useme nini, agizo langu linatosha, wenda na utashinda. Uwezo watosha kuwashuka, kumbuka Yesu yetu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo mengi ya ajabu. Tazama kicha cha kawaida ukawa ni msitu wa ajabu. Acha moto uwake ndani yako, msitu wa ajabu. Uwezo watosha kuwashuka, kumbuka Yesu yetu. Mungu anapokuwa kati yetu, tutatenda mambo mengi ya ajabu. Fabian Ndomi.
1: Yes.
0: Kaka, ngoja niishie hapo kaka.
1: E bwana, big time sana kutokea hapo. Mimi nikupe nafasi bana kuweza kuwacheki watu wa watu sana.

0: pia Nyasura hapo Bunda. Ila kwa sasa yuko Jarufu hapo, nimwambie mama jie, sikiliza Karaoke Time ipo hewani. Za nne kuna Kakatinga, waziri wa maji, na kati ya Masinono hapo, nimwambie Kakatinga aisee, Karaoke Time ipo hewani, pambania laini. Za tano ni mkamate rafiki yangu huyu kipenzi Nyanda Subi. Nyanda Subi, nimwambie Nyanda Subi, mbona umepotea sana? Sikiliza Karaoke Time ipo hewani. Za sita ni mkamate huyu mamangu kipenzi, mama Edison, na kati ya Masanza Kona, nimwambie mama Edison, sikiliza Karaoke Time ipo hewani. Saba na mwisho ni mkamate huyu mamangu kipenzi, mama Chacha, na kati ya Nyaburundu, mwambie mama Chacha, sikiliza Karaoke Time ipo hewani. Ujumbe, nawapenda sana na tuko pamoja sana, bro Fabian Ndomi, mpaka kucheka.
1: Eh bwana, big time sana kutokea hapo. All right. 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low. Okay, asante sana. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu low.
2: Hello, Fabian Ndomi, digo di father mjuzi wa vitu vingi, chaji wa hizo kazi.
1: Yeah, unetunano unapigi simu kutoka hapi?
2: Hii sauti ya Gira Masafi, unapiga simu kutoka hapa, ipo Nyanumbu Bariadi hapa.
1: Karibu sana kutoke hapo, karibu kwenye Karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
2: Asante sana kwenye Karaoke, nimeingia kabisa hapa na nyimbo ya gude gude ni chape mashimeji hapa.
3: Onikaro sheme chintwarire yama kanki, irola kyu sheme chintwarire ya chabu, irola kisi kati irinkuhi ya aibu. Hoga, hoga, nitaraka kuta kuta thajiri amuru apresa sina choro ita vato sina liwa. Eh, mami wana nengo, venibo uchake, mami, eh, onisaka na je, doko toche. Ekutene ne nare makaya yoko shiyo nanke mwabu thorwe. Unene ya yoko shiyo nanke mwantu nhome. Ekutene ne nare makaya yoko shiyo nanke mwabu thorwe. Unene ya yoko shiyo nanke mwantu nhome. Ye uro geke jeme jim mwanti ye shimu sheme jim. Koni twari la sike tibi ya nuru kasi misi. Orogeke majari munale ya shetani toka. Orogeke vinda kwere ni chola na kweye njahilu. Orogeke majari muni nase ma shetani toka. Orogeke vinda kwere ni chola na kweye njahilu. Iego ni toira sikati mna. Hey mama, wikingi wabiku utavuga naga mami kosi. Onego ni toira sikati. Eh hey mama, wujingi wabiku hutabu gana kama mikosi. Mke mawi asaka noro mwano mwigo tukuma. Oro mwana noro mwipanto mwireke gochibina. Aresi minta watana wama kochi kote areko chora. Oro mwana noro mwipanto mwireke gochibina. Aresi minta watana wama kochi kote areko chora. Ema tentu ku mama, watora ogu hawe pia, watora muna shimu ukute, mwena sumu goni kuracha. Ema tentu ku mama, watora ogu hawe pia, watora muna shimu ukute, mwena sumu goni kuracha. Tuturun tun tun tun tun tun tun tun tun. Awano toto mira hena bukwari, hena mungwa kayampa. Achimiri da durwa sababa ki mata ya ki kani ki chora. Iha machite na mayo wa ne bori siranti na viyankari re. Guru thakwa bu hu ni he sawati ha hu ma uchi bori ma. Ani vanga bove saka bo ma se ha vange ta ha bave ka. Pani vanga bove saka te re si kasi ya bariya ka. Ya ma kaya na de

0: Yeah.
1: Bwana pamoja sana. Mwenzako pia alikuwa anaomba uweze kujitambulisha pia.
0: Yuko hapa.
1: Okay.
0: Hello.
1: Yeah. Na tunani?
0: Hapo naongea na Mrs. Paulo.
1: Okay.
0: Tena naambiwa kuita Martha Msoni.
1: Sawa sawa.
0: Hapa hapa Nyang'ombe.
1: Okay, asanteni sana. Mmefanya vyema kila mmoja kwa nafasi yake, watu wanne wanne kila mmoja.
0: Haya, naanza mimi.
1: Okay, karibu sana.
0: Kwanza ni mte huyu huyu pacha wangu. Mr. Paulo Shabani. Nampenda sana baba watoto. Ya pili na wapa watoto wangu kipenzi, Jacqueline Jackson na Samson nikiwa hapa na wapa Nyang'ombe. Za tano, nampa. Za tatu, nampa tinga tinga waziri wa maji. Akiwa hapa kama sinono, namwambia shemeji, vipi mbona leo upatikani? Za nne, nawapa wadau wote wanaonisikiliza, namwambia jamani, kweli na umoja kama Mr. Paulo na Mrs. Paulo. Za mwisho, na
1: kupa wewe mwenyewe mtangazaji. Asante sana, asante sana.
2: Hello.
1: Hello.
2: Naam.
1: Naam, my brother Temni yako bwana, kuweza kuwacheki watu wa nne pia na wewe.
2: Okay, ya kwanza bwana naenda kwa Winifrida. Namwambia bwana Winifrida na mimi nimeshapata pacha sasa hivi naona mambo yanakuwa mazuri. Ya pili inakuja hapa kwa Juma, Juma Karubiji akiwa hapa hapa Nyang'ombe Karemera. Ya tatu Mrs. Paulo au Mama Samsoni nikiwa naye hapa hapa. Ya nne iende kwa Tinga Tinga na wengine wote wanaonisikiliza wakati huu, hususan ni jamaa wangu Msukuma huyo aliyetoka, anampenda sana. Ujumbe bwana, redio inatufundisha sana na inatupa vitu vizuri sana. Mungu aendelee kujalia redio yetu Mazingira FM.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in ndani ya 92.7 Mazingira FM, Minutes of Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi. Tell me day ya 12 kamili za asubuhi kwenye line simu low.
3: Kwa kufagi ya Ndomi.
1: Yeah, unetunano na pigi simu kutoka abi?
3: Wanda Zabuai, Alex.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye karaoke.
3: Asante sana. Mbeja ni njena hii ya kidini dini hii ndugu yangu. Njia, tuwe umoja wa kondo. Njia kwa Yesu. Njia, tuwe umoja wa kondo. Shangazi njia, tuwe umoja wa kondo. Kaka njia, tuwe umoja wa kondo. Mama njia, tuwe umoja wa kondo. Kaka njia, tuwe umoja wa kondo. Baba njia, tuwe umoja wa kondo. Dada njia, tuwe umoja wa kondo. Shangazi njia. Shangazi njia, tuwe umoja wa kondo. Tumishi wa Mungu, wanatulidia, tuwe umoja wa kondo. Shangazi njia, watoto tuingie, tuwe umoja wa kondo. Pendo tuingie, tuwe umoja wa kondo. Toto tuingie, tuwe umoja wa kondo. Tangaze tuingie, tuwe umoja wa kondo. Mababu tuingie, Sababu tuingie tuwe umoja wa kondo, na walimu tuingie, na walimu tuingie, na walimu tuingie tuwe umoja wa kondo, wanajeshi tuingie, wanajeshi tuingie, wanajeshi tuingie tuwe umoja wa kondo, na madokta tuingie, na madokta tuingie, madokta tuingie tuwe umoja wa kondo. Makanisa yapo kwetu, makanisa yapo kwetu, makanisa yapo kwetu, tuwe umoja wa kondo. Bro.
1: Yes, my brother.
3: Eki hapa jamaa wangu, wadau ni wengi na wao wanasikiliza, wanataka wasikiliza wajimwaimwai hapa studio.
1: Bwana noma sana, umetisha kinoma noma. Mimi nikupe nafasi bana ya kuweza kuwacheki watu wanne. Karibu sana.
3: Watu wanne?
1: Yeah, yeah.
3: Asante sana. Imependeza sana. Mr. Paulo na Mrs. Paulo, ni jambo la faraja sana kukaa kama pacha, waendelee na ufalme wa mbinguni na mbingu zinawaona, waendelee kufanya hivyo, na Mungu awabariki sana kwa umoja wanaotumia usiku. Pana nambari mbili, pana nitamkamata huyu anayejiita Fabian Mangara akiwa pande za Mwanzaburiga pale usiku, kama atasikiliza redio na mazingira, anakukaribisha sana awe pamoja nasi. Ana namba tatu, nitazirusha pale Bugoji kwa Msumi Malima, na ni mwenyekiti wa pale Bugoji Kandrema. Bana anasikiliza mazingira FM, ana watu wanajimwaemwae na vipaji vyao wanaviweka hewani. Bana namba tano na mwisho, namba nne na mwisho, ana mimi mshukuru Mwenyezi Mungu na kukurudisha hii salamu ya nne hii kwa pumzi unayopumulia hapo studio, tuwe pamoja na wewe hadi asubuhi majogoo ya wiki, tuwe pamoja na wewe jamaa wangu. Sina mambo mengi zaidi ya hayo, tumshukuru kwa Mwenyezi Mungu mtangazaji wetu, bana anayetuongoza kipindi hiki, awe mzima siku zote, awe anatuletea bana taarifa ya kutoka mbalimbali sehemu mbalimbali za Mazingira FM, pamoja na familia ya Mazingira FM, tusikilize kwa amani. Pamoja sana jamaa wangu.
1: Pamoja sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Yeah. Asante sana kwa kuichagua na kuiamini 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye line simu low.
4: Manda vipi? Hebu niambie ndani ya nyumba hapo kamanda.
1: Kwenye line simu low.
4: Kamanda vipi? Hebu niambie ndani ya nyumba kamanda.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Kwa majina naitwa Magembe Sabule Palapala, tokea pande za Bariadu.
1: Watu watatu tafadhali.
4: Kama nasimiu salamu kilabu. Kamanda ukiwa na haraka, hebu niite mzee wako.
1: Watu watatu tafadhali.
4: Pamoja. Moja, hebu ngoja ni mkamate. Niite Doto Masaru, alimaarufu Mkani Kigoda. Mwambie, twende na Mazingira FM. Bili, hebu ngoja ni mkamate. Mwite Alexi ya Migu, mwambie, kamanda, tende na Mazingira FM. Tatu na ya mwisho, hebu ngoja ni mkamate. Mwite Kakatinga, mwambie, tende na Mazingira FM. Ndani ya ujumbe kamanda, sisi ya maendeleo ni kufanya kazi kwa bidii. Kamanda hii, endelea kuwa kamanda.
1: Okay. Haya. Fresh mwanangu, bado tumalizane tu. Kwenye line simu leo.
5: Nana wabudana Mazingira FM, jendo mifaza baza ma studio.
1: Kama kao, ni tunaona napiga simu kutoka wapi?
5: Nungunungu akumbati kutoka Masinono, kutoka Mwambani hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo.
5: Asante sana kaka. Wewe tutangamsha makao.
1: Okay, karibu sana.
5: Asante sana. Masinango manyanyaso mama ya nani tesa mama, ngekuwa najua mama zinge kupenda ma. Masinango manyanyaso mama ni. Masinango manyanyaso mama, ngekuwa najua mama zinge kupenda ma. Masinango manyanyaso mama, ngekuwa najua mama zinge kupenda ma. Kula haya ndoa. Kelele kelele kila siku. Masimango manyanyaso mama ya nani tesa mama, ngekuwa najua mama zimi. Bwana Jadon.
1: Yeah, yeah.
6: wifi for sawa kakangu.
1: Okay, asante sana kutokea hapo, nafasi ni yako.
6: Asante sana kaka. Watu wangapi?
1: Watu watatu.
6: Asante sana kaka. Wana wa kwanza kabisa ni kwa kuna huyu jamaa wa wifi simwambia kamanda na kupata fresh ni mtu akusafisha makao. Wana wa pili nimkamate huyu wa kuitwa kiroho safi kutoka Ipanyanumu nimwambia kaka na kusoma kama kawaida. Tatu na mwisho niwakamate hao wapacha waliyetoka hao niwaambie niwape kongole kwanza kwamba tuko pamoja sana kipacho wanacho waendelee tu kusafisha makao. Wazijendon.
1: Yeah.
6: Wanasema Kiswahili kwamba usiku duresha ugeuza sasa duresha kuwa mchana. Nungunua kwa mazina cha line. Pamoja sana kaka.
1: Okay, pamoja sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Yeah. Nambari za simu zapo. Kwenye line simu low.
7: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Au umebahatika kuongea na engineer Dezi napiga simu kutoka Kwigutu.
1: Karibu sana ndani ya mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
7: Asante. Eh, DJ Dot.
1: Karibu sana kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
7: Ndio, ni salamu eh?
1: Ah, hapana, unaimba kwanza fundo salamu.
7: DJ Dot, mbona leo kama sauti yangu haijakaa fresh mwana?
1: Unaimba kwanza afu ndo salamu inafuata my brother.
7: Ah okay, ngoja nijaribu. Mimi naimba nyimbo ya Momba.
1: Okay, karibu sana.
7: Oni test kidogo.
1: Okay, karibu sana.
7: Uzuri wako ni zaidi ya nansi ingawa hujashiriki umisi. Uko tofauti na nilo waona. Ukweli uko fiti. We ni wa moto. Machoni kikufesi. Ile nikitaka sema ila nashindwa. Kwa jinsi ulivyo juu na unavyovimba. Nahisi wenye mali watanipora. Moyoni nabaki konda. Ningekuwa kama Bob Junior ningekuimbia mama. Oyoyo, oyoyo, oyoyo. Ila mi kama dula ayo na umia aro. Uniso sharo baro heo sina mgaro. DJ Doni.
1: Yes yo.
7: Mwanangu nimeishi hapo mwanangu.
1: Oya basi, nafasi kwa tuwane.
7: Asante mwanangu. Kwanza, salamu zangu za kwanza ni mtumie mke wangu kipenzi niko naye hapa. Na mwambia mama ndo hivyo, tuko pamoja. Salamu zangu za pili. Na kutumia wewe mwenyewe hapo DJ hapo kwa kazi nzuri unayoendelea kuiteremsha hapo jengoni. Salamu zangu za tatu na mkamata rafiki yangu mmoja yuko hapa pa Kwigutu anaitwa Mwanamboka na kusalimia. Salamu zangu za nne na mwisho namtumia kakaangu kipenzi anaitwa Maguya kisiza yuko pande za Nyasiroi, pande za Ujumbe. Tuendelee kuwapenda wake zetu. Siku mwema.
1: Asante sana kutokea hapo bana, message nzuri sana bana, nyakati hizi hapo za usiku. Tuendelee kuwapenda wake zetu, si ndio? E bwana, dakika ni tatu zimesalia kuweza kutimia nane kamili. Ukurasa wa tatu wa mnara wa burudani utakuwa unafunguliwa kuanzia majira hayo ya saa nane kamili ambapo playlist DJ Ndomi itakuja kuhusika. Ngoja nimalizane na hii hapa simu kwenye line simu low. Yes, unetunao unapiga simu kutoka wapi?
8: Nimeshinda Stefan kutoka La Madi.
1: Karibu sana kutokea hapo La Madi, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
8: Asante kaka. Maisha yako mwanadamu.

0: 91.7 Mazingira FM. Paris the DJ ndo mimi nafuata muda so mrefu hapa ndani na 20.7 Mazingira FM. Usondoke, si tupo kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Yes, una tunano napiga simu kutoka wapi?
1: Oh, naongea na Mesha kimegeta kutoka hapa kwa Rugongo ni Mtajenya.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Yeah, nashukuru sana Mr. Don. Anakuja na wimbo wa Kristo. Nasema kwamba tunasoma maandiko ya tena Wakorinto wa kwanza sura ya tano mstari wa kwanza hadi wa tano ina zimezidi kwa watu wengi. Tunasoma maandiko yake Mungu Wakorinto wa kwanza hadi wa tano mstari wa kwanza mpaka wa tano zina zimezidi kwa watu wengi. Kiyama, kiyama kitakuja, watu wa dunia wataangamia, wataangamia watu wa Mungu, ila tu kwa wale wanawa. Kiyama, kiyama kitakuja, watu wa dunia wataangamia, wataangamia watu wa Mungu, ila tu kwa wale wana wa Mungu. Oh, Mr. Don.
0: Yes, yes, yes, yes, yes, yes.
1: Ndugu yangu ni achie line, achie wengine rafiki yangu.
0: Okay, bana, nikupe nafasi bana kwa watu watatu tafadhali.
1: Watu wangapi?
0: Watatu, watatu.
1: Okay, mtu wa kwanza kabisa nashukuru. Mkubwa wangu anaitwa Chacha Choma, Chacha Choma yuko pale Kamledi. Mwambie asikilize Mazingira FM. Na mtu wa tatu, mtu wa pili, namtumia mama yangu sasa hivi anapumzika. Namwambia kwa Mungu asikilize Mazingira FM.
0: Asante.
1: Mtu wa tatu, wana familia wote walio Bogoro na kutakia maisha mema.
0: Okay, asante sana kutokea hapo bwana. Dakika ya 4 baada ya saa 8 kamili za usiku kwa South Africa Mashariki, mnara burudani, mimi nalipa bell hapa, nikija Paris the DJ ndio mimi nakuja kuhusika. Usondoke. Okay.